0: המקום הכי בטוח בשבילך.
1: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
0: כל החודשיים אתה הראשון.
2: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
0: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
2: מאוד.
0: צינור, יש לך?
2: יש לי צינור.
1: אתה רוצה להישאר איתנו?
2: כן.
1: אתה מפקד תורן מעכשיו?
2: כן, המפקד.
1: מה עם החפצים?
2: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
1: כן, המפקד.
2: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
1: אל תדאג, נשלח להם טיל.
2: איזה טיל?
1: טיל קרקע בתול חתונה.

0: Menasque!
1: ¿Qué?
0: מה קרה שם?
1: המרפסת נפלה להם.
0: מרפסת נפלה?
1: כן.
0: מי זה הקליקר שבנה את הבניין הזה?
1: אנחנו.
0: אנחנו?
1: אנחנו בנינו, כן.
0: זה בניין שלנו?
1: בניין שלנו, כן.
0: מתי בנינו את זה?
1: השבוע גמרנו.
0: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
1: בניין חדש, כן.
0: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המפסת?
1: היו שני אנשים, כן.
0: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המפסת?
1: היה חוג בית של הרב בגד.
0: שני אנשים?
1: הוא ואשתו, כן.
2: כן, אדוני, ומהר.
3: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
0: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף.
2: נו?
0: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
3: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
1: עם מי אתה רוצה לדבר?
3: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
1: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
0: לדיזנדורף.
1: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
3: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
1: חודש וחצי.
0: נו, תכניס, חודש וחצי.
3: אתה יודע מה, נגיד חודשיים.
0: אז אתה לא קנית את רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
3: לא.
0: אתה קנית את רוזן למון וגולדן אורנג'.
3: אוי, באמת, אתם באמת תפסיקו. אני, הבטחתם לי דירה של 3.5 חדרים.
1: נו, וכמה יצא לך?
3: 2.5.
1: אתה חיפשת טוב בכל הדירה?
3: חיפשתי טוב מאוד, כן.
0: חיפשת גם בבוידר?
3: אין
0: בויידן,
1: לא
0: חיפשת
1: בבויידן. תגיד לי, מה רע ב2.5? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
0: מה, לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
3: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
1: כמה קומות יש לבניין?
3: 4.
1: נו, מה רע בקומה שביעית?
3: זה לא רע, אבל אין מעלית.
1: אתה חיפשת בכל הקומות?
3: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
0: אז מקלט יש!
3: יש מקלט.
1: אתה רואה, היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
0: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
3: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
0: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
3: טיפלתי על הצינור.
0: הצינור יהיה.
3: יש צינור.
1: אתה רואה, יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
0: אתה לכל הפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
0: מה
3: זה מרפסת?
1: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
0: לא, אתה רואה.

0: חרוזים, בלדה, מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש, עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק, משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כמף ונמסף, שיף המשף ושמף הקרף זף וזופע, גם במולף יעם ולף, כרלף שונף במפלע. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים, כארול ציטומים בקרמח. לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירתו שינרם הנרדח. ופתע נמדלו דילי מגול, וילוג זין ועדל, בולד גיל וביגול גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים ואימגו את הגמיז לעמוז בגלזוזיים ולגלוז בנגי תגליז. הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דילמו זלום, דידו גן, גידו דן, ובזען לום ולום. אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גנדולים, כי מזמל זמה בבל גם הכמל בלבילים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי ומוזי בניזי.
1: מה קורה, אבל בסדר?
0: זי.
1: אני אשפול אחורה ותתחיל. 5, 6, 7. לפעמים אני מרגיש קצת מכוער, ושאני עם אנשים אני מרגיש כוזר, ואז משהו בתוכי פשוט נשבר, אז אני פותח את הפה ושר. אומרים לי רונן, אתה משוגע, וזה פוגע בי נורא. אני מרגיש כמו מצורע, כאילו שאני דרכתי על חרה. שהייתי קטן הייתה לי פלטה, כל שן הייתה בגודל בטטה. ואז הרגשתי רגשי נחיתות, ומיד נרשמתי לחוג הישרדות. בואי, מה קרה? אולי אני קצת מטומטם, אבל אני לא טיפש.

0: בסדר.
1: אולי אתה קצת מטומטם.
0: כן?
1: כן.
0: אולי אתה...
1: מה?
0: אתה צודק.
1: אולי לך המוח נסתם.

החזקה, המוח של רונן.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
0: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
3: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
3: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
3: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
3: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת 40 שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
4: שלושה.
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
4: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
4: קומפניון. קפוץ.
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
5: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מה אתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
5: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
5: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
5: חסכוני יותר?
2: יותר!
5: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפח עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
3: ימין ושמאל.
5: תני לגבר שעון חול.
3: רק חול והחול.
5: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא.
3: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
3: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון. ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
4: קניתן קרמלי מחיפה! בקבוק... בקבוק תסס, שהחתיק איכות הסערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא, ירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט אדימי ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט אדימי לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: Chamo...
1: Não tem!
2: שבוע טוב.
0: אליה.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, תדאגו שסיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
0: מתנה שימושית,
3: מתנה מהפכנית
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: אלו זרעונית, תשמע,
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא. כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון.
5: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע, איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית? האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לוצא.
5: אני מבין, אני...
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
5: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
6: נו, אז איקס.

בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת. דעי לך, אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינה. הסכין לאישה הגברית.

0: לאחר הגילוח, ארצן משמש קלוי עטוף בעלי חס המיובשים, יעניק לי לחייך סומק נערים. הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה
0: גברית.
2: את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
3: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר
4: משהו. תשתו משהו?
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
4: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאין?
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
4: יש לי מיץ! נטול מיצים!
5: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית! טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית.
2: האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעטה אורות בכל הצבעים?
6: היי
2: סגולה? היי
6: ורוד ורוד?
2: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
7: מר מורנו, בבקשה.
8: יש בבקשה.
7: מורנו, בבקשה.
8: אני אעזור מורנו. יופי מורנו.
2: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
9: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
2: כן,
9: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
2: כן.
9: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
2: 120?
9: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה הולך?
3: תמשיך, מורה.
9: אני ממשיך, אתה עושה תנועות, מצחיק. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
2: כן.
9: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
3: אז אתה אדרת אותה, כן?
9: לא, אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל, ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. כן. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
2: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
9: אני יכול למסור דרישת שלום?
2: לא, מורנו.
4: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמרים ולתלמה ולתוצ'ה ולכולם, שתהיו בריאים. מורנו, מורנו, מורנו, מורנו.
2: לנאפולי,
10: לגנוע,
4: לחיפה, לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין, לקונוטרה, לשאור השם, לסואץ.
2: עשה חיים, סע בזחלמים.

0: דוד דוד, בוקר טוב.
1: איזה בוקר טוב? איך יכול להיות בוקר טוב עם הכלב המסריח שלך שמחרבן כל היום בבית ואני צריך לדרוך על זה, איך?
0: רגע, דוד, זה בסך הכל כלב.
1: כלב, כלב, קודם כל שיתנהג כמו בן אדם. תקשיבי לי טוב, תקווה. אני עכשיו הולך לעבודה.
0: דוד, אין לך עבודה.
1: אני עכשיו הולך להבטלה. כשאני חוזר מהבטלה, הכלב הזה לא יהיה פה, למה אם הוא יהיה פה אני אפחלץ אותו?
0: דוד, פליז, don't in front of the dog.
1: Don't you tell me what in front of who?
0: But he understands.
1: He don't understand anything. You understand me? When I come back in the evening, you and I will hear the big small talk. A big small talk about the dog. Snoopy, תעוף, לך תביא, לך. קישט. חכי בעל.
0: It wasn't about you, Snoopy. זה לא היה לך. בוא, תן לי יד, תן לי יד, יד. כן, כל הכבוד. עוד פעם, עוד פעם, יד, יד, סנופי, סנופי, יד, יד, יד. כל הכבוד, סנופי, תן לי יד, סנופי, סנופי, יד, יד, יד, כן!
1: מה זה תקווה?
0: אני מצטערת, אני יורד אותו מהמיטה.
1: לא, לא, לא, איך הוא עשה את הטריק הזה של היד?
0: מה, לתת יד?
1: כן.
0: אני לימדתי אותו.
1: איזה יופי, הוא ייתן לי,
0: כן,
1: תתן לי יד, תתן לי יד, איזה חמוד, תתן לי יד. זה כלב קרקס, אני אומר לך, איזה חמוד! את תתביישי לך שרצית להעיף אותו, תתביישי לך, זה כלב קרקס!
0: דוד, נראה לי שאתה אוהב את הכלב!
1: איזה מפנה דרמטי בעלילה!
0: מה נעשה עכשיו?
1: נראה קליפ שמח, שלי ושל הכלב!

0: הלו, דוד, זו תקווה.
1: תקווה, אמרתי לך אלף פעם, לא להתקשר אליי להבטלה.
0: אבל דוד, תקשיב, זה סנופי, הוא הלך לאיבוד.
1: הלך לאיבוד?
0: כן.
1: אני כבר מגיע. מה זאת אומרת סנופי הלך לאיבוד?
2: מה זאת אומרת סנופי הלך לאיבוד?
0: אני הלכתי איתו ברחוב והוא פתאום ברח לי.
2: איזה מפנה דרמטי בעלילה.
0: מה נעשה עכשיו?
2: נראה קליפ עצוב שלי בלי הכלב.

0: לסיום, סיפור מרגש על אישה, בעל וכלב. בוקר טוב לתקווה פוקס.
1: בוקר טוב,
0: ואלי. בואי נתחיל מההתחלה. את מביאה כלב הביתה, בעלך לא אוהב את הכלב, ואז מה קורה?
1: אז זהו, שהכל היה בסדר. אפילו היה קליפ שמח של דוד עם הכלב, היה מאוד יפה. ואז הוא הלך לאיבוד. אני כבר שבוע לא אוכלת, לא שותה. רק שאני ממש רעבה נשנושים. זאת התמונה שלו. אם מישהו רואה אותו, שיחזיר. כי זה לא שלו. ואם אפשר עוד מילה אחת. סנופי, אם אתה שומע אותי, תחזור הביתה. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מתגעגעים אליך.
0: סיום תקווה, מה נאחל לך?
1: הרבה כסף שיהיה לי. הלו, דוד?
2: מי זה, סנופי?
1: לא, זה תקווה.
2: חשבתי שזה סנופי.
1: דוד, מצאתי את סנופי.
2: מה? אני כבר מגיע.
3: סנופי, איזה חמוד! איזה סוף דרמטי לעלילה.
1: מה נעשה עכשיו?
3: נראה סתם קליפ.

0: הצדקות שלנו והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
1: אני מניח.
2: בית המשפט! לא תצא! היוש מחר החמל! 29 שנים אני עובד פה, הוא צעק לי בתוך האוזן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוף! את המשפט, את המשפט! כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט! אתה נאשם?
1: לא, לא, אני הנאשם.
2: אתה נראה לי יותר נאשם ממנו. למרות שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נאשם ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם אשם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר הנאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2,000,000 לירות. כמו כן יחזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150,000 לירות בפועל.
1: מה?
2: יש, מה אמרתי? 150,000. אני יודע שכנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שכנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטאס כבהש. אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הכנס או על נונח השופט. לא, לא, זה לא, זה לא רבתי, זה אני לא אוהב את זה. מה זה, סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
0: כבוד השופט, הנאשם לחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני מביאי המעפילים לארץ.
2: באמת? אתה הבאת מעפילים?
1: 50-60 כל יום.
2: כל הכבוד.
1: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
2: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
1: כבר אז היו יורדים.
2: של הבאת עולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
0: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכאחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
2: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
0: זה הכל?
2: רבותיי, אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה, 5,000 לירות, אחות רחמניה, 10,000 לחמניה, חצי לירה גבינה קוטש, 20 ובניה... רבותיי, זה בית משפט פה!
0: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
2: לא, אז לדבר, לדבר, 80,000 לירות.
1: אני גם תומך בהורים.
2: 50,000.
0: הוא גם יתום.
2: 30,000, גמרנו.
1: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
2: מאחר ובמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנאשם 180,000 לירות. גמרנו.
0: מה החשבון?
2: כן. מה היה לנו? היה לנו אהבת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
1: לא.
2: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400,000 לירות.
1: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
2: איך הייתם רוצים לקבל?
1: בדולרים.
2: אין בעיה.

אני לא אגיד לכם הקלטות וכאלה, תצחיקו. אני אגיד לכם, כדאי לכם מאוד לצחוק. כי אני פה על מגנון, אני אתפוצץ כל רגע. לפני שנתפזר, בואו נצחק קצת, אה? אני באתי עם חולצה מתאימה, בום. תודה רבה. תודה. אז ערב טוב לכם. אני עבד מואסי. אני גומל אופיע כאן, הולך לשטוף את הכלים. ומה שנקרא לחזור לפעילות שוטפת, או משהו כזה. היה לנו את הקאמל הישן, ופעם מישהו ישב על הבר בקאמל וביקש סלט ערבי. עכשיו אתה בא חיצון אשכנזי, חנון לדע לחתוך סלט, אמרו לעבד תלד מהר מהבמה, רוצים סלט ערבי. ירדתי מהבמה, חתכתי מלפונים דקים, עגבניות דקות, שמתי מלח, שמן זית, לימון, זאטר. שטענתי בזה. יותר ערבים זה לא יכול להיות, מה אני אגיד לכם. גם את הטוסטים אני מכין, בתיאבון. איך קוראים לך אתה? יניב, מה זה החולצה הזאת? הערבים כבר לא לובשים דברים כאלה, מה זה החולצה הזאת? מי שיצביע פרס שירים את היד. מי שיצביע ביבי שיצא החוצה ויחשוב על מה שעשה. רשי, כל פעם שאני עושה ביבי, אני שואל את עצמי אם זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים, אני כבר לא יודע. כל פעם שביבי מופיע בטלוויזיה ואומר, אני לא יכול לחשוב, אני מאמין לו. אם את גומרת כמו שאת צוחקת, חבל על הזמן, בלח אתו. איי, איי, איי. אני הצפעתי גנדי. באמת, הוא היחידי שהבטיח לטבל בערבים. באנו לגנדי, משלחת ערבית ישראלית, אומרת, תגיד איך הוא שרתוך, מה הקטע שלך, מה אתה אומר, לוקחים אתכם לים, מסעיות, אנחנו ערבים ישראלים נאמנים למדינה. אומרת, טוב, בסדר, אתכם נשים בקבינה. אתה שכל שנה אני חוגג ליל סגר? השנה חגגתי ליל סדר בכפר, כפר שלם. אבל אני עשיתי מסיבת בורים בכפר. בורים, מושטים, לוקוסים, דגים על האש, היה גדול. שנה שעברה במסיבת בורים, התחבסתי למורדכי היהודי, דבר ראשון עשיתי עוצר. איזה קטע זה, אנחנו בונים לכם בתים, אתם הולכים לגור שבוע בסוכה? אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, לא מבין את זה אף פעם. לנו יש את רמדאן שזה 30 יום, לכם יש יום כיפור שזה יום אחד. יש לכם מזל, משה לא זכה במכרז, אה? מה התלהבות? כולה ערבי. פעם הופעתי בבת ים, אמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, מישהו חושב להרביץ, אז יאללה, הלכו ביניהם מכות, מי מרביץ לי? אבל הופעתי בקריית ארבע במועדון שקראו לו הרופא ברוך הוא, ואמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, אני בן 27, פשלה של צהל. הם לא צחקו, הם קמו לתקן את העבודה, נשבע לכם, הם לא צחקו. אבל ההופעה האחרונה שהייתה בפני נרקומנים, היה כיף, ים בכיף. מאיפה אתם? מאיפה אתם? נתניה. ואתם נראה מה זה מבינים. נתניה זה המקום היחידי בעולם שעל החוף אין מצילים שם, יש בלשים. לא לעשות סנט, נתפוצץ כולנו פה. לא, לא. מאז החיסול של המנדס כולם קונים סלקום, אף אחד לא רוצה יותר להיות זמין. סלקום. סלקום, זה טלפון של מילה אחת. אלו, אלו, אלו, אלו. מה אתה אומר? איפה נאפר? ממילא אני מנקה אחר כך.

0: אומר, מה אכפת לך? אתה יודע מה אני רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לצאת החוצה, לתפוס איזה תאילנדי, לדפוק לו מכות, ושילך לספר לחברים שלו שזה מה שקורה למי שלוקח לנו את העבודה. ושיגיד מיהו. מתפלאים למה התאילנדים מוכנים חתולים וכלבים, נכון? הם באים שמות כאלה, מיהו לין, יאנג האו, אנה ערב. איך השמות שלנו הערבים בארץ השתנו, אה? ולדימיר, יבגני, בוריס. אתה יודע, כשפה מתחילים ללמוד עברית, דנה קמה, דנה נמה, רמה נמה, רמה קמה, אצלנו כיתה ג' מלמדים אותנו עברית. משפט ראשון זה משפט שירך איתך שנים. משפט ראשון בעברית, חומוס צ'יפסלט. אני למדתי בית ספר, תודה. אני למדתי בית ספר יהודי, כל הזמן אמרו לי, אבי, תקבל 10 בערבית, תיקחו אותך למודיעין. ואני הלכתי למודיעין, נפלתי בגיבוש, נשבע לכם. אבל אני הייתי בצבא. באמת, הייתי בצבא, אני בצבא הייתי מטרה. אני את המילואים עושה במטווח. הייתי מטרה טובה, החיילים חרה. עמדתי ככה וככה ומסמן להם, לא בגוף. עצרו אותי פעם באלון, והשוטר משטרת התנועה, והשוטר אמר לי שעברתי על פס לבן. אז מה, מחקתי אותו, אז עברתי על פס לבן. עצרו אותי פעם, והשוטר ביקש ממני רישיונות וזה. נתתי לו ושאלתי אם הכל בסדר, רק אמרתי לו אחלה. ואז שאל אותי אם אפשר לעשות חיפוש. שאלתי אותו אם אפשר מחר. אבל יש יותר מפגרים מהשוטרים בארץ. השוטרים הפלסטינאים. עצר אותי שוטר בטולקרם לפני איזה חודש וחצי, ביקש ממני רישיונות, לא היה לי רישיונות, היה איזה חשמון חשמל, נתתי אותו לשוטר, הלך שילם אותו. שוטרים פלסטינאים רואים אינטיפאדה, יורים הפוך. לא מבינים את זה. אבל אני גרתי ברמת אביב, ערבי צפוני כזה, קם בבוקר, רואה ערב חדש, הולך לסופר, קונה קונפלקס, פטיט ושוקו בדי בדי. אני והקונסול המצרי גרנו באותו הבניין, הערך של הבניין ירד 20%, שני ערבים בניין אחד זה יותר מדי. אבל אני והוא לא שילמנו ועד בית, אני ניקיתי את החדר מדרגות, הוא את הגינה, אחלה סידור, מה אני אגיד לכם? אבל הסיפור אמיתי, הייתה ישיבת ועד, ואני עליתי לישיבת ועד, אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עבד. אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עובד, אני מרגיש בו לא בטוח. ערבים מסתובבים בו חופשי. אחרי חצי שעה תקנו את האינטרקום. איי, איי, איי, מה יקרה לי אם אני אחזור לכפר? בקה, אתה יודע איפה זה בקה? בקה, ליד מחנה 80. אני הייתי קלאב. תן לי את הטלפון, בבקשה.
1: אלו. אלו, מי זה?
0: אחלה. מי אתה? תשמע, תדבר עברית, אני מבקש. לא מבינים אותך פה. באמא שלך, איפה אתה? אנחנו פה באיזה מועדון. איזה רוי, אני עבד, איזה רוי, איזה רוי. אני עבד, עבד. אתה מדבר עם ערבי עכשיו. פעם נסענו להופיע לחברה לטיולי ג'יפים על הצוק במחמורת. עכשיו שמנו את האוטו שלנו בחנייה וירדנו עם הג'יפ שלהם. אני ישבתי מאחורה, ביד אחת מחזיק את הגיטרה, ביד שנייה מחזיק את הברזנט. נוסעים 200 מטר, הג'יפ עף 2 מטר באוויר, ואני עפתי החוצה 20 מטר באוויר. מה אני אגיד לכם, לא רגיל לנסוע בג'יפים לא קשור. או על הרצפה, או על הטמפונים. ראית את ההמצאה החדשה? החוט הזה שנראה כמו פטיל? מת לרדת לי מישהי מצית, לפוצץ את הקוש של האמא שלה, נשמע לכם. עבד מואסי, אשף הסטנדאפ. ערבי שר לי אמא שלו פינק פלויד. Matter do you think they'll drop the bomb? כן. נתניה, תרגום סימולטני ברשת א', אוקיי?

0: הבולס, אל בטוח שבור את הביצים. Mother should build a wall. בטח, מי בונה? Mother could run for president. לא. יכול להיות ראש ממשלה? אתה רוצה להצביע לי? יודמם, ירקות מואסי, אתה רוצה להצביע לי? זה הסיסמה. חוץ מזה יורים בראשי ממשלה, אני לא רוצה להיות ראשי... אתה יודע, שמעתי יגאל אמיר לא הסכים לעשות שחזור, עד שלא מביאים לו את פרס. מחפשים לו קלה בארצות הברית, שמעת? מחפשים ליגאל אמיר כעכשיו קלה בארצות הברית. אני אומר לא לדאוג, אם לא ימצאו לו קלה, ימצאו לו איזה חתם בכלא באר שבע. ישלחו לו איזה אסיר ביטחוני אחד, יזהן לו את הצורה. אבל מה אתה אומר על זה? המדינה בת 48 והחמאס עוד חושבים שהיא שווה זיון. אתה יודע ש... אני רוצה לעשות עכשיו דיסקוטק חדש בכפר? רוצה לעשות דיסקוטק חדש בכפר שותפות עם החמאס? אני קורא לו שחיתות. באמת. אתה יודע שהולכת להיות פה טלוויזיה פלסטינאית? אתה יודע? יש כבר טלוויזיה פלסטינאית. פנו אליי עכשיו בטלוויזיה הפלסטינאית, רוצים שאני אעשה תוכנית ילדים? הקרנבל של חמיס? באמת. יש שם תוכנית ספורט? מר גול? באמת, הם עושים סרט חדש, רשימת גולדשטיין. הוא יזכה באוסקר בקריית ארבע, מה אתה חושב? שאלתי פעם מישהו מקריית ארבע, תגיד מה דעתך על הטבח? אמר מצד אחד, אני שמח. מצד שני, אני מבסוט. חשבת פעם למה לערפת שפתיים אבות? אני חקרתי את העניין, כשערפת היה תינוק, הוא ינק מאמא שלו, אז בדיוק מתה, אז ינק מאבא שלו. סיפור אמיתי, נשבע לכם. טוב, אני חייב לסיים לפני כניסת שבק. אני רוצה להודות לכמה אנשים לפני שאני הולך. אני רוצה להודות לממשלה על המאמצים שהשקיעה לקידום החינוך, התרבות והשלום במגזר. אני רוצה להודות למשטרה, למבצע החדש, סוויטל, למשטרת ישראל. ואני רוצה להודות לצהל, שהבאני יד הלום. אין לכם מושג איזה לום זה היה. מטר וחצי כזה לום דפקו לי בראש. תודה רבה, לילה טוב. תשמרו על עצמכם. ביי.
1: מנסקי!
2: כן.
1: מה קרה שם?
2: המרפסת נפלה להם.
1: מרפסת נפלה?
2: כן.
1: מי זה
2: הקליקר
1: שבנה את הבניין הזה?
2: אנחנו.
1: אנחנו?
2: אנחנו בנינו, כן.
1: זה בניין שלנו?
2: בניין שלנו, כן.
1: מתי בנינו את זה?
2: השבוע גמרנו.
1: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
2: בניין חדש, כן.
1: אוי, הברוך, סמי לוי, היו אנשים על המרפסת?
2: היו שני אנשים, כן.
1: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המרפסת?
2: היה חוג בית של הרב בגד.
1: שני אנשים?
2: הוא ואשתו, כן.
3: שלום לכם.
1: כן, אדוני, ומהר.
3: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
1: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף.
2: נו?
1: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
3: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
2: עם מי אתה רוצה לדבר?
3: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
2: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד,
1: לדיזנילנד.
2: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
3: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
2: תגיד לי, מה רע בשניים וחצי? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
1: מה? לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
3: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
2: כמה קומות יש לבניין?
3: ארבע.
2: נו, מה רע בקומה שביעית?
3: זה לא רע, אבל אין מעלית.
2: אתה חיפשת בכל הקומות?
3: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
1: אז מקלט יש.
3: יש מקלט.
2: אתה רואה? היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
1: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
3: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מחר להיכנס לדירה?
1: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
3: טיפלתי על הצינור.
1: הצינור יהיה.
3: יש צינור.
2: אתה רואה? יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
1: אתה לכל הפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, איך לגור זה צעיר?
3: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
1: מה זה ממרפסת?
3: יש? לא.
2: בחוזה, בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
1: לא, אתה
4: רואה. קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל. צריכים להזמין קצת?
5: בטח,
4: איזו שאלה. האמת, אני גדלתי בנתניה, לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, היא מכינה הכל. אמא, אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אמא, אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות, אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם כתם של קטשופ. טוב, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד שאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר בבקשה שיסע בזהירות, כי חס וחלילה אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. שלום משפחת אזולאי, רק רצינו להתקן שהסושי לא יגיע הערב. היינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן. האמת, יצא לי להזמין לא בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5, 3, 2, 6, אמרה לי, כן, 4, 4, 2, היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהיר בעולם, כזה היי ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפים, ואז זה כזה היי, חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות. עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם הילד הולך עם חצי שקל בביטחון, כאילו הולך עם מיליון דולר, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיזדץ? אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים שלך כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדול, מה זה 5 שקלים, 10 שקלים? אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק 2 שקל? תחפש את החברים שלך. הכי באסה, הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמנו סושי, אוקיי? אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית. הולך לשקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר לשולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שקבל עליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אתה אומר, זה רק פה. אחרי 5 דקות קבל טלפון מאשתי, איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה, איך עליו? לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר צפון תל אביב. מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח, בוא. אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת, איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופתי מלא, לעמוד ליד הדלת, פתאום לשמוע, מי שם? מיהו. תודה רבה.

עוזים עוזים, הוא לא נקי, דפקו אותי מסדר נוסף,

0: Είμαι να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κισάσους. Ψυχιά μου, ψυχιάτριξη μου, νηψιά μου, οξύσου. Ωπαλα, να ξύμουν νηψιά μου, οξύ. Άλλο, יש μίσου μπαμπάι. Α, ο, ε. פה זה משפחת קרקר, הלו? אהו. הלו? Anybody home? אם אני אקספשיש, ינוס מינוס כיססוס. סוקרטה סופרסל, כסימוני פשיעה מופסי. אתה זה אדון קרקר?
1: אני אדון קרקר.
0: אני מפליקס, הובלות.
1: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
0: קוראים אותי הליקופטר.
1: נעים מאוד.
0: תשאל למה?
1: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
0: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו סטלבט על הענני.
1: מדוע אתה צוחק?
0: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
1: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
1: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס הובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
0: פליקס לא יענה לך.
1: מדוע?
0: אני פליקס.
1: שמע פליקס,
0: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
1: שמע הליקופטר,
0: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
1: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
0: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
1: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
0: קרקר.
1: מה עכשיו?
0: שתית כבר קפה הבוקר?
1: לא שתיתי קפה.
0: אז בוא נשים מים.
1: בשביל מה?
0: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
1: אלוהים אדירי, מה אתה צוחק כל הזמן?
0: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? מה? יש לך פה כל מיני... המסור הזה זה לא נגריה?
1: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
0: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
1: היא לא תעשה לך טורקי.
0: ככה, זופ קטן, קרק.
1: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
0: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
1: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
0: למה?
1: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
0: מה היא לא?
1: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
0: איפה אתם הולכים?
1: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
0: יענו צפרטת.
1: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
0: ואתה את הקקאו.
1: עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
0: אני מתחשב, מונמי, מתחשב.
1: אין לך מתחשב.
0: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
1: לא.
0: מה ביקשתי?
1: קפה.
0: אתה רואה?
1: כמו ינשוף.
0: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
1: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
0: אין, אני עולה.
1: לאן אתה עולה?
0: פה ממול לשתות קפה קטן.
1: ומי יעמיס?
0: מי יעמיס?
1: אתה יודע מה, אני אביא לך קפה, אתה בינתיים תעמיס?
0: No problem, no problem.
1: איך אתה שותה את זה, עם סוכר או עם סוכרזית?
0: סוכרזית, סוכרזית.
1: כמה סוכרזית לשים?
0: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיססוס שימו נפשי עמוק, שימו נפשי...
2: אהלן, התעוררת?
3: מאיפה אתה יודע שישנתי?
2: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
3: מי אתה, אדוני?
2: אני מפליקס הובלות.
3: איפה הגולם?
2: אה?
1: הגולם, איפה הגולם?
2: את מתכוונת אדון קרקר?
3: אני מתכוונת לגולם.
2: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
3: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
2: כן, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס, אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
3: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
2: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
1: לדולצ'ין?
2: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
3: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
2: ברברה, בהר, ברברה, מה?
3: ברברה.
2: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
3: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
2: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
3: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
2: אה?
3: אתה אוהב שירה?
2: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב, אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
3: אני כתבתי שיר.
2: מתי?
3: אתה מוכרח לשמוע אותו.
2: לא נכון.
3: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
2: תאונת דרכים קטלנית.
3: וחושך.
2: הלך אפיות.
3: הראש סתום.
2: צריך ניקוי ראש.
3: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
2: וואי וואי וואי.
3: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
2: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמע אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה...
3: יש לי עוד שיר.
2: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
1: פעם טורקי קטן, בבקשה.
2: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון גרגע.
3: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
1: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
3: קוף.
1: פרה.
3: שימפנזה.
2: צפרדע.
1: מה אתה מתערב? מה?
2: חשבתי משחקים גן חיות, לא קטע?
1: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
2: בטח, מה מעמיסים?
1: את החליפה שלך.
2: חליפה זה כלום.
1: אני מבקש.
3: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
2: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
1: זה חליפה שלי.
2: זה חליפה שלו.
3: ממתי?
2: ממתי?
1: מתמיד.
2: מתמיד.
1: אני קיבלתי אותה במתנה.
2: מתנה זה.
3: ממי?
2: ממי?
1: ממני.
2: ממני.
1: לא ממנו, ממני.
3: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
2: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
3: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
1: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
3: על גופתי.
2: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
3: זה שעון מעורר עתיק.
1: זה שעון מעורר עומד.
2: בשביל מה אתה צריך אותו?
1: בשביל לדעת מה השעה.
2: 10:10.
1: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
3: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
1: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
2: אולי נעמיס את האמא שלה.
1: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך.
4: מה קרה?
2: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
3: אתה רוצח, יורם.
1: אני רוצח?
3: אתה רוצח בדם קר.
1: למה, מה אני עשיתי לך?
3: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
1: מה אני עוללתי?
3: אתה לוקח את החוט מעריך?
2: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
1: אנחנו סיכמנו, נשמע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
0: הליקופטר.
1: סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא פייר?
0: פיירינה.
1: אני לא מבין, מה את רוצה, שאני אצא מהבית בלי כלום?
3: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
1: תודה רבה לך, באמת.
3: לאן אתה הולך?
1: לקחת את התמונה.
3: אתה גמד שפל ומגעיל.
1: איך את מדברת עליי?
3: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
1: מודק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
3: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
1: You don't say. אני אמור, בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
3: תתפלא, אבל יש לי.
2: מה אתה צוחק?
1: הרבה, לא מצחיק, אתה חכי.
2: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
3: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
2: מי זה אלכסנדר?
3: הבן שלו.
1: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
3: בן הולך עם אבא.
1: בן הולך עם אמא.
3: עם אבא.
1: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
2: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
1: בבקשה, עם מי הלכת?
2: עם החבר'ה.
1: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
2: יענו, קרקר נגד קרקר, אה?
1: יהיה קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
2: מה יש לכם? אתם אתם קרקרים אחד אחד? מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקח קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולסתו לסיפור, מה העניין?
3: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
2: מוכרחה למי? בקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
1: טוב, סליחה.
2: עוד פעם?
1: סליחה. סליחה.
2: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערף, מה אתה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי. על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי. השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
1: רגע, מה אתה עושה?
2: מה זה עניינך? מה, אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: עוד על כל מה שבגעת הלא גנאים על צ'קו שניים שבזכותם אני קיים שבזכותם אני קיים גגע גגע בוקר טוב, כאן פסיכולוג קליק מדבר. קליניקה! בוקר טוב, כבר הגעת קליניקה? לא, לא שומע. מה שלומך בוקר? קליניקה! את קיימת לי... חבר, לא להגזים, אני מבקש. קליניקה! את קיימת לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע. ממש רק הרגע. אחד בא לפסיכולוג. אומר לו, דוקטור, אני לא יכול, כל הזמן יונים מחרבנות עליי. אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר, אבל למה אתה מעיף את זה עליי? כן, ניליקה, מחכה פציינט בחדר המתנה? טוב, תכניסי אותו, ניליקה, רגע, רגע, אחרי עבודה את נכנסת עם המתקום, נשחק בגופה ואחות, כמו אתמול, כן. את הקרם אני הבאתי. כן. נתקעת, מותק.
1: שלום אדון, דוקטור פסיכולוג קליק.
0: 240 שקל, בבקשה.
1: לא, אני שלח אותי אצלך, זה מיקו, מיקו אלפסי.
0: 240 שקל.
1: ניקו אלפסי, יש לו מסעית בשוק הסיטונאי, סיפר לי עליך מילים ונפלאות.
0: נו, אז זה בטח 240 שקל.
1: 240 שקל, למה כל כך הרבה כסף?
0: זה רק הקרם עולה לי 60.
1: אה, כן. ראית 200?
0: כן.
1: ראית 60.
0: תודה רבה, מותק. תודה רבה. קוראים לך?
1: אלברט, אלברט אזולאי.
0: אלברט, אתה קיים לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הגגע.
1: טוב.
0: ממש רק הגגע.
1: הולך.
0: אחד בא לפסיכולוג.
1: כן.
0: אומר לו, דוקטור, אני לא יכול יותר, כל הזמן יונים מחר בנות עליי.
1: כן.
0: אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר.
1: אבל למה אתה מעיף את זה עליי?
0: במה אני יכול לעזור לך?
1: תראה, אדוני הפסיכולוג דוקטור קליק, אני מאז מלחמת הבחירות האחרונה, כל לילה חולם אותו חלום. כל לילה אותו חלום, אני משתגע מהחלום המוזר הזה. מה לא עשיתי כדי להיפטר מהחלום הזה? מה לא עשיתי? איפה לא הייתי? הייתי אצל זה בקריית מלאכי שקורא בציפורניים.
0: גנב גדול.
1: כן, הייתי את זה באתלית, אצלו שעושה ביד.
0: כן. אשתו, אני מבין, אשתו כבר לא עובדת.
1: מה?
0: לא, אני פשוט מכיר אותו דרך כזה. לא חשוב.
1: מה?
0: אצל מי עוד היית? זה חשוב.
1: הייתי אצל רופא מחתים. תקע לי מחט באף.
0: כן.
1: הפסקתי לעשן, אבל החלום נשאר. מה אני עושה כדי להיפטר מהחלום הזה, אם אתה יכול לעזור לי?
0: דבר ראשון, תרגע, תרגע.
1: אני רגוע.
0: שב, תהיה משוחרר, תהיה משוחרר.
1: הנה, השתחררתי.
0: ממש, תן לעצמך, אתה יודע להתנקות מכל השיט. מה? תראה, מה שקורה אצלך זה סימפטום ידוע בפסיכוסוגסטיה סקסולוגית. זה חלום דומיננטי, אגרסיבי מאוד. זה לא נותן לאף חלום אחר דריסת רגל בתת מודע פסיכוסנילי שלך. אנחנו בפסיכולוגיה... אתה יודע איך אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגיה?
1: וואלה, לא יודע איך אתם קוראים לזה בפסיכולוגיה. לטוס פדיקוס פריבה ורדה.
0: לא. תדע לך, אלברג, זה דבר מאוד שכיח, אין לך מה, באמת אין לך מה לדאוג. כן.
1: הרבה לטוסים יש לי בלילה כאלה.
0: סליחה.
1: כן?
0: לא הצעתי לך קרם.
1: כן.
0: אתה רוצה אולי, רוצה למרוח קצת?
1: לא, תודה, אני באתי מרוח מהבית. תודה רבה. באמת מודה לך.
0: אלברט, תגגע. עכשיו, שאני שוכב לי גגוע משוחרר, ספג לי איך מתחיל חלום.
1: חלום היום שלי מתחיל בזה שאני יושב באמצע הלילה מול הטלוויזיה ושובר ביצים קשות. פתאום אני שומע דפיקות בדלת, אני פותח את הדלת ומה אני רואה? וואלה, אני מתבייש להגיד לך מה אני רואה.
0: אלברט, אין לך מה להתבייש, אתה אצל פסיכולוג. אולי תרגיש יותר נוח אם אני אתפשט?
1: וואלה, לא, תודה, לא, ככה אני מרגיש הכי נוח לי.
0: אז תמשיך, הלום, זה ממש זוגם יופי.
1: בסדר.
0: כן.
1: אני פותח את הדלת ואני רואה חמור לבן עם כפייה עומד לי בפתח. אני אומר לו, תרמנו, יא חביבי. אז הוא אומר לי, חזי, חזי, משיח לא בא ומשיח גם לא מטלפן.
0: רגע, לא, זה היה מאוד מעניין. הוא אומר לך, חזי, חזי, משיח לא בא, משיח... אז מה נראה לך המוזג? מה נראה לך המוזג עד כאן?
1: זהו, שלא קוראים לי חזי. השם שלי זה, כמו שאמרתי לך, אלברט אזולאי.
0: אבל כמוג לבן קורא לך חזי.
1: כן.
0: תמשיך חזי, זה ממש זוגם מותק.
1: טוב.
0: מה קורה עכשיו?
1: עכשיו אני נבהל בחלום, אני לא יודע מה לעשות.
0: כן.
1: אז אני רץ ישר במדרגות למטה.
0: כן.
1: אני רץ, ואני רואה למטה במדרגות את ראש הממשלה יושב על צמיג בוער, ואומר לי, חזי, חזי, לך תביא לי ג'ק.
0: מה קורה עכשיו? זה מה שמעניין אותי.
1: עכשיו אני נותן לראש הממשלה את הג'ק.
0: כן.
1: ואז... כל הג'ק נהיה למדבר, וכל הארץ נהיית ים, וראש הממשלה הולך על המים וצועק, אל תעשו גלים, אל תעשו גלים. ואחריו כל המדינה, השרים והתתי שרים והשרים בלי תיק, והתדירן והקור, והצחירים, המצמאים, המורים, המורות, הרב גורן רוכב על החמור הלבן, תוקע בג'ק, אוכל את הברווס ג'ינג'י וצועק משיח לא בא, משיח לא מטלפן.
0: ואז פתאום נפתחים שמיים!
1: וואי, נפתחים השמיים! ובמקום שאיפה שצריך לשבת אלוהים, יושב הגדול מהטלוויזיה עם הזקן מכל בוטק. הוא מחזיק ביד שלו. בידק שלו הוא מחזיק ביד את זה, את הרייכר הזה, נותן לו לאכול חומוס מבקבוק, ואז הוא עושה לנו מהו הלקח? לא להתפתות לעסקאות בשטח,
0: אחרת תוכלו אותה חזק ותוכלו אותה בגדול.
1: אני עכשיו סיפרתי לך את כל הסיפור ואתה ידעת אותו, איך ידעת את כל הקטע הזה?
0: רק אתה חולם את החלום הזה? כולנו חולמים את זה כל לילה. אין לילה שכמוג לבן לא דופק לי בדלת.
1: החוצה, החוצה, אני מבקש.
0: ואז יוקדים מלמעלה
1: מלאכים משמיים עם קסדות ומצנחים,
0: שמים לנו
1: כנפיים, ואז אנחנו מתחילים לעור. כל עם ישראל, אחים, אחים, אחים, אחים, מסתכלים למטה
0: ולא רואים את האגז.
1: ואז פתאום מגיע זובין מטה על ענן הודי, עושה לנו 1, 2, 3, וכולם מתחילים לשיר. אח יא רב יא רב, אח יא וול יא וול, איפה, איפה, איפה, ארץ ישראל.
0: אח יא רב יא רב, אח יא וול יא וול, איפה, איפה, איפה, ארץ ישראל. יחד כולם, אח יא רב יא רב.
2: דופק שלה, היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הזוהר, ואחר כך, ציפור דרוך.
3: היום הסעודה האחרונה?
2: On the house.
3: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
2: בוודאי שאני ספרתי.
3: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
2: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
3: חבל.
2: מה חבל?
3: מה נעשה? לאן נלך?
2: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
3: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציג הלב, בחייך. אחרי שנגמרו 7 השנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכתות בבורסה, קנו וידאוס ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, ציג הלב, אני הולך לטורונטו.
2: אין אתה הולך?
3: לטורונטו.
2: מה אתה עושה שם?
3: דולרים.
2: דולרים בטורונטו?
3: דולרים בטורונטו.
2: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה בו אתה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נושא לי לטורונטו. הלו אתה, אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
3: אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
2: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו. איפה להחביא אותו? מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להמיא?
3: חס ושלום.
2: בוודאי. לממשלה אפשר להמיא?
3: עוד יותר פחות.
2: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
3: מה עושים?
2: לוקחים את הדולרים, מחביאים איזה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים הרוב פחד.
3: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות?
2: לי יש רעיון.
3: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
2: חס וחלילה.
3: אני לרגע פחדתי.
2: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
3: פחדתי ששחקת.
2: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
4: ציגה
3: למפיצה,
4: נא לגשת לחדר שחרורים.
3: בוא נאגוז את
4: הטורקי. אני חוזר,
5: ציגה למפיצה,
4: לחדר
6: שחרורים.
5: כן,
6: מישן? שלום לך, מנאוי.
5: שלום, כן, בבקשה.
6: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המטמון.
5: איזה חברה? אני לא...
6: מקבול המטמון.
5: כן, מה אתם רוצים?
6: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
5: נורא מצטער רבותיי, אבל אין לי דולרים. טוב, תעלו, תעלו. תעלו.
2: שלום לרב פחנאווי. נעים מאוד שמציג עלי, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה. פיקסלה, בוא, קליאנט מחכה. פחנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקסלה וציגה לנציגים בלעדים של חברת מחבור למטמון.
5: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
3: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונטו, ציגלה. בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא
2: לטורונטו. אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
5: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
2: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
5: בקיצור,
2: איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
5: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
3: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגרנו בגלל. בוא.
2: אין לך דולר?
5: אין לי דולרים, ולא, זה גם לא חוקי להחזיק דולרים.
3: הבן אדם מוכר גדינים, דולרים אתה רוצה שיהיה...
2: חנאוי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך... בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
5: בדיוק.
2: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
5: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
2: אל תפחד.
5: מה הוא עושה? מה זה תפחד?
2: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
5: מה זה תפחד?
2: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
5: מה זה אומר?
2: מה שיש לה אורי גלד במזלג, יש לפיקסלה בקפית של הרגל.
5: מה זה?
2: של מי זה?
5: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים על התקרה. אני אחזיר לו את זה.
2: אני שואל אותך מנאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
5: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
2: כן?
5: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
2: מה אתה אומר? רב נחש.
5: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל 6 פינים מגולבנים.
2: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז.
7: משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
3: נכנסו מהבית שימוש.
5: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
7: גם על הבית השימוש. אני רוצה לספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
3: העוזרת פתחה להם את הדלת.
5: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
7: אין לך עוזרת. אני רוצה לספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
3: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
7: הייתה,
3: אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
7: הבולדוג ברח עם הכסף.
3: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת, היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
7: הבולדוג ברח עם הכסף.
3: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג, מה אתה מספר?
5: אז איפה הכסף?
3: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
7: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיימר גזון, אריבדרי.
3: בן אדם מוכר גרעיני.
5: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישב? מה הוא יעשה?
7: Now you are talking.
5: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא ביקש להתעניין בשבילי.
7: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
3: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
7: בדיחה קנדית.
5: בדיחות.
7: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
3: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
7: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
3: עם הגום פלטה?
7: כן.
3: תספר לו על זה?
7: כן.
3: יש לנו מזרון חשמלי אוגטופדי.
7: עם המרכז הפתיחותי.
3: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולרים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולרים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזרון מדליק, מזרון פשוט מחשמל.
7: בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולרים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטלי.
5: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
3: אתה נסגר.
5: מה פתאום?
3: הכסף נסגר. שניכם נסגרים.
7: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
5: פיוז
7: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
5: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
3: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
7: מה אתה מתשקש?
5: על מה אתה מדבר?
7: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
3: 48 אלף דולר.
7: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
5: 48 אלף דולר, וזהו.
7: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
3: 96 אלף דולר.
7: זה אונסיס? פיקסל, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
5: 96 אלף, וזהו.
7: אפשר להגיד.
5: ומה אני אעשה עם היתר?

0: שכשלה, יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית.
1: מר אדון נאוי היקר והנחבט באדם. תשתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
2: מה זה מתקן?
1: הדוב השחור.
2: אני לא שמעתי על
1: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
2: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
2: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
2: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
2: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאו.
2: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
1: בוודאי.
2: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
2: והדירה שלי לא מיד, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
2: אז אני רואה שאתה מבין, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאוי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
2: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. פיקסלה! לא, תביא את הכל. רק תיזהר איתו בסיבוב שם. שלא יאכל את המעקן, לאט לאט. בוא, בוריס, בוא.
2: מה זה?
1: אל תפחד! זה דוב
3: מעולף, מר נאוי! סיגל, זה חם נורא, זה מגרד כזה, סיגל לבחר. תגמור מהר, אני מת להשתין, סיגל לבחר.
2: מה, זה דוב אמיתי?
1: בוודאי, זה בוריס.
2: אבל אתה אמרת הדוב השחור.
1: לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור.
2: כסף.
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
2: אני רוצה לראות.
1: מה, אתה עושה צחוק, מר נאוי? זה דוב, תביא הכל!
2: הרבה.
1: זה דוב שעובד על משטב רציני.
3: סיגלה, אני לא יכול לקפל, סיגלה, בואי, אתה תגבור מהר, תן לי כתובה, סיגלה, מהר,
1: בואו,
3: אני מגיע.
1: בואו, מרנאוי, בואו. הנה. לא!
2: הנה עוד, מה אתה עושה?
1: אל תפחד, מרנאוי, בואי, יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
2: מה אתה עושה?
1: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מרנאוי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
2: בדובומט?
1: עכשיו,
2: כן.
1: הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
2: ואם יבוא גנב, הוא לא יכול לקחת את הדולר?
1: אתה עושה צריך, אנו תנסה.
2: לא, אני מפחד.
1: בוודאי, זה כל העניין, מר נאוי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
2: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
1: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה
2: לפחד. לא, בכל זאת, להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
1: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא.
2: רגע, אבל מה עם הכסף?
1: בבקשה?
2: הכסף, מה?
1: לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
2: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
1: לא, אין לך מה לדאוג.
2: תגידו שיחזור עם הדולרים.
1: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
2: תחזיר את הדולרים.
1: תחזיר את הדולרים
2: לנאווי. הוא עושה בראש לו, הוא לעלי!
1: אל תדאג מהנאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי!
2: הוא עשי לו!
1: אל תפחד מהנאווי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי! אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף! אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
2: מה זה, שקלים?
1: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
2: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים!
1: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
2: דולרים!
1: מהנאווי, זה דוב, זה לא חמור!

0: אתה בסדר, טוני?
1: אתה טוני, אני דאג.
0: אה, אני טוני?
1: טוני זה תמיד עם הגולף.
0: אה, נכון, אני עם הגולף.
1: לא חשוב, צריך לברר איפה אנחנו ומה התאריך.
0: הנה קיוסק. בוא נציץ בעיתון.

0: עיתון השומר.
1: השומר? 1947. פלסטינה. השלטון הבריטי.
2: דמת. חייבים להסתתר.
3: היי, סטופ, יו טו! קום היר!
4: היי,
5: עזבו אותנו!
1: עזבו אותי, אני מעטיד!
5: בואו נתגיד להם, אנחנו מעטיד!
1: אנחנו מעטיד, בואו נתגיד להם!
6: נעים מאוד, אני טוני, זה דאג.
7: אני אברהם דאץ.
0: אנחנו מהעתיד.
7: הבריטים רוצים לגרש אותי מהמדינה בגלל שאני מהמחתרת היהודית.
1: אברהם דאץ, מוכר לך? אומייגאד!
0: מה קרה?
1: זה סבא של משה דאץ.
0: סבא של משה דאץ? אתה בטוח? אומייגאד!
1: ישו הצלוב!
0: ג'יזוס קרייסט, דמת! אם הבריטים יגרשו אותו, משה לא יגדל בארץ.
1: משה חייב לגדול בארץ.
0: אסור לנו לתת לזה לקרות, משה חייב לגדול בארץ.
1: אם הוא לא יגדל בארץ, אם הוא לא יעשה את האומנות שלו פה, כל התרבות הישראלית בסכנה. משה חייב לגדול בארץ.
0: טוני, יש לי רעיון איך לברוח.
8: הבטן! קדימה, בוא נברח! קדימה!

0: זהו, אברהם. מכאן אתה כבר תסתדר לבד. תודה רבה. הצלתם אותי. נורא חשוב לי לחיות כאן, כי כאן נולדתי. כאן יוולדו לי ילדיי, כאן אבנה לי את ביתי בשתי ידיי. ובעוד שנים 2000, סוף לנדודיי. אז תודה, להתראות לכם. רגע, אני לא הצעתי לכם. ליסטיק.
1: לא, לא, זה בסדר.
0: לא? להתראות.
2: דמת.
3: מה קרה, דג?
2: אני שומע את הבריטים מתקרבים.
3: אל תדאג, דג. תמיד במצבים האלה שאין לנו לאן לברוח, אנחנו נעלמים ועוברים למשימה הבאה.
2: נכון.
4: טוני? טוני! קוסמק, טוני, הזבל! טוני, הבן זונה! עזבו אותי, אני מעדיד, עזבו אותי, אני מעדיד! עזבו אותי, אני מעדיד, טוני!

0: טוב, ערב טוב, באמת באתי לדבר קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל, צריכים להזמין קצת?
1: בטח, איזה שאלה.
0: האמת, אני גדלתי בנתניה, לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, היא מכינה הכל. אם אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אם אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות, אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם כתם של קטשופ. טוב, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד שאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר בבקשה שיסע בזהירות, כי חס וחלילה, אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. שלום משפחת אזולאי, רק רצינו להתקן שהסושי לא יגיע הערב. היינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, האמת, יצא לי להזמין לו בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5, 3, 2, 6, אמרה לי, כן, 4, 4, 2, היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. תודה. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהיר בעולם. כזה, היי, ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפים, ואז זה כזה, היי, חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות. עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה, אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם חצי שקל בביטחון, כאילו הולך עם מיליון דולר, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיזדץ? אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים של כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. נראה לי מטבע גדול, מה זה 5 שקלים, 10 שקלים? אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק 2 שקל? תחפש את החברים שלך. תודה. הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמנו סושי, אוקיי? אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית. הולך לשקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר לשולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שתקבל עליה כבר עצבים, מקמט אותה, זורק אותה מהחלון, אתה אומר, זה רק פה. אחרי 5 דקות נקבל טלפון מאשתי, איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה, איך עליו? לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר צפון תל אביב. מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח, בוא. אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת, איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופטי מלא. לעמוד ליד הדלת, פתאום נשמוע, מי שם?
1: מיהו.
0: תודה רבה לכם.
2: טוב, השבוע שלחת אותנו לבלות בדיסקוטק, והיה פשוט זוועה.
3: באמת?
2: מה זה הדבר הזה? איזה טינף המקום הזה? מה זה הגול נפש הזה?
4: זה גם איזה פחד. זאת אומרת, זה פחד אלוהים. אתה צריך לשלם לנו על המשימה הזאת תוספת סיכון.
2: לגמרי.
4: כאילו, מה זה? טוב שלא שלחת אותנו לעיראק.
2: לא, מה? מה זה מה היה? מה, באמת, כאילו, תשמע, קודם כל הבאנו לך מתנה, אנחנו נותנים לך מתנה את זה, החותמת של הדיסקוטק.
3: לא, אל תעשי, נו.
2: עכשיו, תנסה להוריד את זה כמה חודשים, זה לא יורד. אז שיהיה בכיף.
4: אני דווקא מצאתי שיטה להוריד את זה.
2: באמת?
4: גיהוץ.
2: אז תגעי קצת. בקיצור, אתה אמרת...
4: גם גז חרדל יכול לעזור בעניין הזה.
2: בקיצור...
4: ואם אתה משרה את היד בג'ין אנד טוניק, טיפה לימון, וזה...
2: טוב, מה יש? תשים את היד בבמיה עם עגבניות ומלח. מה את לוחצת?
4: לא, לא, לא.
2: מה קרה?
4: היא רוצה שיצא לו.
2: היא רוצה, בואי נמשיך.
4: וקדימה.
2: אתה אמרת לנו, מהפקה, אתם רשומות ברשימה של ביז'ו, זה הכל רשימות.
3: כן.
2: תמצאו את ביז'ו, תיכנסו.
5: נכון.
2: אני מוצאת את עצמי, עומדת בשתיים בלילה, בכניסה לדיסקוטק וצועקת, ביז'ו, ביז'ו, ביז'ו. אתה יודע איזה טיפוסים הגיעו אליי? מה זה הסרט הזה?
4: זה פחד אלוהים.
2: לא משנה, בסוף מצאנו את ביז'ו דווקא. בחורה נחמדה, הכניסה אותנו, היה נורא נחמד. נכנסנו?
4: רותם לא אהבה את המוזיקה.
2: נכון.
4: היא לא אהבה את המוזיקה, היא הגיעה לדיסקוטק. לא
2: אהבת... זוועה, מה המוזיקה?
4: נו, מה רצית?
2: נשמה.
4: היא כל רגע הולכת לדי-ג'יי, מתי את עושה מזרחית, מתי את עושה מזרחית. כאילו, מה רעיון?
2: ענת, מזרחית עושה שמח בכל מקום.
4: עושה שמח, אבל זה לא חתונה.
2: תסתכלי בבוא, כפיים. מה ברוק אלף? מה מפריע ליאיר?
4: אבא שלו לא מרשה לו מזרחית. רותם.
2: בסדר.
4: נכון יאיר?
2: נכון יאיר.
5: אני מנוע מלהגיב על זה.
2: עזבי אותך. לא, תראי את הקהל שמח.
4: כן.
2: עזוב אותך. המוזיקה, בוא נדבר עם כבר, דיברנו על מוזיקה. זה לא מוזיקה, זה סתם... I wanna be the... What do you want to be כבר? תגידי. תגידי מה את רוצה, היא לא מדברת.
4: אבל למה? למה ככה? דווקא מקום נחמד. כאילו, הבאנו לך תמונה, אנחנו רוצות שתראה.
2: זה מקום מדהים. אתה רואה? זה הדי-ג'יי, זה הבר. הנה פה, חוות ריקודים.
4: רוקדת שם.
2: מהמם.
5: מקסים.
2: בהתחלה לא רואים כלום, לאט-לאט זה מתבהר,
4: ואנחנו לא ראינו כלום בהתחלה.
2: תשמע, זה מקום צפוף, עמוס, דחוק, אתה מרגיש כמו בפקק.
4: אתה בפקק, זה מגלגלץ, תבחו 40 דקות להגיע מהבר לדי-ג'יי.
2: נכון, אם אתה לא צריך לזוז, אין מה לזוז. אם אתה בכל זאת צריך ללכת, מצאנו כמה שיטות איך מתקדמים בדיסקוטק.
4: נכון, יש את שיטת ההליכות...
2: המרווחים.
4: המרווחים. אתה רואה רווח, אתה נכנס. רואה עוד רווח, אתה נכנס. על הגל, נכנס.
2: יש שיטה יותר מתקדמת, שיטת האמבולנס. שזה אתה מוצא מישהו שכבר פותח לך את הנתיב, אתה נדבק אליו. הוא לוקח איתך את הטרם, ואתה תופס איתו על הגל. נכון?
5: הליכת יום כיפור? מה זה הליכת יום כיפור?
2: סליחה, אני מצטערת, אני מצטערת. תשמע, אני גיליתי שהמסיבה האמיתית מתרחשת בשירותים.
4: נכון, אבל לא, אבל זה לא שירותים רגילים.
5: רגע, יש תוכנית ילדים, רואים את התוכנית?
4: לא, לא, לא, אני רוצה להעביר, זה לא אחד נכנס, אחד יוצא. לא, זה אחד נכנס, ארבעה נכנסים אחריו.
2: והם לא יוצאים.
4: עכשיו, הם לא יוצאים?
2: מה הם עושים שם? אלוהים ישמור! מה יש לעשות בכלים? למה אתם לא יוצאים?
5: אוי, ואבוי. אני אחראי שקלקלו אתכם.
4: תשמע, אני הייתי חייבת פיפי, אני הייתי חייבת לכנית. אני נכנסתי, אני השתנתי על מישהו. הוא דווקא נורא אהב את זה.
5: ענת.
2: לא, אתה מבין אם אני צריכה לעשות משימה?
4: מה?
2: אז בוא נדבר על הריקודים. נתי, תקשיב, בוא נסגור את הסיפור הזה. בנים לא יודעים לרקוד.
4: נכון.
2: ואתה הוכחת את זה מאוד יפה בפרומו?
5: אני יודע, כן.
2: עכשיו, בנות מסתדרות ברחבה, יאיר. הן אוספות תנועות מהג'אז, מהאי-טי-בי. עם השנים הן אוספות תנועות. בנים רוקדים מהלסת. אוקיי?
4: מקסימום הם מוסיפים ידיים.
5: נכון. רגע, תמשיכו רגע. אנחנו מיד אחרינו, כמו שנאמר, משחק מכור, תוכנית הסאטירה הכי טובה שיש היום בארץ.
2: אני רוצה לדבר על משהו נורא חשוב, על הסמים בדיסקוטקים, זה בעיה מאוד חמורה.
4: איזה סמים? מה סמים? לא היה שם שום סמים, סמים, היא אומרת לי סמים. לא היה שם שום סמים, יאיר.
2: זה בדיוק הבעיה, אין מספיק סמים, יאיר.
4: לא, לא, זה לא מצחיק, מה זה הצחוקייה הזאת?
2: תגידי לו על המריחואנה.
4: רגע, אני רוצה להגיד דבר אחד, סמים עושים נזק, אתה יודע מה הנזק הכי חמור שמריחואנה עושה?
5: מה?
4: אני לא זוכרת כרגע, אבל אני אחזור אליך, דודו.
2: יאיר! זה יאיר תולדנו, מה יש לך? תקשיב, אומרים שאין הבדל בין סמים קשים לקלים, וזה שטויות.
4: נכון.
2: זה לא נכון. סמים קלים עולים הרבה פחות כסף, 50% פחות!
4: 50% פחות!
5: עוד תודה, מה?

0: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. אז בואי נרגע, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקול להגזיה? מה פתאום מקול להגזיה? מה פתאום?
1: מפני שמקול להגזיה זה עסק שמן! פיק שלה, שמן! תאמין לי! בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נעזר אותם ככה ששומן ינזול מהר. תשמוך על סיגל.
0: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
1: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
0: בוא נפתח גן ילדים.
1: מה?
0: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא? סיגל, בואי נה. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
1: ומי הגננת?
0: אני הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעג בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
1: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
0: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? מה אנחנו מבינים בזה?
1: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
0: ציגלה, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגלה. וכרי זה פתקנו בצורה חגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
1: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשכפה בבניין ומחה באשבע ושגר, מה אני אשם?
0: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה עושה כאלה בואי נגיד? אני רוצה להיות גלם, ואני אגיד את זה, תגיד את זה.
1: לך תהיה גלם. לך תהיה גלם.
0: גמרנו.
1: לך תנקה את הקקי של הילדים. רק תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמדה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי שזה חצי מנה פלאפל.
0: אתה גמרת?
1: אני גמרתי.
0: ומה עם רישיון?
1: איזה רישיון?
0: לא, אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה.
1: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ועד הפועל של ההסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
0: יש.
1: דחורים יש להם. חוץ מזה, אם אני הייתי צריך רישיון על כל עסק שאני פותח, הלא הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
0: ציגל זה משגע. ציגל, אף אחד לא יודע שפה בעמון, גם אם זה
1: משגע, ציגל.
2: שלום.
1: בשמי ובשם ההנהלה.
2: זה פה מכון להגזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
0: למה שלא יאכל ולא
2: ישתה? זה השלט מכון, שמן ישראל, לא יאכל ולא
1: ישתה. נכון, אדוני, אתה באת למכון הנכון. נכון?
0: בוא נברך קצת. מה שנכון, מכון.
1: אני מוכן ממשלה שאדוני בא לרזות.
2: נכון.
1: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
0: נעים מאוד, ציגל.
1: תכיר לו אותי.
0: כן, זה דוקטור ציגל לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
2: מה?
0: הוא לא שומע, ציגל, לגשתי.
1: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
2: לא, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
3: איזה מכונים?
2: כל מיני מכונים, מכון להרזייה, מכון להורדת שומן, איזה קטע אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
0: אז לא מדברים, מה אין
2: חולים? אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
0: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
2: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזור?
1: מה אתה צריך לך את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
2: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
1: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים, זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
2: אני גם רציתי לדעת, אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לגובה?
0: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. ומה? בטח שהוא מה.
2: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין הוא שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
1: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
0: איזה מכשיר יפני? ציב, מה אתה שואל? מה אתה...
1: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגיד לו שאנחנו נשכיב אותו למתחת.
0: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
1: דייץ, דייץ.
2: יש אפשרות
0: להוסיף לי כמה סיפורים. כן, הוא אומר שאנחנו...
2: אנחנו מה?
0: לא, אתה לא מגיע לחברה שלך.
2: לא.
0: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמתח אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לא רק לקבגה שלך, לאימא של הקבגה שלך, אתה תגיע.
2: האימא של המתה.
0: אתה תגיע אליה, קבגה.
1: בן כמה אתה?
2: בן כמה אני נראה?
1: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
0: לא רואים אותו מפותי
2: גלב. דוקטור, היית נותן לי 25?
1: רגע, אתה היית נותן לי 25?
0: אין לי גרוש פותי גלב. אתה לוקח ויזה?
1: תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה. אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
2: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
1: איזה למשל?
2: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
1: פרחים?
2: כן.
1: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
0: לא, מה זה זה? אוכלים פרחים?
2: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
0: מריחים? אני הרגשתי שפה משהו מסריח, אתה רואה?
1: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
2: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח זה גלדיולה.
1: גלדיולה.
2: בארוחת צהריים אתה מריח חזנתמו.
1: כן.
2: ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה ריחני.
0: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, אני מלא
1: פה. תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
2: שנה.
0: שנה?
1: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
2: כלום, תסתכל.
1: מה הפלא שאתה...
2: מה?
1: אתה... נשמרת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מדהים אתה תוכל לאכול הכל.
2: הכל.
1: ובלי הגבלה.
2: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
1: יופי.
2: אתם גרים לי אנשים הגונים ואני נותן בכם אמון.
1: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
2: כמה?
1: פיקס עליה, תסגור חשבון.
0: מה?
2: כסף.
0: אתה רוצה כסף?
2: לא!
0: אתה רוצה טיפול?
2: כמה זה עולה?
0: אתה בן אדם נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי.
2: אני רוצה לשלם.
0: זה משהו, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו, עם בולים ודמי הרשבה. הכל ביחד. זה משהו בסביבות, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
2: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
0: אתה לא תראה, קבל.
1: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
2: מה אתה אומר?
1: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
2: כמו גרי קופר?
1: אין גרי קופר, גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
0: כמו איירון סייד, משהו גם
2: אני רוצה יותר גבוה מהארון סייד.
1: אתה תהיה גבוה כמו ריהילי אקטיוד פוליצאי קולומבו.
2: קולומבו?
1: קולומבו שלום.
2: החלום שלי זה קולומבו.
0: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלמבו אותך. שמעת? שמעת? סיגלה, אני אומר לך זה שוטה. תשמע, כן.
2: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
0: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגל, איזה שוטר, שמעת, הוא רוצה להיות קולומבו. ציגל, איזה מלכודת, אני אומר לכם, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגל, בגייק, בוא נפגע.
1: איך תכניס את המיטה היפנית, לבלבל את המוח. שותפים על זה, דילי. פיקסלה, תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב. איך אתה מרגיש? על המיטה היפנית? על המצובישי? כאן רלקס. לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
0: תבדוק, תבדוק.
1: פיקסלה שעון!
0: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
1: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
0: נו, מהר, מהר.
1: אתה שומע משהו?
0: מה זה רדיו, ציגלי בגייק, אתה יודע מה
1: זה טוב? אתה מזבין אותי. תשלח לי, משכר רלק, רלק. אתה מזבין אותי! משכר רלק, רלק. דוקטור בוכטר יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל התחלה. תשכב רלק, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטר! מוסאז' בבקשה.
0: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
1: דוקטור בוכטר, מוסאז'.
0: תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה?
1: מה אתה משגיח? מה אתה מהרבנות?
0: מה אתה רוצה?
1: מוסאז'.
0: מוסאז'? זה מוסאז'? זה מוסאז'. חלק,
1: חבוב, חלק. תגיד לי, מה אתה קליידרמן?
0: מה אתה רוצה? רגע, אני בסדר, אני מקבל את האצבעות. זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אול סיפג, תאמין לי, אתה תהיה אול סיפג, אתה תהיה גבוה נוגה. אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי. אופלה.
1: זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
0: רק לאט לאט.
1: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
2: לאט לאט.
1: לא, אתה מפריע.
0: לא לצעוק, לא לצעוק.
1: מה אתה עושה? זה כואב? תחזיק חזק.
2: לא.
1: תחזיק לו את הידיים.
0: לא לצעוק.

0: צרה גדולה ירדה עלינו.
1: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
0: וואלה, הלכה לבלי שוב.
2: שמילה! שמילה!
0: נו, ראו אותה?
2: לא, אני דיברתי עם זה, זה מהאום.
0: מי?
2: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
0: בלגי.
2: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
0: איזה?
2: זה החיוור. פולי, פולי,
0: פולי, פולי.
2: וזו אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? והוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
0: מלא, איפה הלכה הזו?
2: אולי אכל אותה הדבה.
0: אל תפתח פה לשטן.
1: הלכה לבלי שוב.
0: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
1: לא עזר מלח פלפל שלה.
2: מלח פלפל שום לא עזר.
0: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
2: אה, דלמן. מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
0: אין מזל.
1: אין מזל.
2: מזל אין.
1: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
0: איך אתה מדבר?
2: שמי. תעזוב. ששאלת!
3: מה זה?
0: זה הבולבול.
2: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
2: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוך. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
0: עורב?
2: עורב!
0: מבשר רעות העורב. שושנה!
4: רציתי לשלם חשבון חשמל, ואז הם שאלו אותי שאני לא רובוט. מכירים את הטמטום הזה? בוא תוכיח לי שאתה לא רובוט, המחשב. מה זה תוכיח לי שאני לא רובוט? מה, למה שלא הרובוט יוכיח שהוא לא בן אדם? הלכתם הפוך, כאילו. אני צריך להוכיח לך שאני לא רובוט? בוא תראה, זה אוטובוס, זה רמז. מכירים את הטמטום הזה? עכשיו, מה אכפת לכם? יש רובוט פילנטרופ שאף בחלל. הוא רוצה לפנק אותי בחשמל. מה אתם נדחפים? הכל היה מוזר, מי פה ניקה קוטה שום לאחרונה? חבר'ה, אני מתחיל, אני מחמם אתכם קצת עם דברים מטומטמים, מחבר לכם את המוח, ואז אנחנו... זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה אותו... לא יקרה כלום. למה להבטיח? זה כמו שאתה מביא אחורה הביתה, אתה אומר לה, תקשיבי, היום בערב, וזה, וכן, כן, אתה מרים לה, מרים לה, מרים לה, בסוף 10 שניות, אז למה? חבל. אני אומר לכם, זה הרמה. מי שעד עכשיו לא הבין שאני גאון, אתם כבר תלכו הביתה עם ההרגשה הזאת. עושה פקבוקים, חבר'ה.
5: לא הבנתי אם אתה בגן שעשועים או אצל רופא שיניים עדיין.
4: לא הבנתי אם אני בגן שעשועים אצל רופא שיניים.
5: נכון.
4: לא, אני עכשיו בחדרה פה איתך, אני פה בהופעה. דעו לכם שזה הכי קל לרדת על אנשים שמעשנים סמים קלים, אבל... אבל אני פשוט כל כך יודע מה הוא עובר, שאני... זה אחווה אחרת. אני גיליתי שאני חרה של בן אדם השנה, זו הייתה שנה טובה, אבל גיליתי שאני חרה של בן אדם, הייתי בסקי, כבר נהלך. הייתי בסקי, ויש את החדר הזה, זה חדר שקוף כזה שלוקח אותך להר, של הסקי, זה נקרא סקי ליפט, יושבים כזה 16 איש, מחכים, פתאום הרכבל נתקע. ואנחנו תלויים על חוט כזה בין נהרים מושלגים, כולם מחכים, אף אחד לא יודע, אין שם קשר, אין שם כלום, אין קליטה בטלפון. והתחילו לי מחשבות לבריאות, לבריאות! איך תמיד אתה נחמד בראשון לבריאות, תבורך, תחליף, בשני לבריאות, בשלישי, אולי תמות, למה אתה... מה קורה חבר? סליחה שהקדמנו. איך קוראים לך?
5: אמרו לנו 9:30.
4: אמרו לכם 9:30, מי אמר? איזה צחוק. מה, איחרתם בגלל המזג אוויר?
3: לא.
4: מה קרה?
3: אישנתי.
4: אישנת? נו. זה הקהל שלי, חבר'ה, ואני אוהב אותו ככה, שלא ישתנה. אה, אישנת? לא, זה טוב לי שאישנת. חבר'ה, אולי נעביר ג'וינט אחד בין כולם. פתאום הקהל מפרגן יותר, ונהנים. את מוכנה, ברור שאת מוכנה. מה זה, אני נראה לך שיש לי בר מצווה כאילו? יואו, הביאה לי סניקרס, תראו איזה אחות. סניקרס ומרס, תודה רבה כפרה, אני באמת אשתמש בזה. חייב לאכול איזה שזה. מתן, עשינו בלנס הרי, לא? יפה, יפה. כל הכבוד, מתן. יש לך שם אינטרנט? אה, חבל. רציתי שתתחיל לחפש עבודה אחרת.
3: לא, אבל היית מנסה.
4: סתמי את הפה! סתם אחותי. מה, מה, מה? מה, מה? מה, את נעלבת לי? אנחנו לא זוג. מה זה, עושה לי סרט, פוגש את הפעם הראשונה. אכפת לי באמת. שילנת כבר, תלכי גם. חבר'ה, כל מי שפה הוא חשוב במידה. עלינו להר, חבר'ה, ההר נעצר, ההר, לא, ההר, הרכבל נעצר, ונתקענו כזה, עכשיו זה בדיוק באמצע, אתה רואה כאילו שלג מסביב, אין כלום. עכשיו מתחילות לך מחשבות, האמת הרי במקרה חירום האמת יוצאת החוצה. התחילו לי מחשבות, מה זה רעות, חבר'ה, שאני מתבייש אפילו לספר לכם. סתם, אמרתי כאילו, מתי מחליטים, מתי אוכלים מישהו? כאלה מחשבות. תראו איזה אידיוט, אני מסתכל כאילו, הסקוטי, היחיד שהיה גבוה ממני וטיפה יותר חזק, זה היה הסקוטי. אמרתי, אותו אני חייב לאכול ראשון, ואז כולם יעשו לי כבוד. אבל רציתי לדעת את המתי, שיהיה טקט, כי אי אפשר איך שזה עוצר, בום, לתת לו ביס ביאפ, צריך לחכות קצת, נימוס. ולא רק, לא עצרתי שם, תכננתי תפקידים לכל מי שישב שם ברכבל, כי אמרתי, עם אשתו אני אתחיל את האנושות מחדש. קוראים מחשבות מטומטמות. המבוגרת תבשל לנו את שאר החבר'ה. הבחור הקטן פה יהיה הכלבה שלי, ממש, כל אחד קיבל תפקיד, עברתי בן אדם, בן אדם כזה, הצרפתי לא בא לי טוב, הוא ישמור עליו, כי ממש ככה עברתי על כולם, ואיך שסיימתי להכין את כל הקבוצה לשלב הבא, הרכבל המשיך לנסוע, הכל בסדר גמור. הגענו להר, אף אחד לא קרה לו כלום, הכל היה בסדר גמור חוץ מדבר אחד. אני כבר בחיים לא יכול לחזור להיות אותו אדם חמוד שהכרתי לפני הצירה הקטנה הזאת. הבנתי שאני חרה. וגם המשכתי עד המלון לעשות סקי אחרי הסקוטי, כי אמרתי, עד שאני לא רואה אוכל, הוא הארוחה שלי, לא מעניין אותי כלום. אני עושה סקי אחריו. הבנתי שאני בן אדם רע גם בהודו, גם בהודו כשהייתי בהודו מי שהיה, אז אין תור, אין דבר כזה תור בהודו. אתה עומד ויש לך פה בן אדם מספק לך חמצן לתוך ה... נושם לך לתוך האף. פה. אין תור, הם כולם ככה. עכשיו הוא גם אכל משהו מסריח והוא נשם לי לתוך האף ואני כזה... היו לי מחשבות שאמרתי, אם עכשיו הבן אדם הזה חוטף את כיף לב, תראו איזה בן זונה אני, הוא חוטף את כיף לב, אני אומר שאני רופא, ואני מטפל בו גרוע בכוונה. אני חוסם, חוסם גישה לרופא אחר, משחק אותה מנסה ומוודא שהוא מת. זה מה שעבר לי בראש. בן אדם סתם אכל שום והוא הודי, זה כל מה שהוא עשה.
3: אנחנו בני 13.
4: רגע, 13, 13, 13, 39. ביי, איך ההורים שלכם נתנו לכם לבוא להופעה הזאת?
3: ברגל.
4: ברגל באתם. יש פה עוד ילדים? זה מוזר. כן, אתם חמודים מאוד, בסדר. מה אני אעשה להם? איזה בדיחות אני אעשה להם? מכיר את זה שהקינדר לא נפתח ואתה עם הציפורן? מכיר בפורים שאתה מתחפש לא טוב וה... מה אני אגיד לו?
3: מה לך בדיחות?
4: מה זה? לא, לגיל 13 כאילו. יש לי בדיחות, זה מה שבאנו לעשות אחותי. מסתכלת עליי מוזר מתחילת המופע, למה הוא לא שר? זה שהוא לא שר. אין טופים, אין כלום, הוא לא שר. אתה איתה בגלל המראה, אה? שהוא איתך בגלל המראה, אבל את לא תביני את זה. זה מה שאני בקהל בארץ, שהוא כאילו, הוא מאוד אמיתי ועדיף לעשות סטיין באנגלית בחול. תסבר לי, מה? אני רוצה להיות סטנדאפיסט.
3: כבר חזרת.
4: מה? אוקיי, בואו נעשה, רגע.
3: אני מציעה להוציא אותם.
4: נכון, בואו נוציא. אה, וואי, אפשר להוציא אתכם. הכי כיף.
5: זה סטארט-אפ.
4: מה זה אומר?
5: כיסא מילוט.
4: כיסא מילוט.
5: כפתור, מעיף את הקהל.
4: מעיף את הקהל.
5: בלי מצנח.
4: בלי מצנח. אתה עושה לי בדיחות שלי מפני 10 שנים?
5: אני לא יודע, תגיד לי אתה.
4: תגידו, אתם מותחים אותי? זה מצולם לזה תוכנית טלוויזיה? מה זה הקהל הדפוק הזה? מה זה החרא הזה? אתם מותחים, מצלמים פה את הדמטום הזה? אני מצלם. מה, אני מותח אותי? אה, מה?
5: מרימים לך לקטעים.
4: מרימים לי לקטעים ביוטיוב, תודה רבה אחי. אחד מרים, אחד מוריד, אתה צריך להבין, מהבמה זה לא תמיד, זה לא תמיד מהבמה נראה הרמה. אני מליץ לכם, אני אתן לכם טיפ איך להיות... אני אגיד לך איך להיות קהל. סתום את הפה! גם את! יופי. אבל אם מישהו רוצה להגיד משהו בכיף, באמת, זה סטנדאפ, מה שקורה, קורה. כן, נשמה שלי, בבקשה.
6: אני מהמאבטחת.
4: את מהמאבטחת? את רוסיה?
6: אתה שאלת אותי פעם שעברה.
4: נו, מה, הפסקת להיות רוסיה מאז?
6: אז כן, מה את חושבת על זה שכל הרוסיות משרמו אותו?
4: חבר'ה, היא הוציאה דברים מהקשרם. זה היה שיחה על שרמוטות, ואני... אני שאלתי אותך מה את חושבת על זה שרוסיות שרמוטות? על זה שזה, אבל אמרתי לך שזה הסטיגמה ושאני בא להפריח אותה.
6: נכון.
4: זה הכל. מה את אומרת על הסטיגמה הזאת שאומרים שרוסיות הן שרמוטות? דרך אגב, אני ממש שונא את זה. אני ממש שונא את זה, אבל בואי נדבר על זה רגע, בואי נפתח את זה.
6: כשעליתי לארץ, זה היה מאוד
4: קשה. הרוסיות, מה שקרה, היה 2 מלחמות עולם שרוסיה השתתפה בהן. את איתי? אין גברים, מלא גברים מתו בשתי מלחמות עולם, זה מיליונים, זה מעל 60 מיליון איש בשתי מלחמות עולם של זכרים, שאין אותם. המאזן מתהפך, למה? על כל גבר יש 9 נשים. מי מתחיל עם מי? נשים מתחילות עם גברים, וככה הם עלו לארץ, של כאילו... באו להעמיס! רוסיה היא לא שרמוטה, היא זיין! נכון? בבקשה, עכשיו, אתה יוצא עם בחורה רוסיה, אין סקס 3 ימים, היא באה אליך בטענות. נמאס לך כל היום כואב לך הראש, מה, אתה הומו? יש לי פה צרכים, יוטפו יומת. מה זה נראה, חטוטה לקישוטה? ראית את הקטע הזה?
6: אז עכשיו אני...
4: סבבה, תודה רבה. מרינה גם קוראים לך, לא?
6: לא.
4: נשמע, שכל אחד יזכור את השם של עצמו, אחרת אנחנו לא נצא מזה. תני לי לעשות תופעה! משהו הכי מעניין שיש, יכולה להגיד את הדברים הכי משעממים. חבר'ה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, עיניים לפה. אני התמודדתי פה עם דברים, ההופעה הזאת תיכנס לסיפורי חלטורות גרועות שלי, אני אומר לכם, ההופעה הזאת. זה עשית ביוטיוב, תעשה קטע מיוטיוב, איזה... אנחנו ב-13! סאונדמן בלי סאונד, חלק מוחים בקצב, חלק לא. אתה בפרדס, אתה בפרדס, אתה בפרדס. לאור, איזה קושי. איזה קושי. אבל כיף, קושי שהוא כיף לי. הוא לקח אותי חזרה, הוא רצה להחזיר אותי חזרה, זה כמו לחזור בתשובה. את יכולה לקנח את האף יותר חזק? כאילו, לא סבלתי מספיק. אני מנסה כאילו לרגש אתכם כזה, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה דת. אני אומר אולי 1, 2, 6. איזה אחות, לא, אני גם מצונן, אני אגיד לך מה, אני גם מצונן, יש לי חבר. מה, איך הצטננתי? אמרתי חבר, אמרתי לו, אחי, אני מפחד שתדביק אותי. וזה אומר, לא, אל תדאג, זה לא מדבק. כאילו, המצוננים, הם גם נדבקים והם גם מומחים לשפעת. איך? אני מקשיב לו שאני אין לי שפעת, תקשיב לי אתה, אתה זה שחולה, אתה צריך ללמוד ממני איך לא חולים. אם זה לא מדבק, לא מדבק. הלכתי ונדבקתי.
6: למדת
4: הרבה מאבא.
6: פארק שעשועים.
4: מה, זה משנה, כל אחד לוקח משהו אחר. כל אחד לוקח משהו אחר. משהו צריך. כיף גם לדעת שיש ערים שאתה לא תחזור אליהם, זה גם משחרר. זה משחרר, זה כאילו, בסדר, אני סובל, אבל זה לא יקרה שוב. זה באמת יוצא ממך, את נראית על אדם רגיל לגמרי. לא הייתי... באמת צריך לנחש מי הצרצר?

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אבי.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי.
2: ודאי, שלך.
1: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
2: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
1: מה אתה אומר?
2: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
1: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
1: מה אתה אומר?
2: הוא היה אחד ממחיי השפה העברית.
1: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
2: בעל מעוף.
1: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם?
2: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
1: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
2: פשוט אדם משכמו ומעלה.
1: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
1: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
2: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
1: לקנדה.
2: מה אתה אומר?
1: שמו עכשיו פייר זיסקון.
2: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
1: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
2: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
1: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר,
1: איפה? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זהו, אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר. יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה אוטובוס? היה חול, רק חול.
1: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו אין מדרכה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
1: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
1: או, אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
1: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
1: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם ובעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן רשום נא, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים, נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
1: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
1: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
2: אני.
1: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
2: זה התוכנית הקטע המומחה.
1: כן.
2: מי המומחה?
1: דוקטור פדרו.
2: אז אל תסתיר, טוב?
3: נעים מאוד.
2: אתה המומחה?
3: כן.
2: נעים מאוד.
3: כן, זה שאני נושא מאדם.
1: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
2: אתה תסלק מפה, טוב?
3: אני מרקש אותך בלי אלימות, כן?
2: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
3: כן.
2: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה.
3: למה?
2: למה נכנסת...

0: רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוס המחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך.
1: במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי, והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
2: הלו?
1: כן.
2: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
1: כן, כן, זוהי השאלה, מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
2: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד, מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא, מה הייתה השאלה?
2: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות.
1: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
2: אבל אין לי רדיו.
1: אז תקנה, אידיוט.
2: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
2: לא, זה שעולה או זה שיורד?
1: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
3: כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: אבל קוראים לה מועלם.
3: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
2: מה זה צפרה טובה?
3: בוקר טוב.
2: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקר בצהריים.
3: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: מועלם.
3: העיקר לקוד קידה עמוקה.
2: זה לא ילך.
3: למה?
2: בגלל הלומבגו.
3: אתה סובל מלומבגו.
2: אני לא, היא.
3: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
2: זה לא ילך.
3: למה?
2: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
3: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
2: היא מתעקשת.
3: אז תכופף לה את היד לאחור.
2: היא תצעק.
3: אז תסתום לה את הפה ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
1: הלו?
2: כן.
1: זה הפינה לנימוסים והליכות?
2: כן.
1: יש לי שאלה בהליכות.
2: שאל בבקשה.
1: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
3: יפה.
1: גרושתי הגרושה מגירושי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושי שניים.
3: יפה.
1: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושי שלישים.
3: מה השאלה?
1: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שלישים.
3: תראה, איך קוראים לך?
1: גרשון.
3: גרשון מה?
1: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
4: נכון, חצי היום.
1: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
4: ועניינים ערביים בפרט.
1: מר דוב ערב. מר ערב.
4: מר ערב.
1: מר ערב.
4: מר ערב.
1: מר ערב.
4: מר ערב.
1: מר ערב.
4: מר ערב.
1: מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות את התעלה?
4: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית יתערב?
1: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
4: שאגב הוכיח את עצמו עד עכשיו.
1: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
4: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
1: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
4: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
1: ואפילו טרק את הדלת.
4: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
1: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
4: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
1: מעניין מה דעתך, מר ערב.
4: ואמור זאת בכל הלב.
1: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
5: אני רק באתי למסור לכם שדוב ערב לא יוכל להגיע. מה, אתם
1: מסתכלים? יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
6: הלו?
1: אליך, חנוך.
6: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש עד עומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
5: שטות החוצ'ס, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החוצ'ס.
6: כאן שידורי ישראל.
5: או, שדדי ישראל. יא, יהודה וולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל.

0: Время бати арца, литфоса табанотба.
1: אני, תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
0: מסיבה, מסיבה.
1: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
2: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
0: נה.
1: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
2: היה לך קשה להשיג ויזה?
0: מולשיק פרבלם, סקוויזה, ישראל, טוב, קטשטה.
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר, סייר בבעיות, זרקו אותו מהעבודה, וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קסעים קוסעים גדולים מאוד שהיו.
0: דדה.
1: תשאל אותו בבקשה, אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
2: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
0: דדה, יעדיו, שמה עם מדליון, זכיה, כוסי גינוי ברשניהו, יפיידות, תצ'ורתי וסנאי, את השתו, טולקה.
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת, הוא פגע לכוסי גין בעין, שיהיה לו גם כן שם.
1: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת 5 חדרים, עד שהוא יתחתן
0: ויתקלם.
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
0: חרשה.
1: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
0: אני חדשו רמת גן, אני חדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינת כובה, דיזנגובה.
1: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל שתי דקות.
0: אני חדשו פייך עם אוטובוסם, אני חדשו מויה פרייבט. טוב, טוב.
1: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
2: הוא יודע.
1: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
2: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
1: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
2: מאיפה שאני יודע רוסית.
1: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
2: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה שנתיים. אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
1: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
2: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
0: אני אחרון תחלם זה לא.
2: אתה לא מרוסיה?
0: איזה רוסיה, אני בקריית שמונה. אני נסעתי לחוץ לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה. מה, הייתי מקבל 5 חדרים ככה?
2: איך עושים דבר כזה?
0: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יויסי.
2: איך עושים דבר כזה?
3: במסגרת תוכניתנו, הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון העברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
4: הלו.
3: האם מישהו נמצא על הקו?
4: הלו.
3: כן.
4: זה רדיו?
3: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
4: לא, אני על המרפסת בבית.
3: כן, מהי השאלה?
4: שאלה בעברית.
2: שאל בני ונען.
4: מה, לא, לא, אני לא מנען, אני מאשדור.
2: כן, מה השאלה?
4: שאלה בעברית. איך אומרים בעברית סחה?
2: סחה, סחה. עברית סחה עם סגול.
4: כן. איך קוראים בעברית?
2: איך מכנים. לא איך קוראים, איך מכנים.
4: כן, אתה לא סעבי, אני רק סלסלתי בשביל למה.
2: כדי או למען, אבל לא בשביל.
4: הלו?
2: כן.
4: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
4: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
2: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
4: הלו!
2: כן.
4: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
4: תראה, אני בחלם התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
2: למה?
4: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
2: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
4: מה? הלו?
2: כן.
4: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
4: לשופשיק של הקומקום.
2: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
4: זור במה?
2: זרבובית, זין בפתח.
4: מה, זה רדיו? הלו?
2: ריש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
4: הלו!
2: כן.
4: לשוב שיק של הקוקו!
2: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה. יחרב ביתך.
5: לאימהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
6: שלום לך.
5: שלום לך, נפתול.
6: שלום.
5: תשקיע.
6: כן, שלום.
5: דוקטור, האימהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
6: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאימא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
7: ילד, בוא צוקי קצת.
6: ובכן, אימהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
1: אתה צועק.
6: מי זה?
1: מי זה? זה הילד.
6: זה הילד?
1: כן.
6: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
1: הילד מרטיב.
6: מרטיב?
1: אני הולך.
6: אתה לחכה פה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
8: זה מהביר.
1: מהביר!
6: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוהל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמש... זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
8: דוב ברמן.
6: איך?
8: דוב ברמן.
6: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
8: אבל אני ילד חזק, אני מחבורת הזבל, אני איציק מפליציק.
4: תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי? איפה אתה? שוק אמר, איפה אתה? בואי תזהי פה את ג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
9: אבל זה חורבה, זייצ'י.
4: זה חורבה, חורבה.
9: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
4: אל תהיה ילד. אל תהיה ילד, שוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
9: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
4: אני אשבעתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
9: נו, ואן?
4: ואז אנחנו נכריז. שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות העוני למשכנות פייר.
9: הבוחרים מאמינים.
4: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
9: למה הגענו?
4: לחורבה.
9: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
4: הוא יסכים, הוא יסכים.
9: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
4: אני יודע, תשמח על זייצ'י, כי אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
9: סללתם?
4: מה, אני סולל בונה? הבטחתי, נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
9: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
4: חריש, אני יודע, קוראים להם שם תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
9: מנצו?
4: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
9: אדון מנצו? אדון מנצו?
4: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. אדון מנצו, בסדר, צריך. אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
8: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הפקס.
4: תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
9: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
8: כן. כמה?
9: מה כמה?
8: כמה כסף?
9: לא, דובר שזה ללא תמורה.
8: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף, כמה כסף.
4: יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
8: אני עוד יותר חנוכה, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
9: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
8: איך לא יעלה? אני, יש לי הוצאות, לא?
4: יהיה בסדר, אני שלום לך, אל תדאג, כמה אתה רוצה?
8: 15,000 לירות.
9: אתה השתגעת?
4: שוכמני, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
8: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
4: בואי נאמר, אנחנו רוצים בסך הכל זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
8: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
9: אבל 15,000?
8: גרוש לא פחות.
4: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
8: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
9: אתה השתגעת?
4: שוכמן, איך אתה מדבר אליו? אתה השתגעת?
8: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
4: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
8: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
4: כל הכבוד.
8: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים? אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
9: רזים וחברים.
8: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
4: אלי אמר, 17,000.
8: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
4: דלת וו יוד נון.
8: דוואווין.
4: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
9: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
8: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.
4: שוכמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
8: בסדר.
9: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
8: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
4: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
8: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.

מפיגה קצת את החום. שוב העיר הבאה הערב, ערב קיץ יפהפה, מתפתל התור לסרט.

0: Bamba! Bamba, c'est le Bamba! Bisli, bisli! Bisli, bislianu, bislachem! Osem, ze, kosem! Bamba, la Bamba! Bamba, c'est le Bamba!
1: אתה רוצה בסלי או במבה?
2: סבא מוכר במבה?
1: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
2: כמה זה עולה?
1: זה אסלי אותה אחד, יש לנו או במבה או בסלי.
2: תן לי אחד במבה, אחד בסלי.
1: אחד במבה, אחד בסלי. תהיה ברי חבוב, אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
2: איך הפרנסה, סבא?
1: אלוהים גדול, אלוהים, אלוהים גדול.
2: יש פרנסה?
1: יש, יש, אלוהים גדול.
2: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק? כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
1: זה עסק, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עלי, אלוהים גדול עליוני. במבה לבמבה!
2: אדוני, אם תקום בוקר אחד תראה שרפו לך את העסק, מה תגיד?
1: טוב, למה אתה מדבר כך?
2: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים יכולים לשים לך רימון בבמבה. חמישים אלף ואני אשמור עליך.
1: מה, מה אחרי?
2: תעבוד.
1: מה אתה? אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק, זה, זה במבה, על מה אתה מדבר?
2: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
1: כלומר, אני חשבתי אתה מסכנסה. לא ידעתי אתה פסע מורגן.
2: 50,000. תעבוד.
1: תחלם זלום. במבה לבמבה!
2: עזק.
1: במבה של במבה!
2: תעבוד. תעבוד.
3: אתה מוכר?
1: בומבו ביסלי
3: זה טוב?
1: זה אוסם.
3: כמה עולה?
1: 10 לירות אחד.
3: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
1: אלא בשלך אתה בחורתו שקל.
3: יש לך במבה?
1: יש במבה.
3: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
1: טרי, טרי.
3: איפה התאריך?
1: אמרה, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
3: יש לך גם במבה?
1: יש במבה.
3: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
1: 2 שקלים.
3: תרשום לי את זה.
2: אין לו כסף, חבוב.
3: אתה כבר לא רושם, אה?
1: מה זה, חנות מקולת?
3: אתה שומר עליו?
2: אני שומר עליו.
3: כמה אתה משלם?
1: 50,000.
3: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.
0: במבה לבמבה! במבה של במבה! ביסלי, ביסלי! בשלי, בשלנו, בשלכם! אוסם זה קוסם! במבה לבמבה! במבה של במבה!
1: אתה רוצה בשלי או במבה?
2: סבא מוכר במבה?
1: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
2: כמה זה עולה?
1: זה 10 לירות אחד, יש לנו או במבה או בשלי.
2: תן לי אחד במבה, אחד בשלי.
1: אחד במבה, אחד בשלי. תהיה ברי חבוב, אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
2: איך הפרנסה, סבא?
1: אלוהים גדול, אלוהים, אלוהים גדול.
2: יש פרנסה?
1: יש, יש, אלוהים גדול.
2: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
1: איזה עסק?
2: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
1: זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עלי, אלוהים גדול עלי. במבה לבמבה!
2: אדוני, אם תקום בוקר אחד תראה שרפו לך את העסק, מה תגיד?
1: טוב, למה אתה מדבר כך?
2: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים יכולים לשים לך רימון בבמבה. חמישים אלף ואני אשמור עליך.
1: מה?
2: תעבוד.
1: מה אתה משוגע אתה? אני מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק זה במבה, על מה אתה מדבר?
2: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
1: מה אני חשבתי אתה מסכנסה? לא ידעתי אתה פסע מורגן.
2: 50,000. תעבוד.
1: תחלם זלום. במבה לבמבה.
2: עזק.
1: במבה של במבה.
2: תעבוד.
1: עושם.
3: כמה עולה?
1: 10 לירות אחת.
3: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
1: למה שלך אתה בחורתו שקל.
3: יש לך במבה?
1: יש במבה.
3: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
1: טרי, טרי.
3: איפה התאריך?
1: טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
3: יש לך גם במבה?
1: יש במבה.
3: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
1: 2 שקלים.
3: תרשום לי את זה.
2: אין לו כסף חבוב.
3: אתה כבר לא רושם, אה?
1: מה זה, חנות מכולת?
3: אתה שומר עליו?
2: אני שומר עליו.
3: כמה אתה משלם?
1: 50,000.
3: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.

0: חמוד זאת אמא של שרון, מי זה?
1: שרון!
0: חמוד?
1: שרון!
0: זאת אמא של שרון, מי זה?
1: שרון!
0: אמא של שרון, מי זה?
1: שרון!
0: ילד?
1: שרון!
0: ילד, אתה שומע אותי? זאת אמא של שרון.
1: שרון!
0: חמוד?
1: שרון!
0: תגיד לי, אתה בכיתה טיפולית? מה נסגר?
1: שרון!
0: חמוד?
1: שרון!
0: זאת אמא של שרון, מי זה?
1: שרון!
0: ילד?
1: שרון!
0: מה זה הדבר הזה עכשיו?
1: שרון!
0: תגיד לי, אתה צולע במוח? מה נסגר?
1: שרון!
0: חמוד, זאת אמא של שרון.
1: מי זה?
0: אמא של
1: שרון.
0: ילד? ילד?
1: מי זה?
0: חמוד, זאת אמא של שרון.
1: מי זה?
0: זאת אמא של שרון.
1: שרון! מי זה?
0: עכשיו אני לא אגיד לך.
1: אמא של שרון, מה המשר?
0: בסדר, מי זה?
1: מה המשר?
0: בסדר, מי זה?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: שמעתי, חמוד, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מה שלומך, מני?
1: זה מני.
0: שמעתי, מני.
1: שרון!
0: מני.
1: זה מני.
0: מני, שמעתי.
1: זה מני.
0: מני.
1: זה מני.
0: תחנק, שמעתי.
1: זה מני.
0: שמעתי.
1: מה המשר?
0: חבת עמק.
1: זה מני.
0: שמעתי, תמות.
1: מה המשר?
0: ילד זבל.
1: איפה זה?
0: מני, תגיד לי, אתה נורמלי? זה צהריים, מה אתה צורח לי פה?
1: סליחה. איפה זה? אתה יכול לא... איפה? איפה שרון?
0: שרון ישן עכשיו, חמוד. זה מה שניסיתי להסביר לך, במערב ראשון ישנים צהריים.
1: את חולה לי, העיר אותו?
0: לא, חמוד, הוא ישן.
1: תעירי אותו.
0: חמוד, אני לא מעירה אותו, הוא ישן.
1: את חולה לי, העיר אותו?
0: תגיד לי, ההורים שלך אחים? כאילו, מה נסגר? אני רוצה להבין.
1: תעירי אותו.
0: חמוד, אני לא מעירה אותו.
1: את חולה לי, העירו אותו?
0: תלך הביתה, ילד עם זיפים.
1: איך קוראים לך?
0: קוראים לי מאירה.
1: אז תעירי אותו.
0: חמוד, לך הביתה.
1: את חולה לי, העירו אותו?
0: אני לא מעירה אותו.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: חמוד, אני לא יודעת באיזה שפה...
1: את חולה לי, היו אותו?
0: באיזה שפה אני צריכה לדבר איתך, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: אני לא יודעת באיזה שפה לדבר איתו, לך הביתה.
1: יש לכם כלב?
0: שני דדמוביץ.
1: את חולה לי, היו אותו, מטומטם.
0: קצת שההורים יבינו. מה?
1: את חולה לי, היו אותו?
0: אני לא מעירה אותו, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: תביא לי את הטלפון, אני מתקשרת לאמא שלך, תביא את הטלפון, אני מסכים את הדבר הזה.
1: אל תתקשרי לאמא שלי, בסדר, בסדר, אל תתקשרי, בסדר, אל תתקשרי.
0: אני מפחד, אני מתקשרי.
1: אל תתקשרי, אל תתקשרי.
0: טוב, טוב, אל תפקי, טוב, טוב, טוב.
1: אל תתקשרי.
0: טוב, אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. מה אתם מעודדים אותו? לך הביתה.
1: בסדר, אני הולך, מה?
0: יופי, לך.
1: בסדר.
0: לך.
1: בסדר.
0: אני לא רואה שאתה הולך.
2: את לא רואה טוב.
0: לך כבר הביתה.
2: בסדר, מה שעשית עליו? אל תגידי לי שום. אל תגידי לי שום. אל תגידי לי שום. אלוהים ברא לי פה בזכותי.
0: ילד חיזבאללה. מה חזרת לי פתאום?
1: שר, תנסי, תנסי, הבטטה, שר!
0: אני אספר לאמא שלך...
2: גם אמא שלי אומרת שאת בטטה.
0: ספן, איך אתה לא מתבייש?
2: היא השמנה, נולדת 10-200, יא בטטה.
0: אני לא שמנה, אני מלאה.
2: את מלאה חרה, יא בטטה. השמנה.
0: ספן.
2: את, מרוב שאת גדולה, שנולדת בבית חולים, בדרך חזרה הביתה, את נעג.
0: תתבייש איך אתה מדבר אליי.
2: שבתה
0: אתה לא תקרא לי ככה.
1: כנסי!
0: אני יכולה להיות אימא שלך.
2: אתה יכולה להיות אימא של קריית אקו, אני הבתה אתה. יש מנה, אני קורא ז'אפרנג' שבתה אתה. את, שאת עושה ג'וגינג, את לא שמה פה, היא פה נצא מטף דאבל קשה, יאללה, יאללה.
0: לא, אני מניירת לי את הילד.
2: הנה, הוא התעורר.
0: בוא, חמוד, תענה לו.
2: שרון!
0: תענה לו.
2: הנה, הוא התעורר, שרון!
0: תענה לך בן הפגש שלך.
2: שרון! המשחק התבטל.
3: סלאם עליכום, רחמת אללה וברכת. קהל חבוב. תרשו לי להציג בפניכם הערב אמנדה גול. אמנדה גול בכל רמה חבריו ושסגדיו. אמן מיוחד ממנו, זה לא סתם אמן מרחוב. אמן שתרם תרומה גדולה. למה? סליחה, טעיתי. סליחה, אמן שתרם תרומה גדולה. זה אבל אני. סליחה, אמן שתרם תרומה גדולה למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל העזים לשלום. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

0: תסלחו לי. באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני שעה שאני עומד לפניכם קורביי ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה. אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי 1, 2, 3 דג מלוח. זכורה אני.
2: זכורה הוא.
0: זכורה אני אשתקד לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה, סואץ. אפתח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלגר גדול מים. היה שבועיים בפינה לשפיכם. חודש מצעד המרגרינה. יעווז אל פלפילו. אבליץ.

0: bien.
1: בהיותנו... בס...
2: בהיותנו בערב...
1: בהיותנו...
3: בס, אנחנו נתנו לעבור.
1: חולוס נבא...
2: בהיותנו בערב הברית.
1: בהיותנו... בהיותנו בערב הברית.
2: תעוד
1: בהיותנו ב-UHF ב-VHF NSU, BBC, DDT
3: United States
1: בהיותנו ב-United
4: States United States שטייק, קבב, שישליק שטייק United Mangal שטייק, שטייק
5: וואי, שיב
1: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגמת השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: היו היו פעם סיני וסינית, ותראו כמה יש היום. אז האמת היא, את מרשה לי לדבר עם הגב אלייך? חן חן. כשנתבקשתי על ידי שידורי ישראל לבוא ולהתארח כאן בתוכנית איתכם לשעה קלה, מאחר וזו פעם ראשונה שלי, אז אני שאלתי, וכמה אני אקבל באבון הערב? אז אמרו לי, מה זאת אומרת? יש תעריפון. תעריפון? כן. לא. כן. טוב, אני לא ידעתי. אז באתי, לקחתי וראיתי, ואני רוצה לספר לכם קטעים מתוך התעריפון. אז עיינתי בתעריפון, ואני אדגים לכם כמה בדיחות, יותר נכון כמה מדורים. אז כתוב כאן, כתיבה לאמן בודד, בלי משפחה, 100 לירות, וצריך להביא לו סנדוויצ'ים. ניצב ברדיו מקבל 100 לירות, כי הוא גם נשאר לשידורים חוזרים. מסתרים לו לינה. אני רוצה לספר לכם בדיחה ב-2.60. זה בלי פואנטה. מספרים על ביל קרטר שרחב עם סוסו במדבר, ופתאום הוא רואה סנה. ביל לא התבלבל ולקח את זה שטחית מהמותן, ובשני כדורים קיבה את הסנה, ואז יצתה בת קול ואמרה, 2.60. זאת ועוד. למשל, מרועיין רם דרג מבחוץ, למשל הבן של אבא אבן. כאשר פגשתי באבי לראשונה, זה הבן, ונאמר לי ששמו ככינויו אבא, אמרתי לו, הייתי רוצה לסוח עם חכימה. ובכן, הלכנו, שוחחנו, פשפשנו, במעשינו פשפשנו, ופתאום הוא מעד ונפל. אך לפני זה אמרתי לו, אבא, אבן. במסגרת התעמלות חוץ לארץ, גם כן בהקשר לתעריפון, אז מצאתי שמה שהתעמלות חוץ לארץ משלמים למעמל 10 לירות עם אפשרות חד פעמית. וההתעמלות היא כזו.
1: בוקר טוב לך, גברתי. בתרגילי הערב נעשה מספר תרגילי. התרגיל הראשון הוא תרגיל לך.
2: לך, גברתי?
1: כן, לך, עקרת הבית הנחמדה. יש לנו תרגיל לך. קחי סמרטוט לך. תרימי אותו קצת יותר גבוה, ואל תרמי אותי, אני יודע, זה הרדיו, את מסבנת. תרימי אותו קצת יותר גבוה ממה שאת חושבת, כן, הרבה יותר גבוה, זה ביד ימין, נכון? כן, ועכשיו מזלג ביד שמאל. יפה, הרימות? אין כמו. כשהמזלג ביד שמאל, והסמרטוט הלך ביד ימין, הסתכלי בריא, למה אדומה? לחמור, נכון. עד כאן, גברתי. את מזיעה? זה בעיה שלך. שלום ולהשתוות.
3: זה מתזמורת
4: הצלליות.
5: זה לא... מי? כאן מי?
4: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
6: בסדר. ירושלים של זהב
4: הם שנכון שבזל אור
6: הלא לכל שירייך אני ציפור
7: איזה שד, יא בבא, איזה שד.
4: איזה?
7: שד.
4: איפה?
7: שם.
4: מתי?
7: עכשיו.
5: בעיניים שלך?
7: בעיניים שלי.
5: באמצע היום בלי קומופלאז'?
7: באמצע ובלי.
5: הבראבו עליך, יח. חגים מוזמנים לססון, אה? חבר הסתדרו?
7: מי?
5: השם.
7: לא שאלתי.
5: לא שאלתי. לא יודע. מהממשלה?
7: לא.
5: יעני לא בן אדם.
7: אם שד, איך בן אדם? איזה שד, יבא.
5: שמענו.
7: שמעתם, אבל לא ראיתם.
5: ואתה ראית?
7: ראיתי.
5: איך היה?
7: בלי עין הרע.
5: מאיזה צורה היה לו?
7: צורה.
5: של עוף? כמה ציפור?
7: לא.
5: של חמור?
7: לא.
5: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
7: אמר.
5: מה אמר?
7: מה שאמר?
5: בעברית.
7: אז איך?
5: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
7: דיבר לעניין.
5: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
7: יאללה.
5: מה זה יאללה?
7: יאללה.
5: אולק! איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממך בשנים ובחכמה יג'חש? אולק, אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים. הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
8: כן.
5: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, השם ירחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה, תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה, השטויות שאתה מדבר.
7: תפדל.
5: מה תפדל?
7: לא ראיתי.
5: סחתי. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
7: למה ראיתי?
5: מה אתה ראית מה?
7: שד.
5: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו. תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יא טרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יא קלבסה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
7: אמרו.
5: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
7: הכניסו.
5: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם בעיניים שלך באמצע היום?
7: שד.
5: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סטירה אחת ודי.
7: טוב, תיתן סטירה.
5: יא אחי, אם אני אתן לך סטירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
7: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
5: מה אומר אחיך, יא אחי? מלאק, אחיך זה יא אחי יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברחה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונם לברחה, בכל מיני קרקוסים של חלומות. בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
7: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
5: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
7: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
5: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברחה, ודי!

0: כל השבילים של החיים ועל פי זיכרונם לברכה. הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
1: אני אמרתי.
2: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
1: לא.
2: על החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעין אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
3: איך?
2: יא מורר?
1: אבל ראיתי!
2: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
0: מה אתה ראית, מה יחולה?
4: שד!
0: לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבכור יכניס לך שבעה שדים ברמך אבריך ודי.
2: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
1: ברחוב.
2: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
1: מלובש.
2: מלובש. פרנצ'י.
1: פרנצ'י.
2: פרנצ'י. היה גבוה קצת.
1: בינוני.
2: עם כובע?
1: לא.
2: היה צולע קצת.
1: ככה, קצת.
0: ולק זה חלפון שבוחר בלונים!
1: יאללה!
0: ולק, תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
1: איכס! איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק, נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה-שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
2: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יא אח.
0: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
1: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
2: מאיפה בא לאור?
0: מהחושך.
1: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
0: איכס. يا اخي يا محمل املال شلي يا عين شلي نحن لو مفتحين كمو هنال
2: نحن لو كوسموسي نحن بني ادم
0: حوشخ اور مציאות انتريشكو
2: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
0: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
2: כפרת עוונו.
0: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
2: תאזין, יא אידיוט.
0: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
2: תשמע, יא מופרע.
0: אתה שומע?
1: שומע.
0: שומע טוב.
1: טוב.
0: אין שדים, יא אחי.
2: אין, הלכו, לא יבואו.
0: לא היו.
2: לא היו, לא ילכו, לא יבואו.
0: לא היו, אין, לא יהיו.
2: לא יהיו, לא ילחו, לא יעופו, לא יבואו.
0: תאמין, רק תאמין, יא אחי.
1: אין, לא היו, לא היו. טוב.
2: היי, בראבו.
1: אז איך ראיתי?
2: הוא הלך!
5: גרסמה.
6: קראת לי
5: מה נחמיאס? כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
6: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
5: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
6: מר נחמיאס?
5: כן, ניג'ו.
6: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
5: שליח, כן.
6: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
5: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
6: בואנו. בחור,

0: זה המנהל, מה נחליט?
1: כל הכבוד.
2: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
1: הנה אדוני, 100%.
0: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
1: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
2: תראה, איך קוראים לך?
1: ישרה ברוך.
2: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
1: ידוע, אדוני, על הרס.
2: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
1: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
0: אני חושב שהוא מתאים.
2: בהחלט.
0: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
1: כן, אדוני, אין בעיה.
2: בהצלחה, בהצלחה.
1: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
2: כמה היית רוצה?
1: 2,000 לירות.
2: זה סביר, זה מזכורת יפה.
0: בהצלחה,
2: בהצלחה ברוך.
1: כן, אבל ביד.
2: כמה?
1: ביד.
0: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
1: מה?
0: ברוטו.
1: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
2: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
1: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
2: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
0: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
1: למי לא?
2: לך.
1: שלום.
0: רק רגע,
1: מרברו.
0: רק רגע. רגע. אנחנו נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
2: איזה סידור?
0: אתה זוכר הסידור של ההטבות.
2: הטבות. בהצלחה, ורסנו.
0: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
1: מה זה?
0: אתה תקנה ספרים.
1: אבל אני לא יודע לקרוא.
0: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
2: אתה הבנת את זה, ברוך?
0: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
1: אני אין לי טלפון.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
2: אתה הבנת את זה, ברוך?
0: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
1: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
0: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
2: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
0: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
1: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
0: יופי.
1: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
0: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
2: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
2: כן, ברוך, הבנק שומע.
1: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
0: כן.
1: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?
3: אנחנו נמצאים בפני השופט את כל הטענות הצודקות שלנו, והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
4: היוס מחר החנן 29 שנים אני עובד פה, הוא צייק לי בתוך האוזן, פיצץ לי את החצוצרה של הטוף. את המשפט, את המשפט, כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט. אתה הנאשם?
2: לא, לא, אני הנאשם.
4: אתה נראה לי יותר נאשם ממנו. למרות שהוא נראה יותר חשוד ממך. אך היום אי אפשר לדעת מי נאשם ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם אשם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר ונאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2,000,000 לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150,000 לירות בפועל.
0: מה?
4: יש, מה אמרתי? 150,000. אני יודע שקנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שקנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטרסקי והש. אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הקנס או על נונח השופט. לא, לא, זה לא, זה לא רבתי, זה אני לא אוהב את זה. מה זה, סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
5: כבוד השופט, הנאשם לחש לי בזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני מביאי המעפילים לארץ.
4: באמת? אתה הבאת מעפילים?
2: 50-60 כל יום.
4: כל הכבוד.
2: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
4: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
2: כבר אז היו יורדים.
4: של הבאת עולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
5: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכאחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
4: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
0: זה הכל?
4: רבותיי, אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה, צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה 5,000 לירות, אחות רחמניה 10,000 לחמניה, חצי לירה גבינה אחות 2,20 לבניה. רבותיי, זה בית משפט פה.
5: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
4: לא, אז תדבר, דבר, 80,000 לירות.
2: אני גם תומך בהורים.
4: 50,000.
5: הוא גם יתום.
4: 30,000, גמרנו.
2: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
4: מאחר ובמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנאשם 180,000 לירות. גמרנו.
5: מה החשבון?
4: כן. מה היה לנו? היה לנו הבאת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
2: לא.
4: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400,000 לירות.
2: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
4: איך הייתם רוצים לקבל?
5: בדולרים.
4: אין בעיה.
6: התקשרתי כבר כמה פעמים, ואני אמור לתבוע אתכם, ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל, ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
7: בוא, אני עובר אותך למי שדיברת איתה, המזכירה של המנכ״ל, בבקשה.
6: שלום.
8: שלום.
6: כן. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני נכנסתי על מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 דברים. את זוכרת?
8: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ולא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. בוא נעשה כזה דבר, סליחה, לא, סליחה, אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס. לא.
6: אני רוצה, דיברתי עם עורך דין שלי, עורך דין שלי אמר שאני...
8: אין לי בעיה שתדבר
6: עם עורך דין. אני יכול להגיד מה שאני רוצה לך, ואם עוד פעם את מנתקת לי, אם עוד פעם את מנתקת לי, זה רק... התחומים רק יעלו, אז תני להגיד שני משפטים והכל בסדר.
8: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים. אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני תאמין לי שאני זוכרת מצוין.
6: המכונה הייתה בחיפה.
8: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
6: תבדקי, רחוב הנשרים בחיפה.
8: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפקס שלי.
6: אני זוכרת.
8: תאמין לי שאני זוכרת, לא חייב
6: תני לי להגיד שתי מילים.
8: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
6: תני לי בבקשה שתי מילים.
8: לא,
6: אני מבקש ממך להגיד שתי מילים, בבקשה.
8: אני מודיעה לך מראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, ואתה אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
6: אמרת שאני צריך לתת לך את מספר המקום שלך.
8: אם אתה רוצה, לא, לא,
6: אני לא מבין אותך, אני מתקשר. פעם שנייה, פעם שלישית כבר. ואני רוצה, בבקשה, להגיד לך מה התמונה שלי, ואני רוצה שתפלו לי בהתאם.
8: אני שמעתי את התמונה שלך.
6: נשלח פקס. מה יקרה אם אני אשלח פקס? תצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אני רוצה בבקשה להגיד לך שתי מילים, ותתני לי בבקשה לדבר.
8: בבקשה.
6: אוקיי. דיברתי עם העורך דין שלי.
8: לא.
6: עורך דין, נראה לי, בריינקוורט. מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו סודיות, את כל הסיפור. נכנסתי איתה לבטח למכונה להוציא את הפחית. חתך אותי משהו שלא אמור להיות שם, כן? ו-22 תפרים. וזה... יודעת מה? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות עם מכונה שלכם.
8: למה הכנסת את היד מתחת למכונה?
6: בשביל להוציא פחית. בשביל להוציא פחית.
8: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
6: מי שם כסף? מי? מה?
8: אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
6: אז שנייה, אני לא סתם לדבר אבל.
8: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא רוצה לדבר.
6: לא, אני בא, אני מנסה טיפה... במקום ישר ללכת לבית משפט, אני מנסה ללילי להיות גמיש, ולדבר איתה.
8: אל תהיה גמיש, אם אתה ניסית לגנוב,
6: לא, אתה לא יכול.
8: אתה
6: לא יכול.
8: חוץ מהמכונה שלנו, אין בעיה, תשלח לי את התביעה, אני מתכוונת לסיים את השיחה בזאת.
6: אני רוצה...
8: שיהיה לך יום נפלא.
2: שמיל, שמיל, צרה גדולה ירדה עלינו.
9: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
2: וואלה, הלכה לבלי שום.
9: שמיל, לא!
2: נו, ראו אותה?
9: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
2: מי?
9: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
2: בלגי.
9: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
2: איזה?
9: זה החיוור. פולי, פולי,
2: פולי.
9: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
2: אללה, איפה הלכה הזו?
9: אולי אכל אותה הדבה.
2: אל תפתח פה לשטן.
9: הלכה לבלי שום.
2: רס בן ענה אתה שום. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קנאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל, נגד עינה בישה, לא עזר מלח פלפל שום.
9: לא עזר מלח פלפל שום. מלח פלפל שום לא עזר.
2: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
9: אה, דלמן. מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
2: אין מזל.
9: אין מזל. מזל אין. מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
2: איך אתה מדבר? שמי.
9: תעזוב, תעזוב. ששמת!
8: מה זה?
2: זה הבולבול.
9: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ. לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר. ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
2: עורב?
9: עורב!
2: מבשר רעות העורב.

אני רוצה ומגיד תודה מחבש ילדודה, מה תזמין אותי בפה בשביל לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשביל באירופה יש קלאס. יש פיניס. פה בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיקה. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצליחה. אני נותן דוגמאות, מתחיל עם מפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם היא. לא אכפת לי, נחמד מאוד, אבל מעייף. למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום, כל הלילה, היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. כואב בלב. תראו יוסי שרית. היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל לרץ, קיבל שבת. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה, משם להר הבית, קיבלה אקסטזה, מהר הבית אל הבית. נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה, נגרות עשה רפול. אי בפול. אבל יש בעיה עם בחורה מציעה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא מדבר באופן אישי, אני מדבר על פסנתרן. בכל אף... בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפתל. בחורה ממפתל, אתה תקף מזהה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע לילה יכולה לשיר, אופה רצת, אופה רצת, אופה, שכנים מתעורר, בלגן בראש. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה... מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לבואי אצלי בבית. אתה צריך אומר לה, אני עושה חוג בית. היא באה אליך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבין. זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא יותר. שזה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליכוד בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליכוד זה בחורה מה לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליכוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד התעלה. החלום של החיים שלי לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד ולהסתכל איך הם אוכלות אחת את השנייה.

0: היה בכלל לדבר על לצאת מברית מועצות, מי שרצה לצאת נכנס.
1: לאן?
0: למחנה. ובכן יום אחד בא אליי ידיד שלי אברה שסולוקין, והוא אומר לי, תשמע פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
1: כן? איזה דרך?
0: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה, איזה דרך? והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
1: בחינות?
0: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
1: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
0: אני גם נדמתי.
1: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
0: אני גם לא הבנתי, אבל סולוקין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
1: רעיון מדהים.
0: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
1: למה?
0: למה? מפני שסולוקין לא יודע לשיר.
1: לא יודע לשיר?
0: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
1: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
0: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא ישמעו.
1: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות.
0: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סולוקין אמר לי, בריס, אל תדע, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאגיציה באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקבה.
1: והלכת?
0: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
1: ומה היה?
0: ב-4 בדיוק מגיע סולוקין לבוש טופ-טיפ.
1: טיפ-טופ.
0: אתה ראית אותו?
1: לא.
0: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך לבוש ממש...
1: יפה.
0: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום. קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סולוקין, איך הכל בסדר? אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
1: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
0: אני כמעט התהלכתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סולוקין פותח כמה כפתורים בפרק שלי, ופתאום הבנתי למה הוא ישמין.
1: למה?
0: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסולוקין אומר לי, אתה רואה בריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
1: ומה עשית?
0: החלטתי לברוח.
1: וברחת?
0: לא, לא הספקתי, מפני שבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסולוקין... ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברסה סולוקין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סולוקין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייטין, מתוך אופרה בוריס גודונוב. ואז אני רואה שסולוקין מכניס יד לתוך מכנסיים ועושה לי סימן עם ראש ומתחיל קטע, ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסולוקין עושה ככה עם פה.
1: נו, באיזה רושם זה עשה?
0: מנצח כמעט את הלב.
1: באמת?
0: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסולוקין, איזה ביצוע, מה אני אגיד לך? שייט עם הרגינה.
1: וישר קיבלו אתכם למקלה.
0: פתאום אני שומע צעקה מעולם, סטופ! וסולוקין מכניס מהר יד למכנסיים ולוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ואני קם ומשתחווה ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
1: למה אמרת את זה?
0: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
1: ולא תפסו אותי.
0: עוד לא. מנצח עולה לבמה חיוור כמו שיד ואומר, כוונת סולוקין, אני שמעתי הרבה פעמים שייטים, אבל אני רוצה להגיד שזה השייטים הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסולוקין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדפדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
1: למה?
0: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
1: הנחת את התווים הפוך?
0: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לעברית, תושייה. איך אומרים לעברית תושייה?
1: ומה הוא אמר?
0: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7 איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את אברשה סולוקין מתחילה אזיה.
1: למה?
0: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טפריקודד בתוך מכנסיים? זה במאי אומר, למה אנחנו מחכים חבר סלוקי? וסלוקי אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק קמרד, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
1: נו, נו, מה היה? מה היה?
0: נו, ואמרה שסלוקי מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה, הפעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, תו, תראי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד בתוך מכנסיים, בשביל להתחיל טפריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
1: נו, באיך זה הולך הפעם?
0: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
1: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
0: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! והיא כבר מוכן להתוודות.
1: ומה קורה?
0: ננצח שוב פעם, ניגש לבמה חיבר כמו סיד. ואומר, תסלחו לי חברים סלודקי באברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי. אני שומע יותר מדי שני מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב עם סוליסט אחד ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת של מים פרטר.
1: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
0: נו, הקטע שעברה שסלודקי נקליט מתקליט היה ישר מתוך אופרה עם תזמורת, מקלה, ואנחנו היינו רק אני והוא בטפריקות.
1: ומה במאי אמר?
0: הוא המשיך להיות חיבר. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדחת. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. ואני מקווה מאוד, חבר רזניכין.
1: מי?
0: רזניכין, זה השני שמה, שאתה לא קורא לי לשם. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
1: והתחלתם שוב.
0: טוב, אמרה שסלודקין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
1: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
0: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
1: ואתם מתחילים.
0: לא, לא. אני מחכה לסימן של סלודקין לבן. אתו, לבן, תותרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו, take four. ושום דבר.
1: מה קרה?
0: פתאום אני רואה את סלודקין מתקרב אליי, חיבר כולו, מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזה עם מכסה כל פנים שלו, ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות. מה?
1: אני מבין. נו, למקלת הצבא האדום לא התקבלתם.
0: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
1: מה למדתם?
0: אני אגיד לך, היום שאני וסלוטקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלוטקין מברר אם יש שטקר על במה.
2: ערב טוב, ערב טוב, אני עושה סטנדאפ, אני מתרגשת, אני מתלהבת, אני תמיד מצחיקה, אבל עכשיו זה יהיה ממש רשמי. אז מה קורה חברים? איזה קשה להיות סטנדאפיסטים בשנה הזאת, נכון? אף אחד לא מזמין אתכם, יושבים לבד בבית, עצובים, לא רואים אנשים. בקיצור, אתם אשכנזים במימונה. זה מה שאתם. ואגב, מימונה, השנה, אתם זוכרים מה היה במימונה? ביקשו מאיתנו לחגוג מימונה דרך האינטרנט. אתם יודעים מה זה? עורכים אצלי אחרי 10 מופלטות? כל אחד היה צריך שני ריבועים בזום. לא יצטרכו להיכנס, בחיי. עכשיו, עזבו הכל. אתם יודעים מה זה להיות בסגר עם 4 ילדים קטנים? כל הזמן עושים בלגן, צועקים, משתוללים, אמא, אוכל, רעבים. פתרתי את זה עם מתכון שפיתחתי. המון שפים ושפיות מבקשות אותו, אבל אני לא נותנת. עוף ברטלין. ליטל, אני אשלח לך את המתכון. לפני הקורונה הייתה לי מסעדה ברמת החייל. כולכם מכירים, בטוח, נכון? הייתם?
3: נכון, מכירים.
2: כולם שם זה כאלה הייטקיסטים, כאלה... בקיצור, היום שגים אותי עם כל הזמן. אפילו שהייתי משתדלת, באה בבוקר במטרה באמת לעשות מה שהם אוהבים, כל דבר הם היו שואלים אותי, ג'קי, זה חריף? כן, קצת, וזה חריף? ומה אם זה כפרה, גם זה חריף? מה אם זה בקבוק סודה? סודה, מה חריף? כן. אז המטבח שלנו הוא לא המטבח הכי בריא בעולם, אין מה לעשות. אצלי במטבח יש ברז אחד לחמים, ברז לקרים, ברז לשמן קנה. מה לעשות? מה אני אעשה? יש תוכנית ריאליטי עם האחיות שלי, אחותי ג'קי, יש שיאמרו, יש בה גרסה ישראלית לקרדשיאן, רק בלי הכסף, הפרסום, הפרארי, וגם בלי הניתוחים הפלסטיים. קים, כפרה עלייך, אנחנו מרוקאיות. אנחנו לא צריכות ניתוח בשביל להגדיל את התחת. נשמה. תודה רבה, חברים. אני עולה את הבוס!
3: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית, שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
2: הלו, אוטובוס!
4: רגל
2: ודם
4: צריכים להתאפל.
5: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
3: לכמה שנים.
5: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
3: מחכה לאוטובוס.
5: יופי, יופי.
3: ואתם?
5: גם כן מחכים.
3: יופי, יופי.
5: נו.
6: איפה היית?
3: מה זה חשוב?
6: בדרום?
3: מה זה חשוב?
5: בצפון?
3: בדרום.
5: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
3: מה, זה לא יפה?
5: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
3: לא, לא, זה היה לבן.
5: אותו שובה, אותו שובה.
3: מה נשמע איתכם?
5: ברוך השם, ברוך השם.
3: איך האישה?
6: סוחבת.
3: איך הילדים?
5: נגררים.
3: איפה הייתם אתם?
5: מה זה חשוב?
6: מה זה חשוב?
3: בצפון?
5: לא.
3: בדרום?
5: לא. זה חשוב.
3: ים!
6: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
3: אז איפה היית?
6: היינו בהגה.
5: הגה, כן.
3: מה? אתם בהגה?
5: כן. לא לבד, היו עוד, כן.
3: מה? בחורים כמוכם בהגה?
5: כן.
6: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
3: הלו, אוטובוס!
6: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות.
3: כן.
6: רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
3: כן.
6: היית עומד בתחנת אוטובוס.
3: כן.
6: היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט. עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
5: אפילו ברמזור.
3: כן.
5: וקולנוע?
3: כן.
5: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
3: כן.
5: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
6: השכנים?
3: כן.
6: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
3: תה!
6: תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל!
5: ומשטרה?
6: עזוב את המשטרה!
5: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
3: כן.
5: אתה עומד מעבר חצייה, אור אדום מחכה לירוק.
3: כן.
5: אל תחכה, אדוני, תעבור את הבאת. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
6: השכנים? ולי עליי.
3: זאת אומרת, זמנים חדשים,
5: זמירות ישנות. רגע אחד.
3: אני הייתי
6: קודם. כולנו חיילים, כולנו.
5: רגע,
6: חצי. איפה נגד ציפה עם הלבים? אנחנו לא
3: ראה את המקום. אין מקום.
5: גברת, כל רגע יש אוטו.
3: כן.
7: חבר'ה. 1, 2, 3 ניסיון. 1, 2, לא שומעים? 1, 2.
8: תכוון את האור על הראש של היושב ראש. כן, ככה, יופי.
3: ילד, תעזוב את הסנדוויץ'ים, הכל אחרי האספה.
7: היושב ראש יפתח.
3: שקט!

Sachem, Shalom Aleichem וכיף חלק. אזרחים, לא לזרוק אבנים, אתה מבין את זה, כן? אזרחים, מפלגתנו בעד שכולם יהיו מבסוטים חלס, כמו שאומרים, זו זנגית. מפלגתנו תביא לך אזרח, פרנסה בשפע, אוהל, מים, חשמל, דיסקוטקים, אוטוס, ועיקר בריאות. אריק, אתה מבין את זה, כן? 3 ימים לאחר בחירות, מפלגתנו תדאג להורדת מחירים כללית, תוספת יוקר וביטול מוחלט של מס הכנסה. והפתעת מפלגתנו לכל אזרח, אנטנה און דה חאוס. אתה הבנת את זה, כן?

0: אזרחים יקרים, מפלגתנו מודה לכולכם על האמון שנתתם בנו. מפלגתנו עבדה בסך הכל 4 מנדטים.
1: אבל זה כל מה שהיה לכם.
0: נכון, אני רואה שאתה הבנת זה. אולי מפלגתנו תמשיך להיאבק למען זכויות האזרח.
2: מה עם המים?
0: המים בססו ממיינות המפלגה. כל הרחובות יהיו מלאים מים.
2: רוצים כסף.
0: זה אתה הזרתי מדפוס. אנחנו מדפיסים כסף חדש בכמות בלתי מוגבלת בשטרות מציקים עם תמונה נפלאה של אורי זוהר.
1: מה עם האנטנה המסתובבת?
0: האנטנה המסתובבת עכשיו בעיר מחפשת את כפריסין. אני עולה לחפש אותה. לא, רבותיי, לי אין אנטנה. עזוב את הלב, לא לעלות על הבמה, רבותיי. אני מסתובב, לא, אתה לא הבנת את זה, אדוני. לא, אל תקרא את העניבה. שמואל, שמואל, עזוב, עזוב. פרחח! אתה מבין על זה, כן?
3: אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אף מילה. שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
4: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
5: לא עולה.
4: מה זאת אומרת אתה לא עולה
5: שפילמן? אני יורד.
4: שפילמן, תביט לי בעיניים.
5: לא.
4: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה. תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנטרי לך ילבש את החולצה מספר 9.
3: אל מלא רחמי.
4: מה קרה?
3: עשיתי קדיש לכדורגל.
4: למה קדיש?
3: התגדל והתקדש שמי מגרש.
4: מי זה הבן אדם הזה?
5: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
4: מה הוא עושה פה?
5: הוא מומחה.
4: מומחה למה?
3: אוי לאומה, אוי לשריה ואוי למוריה.
4: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
5: שפה של המומחים.
3: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
4: מה יורד?
3: יורד.
4: מי יורד?
3: הפנתר.
4: איפה יורד?
3: אמריקה.
4: פנטר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
5: בעברית?
4: כן.
5: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
3: מלוכלכים.
4: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
3: קבלנים.
5: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
3: אוכלים סטקים.
4: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
5: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
3: פייסני.
4: זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
3: נחשים.
5: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
4: מה נוזלים?
5: נוזלים, נוזלים.
4: איך נוזלים?
5: בצורת כסף, דולרים.
4: פנטר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
3: אדון אזמרה.
4: אין נוזלים.
3: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
4: נגמר נוזלים.
3: כוכב העבר.
4: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
3: מי דיבר על נוזלים?
4: הפנטר.
3: מתי?
4: לא זוכר.
3: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
4: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
3: לא שמעתי.
4: היידה, שבת שלום.
3: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנטר.
4: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוחר?
3: אל תשאר.
4: לא שואל.
3: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכור. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורי. תביט עליו עם שני העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
4: הוא לא מתפרפר.
3: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
4: לא, זה, הוא ימני.
3: ימני, נה, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
4: אוהדים, זורקים בקבוקים.
3: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
4: איי, מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
3: צריך ניברסיטה.
5: מה? מה פתאום ניברסיטה? אני ביקשתי כסף.
3: תסתום את הפה שלך, יא פנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה. דיברנו או לא דיברנו?
5: דיברנו.
3: אז תן לי גמור. איפה אחזנו?
4: באוניברסיטה.
3: באוניברסיטה. היום צעד, צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
4: וזה הכל?
3: זה הכל.
4: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
3: איך? איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממים?
4: לא גמר?
6: לא, לא יצא לי.
4: טוב, שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
3: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
4: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
3: תסדרו לו תעודות שגמר עממי וגם כן שגמר תיכוני ושיפול ישר באוניברסיטה ושלום על ישראל.
4: וזה הכל.
3: מה עוד?
4: לא, לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
3: זה הכל.
4: יאללה, תעלה.
3: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
4: איך אוטו?
3: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו? וואלה, תרשום איזה אוטו.
7: תרשום, תרשום, מה זה אוטו?
4: מה זה אוטו? מה זה ג'לג'לים? מה זה מנוע?
7: כן. אלבוחר קיבל אותו מסע?
4: לא נסעתי.
7: זקי הסטופר פתח קיוס?
4: לא שתיתי.
7: ואיפה בית חרושת לקרח של מלמיליאן?
4: בסקוטלנד, למה?
7: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר הדרומי כולל תלושי דלק.
4: אך מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
7: מאיפה שתביא את הסטריאו.
8: יותר טוב טלוויזיה.
4: יאללה, יאללה, תעלה פטר לפני שיהיה קומפקט דיסק.
7: שיעלה דוד.
8: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
4: פעות.
8: פעתעת.
4: מה העניין?
8: הזמנות, הזמנות.
4: הזמנות והנחות בטלות.
8: פנתר מונחה ומבוטל.
4: רגע אחת, רגע אחת. כמה?
3: לכל המשפחה.
4: נו, נו, כמה, כמה?
7: 20.
8: 167.
4: איזה רחוב?
8: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
4: יאללה, סע לאמריקה, פנטר.
8: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
4: בוא. איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'.
8: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו.
4: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
8: 167, לא אחד פחות.
4: למה לא? למה לא 168?
8: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
4: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
6: שיעלה דו.
8: ועכשיו נרד לעניין.
4: איזה עניין?
8: העניין מהחיים באופן כללי.
4: איזה עניין?
8: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
4: מה קרה? אה? מה עשית? מה עשו לך?
5: אמרת לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
4: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע.
5: לא, לא.
4: שפילמן, שפילמן, אני כמו אבא שלך.
5: אני יודע.
4: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
5: אלה, תעזוב, אלה.
4: שפילו.
5: חלה.
4: שפיל קובי.
5: חלי, אתה.
7: תעזוב אותי למה שאני נקרא.
4: דוד, למה הוא נקרא?
8: הפנתר צריך להתחתן.
4: בשביל מה?
8: למה שהוא נקרא?
4: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
8: לא יכול, לא יכול.
4: מה קרה?
8: אין אישה.
4: שיקח את האישה שלי ויעלה.
8: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
4: למה לא?
8: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
4: מה רע ביד שלישית?
8: לא לוקחים מהשכרה, בעיה.
4: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
7: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרע.
4: פנטר, אתה לא סומך עליי.
7: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
4: פנטר, עליי.
8: ואיפה יגורו?
4: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
8: ואחרי החתונה?
4: אצלי בבית.
8: ולק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
4: שבת שלום.
8: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
4: חג שמח.
8: שיוכל לנשום איזה דבר.
4: כל ששון וכל שמחה.
8: הוא ובחירת ליבו.
4: כל חתן וכל קרה.
8: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
4: ובזה סיימנו.
8: בזה סיימנו.
4: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
8: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
4: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
8: יאללה, פנטר, תעלה, תעלה.
7: מה תעלה?
8: תעלה.
7: איך אתה שכחת המניה באגד?
8: אני שכחתי המניה באגד?
7: אז למה לא דיברת?
8: והנה אני מדבר.
4: אל מה...

0: ¡Adiós!
1: יש לכם חצי שעה לקלף את תפוחי האדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
2: מי עשה את זה?
3: הוא עשה. לקחתי את זה עליי. ינואר. ינואר. אתה לא שומע שאני אומר אמרתי
4: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
3: איך שחרור?
4: אני לא יודע איך שחרור. שחרור לחלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור...

0: איפה 48 ואיפה אנחנו?
1: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחת.
0: רק אחת.
1: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
0: אם אני זוכר, השיר הזה על ה... על הבחורה.
1: על הבחורה, נכון.
0: על צילה.
1: לא צילה, אבל בצדיק.
0: בצלל.
1: בחורה אומרים לך, זה בצדיק.
0: בחורה. בצדיק. בת שבע.
1: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
2: היי!
3: וואי, וואי, וואי.
2: מה אתם עושים?
1: שרים?
2: מה שרים?
1: בת שבע, בת שבע.
2: בת שבע, איזה בת שבע, עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי, בזמן הייתם גומרים.
1: כן.
2: כן, אנחנו בששת הימים.
1: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
0: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד.
2: אני לא ילד, פסח.
0: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
1: כן.
0: זה ילדה.
2: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
1: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים. וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חרש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
2: את מוטה?
0: מוטה, מוטה.
2: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
1: למה היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
2: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
1: לא מחזיקים.
2: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
1: נגיד.
2: אל תגיד נגיד.
1: אני אגיד נגיד.
2: אתה לא תגיד נגיד.
0: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד. כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה תגיד לו מה להגיד.
2: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
0: אל תגיד לי, תגיד לו.
2: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
1: נו.
2: יום אחד היה לילה.
0: כן.
2: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
0: נו.
2: מה אתה חושב עשינו?
1: תה.
2: נכון?
0: תה. עשו תה. תגיד לי, ששצ'יק.
1: ששצ'יק.
0: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו, אותו תה.
2: כן.
0: ממה עשיתם אותו, אותו, אותו תה?
2: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
0: שמעת, יאנו,
1: תה עושים מתה.
2: כן.
0: הבכי עליך בך. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
2: אז ממה עשו אותו?
0: מקפה טורקי.
2: אני לא שמעתי על כך.
1: למה שתשמע? אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
2: אבל תה עושים מקפה טורקי.
1: אבל תן לקפה טורקי.
2: ינואר יקירי, איך זה הולך ביחד?
1: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
2: לבן.
1: הולך עם פלפל חריף?
2: לבן עם פלפל חריף?
1: הולך.
2: השכל שלי אומר לא הולך.
1: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
2: רץ?
1: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל אחרי.
2: איך אתה עושה צחוק?
1: אתה אל תראה אותנו טבעים. ב-48 ביום היינו טבעים. זה ביום. בלילה?
2: בלילה.
1: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
2: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
1: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
0: אם אני זוכר...
2: גנדי?
1: גנדי, גנדי.
2: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
1: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי עד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
2: היה פסח. מה אמר לכם?
0: מי?
2: גנדי.
0: מי זה גנדי?
2: מה? גנדי, נו.
0: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
2: גנדי, נו.
0: גנדי מהפלמה.
2: כן, האלוף.
0: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי.
2: אתה מכיר גנדי?
0: בטח, מה אמר לנו?
2: מה אמר לכם?
0: אמר, מה זה אמר? אמר הרבה דברים.
2: כן.

0: תפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה היה מדבר? דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
1: חירום.
0: חירום.
2: חירום.
0: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחילכם, תעשו משהו.
1: מי אמר?
2: גנדי.
1: גנדי, מילה במילה, כן.
2: תגיד לי, עשיתם?
0: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
2: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה התפוצץ?
0: אנחנו מה שבישלנו ב-48 התפוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
1: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
0: מה
2: אני שומע?
0: חלש, רד מהעניין הזה.
2: אני לא יודעת את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
0: חלש, forget it.
2: יא, אני לא, אני במבוכה.
1: לא, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב.
2: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
0: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע, זמנת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
2: יפה דמרי, אני מכיר.
0: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
1: בטח, זה היה בפברואר.
0: נכון.
1: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
0: מה הוא יבין?
2: יבין, יבין.
0: זה ילד, מה יבין?
1: אם חיים יבין, הבין גם הוא יבין.
0: חיים יבין?
2: ספר, נו,
0: עתיק הזה. מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדולה. וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
2: בחייך.
0: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
1: סילבסטר סטלונה היה אני.
2: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
0: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
2: באוגי דוגי, כן.
0: להכין מיד 3 מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
2: כלום.
0: שום דבר.
2: והכנתם.
0: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח. בכבודו בעצמו רץ, צעק, חבר'ה, יא ניס, ניס. כן, זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו. מה? נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
1: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
0: איזה חבוק.
1: היה ככה מלא שערות לבנות.
0: כן, עם משקפיים.
1: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
0: כן, רזה.
1: רזה, גבוה.
2: נמוך.
1: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך קראו לו?
2: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
1: לא, שערות לבנות היה.
2: בגין.
1: עם משקפיים. עם זקן, איך קראו לו?
0: יצחק יער.
1: יצחק יער.
0: יער, שדה.
1: שדה, יצחק שדה.
0: יצחק
1: שדה.
2: ינואר, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
1: שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזור, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני.
2: מה?
1: התעקש, רצתנו, כן,
2: ינואר, תראה לי את התמונה, שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
1: למה אני אלבום מסתובב עם תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
0: מה יש לראות? תמונה.
2: תמונה, מראים, חברים.
1: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובבים עם תמונות? פסח, תראה לו
0: תמונה. אני מאיפה יש לי תמונה?
1: תראה לו את שלי. תסתכל משמאל לימין.
2: מי זה מצולמים, פסח?
0: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה מהמכנסיים הקצרים, הבלורים.
2: מי זה?
0: זה רבין.
2: בחייך.
0: פה עוד היה בר מצווה. זה בן גוריון, משה דיין, גל ידין, יגאל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
2: דדו.
0: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
2: איפה אתם בתמונה?
0: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
1: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
2: למה התחבטתם?
1: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
0: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
2: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
1: לא רואים עליך.
2: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
1: נגיד
2: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
0: כן.
2: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
0: איזה מרק עדשים.
2: מרק עדשים, נכון.
1: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
2: רוטב סמחמח של עגבניות.
0: עם פלפלים קטנים.
2: פלפלונים, אז הרגע.
1: במערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימי, מול תחנת הדלק.
2: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר.
1: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
2: יאללה, בחייך, איזה קשקושים.
0: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר, ברוך ג'מילי.
2: נכון,
1: זה הסיר, חביבי. מה?

0: הנאשם קום על רגליך. קום, קום. שמך?
1: עמוס קנן, כבוד השופט.
0: וקודם?
1: ארנס משיחובסקי.
0: וקודם?
1: הדס הבת אברהם.
0: שקרן.
1: בת יצחק.
0: זה יותר טוב, שב.
2: כבוד השופט מורשי כופר בכל האשמות המיוחסות לו.
0: עמוס קנן, אינך נאשם בזה ש... אינך נאשם בזה שביום ה-20/4/1964 אתה גנבת אופניים בשדרות רוטשילד. מה יש לך להגיד?
2: עמוס קנן, ספר לשופט מה יש לך להגיד.
1: כבוד השופט, אני התעוררתי במצב רוח רע. קבעו לי השיניים.
0: זאת לא סיבה לגנוב אופניים.
1: אני הייתי צריך לנסוע לתחנה המרכזית.
0: יש אוטובוסים.
1: כבוד השופט, באוטובוס? אני הייתי צריך להגיע לתחנה המרכזית.
0: לשם מה?
1: הייתה לי פגישה עם גנוסה.
0: למה?
1: כדי לתכנן את שוד הקופה של קולנוע אסתר.
2: למה?
1: בשביל להשיג כסף.
0: בשביל מה אתה צריך כל כך הרבה כסף?
1: בשביל לשלם לרזניק.
2: ספר לשופט מי זה רזניק.
1: זה לא נעים.
0: מה זאת אומרת לא נעים?
1: יש לו אישה וילדים.
0: גם לי יש אישה וילדים.
1: אני לא רציתי להליף אותך. אני חייב לרזניק כסף.
0: כמה?
1: 5,000 לירות ונפטויזר.
0: איך ידעת שיהיה כל כך הרבה כסף בקופה?
1: על ספסרים אמרו לי.
0: גועל נפש, כל הספסרות הזו. אתה שומע, בשבוע שעבר אני הולך, אני הולך עם בני לצ'צ'ולינה. זה היה שם זמין לי משהו. רצינו לשם להגיד, משפט. כן, למה אתה חייב לרזניק כל כך הרבה כסף?
1: בשביל שישתוק.
0: למה הוא צריך לשתוק? הרי יש חופש מדינה בדיבור הזה.
1: אנחנו עבדנו יחד בקופת תגמולים.
0: זאת לא סיבה לשתוק.
1: אני מעלתי ב10,000 לירות ואיים לספר למנהל.
0: מי זה מנהל?
1: קנטרוביץ'.
2: ספר לשופט על קנטרוביץ'.
1: זה יותר מוכר, אני אמרתי לרזניק. אנחנו עלינו יחד בעלייה שלישית, יחד עמדנו בבצעות, יחד חלינו בקדחת. אז בשביל 10,000 לירות מחורבנות אתה תדפוק אותי?
2: מה הוא אמר?
1: הוא אמר שהוא בכלל לא רוצה לדפוק אותי, אבל הוא חייב 5,000 לירות ואילו במה לשלם. ואם הוא לא ישלם, אז יכניס אותו לבצעות. ועוד הוא אמר לי, תשמע חביבי, אני פר, אתה לקחת 10,000 לירות, אני משאיר לך 5. ולוואי שקנטרוביץ' היה מתנהג איתי כמו שאני איתך. נו, אז בלית ברירה אני גנבתי את האופניים בשביל להגיע לתחנה המרכזית, לתכנן את שוד הקופה, לקבל את הכסף, לתת לרזניק ושתן לקנטרוביץ'.
2: למה רזניק היה חייב לקנטרוביץ'?
1: מפני שקנטרוביץ' תפס את רזניק במילה של 20,000 לירות. אז הוא אמר לו שהוא לא אכפת לו כל כך מילה, אבל זה בושה גדולה שזה יתגלה.
0: אז בשביל שלא יתגלה.
1: בשביל שלא יתגלה, צריך לשלם 1,000 לגזבר אברהמי, 2,000 לקצנרסון מבעד עובדים, ולא בעצמו לקנטרוביץ' 1,000 שיישא הרבה לטיפול רפואי בזמן החקירה והביקורת.
2: למה?
1: זהו, לא נעים לו להיות בארץ כאשר מתגלים מסדרים.
2: אז מה רזניק אמר לקנטרוביץ'?
1: הוא אמר שהוא בהחלט מוכן לשלם 5,000 לירות בשביל שכולם ישתקו. אבל מי ישלם לו 15,000 לירות שישתוק על זה שקנטרוביץ' מעל?
0: קנטרוביץ' מעל.
1: אתה כבוד השופט. איפה אתה חי?
2: תספר לשופט איפה הוא חי. בכמה מעל קנטרוביץ'?
1: 30,000 לירות.
0: 30,000 לירות. למה הוא עשה את זה?
1: למה הוא עשה את זה? אני אגיד לך כבוד השופט, הוא לא היה אשם. לא היה לו ברירה. הוא היה מוכרח לחפות על אתרוגי מוועדת הביקורת. אתרוגי גילה גירעון של 50,000 לירות. והיה חשד שאת הכסף לקח שמונה בשביל שיבנו מדרשה. אבל לא היו שום הוכחות שבאמת בנו מדרשה. אמנם גולני בשבועה בפני בית דמדמי שמוסר את הכסף במו ידיו לאנגלנדר.
0: אנגלנדר?
2: אנגלנדר.
0: אנגלנדר.
1: כן, כן. ודוקטור אביבי אמר שעד שלא ייתנו כסף לבניית מדרשה, לא בא בחשבון להקצות מגרש בצפון לעובדי הקופה. אבל אנגלנדר...
0: אנגלנדר.
1: הוא הכחיש שקיבל את הכסף מגולן, ודוקטר אביבי אמר שהוא בכלל לא זוכר שהוא נפגש באותו יום עם אנגלנדר. אתה עכשיו לא תגיד אנגלנדר? מפני שבאותו...
0: אנגלנדר.
1: מפני שהוא באותו זמן היה בשוויץ. כדי לבדוק אם אין שם חשבונות סודיים מוברחים של גולן שמעל בכספי המדרשה.
0: רגע אחד, אם אין מדרשה, איך אפשר בכלל למעול בכסף שלה?
1: עוד השופט, מה אתה שואל אותי? אני גנב אופניים פשוט.
0: גנבת אופניים אינה דבר פשוט כל כך. תמשיך.
1: אז זהו, גולן הלך להתלונן בפני ראש לשכת השר. וראש הלשכה הקציב 80,000 לבניית בית חשב.
0: אם ככה הכל טוב יפה, יש מדרשה, אם יש מדרשה, יש מגרש, אם יש מגרש, יש שיכון, אם יש שיכון. אף אחד לא צריך למעון.
1: כמה שכבוד השופט תמים. מי אמר שהכסף בכלל הגיע למדרשה?
0: לא הגיע.
1: עד שכסף הגיע למדרשה, לא נשאר מזה אפילו בשביל לקנות חדרת אופניים.
0: ומה עם המגרש?
1: איזה מגרש?
0: המגרש שדוקטור אביבי הבטיח להקצות לעובדי הקופה כדי לבנות עליו שיכון.
3: תגיד לשופט למה אתה צוחק.
1: כולם יודעים שאשתו של רזניק ברחה יחד עם קנטורוביץ' לפורטוריקו.
0: מה זה שייך לענייננו?
1: שייך לשופט.
3: תגיד לשופט למה זה שייך.
1: למה זה שייך?
3: הרצח.
1: מה?
3: לא רצח.
1: הרצח.
0: מה? איזה רצח?
1: זה רזניק, הוא חולה לב.
3: תסביר בבקשה לשופט מה הקשר בין מחלת הלב של רזניק לגנבת אופניים בשדרות רוטשילד.
1: כאשר אשתו של רזניק בחי יחד עם קנטורוביץ' לפורטוריקו, רזניק קיבל התקפת לב בפעם ראשונה. וכשנודע לו שהיא גם קונבה את כל החסכונות שלו בשוויץ, הוא קיבל התקפת לב בפעם שנייה. וכשנודע לו שכמובן בשביל זה לא יהיה מדרשה ולא יהיה שיקום ולא יהיה מגרש, הוא קיבל התקפת לב בפעם שלישית. אבל לפני זה הוא עוד הספיק לתפוס את קנטורוביץ', וככה תפס אותו וצעק עליו, כן? ודחף אותה על הרצפה, ועל הרצפה היה במקרה שבורית זכוכה.
0: שבורית זכוכה.
1: שבורית זכוכה, כן? והוא מת.
0: מי מת?
1: אוי ווי, מי מת?
3: תספר לשופט מי מת.
1: מי? זה, נו, רזניק מת.
0: נו, מה היה הסוף?
1: הסוף כותב השופט שהביא אותי פה בשביל גנבת אופניים.
0: גזר הדין. עמוס קינן הנך נאשם בזה שביום ה-24.1964 אתה גנבת אופניים משדרות של חברות המטרות, אנגלנדר? איל הזאת רואה את עצמו בית המשפט חופשי מלנקוט עמדה בשאלה האם זה לא היה נבון מצד הנאשם לקחת מונית לתחנה המרכזית. שלום שלום.

0: אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
1: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
2: לא עולה.
1: מה זאת אומרת, אתה לא עולה שם?
2: אני יורד.
1: שפילמן, תביט לי בעיניים.
2: לא.
1: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
0: אל מלא רחמי.
1: מה קרה?
0: עשיתי קדיש לכדורגל.
1: למה קדיש?
0: התגדל והתקדש שמי מגרש.
1: מי זה הבן אדם הזה?
2: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
1: מה הוא עושה פה?
2: הוא מומחה.
1: מומחה למה?
0: אוי לאומה, אוי לשריה, ואוי למוריה.
1: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
2: שפה של המומחים.
0: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
1: מה יורד?
0: יורד.
1: מי יורד?
0: הפנתר.
1: איפה יורד?
0: אמריקה.
1: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
3: בעברית?
1: כן.
3: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
0: מלוכלכים.
1: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
0: קבלנים.
3: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
0: אוכלים סטקים.
1: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
3: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
0: פייסנים.
1: זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
0: נחשים.
3: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
1: מה נוזלים?
3: נוזלים, נוזלים.
1: איך נוזלים?
3: בצורת כסף, דולרים.
1: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
0: אדון אזמרלדה.
1: אין נוזלים.
0: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
1: נגמר נוזלים.
0: כוכב העבר.
1: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
0: מי דיבר על נוזלים?
1: הפנתר.
0: מתי?
1: לא זוכר.
0: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
1: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
0: לא שמעתי.
1: היידה, שבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנטה.
1: אני מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
0: אל תשאל.
1: לא שואל.
0: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורי. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה, אה?
1: הוא לא מתפרפר.
0: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
1: לא, לא, הוא ימני.
0: ימני, נה, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
1: אוהדים, זורקים בקבוקים.
0: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
1: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
0: צריך ניברסיטה.
3: מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
0: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה? דיברנו או לא דיברנו?
2: דיברנו.
0: אז תן לי גמור. איפה אחזנו?
1: באוניברסיטה.
0: באוניברסיטה. היום צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
1: וזה הכל?
0: זה הכל.
1: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
0: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
1: לא גמר.
4: לא יצא לי.
1: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
0: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
1: טוב, מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
0: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
1: וזה הכל.
0: מה עוד?
1: לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
0: זה הכל.
1: יאללה, תעלה.
0: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
1: איך אוטו?
0: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו ولا ترشم اذا اوتو
3: ترشم ترشم ما زي اوتو
1: ما زي اوتو ما زي زي جلجلي ما زي منو
3: كان البحر كيبل اوتو مسا
1: لو نسعتي
3: زكي استوبر فتح كيوس
1: لو شتت
3: ايفو بيت حروشه تكرح من مليان
1: بسكوتلاند لما
3: بسكوتلاند ترشم اوتو موديل 66 لفتر الدرمي كولل تروشه دلك
1: لك ميفو اني ابي لك تروشه دلك
3: ايفو شتبيت استريو
0: يوتر توف تلفزيون
1: يلا يلا تعالى باتلي في شيء كومباكت ديسك
3: شيء عليه دوت
0: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה הישירות.
1: פעות.
0: פעת-עת.
1: במה העניין?
0: הזמנות, הזמנות, הזמנות.
1: הזמנות והנחות בטלות.
0: פנתר מונחה ומבוטל.
1: רגע אחת, רגע אחת! כמה?
0: לכל המשפחה.
1: נו, נו, כמה, כמה?
3: 10.
0: 167.
1: איזה רחוב?
0: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
1: יאללה, סע לאמריקה, פנטר.
0: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
1: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'?
0: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו. יאללה,
1: בואו. סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
0: 167, לא אחד פחות.
1: למה לא? למה לא 168?
0: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
1: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
3: שיעלה לו.
0: ועכשיו נרד לעניין.
1: איזה עניין?
0: העניין מהחיים באופן כללי.
1: איזה עניין?
0: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
1: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
3: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
1: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
3: לא, לא.
1: שפילמן. שפילמן, אני כמו אבא שלך.
3: אני יודע.
1: שפילמן, תגיד לי, מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע?
3: יאללה, תעזוב, יאללה.
1: שפילו.
3: חנה. שפילקובי. חלי,
1: אתה... תגיד לי, למה שאני נקרע? לא, למה הוא נקרע?
0: הפנתר צריך להתחתן.
1: בשביל מה?
0: למה שהוא נקרע?
1: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
0: לא יכול, לא יכול.
1: מה קרה?
0: אין אישה.
1: שיקח את האישה שלי ויעלה.
0: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
1: למה לא?
0: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
1: מה רע ביד שלישית?
0: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
1: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
3: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרע.
1: פנתר, אתה לא סומך עליי.
3: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
1: פנתר, עליי.
0: ואיפה יגורו?
1: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
0: ואחרי החתונה?
1: אצלי בבית.
0: ולק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
1: שבת שלום.
0: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
1: חג שמח.
0: שיוכל לנשום איזה דבר.
1: כל ששון וכל שמחה.
0: הוא ובחירת ליבו.
1: כל חתן וכל קרה.
0: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
1: ובזה סיימנו.
0: בזה סיימנו.
1: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
0: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
1: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
0: יאללה, פנתר, תעלה, תעלה.
3: מה תעלה?
0: תעלה?
3: איך אתה שכחת המניה באגד?
0: אני שכחתי המניה באגד?
3: אז למה לא דיברת?
0: הנה אני מדבר.
1: אל מה?

0: שולה, אני נשבע לך שבחיים שלי לא אמרתי דבר כזה. שולה, את עוד שם? שולה, שולה, זה לא 4580, טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי. לא, לא, לא, אחיו, כן.
3: שמי שייקה.

0: ארבעה דיסקים באריזה מהודרת.
1: מי נתן לך רישיון ילדה? מי נתן לך רישיון?
0: אם אהבתם את מי נתן לך רישיון, אתם בטוח תאהבו גם את שיר המחאה.
1: די, נמאס מפיגורים, נמאס מפיצוצים, נמאס מהחיים.
0: התקשרו עכשיו והזמינו את האוסף של קוקו

0: Ham aí, ó. Eita, canegas. ראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, טבריה, אם היית צפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. ראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
1: עדיין.
0: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: תספר לנו מה חדש בעירייה.
2: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאו.
1: פלאי פלאו.
2: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
1: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
0: נו, דיברת עם ראש העיר?
2: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
1: במקלט?
2: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
0: גם על הקפיטריה.
2: בייחוד על הקפיטריה.
0: יופ.
2: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
0: נו.
2: אתה זוכר?
0: כן.
2: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
0: איך תגרד?
2: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
0: 10 קומות ומגרד?
1: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
2: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
0: ועומד?
1: למה שלא יעמוד?
0: בגלל הרוח.
1: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים. נניח בונים אותו 40 קומות באוויר.
0: כן.
1: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
0: בדיל?
1: בדיל.
2: בדיל מחליד.
1: זה בדיל תוצרת חוץ.
0: טוב, ואיך יגיעו המים?
2: לקפיטריה?
0: כן.
2: עם צינור? איך מגיעים מים?
0: אתה היית בבית של אלקוצר?
2: נו.
0: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו מים.
2: לא מגיע מים?
0: לא.
2: יש לו צינור?
0: לא.
1: אז מה אתה בכלל מדבר?
0: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
2: מים מתעייפים?
0: בוודאי.
2: נראה, סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
1: עבד, עבד.
2: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפה?
1: אתה היית בצורפה?
0: אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
2: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
0: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופשן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
1: הוא צודק. הוא צודק במאה אחוז.
0: מה צודק? אתה איתי או איתו?
1: אני מהאום.
0: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל תבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
2: לא יבחר?
0: לא.
2: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
0: עם צינור.
2: לא עם צינור, עם עברון.
1: עם עברון?
2: עם עברון, כן.
0: איך עם עברון?
2: איך עם עברון? כן. יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין עברון דוד כזה, כן.
1: עברון, עברון עם דוד.
2: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק,
0: כן.
2: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
0: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
2: לתוך הפיילוט?
0: כן.
2: לעברו?
0: כן.
2: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
0: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
2: נו.
0: האווירון דוד מגיע.
2: כן.
0: זה דוד שמש?
2: לא.
0: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
2: כן.
0: מאלומיניום.
2: כן, כן.
0: אתה מגיע.
1: זה האווירון למה?
2: כן.
0: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
2: וזה לא משפריץ?
0: אלומיניום עיוני.
2: מה זה רעיון? זה למשל רעיון. אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
1: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
2: כן.
1: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
2: זה גם רעיון. זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
0: ותזמורת.
2: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
0: תדבר.
2: חבריה, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
0: ידעתי.
2: תזמורת אורגינל.
0: ידעתי. איטלקים?
2: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
1: הם גיטרות?
2: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
1: כמה חוטים יש בגיטרה?
2: זה יחליטו בעירייה. נראה.

בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז, קו מספר 6, גם כן 25-63 לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, אזרח, אני, וגם כן סמי, כפרד עבנות. השווארמה מהי? שאלתם, מה עניתי לכם? פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש, מטובל בכל מיני תבלינים מכל התבל. וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות, לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה. נפתח מלגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו. ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי. הנה בא אחי מאיר שזורק עכשיו תפילה לכבוד

0: עולה אחינו הפעוט.
1: הלב שלו שחור.
0: טוב, מה קרה לו?
1: נדבר על זה בבית.

0: le mata אחד פילה מופלא נוסח יוסף הצדיק
1: יוסף הצדיק
0: עם מילואים חיננים כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה וצ'יפס עוב עם אחת וגם כן מנה בלתי שפויה
1: בלתי שפויה
0: שווארמה של המאמה בשביל כבוד ראש העיר
2: אחד סטייק בהול למר אבו בול שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה מהעיר טורונטו שבא פה פרונטו לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח ורוצה עכשיו שווארמה
0: שווארמה
2: שווארמה
0: שווארמה
3: אחד עוף בדבש
2: איך סתם מאיפה מלאך
0: שנשתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע ופלאפל מודל גמליאל ותתנענע
2: אחד אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל וגם כן בשביל הנל כנל שווארמה מותק שווארמה בצורת חלום שווארמה עם צבע פסנתר שווארמה עם אופים על קצ'בה שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו
0: טוב תן כבר לדבר
2: שני מיץ
0: אחד עגל בריצה
2: שני ברווז בקפיצה
0: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוק
2: תביא מהר קורקובני כיופי לכבוד מכבי יפו
0: ופריקסה אחד בשביל

0: אל שיר ברבור צלוי.
1: סמי סמי, אחי חמיר כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בוז שני פעמים.
1: סמי סמי, אחי חמיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי סמי, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: השתגעת?
2: מילקבר.
1: הולכת לי כבר.
0: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרתי.
1: לא עשה.
0: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: שמה?
2: So what?
0: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
0: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
0: המשפחה שלנו מותק, זה באופן היסטורי. פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אפתח לי מילקבר.
0: ממולאנדוס, מטוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא יתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אפתח לי מילקבר.
4: אני אפתח לו קבר.
1: הבן אדם לא קבר.
2: מילקבר.
1: נבר.
2: קבר.
1: מילקבר.
2: נבר.
0: על גופתי האפויה בתנור של השווארמה.
2: אך ג'נטילה,
0: אביך מרקו יהיה אבי ואת אשתי. אחי,
1: אני שומע, המנוטרופו.
0: אחי,
3: אתה שומע, ביאנו, ביאנו.
0: אחי,
3: שמעתי, בסטה. אני אחיך ואתה אחי. מקיד קוזה.
0: כחוקן. הקשקבל הזה עולה עלינו.
1: מי? מרגו?
0: לשבור אותנו עם הלבניה.
1: מי? מרגו?
0: זהו הדביק על סמי את ג'נטילה.
1: מה? מרגו?
0: בשביל לקרוע את כולנו.
1: מרקו,
0: אנחנו נתגן אותו עם מלח.
3: את מרקו,
0: נכניס לו את השיפוד עם כוח.
3: למרקו,
0: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה.
3: מרקו,
0: זה הכבוד של משפחתנו.
1: מרקו,
0: קדימה עזרה.
1: אני פה, מאיר.

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבה!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבה!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה. די, הרבה! תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: αυτά.
1: Που λέει, αλέ. Μακρά.
0: Ρετσάω.
1: Ο Ντόλακ αυτή ορεχτή.
0: Ρετσάω.
1: Σε μίνιμουμ κολαχαΐν.
0: Αχ, σεντήλα.
1: Μα καράλα.
0: Ρωτσέα.
2: Μα σίτα μέιρ.
0: Ρωτσέα.
1: Το μα. Σωτέτ με ένα σιπούτ για μένα.
3: Γκβίνα.
0: Γκβίνα. Είμαι ουγό. Βεζεντήλα.
3: Σαλόμ λα.
1: Βε Μάρκο.
0: Αתם זוכרים את ססון ארוך, זה שאחותו זלקה ממטולה.
1: שהתחתנה עם יהודה מעפולה.
4: מירה, מירה, מירה, מירה, זה שאביו היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה.
1: ששני בניו לקחו שתי תמות
2: של דודה רבקה.
0: האבא של ז'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה.
1: מי? מרקו?
0: אך, ז'נטילה. וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס.
1: מי? מרקו?
0: אך, ז'נטילה. יוצא שהוא אחינו החורה.
1: מי? מרקו?
0: אך, ז'נטילה. כן, מרקו, שפתח בו את המילגבר. גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
5: ירום הודו
0: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחינו

0: מול דילי הדעזוזים, בלדה, מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כי מף ונמסף שיף המשף ושמף הקרף זף וזופיע, גם במולף יעם ולף, כי רלף שונף במפליה. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים כארול ציטומים בקרמח. לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירתו שינרם הנרדח. ופתא נמדלו דילי מגול, וילוג זין ועדל, בולד גיל וביגול גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים ואימגו את הגמיז לעמוז בגלזוזיים ולגלוז בנגי תגליז. הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דילמו זלום, דידו גן, גידו דן, ובזען לום ולום. אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גנדולים, כי מזמל זמה בבל גם הכמל בלבילים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי ומוזי בניזי.
1: אין ילדות מזרחית. כלומר, יש ילדים מזרחיים, אבל אין להם ילדות מזרחית, אתם מבינים? אין למשל, אין שירי ילדים מזרחיים. שמתם לב שאין שירי ילדים מזרחיים? גם אי אפשר לדמיין, זמר מזרחי שר שיר ילדים. תעצמו את העיניים, תראו את אבי ביטר שר שיר על ברווז. וראיתם אבסורד אמיתי מהו. יעני, אין. אין שירי ילדים מזרחיים, אין גם סיפורי ילדים מזרחיים. לא רק שאין סיפורי ילדים מזרחיים, גם כן אין גיבורים מזרחיים בסיפורי ילדים סתם. כלומר, מי ירון זהבי של ילדותי ועד הרי פוטר דהיום, כולם, תסלחו לי, מאותגרים מזרחית, כן? זאת אומרת, ההוא זהוב טלטל, זה מנומש, דני דין שקוף. לנו אין נציגות שם, זאת אומרת, אני יודע שבחסמבה היה אחד מנשה התימני, אבל מי שקרא את זה טוב ודאי הבחין שבעוד שליתר החברים בכנופיה היו תכונות, מנשה, התכונה שלו שהוא תימני, וזה זה נגמר. ומי שקרא ממש במדוקדק בין השיטין של חסמבה ודאי הבחין שכשה משימות של חסם והיו מורכבות מדי, הנטייה הייתה להשאיר את מנשה במערה החשמלית שיעשה יסודי בינתיים. אין ילדות מזרחית, אין גם מזון תינוקות מזרחי, אין דבר כזה. אני עובר בסופרמרקט, גרברים, מטרנות, אין אחד, יש אין ספור טעמים, אין אחד שמכוון, אתם יודעים, לילדים שלנו, איזה מחית, מחית חריימה, כן, רסק כוסברה, לא, יש איזו הנחה במפעלי גרבר, שכל התינוקות בעולם אשכנזים, מה עושות הסבתות התימניות, כן, נקמה, כשמכינות שחוק בבית, הנטייה היא להפסן את זה בצנצנת משומשת של גרבר, וזה מהלך תימני הולם ויפה, אז אין מזון תינוקות. אגב, לגבי הסיפורי ילדים, אני חייב לקחת צעד אחד אחורה, אני, יש, גיבור אחד מזרחי, וזה קופיקו, כמובן. הוא לא היה קוף. תקראו את זה טוב, הוא לא היה קוף. יעני, הוא הלך לבית ספר, הוא דיבר, הוא התלבש. רק ההורים באו מאפריקה, וסערות על הידיים בגילאים, בטרם עת, מה שקרה. יש לי עוד טקט אחד במהלך הבאמת מוזר הזה, אני חייב לומר, אחת הטזות היותר מופרכות שהפרחתי אי פעם והפרחתי, אבל יש עוד מהלך אחד ובזה אסיים. תראו תינוק אשכנזי בא לעולם, הביטו בו וראיתם ילדות אמיתית מהי. פוטנציאל פתוח, מאופק עד אופק, הכל אפשרי, כלומר הוא נולד בלונדיני, אבל זה רק ההתחלה. תנו לו צ'אנס. הרי מהבלונד זה התגלגל להיות שטני, ג'ינג'י, שחור, חום, מה שאתם רוצים. הכל פתוח, לזה אני קורא ילדות. גם העיניים, זה בהתחלה כחול, אבל אל תמהרו להסיק מסקנות. מהכחול זה יתגלגל לפה, לשם, זה יהיה חום, זה יהיה שחור, זה יהיה ירוק, זה יהיה. ילד מזרחי בא לעולם. כל מה שעתיד להיות לו בפרצוף בגיל 40, כבר שמה, כולל ההכנה לחיבור בגבות. אז מה נשאר מהילדות המזרחית? שיח פלפלים בגינה של סבא, ואין ילד מזרחי שלא היה לסבא שלו שיח פלפלים, והתודעה הברורה שאם אתה מנבל את הפה, אתה מקבל פלפל אחד בפה. זה לא קורה אף פעם, לא קורה אף פעם, אבל איום הפלפל עובד.
2: הלו פנח, מי יתנני להיות ג'ינסך? דורה קווין שותה ג'ינס.
3: מה חסר למטולטלת הזאת עם הטלטלים?
2: או, שחל הטלטלים.
3: שווה טלטול פרמננטי.
2: מזל שבין קיץ לקיץ שמים איזה חורף.

0: רבותיי, ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
1: וואלה, יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? היצוצאי איתי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיתה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
0: תגיד לי, מה אתה רוצה?
1: תגיד לי,
0: מה אתה רוצה? כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
1: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
0: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
1: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
0: על הכללה מה אמר?
1: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי, אבי, אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
0: טוב, לא דיברנו על זה, יא אחי. לא אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
1: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
0: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
1: כך שעה, שעה כך.
0: משה, חינוך חובה יש.
1: איפה?
0: פה.
1: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
0: אנשים מוכרחים ללמוד?
1: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
0: הסברה והשכלה צריך?
1: הסברה אולי, השכלה שיחכו קצת.
0: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
1: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
0: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
1: כן.
0: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
1: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
0: כן.
1: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר אור, קראת?
0: לא.
1: יופי, נרדמים איתו.
0: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
1: יגיד, ראיתי את הסרט, מה יגיד?
0: לא. יגיד... קניתי, אך תראה מספיקות לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
1: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
0: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
1: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
1: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר נטול נייר, רבותיי.
3: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
0: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק...
4: סליחה.
0: כן,
4: חביב,
0: בבקשה.
4: סליחה, חביב. אולי יש לכם, איך אומרים על זה?
1: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
4: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
1: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
0: יש לנו פיקאסו.
4: לא, לא, לא.
0: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
4: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
0: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
1: לא לנגוע בסחורה.
5: אני רוצה לבחור.
1: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
0: כך תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
4: מה רוצה?
0: טוב, תעזוב אותו, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
4: תראה, אבל אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
0: תמונות.
4: כן, אני רואה אצלהם הכל זה ספרים עם כתוב.
1: מה רצית ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
4: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, הלק אני בא פה.
0: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום
4: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
0: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
4: אני הלק בא פה.
0: תשמע, ממני, תסתכל.
4: עזוב את היד!
0: אתה רואה, התחלת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
1: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
0: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
1: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
0: עגנון רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
2: נקרא.
0: את חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
1: המדור הראשון של סולג'ניצין רבותיי, נען רבו איך שזה יודע לכתוב.
2: זה הפוך.
1: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
3: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מהו חטב על קומוניסטים.
0: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
4: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
0: אתה רוצה אלבום?
4: לא.
1: למה לא? זה מלא תמונות.
4: לא, אדוני. בטח,
0: יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
4: לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך, ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
0: אדוני, זה
4: תועבה,
0: זה לכלוך.
4: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
1: גועל נפש.
0: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
4: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
0: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
4: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
1: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
4: לא משטרה, אני צריך את זה.
1: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
4: מה, להתבייש? זה תהביב שלי.
1: תהביב שלך, תאסוף ג'וק עם תהביב שלך. נעים תודו הרי מנקי נמנה הרגי נמנה הרגי נמנה הרגי הרגי. ראית כמה אוויר מוציא? נמנה הרגי נמנה הרגי נמנה הרגי. לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
0: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
1: אבל אוכלים את הלכלוך הזה היום, אני אומר לך, מלקיקים את האצבעות.
0: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
1: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
0: אמרתי לו.
1: מה אמר?
0: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
1: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
0: תתבייש, משה, תתבייש.
1: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
0: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
1: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
0: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
3: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, אנציקלופדיה עברית.
0: האנציקלופדיה עברית.
1: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
0: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
1: מילון עברי אנגלי.
0: מילון עברי טורקי.
1: מילון קפה טורקי.
0: מילון מתוק.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: מילון דבש.
1: מתוק לא מתוק. טוב, לא.
0: כל מילה אבן.
1: כל אבן שושן. שושן, יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד.
3: כל אחד לחוד. סיפור אהבה רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסם אמו הישר לדיזינגוף רבותיי. תענוג רבותיי, רק היום רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
4: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
1: גם אני לא דבר איתך,
4: כן. תרבט.
2: מה יש?
4: אולי עד אני מוצא מה אני אפס. אולי יש לכם ספר מתנה בשביל ילד.
2: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
4: תודה רבה.
2: בן כמה הילד?
4: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
1: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
4: אידיוט.
1: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרם, אני כן מידה.
4: אידיוט.
2: אידיוט! תעזוב אותו עצמא, תעצב. יש לנו
4: חתול... חלס! צהגת בפארה, המור.
2: חתול במגפיים, קרה?
4: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שובה.
2: יש, אדוני.
4: מה יש?
2: א' ב' של סוסים.
4: אה, זה טוב.
2: ספר ניילון.
1: ספר ברזל, כריכת פחנה.
2: שיעטוף לך את זה.
4: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
2: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך.
4: תודה רבה. סליחה. כמה עולה ספר?
2: 5.5 לירו.
4: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
1: בשבילך 12.5,
4: חביב. תודה רבה.
6: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
7: בסדר, יופי.
6: אתה בסדר? הכל בסדר?
7: מה זה?
6: סמי?
7: מה, אתה לא מטטר את הטייר?
6: אה?
7: תשמע, חשבתי שאתה מטטר את הטייר. אתה לא מטטר את הטייר? אני אומר לך, חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטטר את הטייר.
6: מה אתה מדבר? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
7: אני חשבתי שאתה אומר את הטייר.
6: את הטייר, כן, כן.
7: אתה אמרת את הטייר?
6: כן.
7: אז מה אתה עושה? אתה אמרת את הטייר, אתה אמרת את
6: הטייר, אתה יענו זה הטייר שלו.
7: אתה לא אמרת את הטייר?
6: כן.
7: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
6: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
7: כן, כן.
6: מאה אחוז.
7: אתה פשוט
6: אי הבנה,
7: אתה אמרת
6: את הטייר,
7: אני אומר לך את
6: הטייר. מאה אחוז,
7: תודה רבה,
6: סמי. יענו, זה הטייר
7: שלו, כן? כן, סוער,
6: מאה אחוז.
7: כמו שאתה
6: אמרת,
7: אתה הבאת הטייר.
6: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
7: סוער, אתה אמרת את הטייר.
6: מה אתה עשית?
7: אני
6: הבאתי
7: לך את הטייר.
6: מה אמרתי לך?
7: תודה רבה.
6: יענו, זה הטייר שלו, כן?
7: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
6: זה גם גינה פנימית שלו.
7: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
6: סמי, זה יכנס בתוך זה?
7: כן.
6: אפשר לראות?
7: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעמוד.
6: נכנס?
7: כן.
6: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
7: הפיאט גמרת אותם.
6: כן?
7: בטח, מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
6: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
7: לא, זה נרבז, אתה יודע.
6: לא, לא הבנתי.
7: הפיאט ילודת הרבס.
6: מה אתה מדבר? פרסי? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
7: רבס,
6: רבס, רבס,
7: מה זה
6: רבס?
7: אני אומר לך, הפיאט, לא זז
6: הרבס. אז תגיד, לא זז הרבס. מה אתה אומר,
7: לא זז הרבס? הפיאט לא זז הרבס.
6: למה?
7: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. לא זז
6: הרבס. הורדת מהג'ק?
7: הורדת מהג'ק, כן.
6: ולא זז הרבס.
7: לא זז הרבס.
6: שחררת הנדברק?
7: שחררת הנדברק, בטח.
6: ולא זזה רברס. בדקת פלטים, פלגינות, עמה. לא זזה
7: רברס.
6: הכנסת רברס?
7: לא.
6: הפקיע לג בקה.
7: יא, שכחתי סויה.
6: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין.
7: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
6: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי. אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקק.
7: תיאוריה,
6: אתה
7: שכחתי.
6: אתה לא עובד, אין לך מה... תבחן אותי, אני אומר, אני עובד אותך. אני צריך לבחור אותך בשדה אחת שלא יודע מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות, חייך. עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
7: סבר תיאוריה.
6: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע, אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותו כל הבלגנים איתך,
7: בסדר. תבחן
6: לרמל דבר. בבקשה.
7: בבקשה.
6: שאלה ראשונה.
7: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה, בלי נענית. פעם אחת תמיד אני לא חושב. כן? כן. מה, זה שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
6: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה לי את זה. יום שישי היום, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
7: אל.
6: אתה נוסע על
7: גשר. איזה גשר?
6: גשר אלן.
7: לאיפה?
6: לרבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
7: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
6: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
7: אז אני פותח את החלונות.
6: תפתח את החלונות?
7: כן!
6: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
7: אז מה אני עושה?
6: מפעיל בישרים, יא אהב.
7: אני ידעתי את זה.
6: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג. כך נראה לי עבודה.
7: אתה לא
6: יודע עוד שלא, תשים למד בחוץ, נעשה פה בית ספר, בגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
7: אני אקסטרני? אתה מכשירתם שאלה אחת?
6: היום מכשירים ברבע שאלה.
7: אתה מכשיר שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, סויה. שותף שלך אני. שאלה
6: אמיתית, אורגינלית,
7: עמוד
6: 17. אתה נוסע בכביש
7: אחר. ברבת עמון.
6: קח את זה, עשה בחייך, עשה את זה, עשה את זה, עשה את זה.
7: מה אתה נעלות?
6: מה יש לך ברבת עמון?
7: אז תפנעתי רבת עמון, מה אתה כועס?
6: סע לגדר הטובה.
7: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
6: אתה נוסע בלילה.
7: בלילה.
6: ממולך שני אורות.
7: שני אורות.
6: איך אתה יודע אם זה מסעי?
7: כן.
6: או שני אופנועים?
7: מפעיל בישרים.
6: אם אתה נהנה, מזה תפעיל?
7: אני צופר.
6: תצפור עד מאה, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
7: שחרר הנדברקס.
6: מה, נסעת עם הנדברקס בשוק כל הזמן? נו, בטח, כשהוא מהר, האורות מתקרבים.
7: מה אני עושה?
6: עובר באמצע.
7: מה באמצע?
6: אם עברת, זה שני אופנועים.
7: אם לא עברת.
6: מסעי? תבטל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אחלה. איך אמה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
7: לא, אמה, התרגשתי.
6: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפיה של קלרשו.
7: זה קלרשו?
6: אפיה של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
7: מי קלרשו?
6: קלרשו, מה? הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
7: אתה יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
6: עם השר האוצר, איך זה הולך?
7: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, אוכל שורבה. פתאום.
6: אם ירד מזר, אולי נשמע משהו חדש.
8: אה, לן גלינגה.
9: מה נשמע סוסי? כל החבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרט.
6: כן, מחכים לך.
9: שר האוצר נכנס במסעדה לא מעניין אוכל שורבה.
6: כבר מצחיק.
9: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו, מה שבע? השר האוצר אומר לו, מה כמה? אני אומר לך, אני שמעת את זה, אני נופלת ברצפה.
6: מה, זה מפיר, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
9: יאללה חבר'ה, זה אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
6: סמי, עזוב הכל, סגור את
9: החשבון. סמי,
7: מה יהיה לנו שם?
9: מה יהיה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
6: הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
9: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
6: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
7: מה יהיה לנו שם?
8: יהיה לנו רגולייס ברקס, פלאגן, פלטינו, צנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
6: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
9: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
6: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
8: מה יהיה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשבת שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. זה לנו קלרש או כמה שאתה רוצה.
6: הכי טוב, כן.
8: הלאה, חברים.
6: יום שישי.
9: כמה אני רוצה שמו מזכיר לי את הבדיחה על השר הוצאת שנכנס במסעדה לו מנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר הוצאת לו בין לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר הוצאת לו בין לו מה כמה. אתה לא שמעת זה אף
6: פעם? לא, הרגע פעם שלישית.
9: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
7: בנספר.
9: מה, כמה, אני רוצה. אתם עשיתם עבודה.
6: עבודה, עבודה קשה מאוד, חדרש. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסחבא.
9: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, 1,000 לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
6: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
8: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס. פלאג פלטינות, שטנגה ותשמש ומברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו כמה שיתן, סויה.
6: שיתן, אני יודע מה... מה היה לו שם?
8: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינו, שטנגה, ותשמש, ברקס, האלמנט
6: לא נכניס לו לחשבון. אתה יודע מה, תן לנו... כמה אמרת לו סמי?
8: כמה שהוא רוצה.
6: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
8: יופי, יופי.
9: ואם לא מתחשק לי?
8: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
9: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה.
6: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
9: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
6: עבודה קשה מאוד.
9: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
6: כמה?
9: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה לעבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זה מגיזון, שלם יעלה, כל הוחמה תועלתי ברכת.
6: ככה וככה.
9: ככה וככה.
6: אם זה ככה, נלך לך ככה.
8: ככה וככה?
9: אנו חברים בחיים, גם אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. אני מבקש.
6: סגור איתו חלבון סבא.
8: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שטנגה
9: פלטינות. איפה זה נעלם, הרגולש ברקס?
8: שכחת רגולש.
6: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
9: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
6: צודק.
9: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
6: נכנס שר הפנים.
9: שר הפנים שואל אותו.
6: כמה?
9: שר האוצר אומר לו.
8: שבע.
6: מה שבע? מה כמה?
9: די! מה אתה עכשיו מספר לי בדיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים מרות, אני מבקש.
6: סגור את החשבון.
8: מה
6: היה?
9: רגולס ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשבת שמרקס, האלמנט אתה לא
6: מבקש. עכשיו נכניס לך גם את האלמנט.
8: ככה וככה.
9: עכשיו אתה, לא כל המחוז, אתה מדבר. כמה?
6: כמה מה?
10: כמה כסף? איזה כסף?
9: כמה אתה רוצה? 500 לירות?
10: תמיד.
9: קלרש 10,000.
6: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
7: הולכנו לך את הפלאגים.
9: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
7: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה
6: והאקזוז והקסלה והאפלה.
9: מה, שמיכון החדש, שטיפול 5,000.
10: טיפול 10,000 מחזימים. רק על כך
6: סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
7: לא.
6: אז עזוב אותו, לא? תרגע, עשה לי טובה, מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוב! הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
10: מה היה לנו?
6: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
10: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי,
6: שתי, שתי, שתי,
10: שתי, שתי,
6: סיפר. מה הבאת לו, סמי?
10: מה שיעצבו בעצבים?
6: מה זה?
10: שמן

0: اخ يا ساره يا عيني يا روحي كبره عليك يا ساره عزفت את האבא שלך אומלל עומד לבד ברחוב כל האנשים מסתכלים עליו מתבייש
1: די
0: לען רבק למה הלכת
1: די תחזיק את עצמך אתה גבר
0: אני גבר אני וואלה לוואי שעמות עכשיו פה במקום אם אני גבר סיבו תגיד למה אני מכה אותה תגיד למה אני מרביץ לה
2: לא התחצפה
0: התחצפה
2: כן
0: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם. סיבו, בוא. בוא, סיבו. בוא, אין, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
1: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
0: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
1: שכחתי.
0: אז מה נעשה? טוב, תגיד, מה נעשה?
1: אתה יודע איפה בית משפט?
0: לא, לא צריך, מי שסיבו
1: בחקה. לא, איפה בית משפט?
0: כן.
1: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
0: כן.
1: אתה מזמין והוא חותם.
0: כן.
1: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי, כמו דפוס.
0: כן.
1: יפה.
0: אז תבוא.
1: אבל אל תתעצבן.
0: אם זה יעזור, לא, לא, לא, אם אתה לא
3: מתעצבן.
4: שלום.
3: אדוני חותם מכתבים לפי הזמנה.
4: אני חותב הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' בעללו. אתם יחד?
3: יחד, כן. זה המכתב הזה בשבילי.
0: בשבילי.
4: בבקשה לשבת.
0: תודה רבה.
4: רוצים קפה?
3: קפה, כן.
0: כן, למה לא?
4: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
3: לא.
4: כמה עניין?
0: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד אני באתי הביתה יום שישי רגיל, כמו שבן אדם מגיע יום שישי, זה הכל מה היה?
3: אני אספר
0: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל אל תדאג
3: הוא יש לו בת
4: בחורה
3: יפה מאוד
0: יפהפייה
3: גם הוא אוהב לשתות
4: לשתות?
3: כן
4: מה שותה?
3: מה שיש, שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק שבע, שבע, שבע, שבע, שבע,
4: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שלוש פעמים שבע.
3: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
4: עיוני! אה? יש עליך קצת שבע שבע?
0: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים שום דבר, אחרי מקרה כזה לא נוגע אולי דיאט וודקה אבל ככה שום דבר, תאמין לי בחיים לא נוגע אתה, יש עליך קצת משהו
4: שבע? אתה נגמר הרגע
3: חסלו בא יום שישי והוא בא
0: אני באתי
3: לך היה קצת מסתול כשבא למה היה במסיבה ותמסתל כמו שהוא מגיע, ראית אותו הבת שלו נעלבה.
4: למה?
3: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
4: שכח.
3: רק ראית אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה, וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
0: כן, כן.
3: ראו אותה, לקחה ספיישל.
0: כן, כן.
4: זה 50-60 לירות.
0: 70, חביבי.
4: תגיד לי, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
3: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
0: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
4: מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
0: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
4: אתה ביקשת ממנה שתחזור?
0: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה הייתה יוצאת האימא שלה בבלקון שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים על מי? על הבעל שלה האבא של הבת שלה כבוד האב נרמס
4: טייב, עכשיו מה אתם רוצים לכתוב למכתב שתחזור?
3: כן
4: שבע לירות
3: חמש.
4: טוב.
3: ככה כסף.
0: מה ככה? לא, סיבה,
3: לא יעזור.
5: سيبه زباله
3: لا يعذر خلاص عمال بيعذر لا يعذر لا يعذر
5: لا
3: يعذر انا قال لي كسب
0: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך? אך, אבל תחזיר, אה?
4: חף בית באלול, תפשין חף זין.
0: תגיד לה, שרה, יעני, ירוחי, אין דבר כזה.
4: לכל מנדבעי.
0: שום מנדבעי.
4: אתה מה שמך?
3: הוא אהרון מזרחי.
4: מזרחי?
0: כן, כן.
4: אתה מזרחי מהירקות?
0: מהפירות והירקות, כן.
4: נתבקשתי על ידי שולחי.
0: איזה שולחי? אני האבא שלה.
4: בת כמה הם?
0: היא נכנסה ל-16.
3: כן, בפסח היא תצא.
4: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריחה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
0: תגיד לה, יסרה... לא יפה לברוח מהבית של האבא, זה תגיד.
4: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין יגרום בכך צער רב להוריו, אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
0: תגיד לה גם כן שאולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
4: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
0: יופי.
4: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
0: מה יעשו לה?
3: איום.
4: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
0: אהלן וסהלן.
4: אהלן וסהלן.
0: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
4: נכון, זה חמור מאוד.
3: תכתוב.
0: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
4: אה, צער גידול בנים.
0: בנות.
4: אילה זאת עלי להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש.
0: נכון.
4: שלא לדבר על הקלון... שהמתת על משפחתך.
0: נכון.
4: ככה מתנהגים, תתביישי לך, יא סוררת.
0: הלו.
4: יא מלעונה.
0: הלו.
4: ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך.
0: איך אתה מדבר? לא יפה.
4: אה, לא יפה. איפה כבוד האב? ילען רבא!
0: איך אתה מעיד לדבר אתה? איך אתה מעיד לדבר?
4: אני לא תגיד לי מה לדבר אתה.
3: למה?
4: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
3: לא.
4: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
0: ככה אתה אומר על הבת שלי?
4: אולי כל הבחורות אותו דבר.
0: איך אתה מעיד לדבר על הבת
4: שלי? אולי לעזים רק את פוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
0: למי נשבור את העצמות?
4: הבת שלך שרה, ילען אביה.
0: איך אתה מעיד לדבר? איך אתה מעיד לדבר אתה? מה אתה היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
4: עזוב, אתה צומע.
0: מה זה עניינך, מה אתה? אבא שלה?
3: חלס, אל תדעת.

0: לא ככה, לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי, מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים נשאר. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. בחזר, אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. או, או, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. מבט תקיף חזה חשוף. או, או, זה... כן, כן. תשמור על כל ניתור, נשאר. כל ניתור חשוב, תאמין. יופי, יופי.
1: אדוני, יורשה לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
0: תושייה, כן.
1: אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשר.
0: שמחת סקנתי. יופי, אופ, אופ, בחזרה, אופ, אופ, אופ, יותר שלילות, אופ, זה, יופי, יופי, יופי, תמשיך.
1: האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
0: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
1: וכי למה?
0: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי, בחזרה, אופלה, זהו, אופ, יותר מהיר, אופ, זהו.
1: תמהני, אדון...
0: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, אופ, אופ, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
1: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
0: איפה?
1: בבית הספר.
0: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי הבית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זה.
1: אדם סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מלווים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
0: באיזה מכון?
1: מכון ויצמן.
0: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע ראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשר כן.
1: מה זה פיבוט?
0: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי, היי.
1: אני לא מאמין למראה עיניים.
0: תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
1: שנשר ילמד באוניברסיטה.
0: חס ושלום, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
1: מי זה ברקוביץ'?
0: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אצלכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
1: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
0: לברקוביץ' לא הגעתם.
1: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
0: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
1: מי הוא הנ"ל?
0: מי הוא הנ"ל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארכיטקט, ארכיטקט, ארכיבישוף הניצחון.
1: אבל אם זיכרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
0: למה?
1: נשר נמוך.
0: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים באה גובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנה. לא תאמין, נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. לא תאמין, אוף.

0: Bobby.
1: תראו, תראו, מורה. נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
0: בסדר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאת הבן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר.
1: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
0: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
1: אבל יש רק 24.
0: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמסו.
1: בסדר, מה זה ג'אמסו?
0: נשר, תראה למורה ג'אמסו.
1: מה זה ג'אמסו?
0: ג'אמסו, תראה, תחזיק, תחזיק רגע אחד. אתה מתרומם.
2: זה, לא, לא, לא, שם, שם, בגלל...
0: מה?
2: פופרזת ממך גאון, אבל כבר תנועה.
0: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של פופרזת.
2: הנער מבוהל, אדון פופרזת.
0: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
1: Okay.
0: Okay,
1: ma.
0: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
1: Okay. Okay. Ma.
0: Mama, you understand? This is the ball.
1: Yes.
0: This is the cell.
1: Yes.
0: So put the ball in the cell, okay? That's all.
1: Okay.
0: One, two, but I don't know. אבל הוא גם יקום, על הרגליים.
1: איפה הרגליים?
0: מתחת לבטן. קום, את הכדור לתוך
1: הסל. בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
0: את הסל, לתוך הסל.
2: הוא לא רואה, אתה
0: אומר. הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו ברוך השם כל מילה, נכון נשם?
1: מה?
0: אתה רואה? לתוך הסל. לא, לא, לא,
2: לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יש אלוהים, יש אלוהים,
1: יש אלוהים, די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
0: לא!
1: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
2: אדון ברזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
1: בדיוק.
2: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
0: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
2: לא ידוע לי.
0: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
1: במדבר.
0: בבריכה?
1: מה? בבריכה?
0: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה רואים אותך מים נשר?
1: בגלל החמסין.
0: בגלל הכבוד.
1: בגלל הכבוד.
0: כבוד, מדושיה. יש אלוהים. יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצליח את כל העולם. יש אלוהים. יש אלוהים נשר?
1: יש לי התכווצות.

0: أخ يا سارة يا عيني يا روحي كبرة عليك يا سارة عزفت تقابة של אח אומלל עומד לבד ברחוב כל האנשים מסתכלים עליו מתבייש
1: די
0: לען רבק למה הלכת
1: די תחזיק את עצמך אתה גבר
0: אני גבר אני וואלה לוואי שעמות עכשיו פה במקום אם אני גבר שיבו תגיד למה אני מכה אותה תגיד למה אני מרביץ לה
2: התחצפה
0: כן טוב, בשביל התחצפות נותנים מכות, יא מטומטם. סיבו, בוא, סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
1: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
0: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
1: שכחתי.
0: אז מה נעשה? טוב, תגיד, מה נעשה?
1: אתה יודע איפה בית משפט?
0: לא, לא צריך, מי שעשי בו
1: בחקה. איפה בית משפט?
0: כן.
1: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
0: כן.
1: אתה מזמין והוא חותם.
0: כן.
1: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי, כמו דפוס.
0: כן.
1: יפה.
0: ואז תבוא.
1: אבל אל תתעצבן.
0: אם זה יעזור, לא, לא, אם אתה לא...
1: שלום.
3: שלום וברכה.
1: אדוני חותם מכתבים לפי הזמנה?
3: אני חותם הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכלצה בעללו. אתם יחד?
1: יחד, כן. זה המכתב הזה בשבילו.
0: בשבילי.
3: בבקשה לשבת.
0: תודה רבה.
3: רוצים קפה?
1: קפה, כן.
0: כן, למה לא?
3: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
1: לא.
3: כמה עניין?
0: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד אני באתי הביתה יום שישי רגיל, כמו שבן אדם מגיע יום שישי, זה הכל מה היה?
1: אני אספר
0: הוא יספר לך הכל, הוא זוכר הכל פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל אל תדע
1: הוא יש לו בת
3: בחורה
1: יפה מאוד
0: יפה יפה
1: גם הוא אוהב לשתות
3: לשתות?
1: כן
3: מה שותה?
1: מה שיש, שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק שבע, שבע, שבע, שבע, שבע,
3: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שלוש פעמים שבע.
1: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
3: עיוני! יש עליך קצת שבע שבע?
0: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים שום דבר, אחרי מקרה כזה לא נוגע אולי דיאט וודקה אבל ככה שום דבר, תאמין לי בחיים לא נוגע אתה, יש עליך קצת משהו
3: שבע? אתה נגמר הרגע
1: הסלו בא יום שישי והוא בא
0: אני באתי
1: לך היה קצת מסתול כשבא
3: מסתול
1: למה היה במסיבה ואת מסתיק? כמו שהוא מגיע, ראתה אותו הבת שלו נעלבה.
3: למה?
1: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
3: שכח.
1: רק ראתה אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה, וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
0: כן, כן.
1: ראו אותה, לקחה ספשש.
0: כן, כן.
3: זה 50-60 לירות.
0: 70, חביבי.
3: תגיד לי, מה, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
1: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
0: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
3: מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
0: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
3: אתה ביקשת ממנה שתעזור?
0: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה! הייתה יוצאת האימא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה. האבא של הבת שלה. כבוד האב, נרמס.
3: נרמס. טייב, עכשיו מה, אתם רוצים לכתוב למכתב שתעזור?
1: כן.
3: שבע לירות.
1: חמש.
3: טוב.
1: ככה כסף.
0: מה ככה? לא, סיבה,
1: לא יעזור.
0: سيبه ده بات شلي
2: لا يعذر خلاص عملت على نازع لا يعذر لا يعذر
1: لا يعذر انا قال لي كسب
0: قال لك 5 ليره 5 ليره شلو يا لك اخ قبل تحذير ها
3: خف بيت بإلول تبشين خف زين
0: تجد له سارة يا عيني يا روحي ايه الدفر كذلك
3: لخل من دبعي
0: شو من دبعي
3: انت ما شمخا
2: هو ارون مزرحي
3: مزرحي
2: ارون
3: انت مزرحي مع ركوت
0: مع بيروت ويركوت كان
3: نتبكشتي على ذي شلخي
0: ايه ذي شلخي انا يا ابا شلا
3: עד כמה הם?
0: היא נכנסה ל-16.
2: כן, בפסח היא תצא.
3: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריכה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
0: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא. זה תגיד.
3: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו. אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
0: תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
3: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
0: יופי.
3: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
0: מה יעשו לה?
2: איום.
3: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
0: אהלן וסהלן.
3: אהלן ושח...
0: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
3: נכון, זה חמור מאוד.
2: תכתוב.
0: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
3: צער גידול בנים.
0: בנות.
3: בנות. אילה זאת הלילה הזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש
0: נכון.
3: שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך
0: נכון.
3: ככה מתנהגים תתביישי לך יא סוררת יא מלעונה ככה חינך אותך אבא שלך הוציא את נשמתו עלייך
0: איך אתה מדבר? לא יפה
3: מה לא יפה? איפה כבוד האב ילען רבא?
0: איך אתה מעיד לדבר אתה? איך אתה מעיד לדבר?
3: אני לא תגיד לי מה לדבר אתה.
2: למה?
3: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
2: לא.
3: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
0: ככה אתה אומר על הבת שלי?
3: אולי כל הבחורות אותו דבר.
0: איך אתה מעיד לדבר על הבת שלי?
3: אולי לעזים רק את פוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
0: למי תשבור את העצמות?
3: הבת שלך שרה, ילען אביה.
0: איך אתה מעיד לדבר? איך אתה מעיד לדבר אתה? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
3: עזוב, אתה צומע.
0: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
2: חלס, אל תתעצבן.
3: אני הדוד שלה.
0: אתה הדוד שלה?
3: אני הדוד שלה.
0: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
2: מה שמך אתה?
3: אני מרדכי.
0: מרדכי איזה?
3: אני של סמוכה עליה שלום.
0: אתה מרדוך? אתה מור? אהלן וסהלן, אני המורדוך, מה נשמע? מה הענייני? מה שלום אמא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה? מה נעשה? תגיד מה נעשה? אתה כמו עורך דין, לא טוב, תגיד מה נעשה?
3: טוב, אני צריך לחשוב.
0: טוב, תחזיר את השבע לירות.
3: 5!
0: בסדר.

0: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? הלו, אם באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
1: כול בסדר.
2: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
0: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
1: אנחנו מתל אביב.
0: נעים מאוד, אני איצי.
1: אהלן איצי.
0: איך קוראים לך?
1: אפנר.
0: איך?
1: אבנר.
0: אבנר, אבנר. ולך?
2: אני אפרשה. אפרשה.
0: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
1: כן, אני עובד במסעדה בנוקויון.
0: ואתה?
2: אני גם כן.
0: גם כן במסעדה?
2: לא, בבית חולים.
0: אז מה גם כן?
2: גם כן בנקיון.
0: יש עבודה, אה?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: יש הרבה לחלוך בנקיון.
0: קר, אה?
1: לא, לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
0: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
1: אנחנו מן קלקיליה.
0: איך הגעתם למשמר האזרחי?
1: זה אני אגיד לך, זה ממתייל בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
0: למה?
2: המשטרה לא אומר שערפים יסתפו בלילה ברחוב, זה מסוכן.
1: אז הוא אומר אם אנחנו נתנדף למשמר האזרחי אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה.
0: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
1: כן.
2: לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
0: אז למה הוא לא פה?
2: זה לא עפותיה בשביל יהודים.
1: יהודים לא עפים לעפות בעפותיה הזאת.
2: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
0: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
2: חס ושלום.
0: למה אתם עושים את זה?
2: בשביל כסף.
0: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
2: התנדבות, בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
0: מה הוא
2: עושה? משחק בוקר, בוקר.
0: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
1: כלבים.
0: כלבים, כלבים.
2: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף והוא התחפף.
0: הוא משחק קלפים, אה?
1: ואללה, כל לילה הוא משחק בוקר.
0: תגיד לי, מי זה? מי זה נתן לכם רובים?
2: אל בעל בית.
0: הוא נתן לכם רובים?
2: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
0: מה זה? זה רובה אמיתי.
1: בטח, מה יעשה שחוק?
2: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
0: למה? מה? אין לו אמון בכם?
1: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, הרפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
2: זה מסוכן בשבילנו.
0: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה אתם עושים מקרה כזה?
1: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
0: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
1: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
2: טרור נגד טרור.
1: والله ايسي اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش بن عدام رسيل عبر بو لا ما يلخ بو يلخ سبيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم ناشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كموتيل
0: ואתה?
2: אני משיג אותו.

0: שמעון ג'יגן וישראל שומאחר נולדו בלודג' פולין. ג'יגן ב-1905, שומאחר 3 שנים אחר כך. כששומאחר סיים את לימודיו בבית הספר הדרמטי של לודג', ג'יגן כבר היה על הבימה בתיאטרון האידי המכובד, ערערת. שומאחר הצעיר הצטרף לתיאטרון המפורסם ב-1929. הוא היה אז בן 21. מפגישתם הראשונה, השניים עבדו, הופיעו, נסעו ועלו ארצה, תמיד ביחד. עד שנה אחת לפני פטירתו של שומאחר, והוא בן 53, חברי הצמד הזה לא נפרדו ולו פעם אחת. ב-1933 היו השניים צמד קבוע. הם עבדו בוורשה. עם הסופר משה ברודרזון פתחו תיאטרון סטירי חדש ושמו נובושצ'י. ההומור שלהם, שנשען בעיקר על סטירה פוליטית, הלך והתגבש עם השנים. הם החליטו לעזוב את פולין ולנסות את כוחם לפני יהודים ברחבי העולם. בלגיה, צרפת, ערים אחרות באירופה וישראל. בפסח 1950 עלו שני הקומיקאים ארצה. כאן רצו להקים תיאטרון קבוע ביידיש. אבל ישראל הצעירה, ובייחוד מי שעמד אז בראשה, לא הביטו בעין יפה על הפצת השפה הגלותית הזאת בארץ. השניים נפגעו מאוד מן היחס הרשמי עליהם, ולמרות ההצלחה הרבה שהייתה להם בקרב החוגים הרחבים של דוברי היידיש בארץ, שהתרפקו על תרבותם והעריצו את החומר שלהם, עזבו את הארץ והלכו לדרום אמריקה. מהדרום עלו צפונה. בארצות הברית הוצע להם ללמוד אנגלית ולהשתלב בעולם הבידור האמריקני. אבל גם שם העדיפו לשמור על היידיש שלהם. כשגם בארצות הברית זה לא ממש הלך, שבו ארצה, ולשמחת כל דוברי היידיש בארץ נשארו כאן עד 1960. ואז פרץ בין השניים הסכסוך הגדול שמנע את חזרתם המשותפת אל הבימה. שנה אחת אחר כך, ישראל שומאחר נפטר בתל אביב ממחלת כליות. שמעון ג'יגן הלך לעולמו באפריל 1980.
1: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית, שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
2: הלו, אוטובוס!
3: רגל
2: ודן
3: צריכים להתאפל.
4: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
1: לכמה שנים.
4: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
1: מחכה לאוטובוס.
4: יופי, יופי.
1: ואתם?
4: גם כן מחכים.
1: יופי, יופי.
4: נו.
5: איפה היית?
1: מה זה חשוב?
5: בדרום?
1: מה זה חשוב?
4: בצפון?
1: בדרום.
4: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
1: מה, זה לא יפה?
4: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
1: לא, לא, זה היה לבן.
4: אותו שובה, אותו שובה.
1: מה נשמע איתכם?
4: ברוך השם, ברוך השם.
1: איך האישה?
5: סוחבת.
1: איך הילדים?
4: נגררים.
1: איפה הייתם אתם?
4: מה זה חשוב?
5: מה זה חשוב?
1: בצפון?
4: לא.
1: בדרום?
4: לא. זה חשוב.
1: ים!
5: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
1: אז איפה הייתם?
5: היינו בהגה.
4: הגה, כן.
1: מה? אתם בהגה?
4: לא לבד, היו עוד, כן.
1: מה? בחורים כמוכם בהגה?
4: כן.
5: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
1: הלו, אוטובוס!
5: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח. היית עומד בתחנת אוטובוס. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט. עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
4: אפילו ברמזור.
1: כן.
3: וקולנוע?
6: כן.
3: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
6: כן.
3: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
5: השכנים?
6: כן.
5: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה. תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל.
3: ומשטרה?
5: עזוב את המשטרה.
3: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
6: כן.
3: אתה עומד מעבר חצייה.
6: כן.
3: אור אדום מחכה לירוק.
6: כן.
3: אל תחכה, אדוני, תעבור את
6: המשטרה.
3: היה נחמד, היה נחמד. אבל היום?
6: כן.
3: אתה רק נוגע בכביש? רפורט.
5: השכנים?
6: כן.
5: ולי עליי.
1: זאת אומרת, זמנים חדשים,
3: זמירות ישנות. כן.
7: אני הייתי
8: קודם כולנו חיילים, כולנו
7: גברת, אל תדאגו אותי
6: אין מקום
3: גברת, כל רגע יש אוטו
6: כן
7: חבר'ה

0: كتبه.
1: أنا يا حضرش لا
0: أيتا
1: كلا فكر
0: عين يود تت ألف أيتا خفشي.

0: הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
1: לא קיבלו אותו.
0: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע נבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
2: נו?
0: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה! תעמוד את המיקרופון שם.
2: תעמוד שם. אתה, תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
3: שייקה לוי.
2: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
3: שייקה לוי, שייקה.
2: לוי,
3: כן.
2: שייקה לוי.
3: לוי, כן.
2: לוי.
3: שייקה.
2: רגע, לוי, אח של טופול.
3: לא. לא, שייקה לוי.
2: שייקה לוי.
3: שם משפחה לוי.
2: אתה בטוח שום קרבה?
3: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
2: חשוב מאוד, שייקה לוי.
3: אני שכן של מסקין.
2: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
3: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
2: תאמר לי, אתה... אתה יודע לשיר?
3: אני יודע, לא יודע. שרים. שרים.
2: אתה מקיבוץ.
3: קיבוץ, כן.
2: מה תשיר לנו?
3: מול הר סיני, טוב.
2: טוב מאוד.
3: אפשר להתחיל?
2: בבקשה. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
3: מה שרוקדים.
2: מה שרוקדים בקיבוץ?
3: כן.
2: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
3: אל גינת אגוז, טוב.
2: בבקשה, טוב מאוד.
3: אפשר להתחיל?
2: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה. תאמר לי, שייקה,
3: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
2: תאמר לי, שייקה,
3: לוי,
2: אתה לוי, כן, אתה בכל זאת בטוח שום קרבה?
3: שום דבר. שכן של מסקין.
2: רק מסקין. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
3: שש בש, טוב.
2: מה זה שש בש, גברי?
0: פינג פונג.
2: טניס.
0: טניס.
2: תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
3: לא, עכשיו שאתם תיתנו לי משהו.
2: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
3: תודה רבה.
2: תסביר לו מה זה אתיוד.
0: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
2: תשמע, שייקה.
3: כן.
2: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
3: איפה?
0: בבל צום.
2: בבל צום.
0: בדיחה של פאשה.
2: אתה עומד על צוג גבוה.
3: כן.
2: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוס לי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
3: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
1: ככה מזמינים אומן לבמה וככה אתם מתחילים הופעת סטנדאפ. אני לא יודע אם הייתם בסטנדאפ בחיים שלכם, תמיד. תמיד יש קבוצות של מפגרים שאנחנו מאמצים. תמיד, אבל תמיד הסטנדאפיסט שעל הבמה ייקח מישהו או משהו או קבוצה מסוימת, ירד עליה וככה יתגבשו כולם. לא, אנחנו לא נדבר על ארסים. אנחנו נרד על שוטרים. וככה כולנו נתגבש. שוטרים, זה כולם יודעים, הם אנשים הכי מטומטמים, הכי מפגרים, הכי טיפשים שיש במדינה. יש פה שוטרים? הם לא הבינו את השאלה. לא. שוטרים מתחלקים לשניים, אלה שיודעים לקרוא ואלה שיודעים לכתוב. בגלל זה תמיד שוטרים הולכים בזוגות. אם תשימו לב, כל פעם ששוטר עצר אתכם לבדיקת רישיונות, הוא לקח את הרישיון וחזר לחבר שלו באוטו, תקרא לי. שוטרים הם כל כך מטומטמים, יש להם כובע קטן, כתוב עליו משטרה, שידעו לאן לחזור בסוף היום. טוב, טוב, טוב. אין ברירה, אנחנו חייבים להתייחס אליהם. אז אם יש יותר מפגרים משוטרים, זה ארסים. עובדה, שוטרים תופסים ארסים. אני חייל. יש פה חיילים? צבא שלנו אתם? יש פה חיילות? יש פה מישהי שמשרתת בבסיס של חיל חימוש? כן? כן. הבנות בחיל חימוש הן הבנות הכי מכוערות בארץ. עובדה, נכון? כמו שלבנים יש ועדות רפואיות, קובעים מי ילך לסיירת מטכ"ל, מי ילך לגולני, מי ילך לצנחנים. בת מגיעה לצו ראשון בבקום, מצלמים אותה ושולחים את התמונות למעצבי אופנה. מעצבי אופנה קובעים מי תלך לאיפה. כוסיות הולכות לחיל אוויר. כוסיות הולכות לחיל אוויר, תמיד זה היה ככה, תמיד זה יהיה ככה. עוד לפני שנוסד חיל האוויר, היו שולחים כוסיות לדרום, להזדהן עם בדואים, ליד השלט, כאן יוקם בסיס עובדה. אלה שמוצצות טוב, הולכות למשטרה צבאית. לא יודע למה. מכוערות הולכות לחיל קשר, בנות, תרגישו חופשיות לשבץ את עצמכם. מכוערות מאוד להנדסה קרבית, עד שמגיעים לבנות הכי מכוערות בארץ. לאמבות. חצי מהן משחררים, כי אין מספיק תקן בצהל למכוערות. את החצי השני מרכזים באולם התעמלות, אליו נכנסים כל מפקדי הבסיסים של חיל חימוש. מתחיל הדראפט, כמו ב-NBA. יש שבעה אזורי חלוקה, כל מפקד בוחר בחורה לפי סדר, עד שנשארים בלי בחורות. אני משרת בבית ליד, זה אזור מספר 7. הגעתי הבסיס, יום ראשון שלי שם, אני רואה מישהו מה זה מכוער, אבל מה זה מוכר בשן ג' אני אגש אליו ואומר לו, תגיד לי, אתה לא אילן בוארון ממכבי נתניה? הוא אומר לי, שתוק אידיוט, אני קורינה, פקידת מ"פ. עכשיו, כמו שכל... אתה, מי פה מגולני? אתה. כמו שכל הבנות הכי מכוערות בארץ הולכות לחיל חימוש, הבנים הכי טיפשים, הכי מפגרים, הכי מטומטמים במדינה הולכים לגולני. אנחנו לא עושים עכשיו דיון, בסדר? עכשיו, אני, מה אני עושה בצבא? אני נציג חיל חימוש לחידון ידיעת הארץ. זה כל מה שאני עושה. בא יום בשנה ואין פה בן אדם אחד שעולה עליי בתפקיד הזה. הגעתי השנה לחידון ידיעת הארץ, יושב לידי חייל מגולני. הביא איתו את כל הגדוד. יענו 400 איש בקהל, כולם בשחור. לא הקומטה, אני מתכוון, הצבע. המנחה ניגש אליו ואומר לו, תשמע, שאלת חימום, ככה בשביל הכיף, תעיית לי אבא. החייל מגולני בעלם, אומר לו, תשמע, זה לא היה בחומר. אומרים לו, לא, סתם, חימום. תאיית אבא. חל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', ע'. 400 חיילים מגולני, תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! מה, בגלל שהוא לא אשכנזי? המנחה אומר, אוקיי, תשמע, שאלת חימום, בלי נקודות. אתה רק צריך להיית אבא, קח עוד ניסיון. החייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', א'. חיילים מגולני בקריז, יענו מחסניות בהכנס. תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! המנחה אומר, אוקיי, תשמע, אולי קשה לך עם המילה הזאת, אבא, קח מילה אחרת, תהיית לי אמא. חייל מגולני מתרכז, אומר, אמא זה קל. א', מ', א'. כל החיילים מגולני, תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! יש את הפרסומת לויטליה עם רוקח רוסי בן 50, קרח, בסופר פארם. עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, בסופר פארם הזה מוכרים רק ויטליה. הולך להם. עכשיו, הוא בא לקליינטית, אומר לה, גברת, אני ממליץ לך על דיאטת ויטליה, אני בעצמי משתמש בה. הוא שמן. יש את הפרסומת למרזה מורית. יושבת בחורה מול המסך, היא באמת יפה. כתוב לך על המסך שהורידה 60 קילו בשלושה ימים. נכון. עכשיו, יש לה את הטקסט הכי גאוני בעולם. היא אומרת, פניתי למרזה מורית, הם התאימו לי תוכנית נוער אישית, ומאז כל החבר'ה אומרים שאני חתיכה אמיתית. רית, מית, שיט. עכשיו, יש תמונה שלה היום, ובתמונה שלה לפני אתה רואה את יודה למסקים או לימון. אני, הקטע שלי בחיים, שלא ממש הולך לי עם בנות. כאילו, איך אני אסביר לכם? שנולדתי, אמא שלי לא הסכימה להעניק אותי. היא אמרה לי, עזוב, בוא נשאר ידידים. החלטתי שאני חייב לברוח מהבית. חייב לברוח מהבית, וכשאתה בורח מהבית, אתה תמיד, בגיל 16 ככה, אתה תמיד בורח לאותו מקום. אתה עולה על אוטובוס לאילת ומקווה שאף אחד לא ימצא אותך. עכשיו, כולכם מתישהו בחיים עליתם על אוטובוס לאילת. כאילו, זה קורה לכולם, וזה תמיד אותו דבר. כולם, אבל כולם נרדמים בדרך לאילת, גם אני נרדמתי בדרך לאילת, עד שפתאום העיר אותי ריח חזק של שתן. ריח בלתי נסבל של שתן באוויר. אמרתי, או, דימונה. דימונה, תודו, זאת העיר הכי מסריחה בארץ. כולם עוצרים בלהשתין בדרך לאילת. אין שם תושבים, זה קל קרה בניינים, זה רק משתנה ציבורית. עכשיו, אני, רק שתבינו איך לא מסתדרים לי העניינים, התחברתי שם עם אנשים, אני אף פעם לא היו לי חברים. אף פעם לא היו לי חברים. כאילו, יום ראשון שלי בכיתה א', אני אכנס לכיתה עם התיק הגדול, כמה מניאק שהכיתה אומר, מי שמאמין באלוהים, שייתן לדדו קפה. וכשאני למדתי בבית ספר בר אילן, החלטתי שאני חייב להתאבד, עליתי הגג של כל בו שלום, אני בא לקפוץ, רגע לפני אני רואה שלט, עזרה, אסור לקפוץ, העבריין יענש. אני רוצה להודות לכם, תודה, ביי.

0: Keith Pancho.
1: Salamat Zapata.
0: מה נשמע חוזליטו?
2: זיין כזו.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: תלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי!
1: מתי?
2: אתמול בנוגה!
3: איפה אתה חי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן מביא בפנצ'ו
0: הלכו לאוריון
2: שווה?
0: אמיגו

0: Marvel.
1: תן ופן.
2: מסטיק.
1: הולך.
3: האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי, סקוטלנד יארד?
0: אני שומע אותך, אינטרפול.
3: זר דופק בדלת.

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא מזכוכית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה, כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולה.

אשכנזי מוסווה בתור תימני עובר בין השורות לחבות את הסיגריות זהירות מונעת חמש לירות

0: רבותיי, אני מקווה שהכל מוכן לחופה. אני רב עסוק מאוד, אני ממהר. היום יש לי ברית מילה בפסטיבל שירי ילדים. נו, אז איפה הקלה?
1: אני הקלה.
0: למה אתה הקלה?
1: למה לא?
0: אתה קלה כבדה מאוד.
1: למה אתה רב לפי משקל?
0: נו, שוין, אז איפה חתן?
2: אני החתן.
0: למה אתה החתן?
2: למה לא?
0: למה לא בעצם? אם אתה הקלה, אז אתה יכול להיות החתן. נו, שוין, אז שיהיה במזל טוב.
1: שום מזל טוב, אני לא מתחתנת איתו.
0: למה אתה לא מתחתנת איתו?
1: מתחתן אתה איתו.
0: אני כבר אתמול התחתנתי בפסטיבל שירי חתונות.
1: עם חתן כזה קטן לא מתחתן.
0: זה החתן הקטן גדול יהיה.
1: ועוד אשכנזי.
0: אשכנזי, ספרדי, העיקר שיהיה בפסטיבל.

0: הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אף מילה. שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
1: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ו...

0: תעלה מיד למגרש.
1: לא עולה.
0: מה זאת אומרת, אתה לא עולה
1: שם? אני יורד.
0: שפילמן, תביט לי בעיניים.
1: לא.
0: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אסמרלדה, תביט ותשמע. תשמע, 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ילבש את החולצה מספר 9.
2: אל מלא רחמי.
0: מה קרה?
2: עשיתי קדיש לכדורגל.
0: למה קדיש?
2: התגדל והתקדש שמי מגרש.
0: מי זה הבן אדם הזה?
1: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
0: מה הוא עושה פה?
1: הוא מומחה.
0: מומחה למה?
2: אוי לאומה, אוי לשריה ואוי למוריה.
0: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
1: שפה של המומחים.
2: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
0: מה יורד?
2: יורד.
0: מי יורד?
2: הפנתר.
0: איפה יורד?
2: אמריקה.
0: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
3: בעברית?
0: כן.
3: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
2: מלוכלכים.
0: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
2: קבלנים.
3: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
2: אוכלים סטקים.
0: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק.
3: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
2: פייסני.
0: רק זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
2: נחשי.
3: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
0: מה נוזלים?
3: נוזלים, נוזלים.
0: איך נוזלים?
3: בצורת כסף, דולרים.
0: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
2: אדון אזמרל.
0: אין נוזלים.
2: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
0: נגמר נוזלים.
2: כוכב העבר.
0: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
2: מי דיבר על נוזלים?
0: הפנתר.
2: מתי?
0: לא זוכר.
2: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
0: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
2: לא שמעתי.
0: היידה, שבת שלום.
2: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנתר.
0: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוחר?
2: אל תשאר.
0: לא שואל.
2: למה שגם גנתה תכף תתחיל לפקור. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורג. תביט עליו עם שני העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה, אה?
0: וואלה, מתפרפר.
2: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
0: לא, זה, הוא ימני.
2: ימני, נה, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
0: אוהדים, זורקים בקבוקים.
2: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
0: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
2: צריך ניברסיטה.
3: מה? מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
2: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה. דיברנו או לא דיברנו?
1: דיברנו.
2: אז תן לי גמור. איפה אחזנו?
0: באוניברסיטה.
2: באוניברסיטה. היום צעד, צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
0: וזה הכל?
2: זה הכל.
0: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
2: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
0: לא גמר.
4: לא יצא לי.
0: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
2: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
0: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
2: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
0: וזה הכל.
2: מה?
0: לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
2: זה הכל.
0: יאללה, תעלה.
2: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שיסע כל יום לאוניברסיטה, ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
0: איך אוטו?
2: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו, וואלה, תרשום איזה אוטו.
3: תרשום, תרשום, מה זה אוטו?
0: מה זה אוטו? מה זה ג'לג'לים? מה זה מנוע?
3: כן. אלבוחר, קיבל אותו מסע?
0: לא נסעתי.
3: זקי הסטופר פתח קיוס?
0: לא שתיתי.
3: ואיפה בית חרושת לקרח של מלמיליאן?
0: בסקוטלנד, למה?
3: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפנתר הדרומי, כולל תלושי דלק.
0: אבל מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
3: מאיפה שתביא את הסטריאו?
2: יותר טוב טלוויזיה.
0: יאללה, יאללה, תעלה פנתר לפני שיהיה קומפקט דיסק.
3: שיעלה דוד.
2: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
0: פעות.
2: פעתעת.
0: במי העניין?
2: במי העניין? הזמנות.
0: הזמנות והנחות בטלות.
2: פנתר מונחה ומבוטל.
0: רגע אחת, רגע אחת! כמה?
2: לכל המשפחה.
0: נו, נו, כמה, כמה?
3: 20.
2: 167.
0: איזה רחוב?
2: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
0: יאללה, סע לאמריקה, פנטר.
2: סע, תתנצר ותגדר את ילדים שלך באיזה מיסיון.
0: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'?
2: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו.
0: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
2: 167, לא אחד פחות.
0: למה לא 168?
2: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
0: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
4: שיעלה דו.
2: ועכשיו נרד לעניין.
0: איזה עניין?
2: העניין מהחיים באופן כללי.
0: איזה עניין?
2: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
0: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
3: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
0: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
3: לא, לא.
0: שפילמן, אני כמו אבא שלך.
3: אני יודע.
0: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
3: יאללה,
0: תעזוב,
3: יאללה. שפילו. שפילקוביץ.
0: חלי, אתה. שפילו. אין לו, תעזוב אותי
2: למה שאני נקרא. דוד, למה הוא נקרא? הפנתר צריך להתחתן.
0: בשביל מה?
2: למה שהוא נקרא?
0: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
2: לא יכול, לא יכול.
0: מה קרה?
2: אין אישה.
0: שיקח את האישה שלי ויענה.
2: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
0: למה לא?
2: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
0: מה רע ביד שלישית?
2: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
0: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
3: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרא.
0: פנטר, אתה לא סומך עליי.
3: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
0: פנטר, עליי.
2: ואיפה יגורו?
0: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
2: ואחרי החתונה?
0: אצלי בבית.
2: פלק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
0: שבת שלום.
2: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
0: חג שמח.
2: שיוכל לנשום איזה דבר.
0: כל ששון וכל שמחה.
2: הוא ובחירת ליבו.
0: כל חתן וכל קרה.
2: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
0: ובזה סיימנו.
2: בזה סיימנו.
0: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
2: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
0: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
2: יאללה, פנטר, תעלה, תעלה.
3: מה תעלה?
2: תעלה.
3: איך אתה שכחת המניה באגד?
2: אני שכחתי המניה באגד?
3: אז למה לא דיברת?
2: והנה אני מדבר.
0: אל מה...

0: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה. מה שלומכם, הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה, קוטפ גנוב, הלכתי לה, הוא אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אמר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שיחזירו את הפרסומת השנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתוב לו על מספר מאחורה, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תראה את השטרונגול, איפה אתה חד? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אין לי רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים, על אוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום, אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. מטומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
1: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
0: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד. כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, אמרתי מספיק, הפסקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד. עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, עומדת מאחוריי ו... עכשיו, אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? איזה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן, בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצה"ל? אתה משתחרר מצהל? לא, לא קיבלו אותך.
2: משתחרר מצהל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג.
0: אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה?
2: אמר לו,
0: מה הבעיה? וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. זה טמבל. יש מכם מישהו טמבל? הוא מצביע. הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30, כן. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היה לנו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך בדרכי נפגש. 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירון, אני גם, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו לי, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשר. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, הוא נתן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב שתיים. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב שתיים. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד לי מצב שתיים. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב שתיים? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי טוב, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום, פולקום, אם אתה יכול, איזה תורמי להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותמת. אני הולך למסדר, מפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי לו, מפקד, אתה רוצה את הזוז אתה? אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אמר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בלקחת אותו, הפלתי אותו. אומר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו. אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19? וואו. עכשיו הם מחייכים מבסוטים והם כולם... הוא היה חלוץ מביניכם. ואתה... אתה נולדת ככה או שפעם היו שערות? איזה יופי, יאללה. ואתה מניאק, מעריך שיער וחבר שלך קרח. יש שם עוד קרח אחד, מה זה? בוא נבנה, כמה אתם, מה זה? אין ריקודי עם היום. מה אתה עושה בחיים?
3: הסרוף שלך רק מהצד השני של הבמה.
0: מהצד השני של הבמה? בצד השני של הבמה הסטנדאפיסטים מזיינים, אתה איזה שם כבר... לא, לא, מה זאת אומרת מהצד? אתה מנקה במות, שרת! שם, אומר, כל החומרי ניקוי, נהיה קרה אחת. לא, לא, באמת, מה אתה עושה? מפיק? מפיק? אני אוהב אותך. וואו. זה על הספה הכריח אותי. שתדע לך. אתה לא צריך פאה, למה פאה? קרחת זה יפה? הולם אותך. איזה בסה, גם מכות, גם שום דבר לא יצא לי מהחיים. מה זה, וואו, איזה זין. וואו. וואו. מפיק, מה, איזה מפיק אתה? תן לי את זה. מה אתה מפיק?
3: פסטיבל היין בראשון.
0: פסטיבל היין בראשון? אז אתה כזה מפיק, תראה איזה קרחת. ואני נלחצתי. האחרון שלי, אני משוויץ, לפחות דיוויד בואי, האחרון שלי. כנס, התרומה לנרקומנים. וואו, טוב, תקשיבו, אני צריך לסיים. צר לי, אני הייתי נשאר איתכם שעות, אני אסיים באיזה בדיחה. אולי אפילו מוכרת, אבל אם מוכרת, שחקו אותה, היינו מופתעים, למה זה מוקלט. בסדר? ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל. ראיתם דרך אגב את עבד מואסי? ראיתם אותו? הוא כל הזמן עם הכובע הזה, זה מדהים. כל הזמן עם הכובע, יום אחד הוא בא לי עם הכובע קרוע, אמרתי לו, עבד, מה קרה? הסתפרתי. אבל לא חשוב, ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל, פתאום קופצים עליהם שבט קניבלים, כולם עם פלטות. באים לאכול אותם. עכשיו, ערבי, ערבי, יאללה, תאכלו. היהודי, יהודי, אני רוצה לדבר עם ראש השבט. הלך לראש השבט, אמר לו, אחי, סדר לי איזה קומבינה. ראש השבט, מהחוף, אמר לו, בסדר. הוא אומר, יש לו איזה פרי ירק שכל אחד מכם אוהב, לכו לג'ונגל, תביאו 100 מהסוג, תוך שעה. אמר לו, יהודי, בסדר. אחרי שעה, 3/4 שעה, חוזר היהודי עם 100 זיתים. הקניבל אומר לו, אוקיי, אתה יורד עכשיו ל4, אני דוחף לך זית זית, אם אתה מוציא הגה, שני אלה אוכלים אותך. אמר לו, בסדר. היה יורד ל4. הקניבל משתעשע, גדולים, בינוניים, קטנים, מתחיל עם הקטנים, 1, 2, 12, 33, 49, 50, זה לא כל המספרים, פשוט אין זמן. 67, 68, 77, 81, 87, 89, 90, 93, יהודי כבר מוציא את החרצנים מפה. 99, יהודי... איכשהו בא לדחוף לו את המאה, היהודי נופל על רצפה קרוע מצחוק. אמרו לו, מה אתה מפגר? עוד זית אחד, עכשיו שני אלה יאכלו אותך. היהודי אומר לו, מה יכולתי לעשות? ראיתי את הערבים, מגיעים אבטיחים. תודה רבה, אני תרועי לוי.
4: בתור משה, אני הגעתי מעיר קטנה, משם בצפון, נהריה. הגעתי לכאן, לעיר הגדולה, ומאוד התרשמתי מכל מה שקורה כאן. והחלום הכי גדול שלי זה היה לפגוש את כוכבנית התקשורת האדירה, רעומה אלדר. חלמתי לפגוש את רעומה אלדר פנים מול פנים ולשאול אותה מה השעה. וכאן, כאן בתל אביב, הייתה לי הזדמנות להגשים את חלומי. רעומה אלדר, היא תכף תגיע לכאן לבמה הזאת, היא תגיד לי מה השעה, וגם היא תיתן כאן לראשונה קטע מתוך מופע בידורי. היא יצאה עם מופע בידור חדש בשם סטנדאפ חדשות. היא עושה מופע חדשות חי על הבמה, איזה קטעים רצים איתו. כאמור, בואו נקבל כולנו את רעומה אלדר, מופע חדשות חי, קבלו אותה! רעומה! רעומה! זוהי היא! זה לא כסף! רעומה אלדר, מופע חדשות חי! רעומה? רעומה, מה השעה?
5: השעה 11:07. השעה 11:07, והנה אני מגוונת, השעה 11:08.
4: היא גדולה.
5: תודה רבה לך גם כן. מופע חדשות החי מצחיק לאללה אללה אללה אללה. כל ישראל מירושלים שלום רב, הרי החדשות מפי רעומה אלדר ועיקרן תחילה. ארגון חיזבולה אומר, דובר צהל מכחיש. כתבתנו שולמית שברלינג מוסרת, כשבנו מיכאל גורדוס קולט. והרי הודעה, חוגים בפנטגון נפתחו לקרמיקה ודוק. כל המעוניין, אנא להירשם אצלי.
4: רעומה, גדולה ואני מחרוק עלייך, את פשוט גדולה כתורה. ואם אפשר, את מכירה אותי?
5: בחורשיק, מאיזה מוסד הגעת?
4: שמי משה, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה לתת לך מחמאה קטנה ככה. אתמול ראיתי אותך בדרך לגימנסיה.
5: ומה אתה חושב?
4: שבשבילי את עבודה. מי בתשיעי בכל נובמבר, בלי ברכה, בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט?
5: תננה, תננה, תננה, תננה.
4: היי, אני רוצה גם בקשה קטנטנה.
5: בקשה למאזין.
4: אני רוצה את הנאמבר 1 שלך, את התחזית.
5: תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. אנא הצטרפו אליי, הכל ידוע. גבירותיי ורבותיי, תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. מחר יהיה מעונן חלקית עד
4: בעיר.
5: יפה, ידעתם. האם התחממות?
4: קלה. כל הטקסטים שלך אני יודע באפ, כולם.
5: בעיקר בערים ובפנים?
4: בארץ.
5: תשקיף למחר?
4: דומה.
5: תשקיף למחר?
4: דומה.
5: תשקיף למחר?
4: דומה, דומה, דומה.
6: שירי לנצח נצחים, תודה רבה, להתראות.

0: לעשות שלום, החיילים בחזית, המשפחות בבית.
1: כן, לפני הפריסות שלום, יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
2: שלום.
3: זה פריסות שלום?
1: כן.
3: אתה ראשון? אני אחריך.
0: בוא אחריך.
3: בוא אחריך?
0: כן.
3: אני אחריו.
4: דש חם לכל החברים ממני במובלעת.
1: ממי ממני?
4: ממני במובלעת.
1: מי אתה?
4: אני כהן. מה כהן במובלעת? דש חם.
1: כהן מה?
4: כהן יש רק אחד.
1: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
0: מה עם אשתך?
1: מה זה עניינך?
3: שלום, אני רוצה לשאול שאל שלום חבל, אחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת אצפרדע, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסיירת צרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי מפקד טייסת פנטומים, וכמובן שאל שלום חמל, אחותי תת אלוף ברכה רקנתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרס יהושע רקנתי משקם.
0: אני יכול למסור את חשת שלום.
1: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
0: לא.
1: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
5: אל תדבר.
0: סתום
5: תמיד. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזיק לך ולנו.
0: ודאי.
1: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
5: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
0: ודאי.
1: מילה אמרת לאויב עזרת.
5: אתה פולט, אתה אויב קולט.
1: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
5: אתה תוקע, אויב שומע.
0: יד לפה, רגל לאוזן.
1: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
4: שושת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
0: כן.
5: שרה כהן זאת אשתך?
0: כן.
5: באמת?
0: כן.
5: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
0: כן.
5: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
0: כן.
5: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
1: צנזר, צנזר.
0: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
1: אבל מצונזר.
4: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאימא.
1: אתה הבן של יעקב כהן?
0: כן.
1: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
5: אתה מתכוון לדי סבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
1: 400 קילומטר, יאללה.
5: מה אתה עשה?
1: זה אבא שלך?
0: כן.
1: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
0: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי?
1: לא.
4: הנה על רבקום.
1: אתה השתגעת?
0: מה אמרתי?
1: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
4: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, אני בעד למען החייל ממשיך מדוג לכל מחסורנו. שתי היקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים חומבפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
1: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.
6: אני כבר מכרתי בקבוק אחד למקולטניק שלי. תתאמו, זה פנטסטי, שאולי, אתה תלקק את האצבעות.
7: תגיד לי, מאיפה אתה יודע להכין קולה אתה?
6: תיקח לך, השבוע פרסמו את המתכון בעיתון.
8: כן, זה נראה טוב.
6: אתה ממלא אמבטיה, שופך פנימה את התרכיז, נותן לזה לצוס בחושך, והופ, יש קולה.
7: תגיד לי רגע, ומה זה צף פה למעלה?
6: יכול להיות שזה שריות של עלי כוסברה, יכול להיות שלא סיננתי את זה מספיק.
9: שאולי, אתה...
6: כך, כך. קרקו, זה דליקטס, מה?
2: שיגעון.
6: יש עוד הרבה, אל תתביישו, אבי, אקטור.
8: אני לא, אני צריך ללכת. תאכלו לי בהצלחה היום, אה?
9: בהצלחה.
6: על מה הצלחה, אקטור?
8: הראש מקלקה שלנו עוזב עוד 3 חודשים, והיום מתחיל הסבב של השיחות עם הרופאים. אני אחד מהרופאים שאולי יקליף אותו.
6: מה אתה אומר? אתה רוצה להיות ראש מחלקה?
8: הלוואי, תראה, כרגע יש 3 מתקרים. יש דוקטור מליקי, אני ודוקטור צ'רני.
6: דוקטור מליחי הוא מוכר לי, אני שמעתי עליו.
10: גם אני שמעתי עליו.
2: גם אני שמעתי עליו.
6: נכון.
8: כן, כי אני סיפרתי לכם עליו. יכול להיות שגם החברים של דוקטור מליחי שמעו עליי.
9: לא, לא, אני לא בטוח בעניין.
8: זה לא משנה, חבר'ה, באמת, כל אחד יש אותו סיכוי, 33%, תודה.
9: 33% זה הרבה לגבינה, לא לראש מחלקה.
8: טוב, תודה לעזרה.
6: רגע, רגע, ומה אתה הולך להגיד לו ברעיון?
8: מה זה, מה שהוא ישאל אותי, אני אענה לו.
6: מה זה מה שהוא ישאל אותי, הקטור? אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לשכנע אותו, לכבוש אותו.
2: לקרוע אותם.
6: בוא נגיד שאני הראש מחלקה שלך, ואתה צריך לשכנע אותי למה אתה רוצה את התפקיד.
8: אה, הלוואי, תראה, אני חושב שאני מתאים בסך הכל, אני כבר...
6: רגע. כן? דוקטור הקטור, כן, תכניסי אותו, איזה הפתעה. דוקטור הקטור, ציפיתי לך, שב.
8: מה, נו?
6: בוא ספר לי למה אתה צריך לקבל את התפקיד.
8: אני מעריך שאני רופא טוב, יש לי יחסים. עם החיות, עם כל הצוות
6: הרפואי. אתה משעמם אותי, דוקטור הקטור. אני לא מחפש רופא מרדים. דוקטור צ'רני, בבקשה.
8: מי?
6: אמציה. דוקטור צ'רני, בבקשה.
11: תודה רבה. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות.
6: בבקשה.
11: אני רק רוצה לציין שזה היה לי כבוד גדול לעבוד מתחתיך, ואני גם למדתי ממך. אתה כמו אבא בשבילי אתה. ואני גם הבאתי לך קולה, תוצרת בית.
6: אין צורך, אין צורך, דוקטור, אין צורך. דלג לחזון.
11: טוב, אני הולך לבנות עוד 3 קומות למחלקה.
6: וואו.
11: קומה אחת אף, קומה שנייה אוזן, וקומה שלישית גרון.
6: רעיון מקורי.
8: תעשה את זה בדיוק אם אין לך מספיק, אין בגלל תקציב בתוך
6: הקופה. אנחנו לא מדברים על תקציב עכשיו, אקטור, אנחנו מדברים על חזון. סליחה על ההפרעה, דוקטור צ'רני.
11: תודה רבה.
6: בבקשה.
11: אני הולך לחבר לכל מיטה פייסבוק.
6: יפה,
11: פייסבוק. הרופאים והאחיות יהיו חברים של החולים. זה הכל יהיה מודרני, אני מתחייב.
6: יפה מאוד. עכשיו מה יש לי בראש? דוקטור צ'רני, מודרניזציה.
2: יחי המודרניזציה.
8: בסדר, טוב, אני הבנתי.
6: דוקטור הקטור, אף אחד לא הפריע לך. דוקטור מליחי, בבקשה.
11: כן, אני רוצה לומר שאני מתכוון לעשות פה...
6: אמציה, מה אתה עושה?
11: מה?
6: אתה היית דוקטור צ'רני. דוקטור מליחי, בבקשה.
9: פרופסור מליחי, קודם כל אני מתנצל על האיחור, אני ניתחתי איזה ידידה.
6: התנצלותך התקבלה, שב.
9: לא, לא, אני מעדיף לעמוד.
6: בבקשה.
9: בסדר, תראה, על דוקטור הקטור יש לי להגיד מילה אחת, מושחת. גם המטופלים לא סובלים אותו, גם האחיות אומרות שהוא מטריד אותם.
8: מה זה, למה אתה אומר דבר כזה?
6: מה זה למה? הוא רוצה את התפקיד, זה למה.
9: הוא גם גונב ניירות A4, הוא גונב בקבוקים של מים מינרליים. אני קלטתי אותך, מר דוקטור הקטור.
6: יפה מאוד, דוקטור מליחי.
9: פרופסור.
6: פרופסור. אתה רואה איזה נחישות? איזה מלחמה? אתה יודע מול איזה אריות אתה מתמודד על התפקיד הזה? ללכלך ולהרשים. אתה צריך לזכור את זה, הקטור.
8: בסדר, אני נראה לי שאני הבנתי את הראש. כבוד ראש המחלקה, לגבי דוקטור צ'רני, הוא מנהל רומן עם האחות הראשית מרינה. לגבי פרופסור מליקי, הוא כבר 4 שנים גונב תרופות בשביל אימא שלו. הוא לפני חודש הביא לה כדור 200 מיליגרם, האם משכנה שבועיים לא נשמע, אם אני לא בא אליהם הביתה, היא עדיין מתה. עכשיו לגבי החזון. אני רוצה שהמחלקה שלי תהיה מחלקת בוטיק. 5 כוכבים.
12: היינו כמו זוג יוני.

0: Firenze Cossè. Bamba la bamba! Bamba sul bamba! Tal se bisli o bamba.
1: Saba mukher bamba.
0: Ma la asud gab saba sir panassa.
1: Kama za ole?
0: Je esli o tahadis la nu bamba o bisli.
1: تن لي احد بامبا احد بس
0: احد بامبا احد بس تي بري حبوب التبع حرطوب بامبا لا بامبا
1: ايه خبر نصا صابا
0: الهويم جدول عيوني الهويم جدول
1: يش برنصا
0: يش يش الهويم جدول
1: انت لو حشيف انت تصريخ مشو شمر لك على عيسك
0: ايش عيسك
1: كل عيسك شي لبامبا كده ايش شمروا عليك
0: زي عيسك زي بامبا على المعتم ده إلهم سمر علي إلهم جدول عيوني بابا لا بابا
1: أدني إمتى كون بكرة حتى رئيس صرفوا له حتى عيسك ما تجد
0: طب لما أنت مدبر كخ
1: أنا مدبر كخ لما إيش أناشيم رعيم يقولين لسم لخا ريمون بابامبا
2: خمشيم إلف بني شمر عليها
0: ما أحب
2: تعبوك
0: ما أنت مشجع أنت أنا ميفو أنا أملك 50,000 ليرة زي عيشك زي بامبا عن ما أنت من ذلك
1: طالفني ريقا عمرت برنسا إلهيم قدول
0: كما أنا حسبتي أنت ما سخنا ساعة لو يدعتي أنت في الساعة مورغان
1: 50,000
0: ما يعلي
1: تعبون
0: تخلم زعلون بامبا لبامبا
1: عزاك
0: بومبا شل بومبا
1: تعبوز تعبوز
3: مخير
0: بومبو بيسلي
3: ده تو
0: زي اوسم
3: كما عولين
0: 10 ليرو تحال
3: 10 ليرو طلعوا يخلوريد ماشو
0: لا مش الخاعه تابع حلتو شكل
3: ايش لها بامبا
0: ايش بامبا
3: ده اللي بيسلي احد זה טרי מהיום?
0: טרי, טרי.
3: איפה התאריך?
0: אמרה, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
3: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
3: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
3: תרשום לי את זה.
1: אין לו כסף, חבוב.
3: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולת?
3: אתה שומר עליו?
1: אני שומר עליו.
3: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
3: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם, בסדר?
4: Thank you, thank you, I'm so happy to be here. Thank you very much. חבר'ה, תדעו לכם... שלא הצלחתי לרזות שנים, שנים אני עושה דיאטות כל הזמן, מה שאתם עשיתם, אני שכחתי, חוץ מהדיאטה של ילנה מלי ישבה, אתם זוכרים את ילנה מלי ישבה? עשיתי הכל, הייתי אצל מירי בלקין, אתם יודעים זאת מירי בלקין? קבוצות תמיכה, היא נורא נורא נורא מצחיקה, עכשיו אני הייתי עונה לה, העיפו אותי מהקבוצות, כל מה הייתה אומרת לקבוצות, הייתה שואלת אותי, ניקוס, מה אכלת היום? אז אמרתי לה, מירי, היום אכלתי 2 קורסונים, אז הייתה מסתכלת לקבוצה ואומרת, חברים, לא מכניסים אויבים הביתה. אמרתי לה, זה בסדר, תקעתי אותם בדרך, הם לא נכנסו. והיה יום שקילה, אתם זוכרים, יש לנו בכל קבוצה יש ימי שקילה, אתם יודעים מה זה לשמנמן? יום שקילה? אתם מגיעים, אתם לא אוכלים כלום עד 5 בערב, אתם מגיעים לסמינר לוינסקי, כאילו, גלעד שליט, מגיעה. ואנחנו השמנמנים, אנחנו תחמנים לפני השקילה, מורידים נעליים, ז'קטים, מפזרים שיער, מורידים צמדים. אני שרוף על אלה ששוקלות 140 קילו, ושנייה לפני השקילה מורידות טבעת פנדורה, 4 גרם, נכון? זה יהיה ההבדל! נשמה. וואו, מה לעשות? הלכתי, חלי ממן פגשה אותי באיזה תוכנית בוקר, אמיתי. אמרה לי, בוא אליי פרטי. אמרתי, אני אבוא. נסעתי אליה, היא אומרת לי, מה אתה אוהב לאכול? אמרתי לה, חלי, אני ערב חוץ מירקות הכל. היא אומרת לי, לא, לא, אבל מה... ככה אמרתי לה. היא אומרת לי, לא, אמרתי לה, אני אוהב חטיפים. אני יודע, אחרי הופעה אני אוהב חטיפים. בקיצור, היא אומרת לי, את כל החטיפים, תקשיבו, לי, את כל החטיפים, שים במדף הכי גבוה במטבח. לא להנגיש את זה. בסדר גמור. כאילו שאני אקום בשלוש בלילה, עם דחף לאפרופו, אני אבוא למטבח ואני אגיד, אה, לא, זה גבוה. לילה טוב. לילה טוב.
5: מה יש נמוך? עלי בייבי. אני אקטוף.
4: אגב, אני שונא ספורט. ספורט זה לא לנו השמנמנים. לא, אני לא אוהב, אבל אמרתי, יאללה, הייתי בן 40 לא מזמן, לפני 3 שנים. ואמרתי, בוא נראה איזה ספורט יתאים לנו השמנמנים. והילדים, עשיתי גוגל, כתבתי ספורט שמתאים לשמנמנים. יצא לי שחייה. עכשיו אמרתי, יכול להיות שזה הגיוני, למה שומן צף על מים, ויאללה, טי-טי-טי-טי, נכנס, מתחיל לשחות, אחרי 7-8 דקות, התחילה לקרקר הבטן. עכשיו, אתם יודעים מה זה לשמוע קרקור בטן במים? כאילו חימום קולי של מאי בוסקילה. אז עשיתי שתי כניסות, אמרו לי, למה לא הגעת עוד 8 כניסות? אמרתי להם, חברים, אני אחזור לשחות רק אם בעל הקפיטריה ישחה לידי עם אבו וטוס. ומכון כושר, תסתכלו לי, אחרון חביב, זה הדבר, זה סיוט.
6: נכון.
4: אתה נכנס למכון כושר, בא אליך מישהי, אהלן, אני ורד, אני שמעה. אמרתי לה, בסדר? שנמדוד אחוזי שומן? אמרתי לה, כפרה, תרשמי 100%, מה יש לך למדוד? מה, אני חדר? וכל הנודיקים האלה עם הבגדים היפים האלה של המכון כושר, זה מביך. כל הגברים והנשים עם הטייצים ועם הזה ו- just do it, under armor, מירונה. רק אני עם חולצה של בגט ניר מטבריה, ברמודה מלאה כיסים, נראיתי כמו פתרון אחסון של אייס. בקיצור חבר'ה, יש כאלה שאוהבים מאכלי ים, אני אוהב ים מאכלים, הכל טעים לי, תאכלו. ביי, תודה רבה.
7: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה. מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? אלוהים באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
8: כול בסדר.
9: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
7: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
8: אנחנו מתל אביב.
7: נעים מאוד, אני איצי.
8: אהלן איצי.
7: איך קוראים לך?
8: אפניר.
7: איך?
8: אבנר.
7: אבנר, אבנר. ולך?
9: אני אפרשה. אפרשה.
7: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
8: כן, אני עובד במסעדה בנוקויון.
7: ואתה?
9: אני גם כן.
7: גם כן במסעדה?
9: לא, בבית חולים.
7: אז מה גם כן?
9: גם כן בנקיון.
3: יש עבודה,
9: ברוך השם, ברוך השם.
8: יש הרבה לחלוך בנקויון.
3: קר,
8: לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב, יש רוח.
3: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
8: אנחנו מן קלקיליה.

0: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
1: לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
0: אז למה הוא לא פה?
1: זה לא עפותיה בשביל יהודים.
2: יהודים לא עפים לאפות בעפותיה הזאת.
1: ומישהו מוכרח לעשות שמירה, זה חשוב. יש הרבה טרור.
0: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
1: חס ושלום.
0: למה אתם עושים את זה?
1: בשביל כסף.
0: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
1: התנדבות, אל בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
0: מה הוא
1: עושה? משחק בוקר, בוקר.
0: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
2: כלבים, כלבים.
0: כלבים, כלבים.
1: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף והוא התחפף.
0: הוא משחק קלפים, אה?
2: ולא, כל לילה הוא משחק בוקר.
0: תגיד לי, מי זה? מי זה נתן לכם רובים?
1: אל בעל בית.
0: הוא נתן לכם רובים?
1: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
0: מה זה רובה אמיתי?
2: בטח, מה יעשה שחוק?
1: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
0: למה? מה? אין לו אמון בכם?
2: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, הרפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
1: זה מסוכן בשבילנו.
0: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה אתם עושים מקרה כזה?
2: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
0: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
2: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
1: טרור נגד טרור.
2: والله ايشي اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش بن عدام رسيل عبر بو لا ما يلخ بو يلخ سبيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كموتيل
0: ואתה?
1: אני משיג אותו.

0: כן, גולדשטיין, מה קרה?
1: הרב אבוקסיס פה.
0: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
1: אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
1: גם את זה אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
1: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
0: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
1: הוא אומר שזה דחוף.
0: דחוף. מה לא דחוף אצלם של השפץ החייסל? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
1: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
0: פיקוח נפש. ושאלו, תכניס אותו. וגולדשטיין.
1: יו.
0: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
1: זה חדש בשבילי.
0: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו. אתה שומע?
1: שומע, שומע.
0: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. הצ'ילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שוילים שוילים אף פעם.
2: שבוע טוב, רב קלוצמח.
0: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין הבוקסיס.
2: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
0: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
2: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
0: הוא מתכוון. שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
2: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
0: לא, לעניין.
2: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
0: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
2: אני פה כי השעה שעת חירום.
0: מה קרה?
2: אני באתי בעניין המשיח.
0: לא זמחות מדם בופקס. מה רחק? מה אתם בעניין לבית? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
2: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
0: צדקנו?
2: צדקנו, המשיח כאן.
0: הוא מדבר בצינות.
2: בצינות.
0: הוא יברוך. קולסטין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה משיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
2: אורגינלי, היה זיוף, הייתי מרגיש.
0: וזה לא זיוף?
2: שמן אמיתי.
0: זה אסון.
2: אסון, אסון.
0: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. ויורי, איפה אתה?
2: מה?
0: הוא ראה אותו?
2: לא, אבל היה טלפון.
0: ממי?
2: ממשיח.
0: מתי?
2: ביום שישי, דקה לפני שהשבת נכנסה.
0: ומה הוא אמר?
2: אמר, אני פה.
0: מה עוד?
2: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
0: איש, השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל לא, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
2: מה זה לא הוא?
0: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש ויבוא רק מאחרית הימים.
2: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
0: מי לא? כל גדולי תורה, הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוויץ. רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמו"ר מסלוט משין.
2: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
0: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
2: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
0: אבוקסיס משיח בשלילה עכשיו זה פשיטת רגל.
2: שתוביל אותנו לפשוט יד.
0: רבויני שלא ילם.
2: הוא לא פה, הוא שם.
0: בואי נשא לא ידע. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
2: תן לי לומר לו מילה.
0: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
2: תן לי לומר מילה.
0: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
2: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה על הקיבוצים שהוציאו תחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
0: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
2: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
0: אליי למשל.
2: אבל משיח הוא משלן?
0: אזוי.
2: משיח הוא ספרדי?
0: אזוי.
2: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
0: אני אומר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ.
2: כן,
0: מוישי משמושקוויץ, אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
2: נו.
0: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
2: מוישי משמושקוויץ, מוישי קשקושקוויץ.
0: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו
2: מדונה.
0: פו, ימח שמה ושם זה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
2: אבל היא יפה, מה שמה?
0: מה כל כך יפה?
2: יפה, יפה.
0: מה כל כך יפה, רקדת כמו שהבילדך עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
2: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
0: מהקליפים.
2: מהקליפים.
0: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכר. אל תזכר שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
2: ציצקלה.
0: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקלך הסקינון הבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
2: אני יודע, אליזבת טיילור.
0: אליזבת טיילור, זה סאלטה קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
2: רגע אחד, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת קים בסינג'ר.
0: יו, קים, אוי קים. אוי קים ההר, קים. איזה פריצות נהדרת, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
2: איזה
0: שם? 9.5 חודשים של שיקרון חושים.
2: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון 9.5 שבועות של שיקרון.
0: נכון, זה 9.5 שבועות, אבל לי לקח 9.5 חודשים של להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלא קודש בו יחו. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
2: זה הוא!
0: מי?
2: המשיח הגיע!
0: אוי, דיבור! גולדשטיין! תזכור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
2: לא, אז מה איפה?
0: אתם בואי לי שלא יהיה למאמי! אוי, מה?
2: אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, גולדשטיין?
0: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך!
1: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב? אני בסרט הזה הייתי. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי?
2: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכתר חרק.
1: נו, ווסרצך, רב קלוצמן.
0: מלא פסח.
1: ומגישפטן?
0: נשתהי, נשתהי. אבל נשתפר לך.
1: זהו, אני פה וזה סופי.
2: אבל...
0: כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
1: ואחרית הימים אתה יוצא?
2: יוצא.
1: יוצא?
2: יוצא.
1: יוצא?
2: באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
1: עד שנחזיר עטרה ליושנה. סתם מה יעשה? עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
2: שלום
0: בירושלים
2: הבנויה. שלום בירושלים הבנויה.
1: די, ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
0: זה אי אפשר.
1: אפשר, אפשר.
2: זה לא על פי התוכניות.
1: אני יורק על התוכניות.
0: בואי נשאר, איך אתה מדבר, כבודו? אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
2: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
0: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
1: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
2: גאולה, גאולה.
0: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
1: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב קלוצמח.
0: כן.
1: מה יש למשיח להגיד?
0: כן.
1: אני קצה נפשי.
0: יו, איך פשטי.
1: או כמו שאומרים, עייפתי.
0: זה תפקיד קשה.
1: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
2: לא, לא יהיו, לא יהיו.
1: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
0: אני אבקש שקט בקהל.
1: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל של הכל.
2: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
0: אתה מדבר. שלא להאמין שאתה המשיח.
1: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
2: אבל רק רגע,
1: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
2: כן, אבל
1: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
0: הנה, רק עכשיו, רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
1: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
2: מה זה, מה אתה? חזיר זה לא תומעה שבתומעה.
1: נכון, לא, אז מה?
2: מה זה הסבב?
0: אסור, בואי נשמע אליהם, אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה.
1: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יאכל. מה זה, איזה של אביכם?
2: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
1: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
2: כן, אבל
0: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
1: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שום, יין, קצת בזיליקו, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס?
2: אתה שאלת אותי?
1: אותך, אבוקסיס.
2: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
1: נו?
2: לא, השתגעתי בזה בכלל.
0: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
2: מה פתאום דמוי שרימס?
0: מה אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
2: זה היה שרימס אמיתי.
0: אתה יודע כמה זה עולה?
2: כמה זה עולה?
0: 60 שקל קילו.
2: מה? 60 שקל זה לובסטר.
0: זה לובסטר! זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
1: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
0: אתה שאל אותי?
1: אותך, רב קלוצמח.
0: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
1: איפה?
0: בפלדק, בפליאם.
2: בפליאם.
0: איזה החבר'ס נתנו לנו שם לטוב משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
1: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
0: בוא!
2: לא!
0: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
1: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
2: חבל, חבל, כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, חבל.
1: כספים ייחודיים, אה?
2: כן. כן, זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
0: עמותות.
1: ישיבות.
2: ישיבות.
1: עמותות.
2: עמותות.
1: עמיה.
2: עמיה.
1: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש נוכלי לנץ'. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים?
2: שומעים, כן.
1: חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין אשכנזים, אין ספרדים.
0: יש כבודו.
1: ואני אומר לך, אין.
0: הנה אבוקסיס.
1: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
0: לא, לא.
2: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
0: עשי טובה, תן לנו 100 שנה מהיום.
1: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
2: שנה, לא נספיק הכל.
1: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שמתוקר?
2: שנה, שנה.
1: לא שאני מאמין לכם, אבל אמרתי, אמרתי.
0: שנה, מילה של קלוצמח.
1: מילה של קלוצמח. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
2: אם ירצה השם.
1: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
0: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיעה.
2: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
1: אבל זה אסור על פי דין תורה.
2: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
1: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
2: קח את הכלי.
0: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
2: תראה, ואני חשבתי שופר.
0: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: פינגולשטיין, מה קרה?
1: הרב אבוקסיס פה.
0: רק הוא חסר לי, עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
1: אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
1: גם את זה אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
1: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
0: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
1: הוא אומר שזה דחוף.
0: דחוף. מה לא דחוף אצלם של השוואץ החייסל? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
1: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
0: פיקוח נפש. ושאלה, תכניס אותו. וגולסטיין.
1: יו.
0: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
1: זה חדש בשבילי.
0: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו. אתה שומע?
1: שומע, שומע.
0: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. הצ'ילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שוילים שוילים אף פעם.
2: שבוע טוב, רב קלוצמח.
0: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין הבוקסיס.
2: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
0: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
2: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
0: הוא מתכוון. שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
2: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
0: לא, לעניין.
2: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
0: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
2: אני פה כי השעה שעת חירום.
0: מה קרה?
2: אני באתי בעניין המשיח.
0: לא זמחות מדם בופקס. מה רחק? מה אתם בעניין לבקס?
3: שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
2: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
0: צדקנו?
2: צדקנו, המשיח כאן.
0: הוא מדבר בצינות.
2: בצינות.
0: הוא יברוך. קולסטין! אל תעביר לי שיחות!
3: רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה משיח, כמו שברים מהאורגינלי?
2: אורגינלי, היה זיוף, הייתי מרגיש.
0: וזה לא זיוף?
2: שמן אמיתי.
0: זה אסון.
2: אסון, אסון.
0: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. והוא, איפה אתה?
2: מה?
0: והוא ראה אותו?
2: לא, אבל היה טלפון.
0: ממי?
2: ממשיח.
0: מתי?
2: ביום שישי. דקה לפני שהשבת נכנסה.
0: ומה הוא אמר?
2: אמר, אני פה.
0: מה עוד?
2: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
0: השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל לא, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
2: מה זה לא הוא?
0: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש ויבוא רק באחרית הימים.
2: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
0: מי לא? כל גדולי תורה, הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוויר. הרבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
2: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
0: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
2: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
0: אבוקסיס משיח בשלילה עכשיו זה פשיטת רגל.
2: שתוביל אותנו לפשוט יד.
0: רבוי נשאלו אלו.
2: הוא לא פה, הוא שם.
0: בואי נשאלו אלו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
2: תן לי לומר לו מילה.
0: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
2: תן לי לומר מילה.
0: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
2: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה על הקיבוצים שהוציאו תחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
0: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
2: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
0: אליי, למשל.
2: אבל משיח הוא משלן?
0: אזוי.
2: משיח הוא ספרדי?
0: אזוי.
2: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
0: אני אומר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ.
2: משמושקוויץ?
0: כן, מוישי משמושקוויץ. אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
2: נו.
0: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
2: מוישי משמושקוויץ, מוישי קשקושקוויץ.
0: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס, כמו ריטה, כמו אדם, כמו
2: מדונה.
0: פו, ימח שמה ושם זה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
2: אבל היא יפה, מה שמה?
0: מה כל כך יפה?
2: יפה, יפה.
0: מה כל כך יפה, רקדת כמו שהבילדך עם המתחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
2: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
0: מהקליפים.
2: מהקליפים.
0: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכר. אל תזכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
2: ציצקלה.
0: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקלך הסקינון הבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
2: אני יודע, אם זה בטיילו.
0: אם זה בטיילו, זה סאוטה קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
2: רגע אחד, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת קים בסינג'ר.
0: יו, קים, אוי, קים. אוי, קים ההיר, קים. איזה פריצות נהדרת, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
2: איזה
0: שם? 9.5 חודשים של שיקרון חושים.
2: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון 9.5 שבועות של שיקרון.
0: נכון, זה 9.5 שבועות, אבל לי לקח 9.5 חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלא קודש בו יחו. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
2: זה הוא!
0: מי?
2: המשיח הגיע!
0: אוי, דיבור! גולדשטיין! תזכור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
2: לא, אז מה חייבת?
0: אתם בואי נשאירו אלה פעמה! אוי, מה?
2: אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, גולדשטיין?
0: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך!
1: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב? אני בסרט הזה הייתי. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי?
2: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכתר חרק.
1: נו, ווסרצך, רב קלוצמן.
0: מלייפסך.
1: ומגישפטן?
0: נשתהי, נשתהי. אבל נשתפר לך.
1: זהו, אני פה וזה סופי.
2: אבל...
0: כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
1: ואחרית הימים אתה יוצא?
2: יוצא?
1: יוצא?
2: יוצא? באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
1: עד שנחזיר עטרה ליושנה. אסתא מייסה, עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
2: שלום הבנויה, שלום הבנויה, שלום הבנויה, שלום הבנויה, שלום הבנויה.
1: טוב, די. ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
0: זה אי אפשר.
1: אפשר, אפשר.
2: זה לא על פי התוכניות.
1: אני יורק על התוכניות.
0: בואי נשאל איך אתה מדבר, כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
2: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
0: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
1: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
2: גאולה, גאולה.
0: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
1: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב קלוצמח.
0: כן.
1: מה יש למשיח להגיד?
0: כן.
1: אני קצה נפשי.
0: יו, איך פשטי.
1: או כמו שאומרים, עייפתי.
0: זה תפקיד קשה.
1: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
2: לא, לא יהיו, לא יהיו.
1: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
0: אני אבקש שקט בקהל.
1: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
2: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
0: אתה מדבר. שלא להאמין שאתה המשיח.
1: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
2: אבל רק רגע.
1: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
2: כן, אבל כבודו.
1: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
0: הנה רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
1: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
2: מה זה עם מה אתה? חזיר זה לא תומעה שבתומעה.
1: נכון, לא אז מה?
2: מה זה הסבב?
0: אסור, בואי נשמע אלה, אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה.
1: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יוכל. מה זה איזה של אביכם?
2: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
1: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
2: כן, אבל
0: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
1: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שור, יין, קצת בזיליקו, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס.
2: אתה שאלת אותי?
1: אותך, אבוקסיס.
2: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
1: נו?
2: לא השתגעתי בזה בכלל.
0: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
2: מה פתאום דמוי שרימס?
0: מה אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
2: זה היה שרימס אמיתי.
0: אתה יודע כמה זה עולה?
2: כמה זה עולה?
0: 60 שקל קילו.
2: מה? 60 שקל זה לובסטר.
0: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים, ככה.
1: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
0: אתה שאל אותי?
1: אותך, רב קלוצמח.
0: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
1: איפה?
0: בפלדק, בפליאם.
2: בפליאם.
0: איזה החבר'ס נתנו לנו שם לטוב משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
1: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
0: בוא!
2: לא!
0: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
1: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
2: חבל, כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, חבל.
1: כספים ייחודיים, אה?
2: כן. זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
0: עמותות.
1: ישיבות.
2: ישיבות.
1: עמותות.
2: עמותות.
1: עמיה.
2: עמיה.
1: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש נוכלי לנץ'. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים? חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין שכנזים, אין ספרדים.
0: יש כבודו.
1: ואני אומר לך, אין.
0: הנה אבוקסיס.
1: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
0: לא, לא.
2: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
0: תעשה טוב. עשה טוב, תן לנו 100 שנה מהיום.
1: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
2: שנה, לא נספיק הכל.
1: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שנדוקר?
2: שנה, שנה.
1: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי, אמרתי.
0: שנה, מילה של קלוצמח.
1: מילה של קלוצמח. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
2: אם ירצה השם.
1: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
0: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיעה.
2: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
1: אבל זה אסור על פי דין תורה.
2: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
1: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
2: קע את הכלי.
0: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
2: תראה, ואני חשבתי שופר.
0: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: תרשו לי לפתוח את ישיבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גואריה.
1: שלום לך, יקירי.
0: גואריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
2: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
0: מה זאת אומרת?
2: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
0: באמת?
2: אתה רוצה לראות דוגמה?
0: הבנה, הבנה דוגמה.
3: ליפשיץ!
0: שלום ליפשיץ!
3: ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
4: כבר, כן.
3: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
0: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו כשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
4: אדוני ראש הממשלה.
0: כן, ליפשיץ.
4: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.
2: אז אנחנו ניתן בפני השופט את כל הטענות הצודקות שלנו, והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
4: אני מניע.
5: בית המשפט! לא תצא! עשרים ותשע שנים אני עובד פה, הוא צייק לי בתוך האוזן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוף! את המשפט, את המשפט! כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט חי!
6: אתה הנאשם?
7: לא, לא, אני הנאשם.
6: אתה נראה לי יותר נאשם ממנו. למרות שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נאשם ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם אשם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר והנאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2 מיליון לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150 אלף לירות בפועל.
7: מה?
6: יש, מה אמרתי? 150 אלף. אני יודע שקנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שקנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטרסקי והש. אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הקנס או על נונח השופט. לא, לא, זה לא, זה לא, רבתי, זה אני לא אוהב את זה. מה זה? סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
2: כבוד השופט, הנאשם לחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני נביאי המעפילים לארץ.
6: באמת? אתה הבאת מעפילים?
7: 50-60 כל יום.
6: כל הכבוד.
7: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
6: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
7: כבר אז היו יורדים.
6: שלב האטולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
2: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכאחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
6: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
2: זה הכל?
6: אבל אתה אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה, צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה 5,000 לירות, אחות רחמניה 10,000 לחמניה, חצי לירה גבינה קוטש 2,20 לבניה. רבותיי, זה בית משפט פה.
2: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
6: נו, אז תדבר, דבר, 80,000 לירות.
7: אני גם תומך בהורים.
6: 50,000.
2: הוא גם יתום.
6: 30,000, גמרנו.
7: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
6: מאחר ובמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנאשם 180,000 לירות. גמר.
2: מה החשבון?
6: כן. מה היה לנו? אין לנו הבאת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
7: לא.
6: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400 אלף לירות.
7: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
6: איך הייתם רוצים לקבל?
2: בדולרים.
6: אין בעיה.
1: אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
8: לא קיבלו אותו.
1: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע הנבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
9: נו?
1: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
9: תעמוד שם. אתה תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
7: שייקה לוי.
9: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
7: שייקה לוי. לוי, כן.
9: לוי.
7: שייקה.
9: רגע, לוי, אח של טופול.
7: לא, שייקה לוי.
9: שייקה לוי.
7: שם משפחה לוי.
9: אתה בטוח שום קרבה?
7: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
9: חשוב מאוד, שייקה לוי.
7: אני שכן של מסקין.
9: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
7: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
9: תאמר לי, אתה יודע לשיר?
7: אני יודע, לא יודע. שרים.
9: אתה מקיבוץ?
7: קיבוץ, כן.
9: מה תשיר לנו?
7: מול הר סיני, טוב.
9: טוב מאוד.
7: אפשר להתחיל?
9: בבקשה. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
7: מה שרוקדים.
9: מה שרוקדים בקיבוץ?
7: כן.
9: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
7: אל גינת אגוז, טוב?
9: אפשר? טוב מאוד.
7: אפשר להתחיל?
9: אפשר. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה.
1: עברת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
9: תאמר לי, שייקה.
7: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
9: תאמר לי, שייקה.
7: לוי.
9: אתה, לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
7: שום דבר. שכן של מסקין.
9: רק מסקין. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
7: שש בש, טוב.
9: מה זה שש בש, גברי?
1: פינג פונג.
9: טניס.
1: טניס.
9: תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
7: לא, עכשיו יש שם, תתנו לי משהו.
9: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
7: תודה רבה.
9: תסביר לו מה זה אתיוד.
1: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
9: תשמע שייקה.
7: כן.
9: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
7: איפה?
1: בבל צוק.
9: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
7: כן.
9: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
7: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
6: דופק שלה, היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הזוהר ואחר כך, ציפור דרוך
7: היום הסעודה האחרונה?
6: On the house.
7: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
6: בוודאי שאני ספרתי.
7: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
6: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
7: חבל.
6: מה חבל?
7: מה נעשה? לאן נלך?
6: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
7: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציג הלב, בחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של להגידו, אחרי שכולם עשו בוכתות בבורסה, קנו וידאוס ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, ציג הלב, אני הולך לטורונטו.
6: לאן אתה הולך?
7: לטורונטו.
6: מה אתה עושה שם?
7: דולרים.
6: דולרים בטורונטו?
7: דולרים בטורונטו.
6: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה בו אתה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתחוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
7: בסדר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
6: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
7: חס ושלום.
6: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
7: עוד יותר פחות.
6: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
7: מה עושים?
6: לוקחים את הדולרים, מחביאים איזה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים הרוב פחד.
7: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
6: לי יש רעיון.
7: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
6: חס וחלילה.
7: אני לרגע פחדתי.
6: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
7: פחדתי ששחקת.
6: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
8: ציגל לפיצה, נא לגשת לחדר שחרורים.
7: בוא נאגוז את הטוקים.
8: אני חוזר, ציגל לפיצה לחדר שחרורים.
10: כן, נשאר.
11: שלום לך, מגנמי.
10: שלום, כן, בבקשה.
11: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
10: איזה חברה? אני לא...
11: מקבול המתמון.
10: כן, מה אתם רוצים? נורא מצטער רבותיי, אבל אין לי דולרים. טוב, תעלו, תעלו. תעלו.
12: שלום לרב פחנאווי. נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה. פיקסלה, בוא, קליינט מחכה. תרשה לי להציג את עצמנו, פיקסלה וציגלה נציגים בלעדים של חברת מחבור למטמון.
10: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
7: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונטו, ציגלה, בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא לטורונטו.
12: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
10: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
12: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
10: בקיצור,
12: איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
10: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולרים.
7: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגרנו בגלל. בוא.
12: אין לך דולרים?
10: אין לי דולרים ולא, אין לי דולרים. זה גם לא חוקי להחזיק דולרים.
7: הבן אדם בוחר גדימים, דולרים אתה רוצה שיהיה...
12: חנאוי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
10: בדיוק.
12: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
10: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
12: אל תפקד
10: מה. מה הוא עושה? מה זה תפקד?
12: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
10: מה זה תפקד?
12: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
10: מה זה אומר?
12: מה שיש לאורי גלד במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל. של מי זה?
10: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים על התקרה. אני אחזיר לו את זה.
12: אני שואל אותך מענאוי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
10: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
12: כן?
10: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
12: מה אתה אומר? רב נחש.
10: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
12: פיקסלה, תספר למענאוי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
7: נכנסו מהבית שימוש.
10: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
12: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאוי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
7: העוזרת פתחה להם את הדלת.
10: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
12: אין לך עוזרת. אני תספר למענאוי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
7: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
12: הייתה,
7: אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
12: הבולדוג ברח עם הכסף.
7: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת, היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
12: הבולדוג ברח עם הכסף.
7: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג, מה אתה מספר?
10: אז איפה הכסף?
7: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
12: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאוי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיימר גזון, אריבדרי.
7: בן אדם מוכר גרעיני.
10: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישב? מה הוא יעשה?
12: Now you are talking.
10: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא ביקש להתעניין בשבילי.
12: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאוי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
7: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
12: בדיחה קנדית.
10: בדיחות.
12: תספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
7: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
12: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
7: עם הגום פלדה?
12: כן.
7: תספר לו על זה?
12: כן.
7: יש לנו מזרון חשמלי אוגטופדי.
12: עם המרכז הפתיחותי.
7: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולרים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולרים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזרון מדליק, מזרון פשוט מחשמל.
12: בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולרים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטלי.
10: נהדר, ומה קורה אם יש קצר?
7: אתה נסגר.
10: מה פתאום?
7: הכסף נסגר. שניכם נסגרים.
10: לא, לא.
12: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
10: פיוז
12: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
10: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
7: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
12: מה אתה מתשקש?
10: על מה אתה מדבר?
12: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
7: 48 אלף דולר.
12: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
10: 48 אלף דולר, וזהו?
12: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
7: 96 אלף דולר.
12: זה אונסיס? פיקסל, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
10: 96 אלף, וזהו.
12: אפשר להגיד.
10: ומה אני אעשה עם היתר?
12: על מה אתה מדבר?
10: רבותיי, מה זה? מה אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
12: לא.
10: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים, אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
7: ציגה לב, וכל זה מגרעינים.
12: שלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
10: מה זה מתקן?
12: הדוב השחור.
10: אני לא שמעתי על
12: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
10: מה זה הדבר הזה?
12: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
10: כן.
12: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברחה.

0: תברר לך.
1: אני רוצה לראות את המסכן הזה.
0: זה משהו יוצא מן הכלל. ביק שלם! לא, תביא, תביא את הכל. רק תיזהר איתו בסיבוב שמה. שלא יאכל את המעקן, לאט לאט את זה. בוא, בוא, בוריס, בוא.
1: מה זה? מה זה?
0: מה
2: אתה מפחד?
0: זה טוב
2: מעולף, מרנאווי. סיגל, זה חם נורא, זה מגרד כזה, סיגל לבחיר. תגמרו מהר, אני מת להשתין, סיגל לבחיר.
1: מה זה טוב אמיתי?
0: מדי, זה בוריש.
1: אבל אתה אמרת אדום השחור.
0: לא, האדום הוא לבן, הכסף הוא שחור.
1: כסף.
0: תן לי, תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
1: אני רוצה לראות.
0: מה, אתה עושה צחוק, מרנאווי? זה דוב, תביא הכל.
1: הרבה.
0: זה דוב שעובד על משטב רציני.
2: טוב, ציגל, אני לא יכול לטפל, ציגל, בואי, איך תקבור מהר, עשה לי טובה, ציגל, למהר, בואו, אני מגיע.
0: בואו, מרנאווי, בואו. לא!
1: הנה עוד, הנה עוד, הנה עוד, מה אתה עושה, מה אתה עושה?
0: אל תפחד, מרנאווי, בואי, יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
1: מה אתה עושה?
0: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מרנאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
1: בדובומט?
0: עכשיו, הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
1: ואם יבוא גנב, הוא לא יכול לקחת את הדולר?
0: אתה עושה צריך, אנו תנסה.
1: לא, אני מפחד.
0: בוודאי, זה כל העניין, מרנאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
1: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
0: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
1: לא, בכל זאת, להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
0: טוב, אני אתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
1: רגע, אבל מה עם הכסף?
0: בבקשה?
1: הכסף, מה?
0: לא, לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
1: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
0: לא, אין לך מה לדאוג.
1: תגידו שיחזור עם הדולרים.
0: מרנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא, בוא, בוא,
1: בוא, בוא, בוא, תחזיר את הדולרים.
0: תחזיר את הדולרים לנאווי. תכף אתה תראה.
1: הוא עושה בראש לו, הוא לעלה, וואי, וואי, וואי. תחזיר את הדולרים.
0: אל תדאג מנאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי.
1: הוא עושה לו.
0: אל תפחד, אל תפחד מנאווי. אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
1: מה זה, שקלים?
0: שקלים, מה? זה לא לפי השער היציג.
1: מה זה שער יציג? אני נתתי לו דולרים.
0: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
1: דולרים!
0: מרנאווי, זה דוב, זה לא חמור.

0: חיפה, נתן, אתם נתניאתים? וככה מודיעים בלי בעיה? בדרך כלל אתה שואל, יש פה מישהו מנתניה? שקט באולם. באמת, וזה לא כאילו שהם לא מבינים את השאלה, הם מבינים את השאלה. אבל נתניאתים בפרינציפ, לא מודיעים בכלום. לא מודיע, לא ראיתי, מה אתה עושה? נכון? אתה הולך בנתניה, אתה בא למישהו, סליחה, איפה זה בנק פועלים? טוב, מה אתה רוצה ממני? אני שדדתי אותו. קטע של נתניאתים. עכשיו, נתניה מחולקת בצורה די סימטרית לשוטרים וגנבים. פעם בחצי שנה יש רוטציה, כולם נהנים מזה. אבל אני, בתור ילד אשכנזי חנון, אני גדלתי בשיכון סלע. הם צוחקים, הם יודעים למה. מי שלא מכיר פה את שיכון סלע, בטח שמע על ג'סי כהן. קחו את ג'סי כהן, שימו אותה בלב עזה, תקבלו את האפקט של סלע. זה לא מצחיק, יש בסלע מקומות שכף רגלו של האדם הלבן לא דרכה בהם מעולם. אני בתור ילד אשכנזי חנון לצאת מהבית, זה היה לשחק רולטה רוסית. אבל עם כל הכדורים בפנים. לא היה סיכוי לפספס, לא היה סיכוי לחזור הביתה בלי לקבל בדרך הזה, תלה! אתה בא למישהו ברחוב, אומר לו, סליחה, מה השעה? אומר לך, מה? למי אמרת מניאק? ועד היום יש סיוטים מזה. עד היום, כל פעם שאני רואה משחקים של ה-NBA, אני רואה את השחורים שם יורדים לפסק זמן, בטוח שמתכננים עליי משהו, כאילו זה. אני קצת בדיכאון היום. עשיתי טעות. הלכתי להופעה של שלמה ארצי. לא יודע, אני עוד לא השתחררתי מהטראומה של הדיסקים הקודמים שלו. יש לשלמה ארצי שיר, 2 בלילה, הילדים עוד לא חזרו מהגן. אני אומר, תראה, שלמה. לא רוצה להיות הפסימי שבחבורה, כן? לא רוצה להיות זה שמביא את הבשורות הרעות. אבל 2 בלילה. הילדים לא חזרו מהגן. אין סיבה לפאניקה. לאיזה גן הילדים שלו הולכים? לגן העצמאות? כאילו, 2 בלילה, בן אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? אשתו מהירה אותו ב1:30 בלילה. שלמה, שלמה, קום, הילדים לא חזרו מהגן! תני לי חצי שעה, אני כותב על זה שיר. אנחנו נשמור את מחיאות כפיים לקטעים החלשים עוד יהיו כאלה. אני הומוסקסואל. זה מצחיק אתכם, מה? יש פה מישהו שזיינתי? לא, סבבה. לא, אני די חדש בקטע של הומוסקסואליות, אני רק שבוע. לפני שבוע גיליתי שאני הומוסקסואל. זאת הייתה תאונה, מישהו נכנס לי מאחור. הייתי רוצה לשתף את כולכם בחוויה ההומוסקסואלית הזאת. באמת שבמיוחד אותך, חמוד, הייתי רוצה לשתף בזה. מה אתה אומר? מתאים לך? סוף הערב אצלי. מה לא? חמה עליי. לא יודע, אנשים נורא מפחדים מהומוסקסואלים. האמת בצדק, כל אחד שומר על התחת שלו. באתי לחברה שלי, אמרתי, תשמעי, אני חושב שאני הומוסקסואל. היא הסתובבה וקיבלה את זה כמו גבר. לא יודע, האמת אני לא הומוסקסואל, אבל לא הולך עם בחורות, שזה בערך אותו דבר. אתם חברים? איזה מעקה. טוב, אבל לא איתך, לפחות עם חברה שלך. איך קוראים לך? קרן. יש לך אח, קוראים לו פנדל? כן. מה דעתך, את עוזבת את יהודה? בא אליי הביתה, אנחנו מרביצים איזה פרטיה.
1: רגע, מאחורה.
0: מאחורה לא טוב? לא. לא קולט את הקטע הזה. חי, זו בחורה שלישית שאומרת לי, היום לא. ולא תגידו, אני מתחיל עם בחורות יפות, אני מתחיל עם בחורות אחושילינג, אבל לא... לא, קרן, היום אני התחלתי עם בחורה, מה זה מכוערת? מה, פוזלת. אמרה לי לא. פעמיים. אפילו לא הסתכלה עליי כשהיא אמרה את זה, זה מעליב זה? התחלתי עם החתילמת. היא לפחות לא אמרה לי לא. היא אמרה לי, נו, נו, מתי, אני אקרא את אותם. אמרתי לה, שנחניקו שלה, אפה, כנחי. איך היא תקריא לשוטר? תלך חיכוס של הרבא. שונא בחורות כאלה. אני, כמו שאתם רואים אותי, אני פעם הייתי שקל שפיצפלייר. אני פעם ראשונה שלי עם בחורה הייתי בן 3. לא זוכר איך קוראים לה, הייתי שיקור לגמרי. לא, באמת, פעם ראשונה שלי הייתה בגיל 3, זה על המגלצ'ה בגן. זאת אומרת, לא בדיוק, על המגלצ'ה, יותר את המגלצ'ה. הייתי מחליק הפוך על הבטן. גם אתה היית גולש, אה? אתה מכיר את הקטע. סיפור עצוב, שלחו אותי לפסיכיאטר. אמרו, ילד מטורף, הוא מאוהב במגלצ'ה. לא, אני מאוהב במגלצ'ה, זה של האמא שלהם. בנדנדה אני הייתי מאוהב. המגלצ'ה הייתה סתם זיון. כל הגן עלה עליה, זה לא... הלכתי לראות סרט השבוע. סרט ענק. פליפר. הוא לא השתנה. איזה סרט, לא, הייתי, לא יודע, הרגשתי קצת מפגר. בתוך הקהל, כולם ילדים, וכולם הבינו את הסרט חוץ ממני. כלומר, מגיע הדולפין, הילד אומר לו, בוקר טוב גם לך, פליפר. אמרתי, יכול להיות. יכול להיות, ככה אומרים בוקר טוב בדולפינית, הגיוני. שתי דקות אחרי זה, מגיע אדון פליפר, עושה את אותו קול בדיוק. והוא אומר לו, מה אתה אומר? צפינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות, וקוראים לה שולה. נראה לי חשוד הקטע הזה, לא יודע. כאילו, לדעתי מה שהדולפין הזה ניסה להגיד, כאילו, הוא כולה זרוק דאג, באמא שלך, זרוק דאג. זה, זרוק דאג. בוקר טוב גם לך, פליפר. שאווה, זרוק דאג, אני רואה. עולה, חוזר אחרי דקה וחצי. נו, יאללה, מה עם הדאג? לא, מה אתה אומר? סבינה טובה, שתי בחורות, אחת אותה לשחות וקוראים לה שולה. מה קרה לאמא שלך? זרוק איזה טונה. אני חושב פליפר היה מגיע לחופי נתניה. לא היו עושים עליו סרט. היו עושים ממנו סנדוויץ' נויזאי. דגים בנתניה רואים את פליפר. שווארתי איזה בורי. תראה איזה גודל של לוקוס. נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקה יס בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקה יסבלולו וזטלאוי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? אתה כמה זמן אתם ביחד?
1: שנה וחצי.
0: שנה? וואה, כבר כולם כבר יודעים. אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק את המטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. ואתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של, אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא הייתה, מי זה יכול להיות? דני דין נכנס פה. איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיער עודי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעה. הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.

0: חברים, כמה פשע, אם אתה רואה את זה עכשיו, אתה לא מאמין. וחברות זה דבר כל כך חשוב, וזה מזכיר לי שחבר שלנו חזר איזה יום הביתה ומצא את אשתו במיטה עם גבר. הוא לקח אקדח וירה בו. היא אמרה לו, דוד, אתה תמשיך ככה, אתה תמצא את עצמך בלי חברים. פשע נתן לי הרגשה שאני יפה וגבוהה ומוכשרת, ואמרתי לו, אח, אם הייתי טיפה יותר בלונדיני, טיפה יותר, הוא אמר לי, ציפלה, כולנו רוצים את מה שאין לנו, ככה זה. אנשים עם שיער חלק רוצים שיער מטולטל, אנשים עם שיער מטולטל רוצים שיער חלק, ואנשים עם קרחת רוצים שכולם יהיו עיוורים. בעיקר בגיל שלנו. וצריך להשקיע בזוגיות, ואפילו הדבר הנהדר הזה, שגבר, אפשר להגיד, הוא קצת כמו תזמורת, עד גיל 20 חליל, רק נוגעים בו והוא כבר מנגן, שזה יפה. 25-35, הגבר נהיה כינור. מכוונים רבע שעה, נגנים שלושת רבע שעה, שזה פנטסטי. 45-56-57, הגבר נהיה צ'לו. מכוונים שלושת רבע שעה. נגינה של רבע שעה. גיל 68-74, הגבר נהיה פסנתרן, מנגן רק באצבעות. גיל 80 הוא נהיה לי מנצח. יש לו כבר כסף, יש לו בדרך כלל מעמד, אבל לנגן נדה. ובגיל 84 הסקס נהיה אורלי. הוא שוכב במיטה ואומר, אורלי. לצחוק, זה הדבר האמיתי. כל שאר הדברים הטובים האחרים הם או לא טובים או לא מוסריים. ומתחיל קיץ וכבר וים ומדוזות, אתה אומר, איך יש כל כך הרבה ים מסביב, איך דווקא אצלנו 300 אלף סמרקים כבר בדרך החיה הזאת שסרוכה לשם, ועוד לא התיישב חבר שלנו בספטמבר שנה שעברה, עוד לא התיישב, כבר מדוזה וקביעה איומה בכל הרגל, והולך לרופא, והרופא בדק אותו ונתן לו ויאגרה. הוא אמר, תגיד, מה ויאגרה, זה גם נגד קביעות? הוא אמר לו, לא, אבל בלילה זה ירחיק ממך את הסדין. זה מתוק, זה מתוק. אין לאן ללכת, חבר'ה, פה אנחנו, וזהו. וחברה שלי פתחה לפני שבוע, שבועיים את החלון, ואמרה לבעלה, מויש, בוא תראה איזה יום יפה, הכל יפה, הכל בהיר, בהיר, בהיר, אין עננים, אין כלום. אבל מה את רוצה מנים כל הבהיר הזה? אמרה לו, זה לא אתה אמרת שיום בערך אתה עולה. אנחנו אמרנו לשוטרים
1: שהוא הולך להביא משהו מהניידת.
2: כן.
1: קפץ מעל החומה ונעלם. עכשיו, אני יודע שהרבה כלי תקשורת ניסו להגיע אליו, אבל אנחנו היחידים שהשגנו רעיון בלעדי עם השוטר שהיה אמור לשמור עליו ביום שישי בבוקר, והוא על הקו עכשיו. שלום לרב סמל גדעון יהושע.
3: ערב טוב.
1: גדעון, אתה כנראה יודע הכי טוב, אז בוא ספר לנו בקצרה איך זה קרה.
3: תראה, אני בסך הכל קיבלתי טופס, תאריך זה וזה, תגיעו לכלא זה וזה, תעשו את איזה עציר גרמני בשם זה וזה.
1: גרמני?
3: וחשבנו, היה כתוב ככה, הנס בניסלע.
1: הנס בניסלע. גדעון, אני מניח שעכשיו אתה כבר מבין שזה היה כתוב האנס בניסלע, נכון?
3: וואלה, עלי זה פה על משהו.
1: כן, אז הגעתם לבית משפט בתל אביב והורדתם את בניסלע מהניידת, מה קורה אז?
3: הוא אומר לי, חכה שנייה, שכחתי משהו באוטו. עכשיו אותי לא עשו באצבע, אמרתי לו, סבבה, רק תעשה את זה מהר. פתאום אני רואה שהבן אדם בורח. נו, מה היית עושה במקרה כזה?
2: רודף אחריו?
3: וואלה. עלית פה על משהו. בכל מקרה אני צועק לו, הנס, הנס, אל תוכתונג, אל תוכתונג. זה היה לפני שסיפרתם לי על הקטע עם האנס.
1: כן, אנחנו מבינים שהחיפושים בעיצומם. איפה אתה נמצא עכשיו?
3: מה זאת אומרת איפה? בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בני תכף חוזר.
2: מה?
3: לפני שהוא קפץ על החומה אמר לי, חכה פה רגע, אני תכף חוזר. אז אני מחכה.
1: גדעון, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל הוא עבד עליך, נו, הוא לא יחזור.
3: וואלה, עלית פה על משהו, שתדע לך, אי אפשר לסמוך על הגרמנים האלה.
1: לא, כנראה שאי אפשר, גדעון.
2: על המשטרה אפשר לסמוך, אבל

0: טוב, ערב טוב. באמת באתי לדבר קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל. צריכים להזמין קצת?
1: בטח, איזה
0: שאלה. האמת, אני גדלתי בנתניה, לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, היא מכינה הכל. אם אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אם אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות, אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם כתם של קטשופ. טוב, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד שאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר בבקשה שיסע בזהירות, כי חס וחלילה אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. שלום משפחה, אז אולי רק רצינו להתקן שהסושי לא יגיע הערב. אה, תהיינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן. האמת, יצא לי להזמין לא בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5, 3, 2, 6, אמרה לי, כן. 4, 4, 2, 1, כן. היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהיר בעולם, כזה היי ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפים, ואז זה כזה היי, חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות. עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה, אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם חצי שקל בביטחון, כאילו הולך עם מיליון דולר, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיזדץ? אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים שלך כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדול, מה זה 5 שקלים, 10 שקלים? אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק שנקל? תחפש את החברים שלך. הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמנו סושי, אוקיי? אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית. הולך לשקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר לשולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שקבל עליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אתה אומר, זה רק פה. אחרי 5 דקות קבלת איפה מאשתי, איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה, איך עליו? לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר צפון תל אביב. מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח. בוא, אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת. איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופתי מלא. לעמוד ליד הדלת, פתאום נשמוע, מי שם? מיהו. תודה רבה לכם.
2: חם היום. תראה את הכנרת. תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, אם היית שפת. למה אתה לא יושב? זה רעיון. תראה את החרמון. איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
3: עדיין.
2: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
1: לרעיון.
3: שבוע טוב.
2: שבוע טוב, יוסף.
1: טוב, תודה. נו, הרגע, משכח.
3: איך אצלכם?
2: ברוך השם.
3: איך אתם... למה לא תשב איתנו קצת?
1: לרעיון.
3: אני אלה.
2: אולי תספר לנו מה חדש בעריה.
3: יש חדשו, יש נצועו, יש פלאי פלאו.
1: פלאי פלאו.
3: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
2: יופי.
1: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
2: נו, דיברת עם ראש העיר?
3: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
2: במקלט?
3: כן, הוא עוד במקלט, כן.
4: מה אתה...
3: כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
2: גם על הקפיטריה.
3: בייחוד על הקפיטריה.
2: יופי.
3: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
2: נו.
3: אתה זוכר?
2: כן.
3: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
2: איך תגרד?
3: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
2: 10 קומות ומגרד?
1: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
3: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
2: ועומד?
1: למה שלא יעמוד?
2: בגלל הרוח.
1: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים.
2: כן.
1: אני בונים אותו 40 קומות באוויר.
2: כן.
1: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
2: בדיל?
1: בדיל.
3: בדיל מחליד.
1: זה בדיל תוצרת חוץ.
2: טוב, ואיך יגיעו המים?
3: לקפיטריה?
2: כן.
3: עם צינור? איך מגיעים מים?
2: אתה היית בבית של אלקוצר?
3: נו.
2: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו
3: לא מגיע מים?
2: לא
3: יש לו צינור?
2: לא
1: אז מה אתה בכלל מדבר?
2: הנה אני מדבר חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה המים מתעייפים והצינור מתכופף זה הכל אני לא המצאתי את זה, זה כימיה
3: מים מתעייפים?
2: בוודאי.
3: סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
1: עבד,
3: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפה?
1: אתה היית בצורפה?
2: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
3: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפה.
2: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסייד. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
1: הוא צודק. הוא צודק ב100%.
2: מה צודק? אתה איתי או איתו?
1: אני מהאום.
2: בשביל זה אני אומר צרפתי זה לא דוגמה אבל טבריאני אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה
3: לא יבחר?
2: לא
3: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
2: עם צינור.
3: לא עם צינור, עם עברון.
4: עם עברון?
3: עם עברון.
2: איך עם
3: עברון? יש שיטה מיוחדת היום. יש מין עברון דוד כזה.
4: עברון, עברון עם דוד.
3: והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק, ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
2: טוב, טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
3: לתוך הפיילו?
2: כן.
3: לעברו?
2: כן.
3: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
2: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
3: נו.
2: העברון דוד מגיע.
3: כן.
2: זה דוד שמש?
3: לא.
2: לא משנה. הוא מגיע, והוא מוריד צינור גומי.
3: כן.
2: מאלומיניום.
3: כן, כן.
2: אתה מכיר. הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
3: וזה לא משפריץ?
2: אלומיניום עיוני.
3: תשמע, זה רעיון. זה למשל רעיון. אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב. זה יפה.
4: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
3: כן.
4: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
3: זה גם רעיון. זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה, נראה.
2: ותזמורת.
3: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
2: תדבר.
3: חבריה, אסור לי לספר כל מה שבדך. זה קצת סוד בעצם.
4: נו, נו.
3: לא תספרו?
2: נו.
3: פעם ראשונה בטבריה.
2: ידעתי.
3: תזמורת אורגינל.
2: ידעתי. איטלקים?
3: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
4: הם גיטרות?
3: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
4: כמה חוטים יש בגיטרה?
3: זה יחליטו בעירייה. נראה.

0: богата, а лога наим, а чекош наим. Ще ви скутаме, нека я. Ще ви скутаме, нека я. Гега, гега. בוקר טוב, כאן פסיכולוג קליק מדבר. קליניקה! בוקר טוב, כבר הגעת לקליניקה? לא, לא שומע. מה שלומך הבוקר? ניליקה! את חייבת לי... חבר, לא להגזים, אני מבקש. ניליקה! את חייבת לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע. ממש רק הרגע. אחד בא לפסיכולוג. אומר לו, דוקטור, אני לא יכול, כל הזמן יונים אחד בנות עליי. אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר, אבל למה אתה מעיף את זה עליי? כן, ניליקה, מחכה פציינט בחדר המתנה. טוב, תכניסי אותו. ניליקה, רגע, רגע, אחרי עבודה את נכנסת עם המתקום. נשחק בגופה ואחות, כמו אתמול, כן. את הקרם אני הבאתי. כן. נתקעת, מותק.
1: שלום אדון, דוקטור פסיכולוג קליק.
0: 240 שקל, בבקשה.
1: לא, אני שלח אותי אצלך, זה מיקו, מיקו אלפסי.
0: 240 שקל.
1: ניקו אלפסי, הוא יש לו מסעית בשוק הסיטונאי, סיפר לי עליך מילים ונפלאות.
0: נו, אז זה בטח 240 שקל.
1: 240 שקל, למה כל כך הרבה כסף?
0: זה רק הקרם עולה לי 60.
1: אה, כן. ראית 200?
0: כן.
1: ראית 60.
0: תודה רבה, מותק. תודה רבה. קוראים לך?
1: אלברט, אלברט אזולאי.
0: אלברט, אתה קיים לשמוע בדיחה שסיפקתי לעצמי רק הרגע.
1: טוב.
0: ממש רק הרגע.
1: הולך.
0: אחד בא לפסיכולוג.
1: כן.
0: אומר לו, דוקטור, אני לא יכול יותר, כל הזמן יונים אחד בנות עליי.
1: כן.
0: אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר.
1: אבל למה אתה מעיף את זה עליי?
0: במה אני יכול לעזור לך?
1: תראה, אדוני הפסיכולוג דוקטור קליק, אני מאז מלחמת הבחירות האחרונה, כל לילה חולם אותו חלום. כל לילה אותו חלום, אני משתגע מהחלום המוזר הזה. מה לא עשיתי כדי להיפטר מהחלום הזה? מה לא עשיתי? איפה לא הייתי? הייתי אצל זה בקריית מלאכי שקורא בציפורניים.
0: גנב גדול.
1: כן, הייתי את זה באתלית, אצלו שעושה ביד.
0: ההוא?
1: כן.
0: אשתו, אני מבין, אשתו כבר לא עובדת.
1: מה?
0: לא, אני פשוט מכיר אותו דרך כזה. לא חשוב.
1: מה?
0: אצל מי עוד היית? זה חשוב.
1: הייתי אצל רופא מחטים. תקע לי מחט באף.
0: כן.
1: הפסקתי לעשן, אבל החלום נשאר. מה אני עושה כדי להיפטר מהחלום הזה, אם אתה יכול לעזור לי?
0: דבר ראשון, תרגע, תרגע.
1: אני רגוע.
0: שב, תהיה משוחרר.

0: כבר הנה השתחררתי.
1: ממש תן לסבקה, אתה יודע להתנקות מכל השיט. תראה, מה שקורה אצלך זה סימפטום ידוע בפסיקוסוגסטי הסקסולוגי. זה קלון דומיננטי, אגרסיבי מאוד. זה לא נותן לאף קלון אחר דריסת רגל בתת מודע פסיקוסנילי שלך. אנחנו בפסיקולוגיה... אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגיה?
0: אולי, לא יודע איך אתם קוראים לזה בפסיכולוגיה.
1: לטוס פדיקוס פריבה ורגה. לא. תדע לך, אלברג, זה דבר מאוד שכיח, אין לך במטה, אין לך מה לדאוג. כן.
0: הרבה לטוסים יש לי בלילה כאלה.
1: סליחה. כן? לא יצאתי לך קרם.
0: כן.
1: אתה רוצה אולי, רוצה למרוח קצת?
0: לא, תודה, אני באתי מרוח מהבית. תודה רבה. באמת מודה לך.
1: אלברט, תגגע. עכשיו, שאני שוכב לי גגוע משוחרר, ספג לי איך מתחיל חלום.
0: החלום שלי מתחיל בזה שאני יושב באמצע הלילה מול הטלוויזיה ושובר ביצים קשות.
1: שובר.
0: פתאום אני שומע דפיקות בדלת. אני פותח את הדלת, ומה אני רואה? וואלה, אני מתבייש להגיד לך מה אני רואה.
1: אלברט, אין לך מה להתבייש, אתה אצל פסיכולוג. אולי תרגיש יותר נוח אם אני אתפשט?
0: וואלה, לא, תודה, לא, ככה אני מרגיש הכי נוח לי.
1: אז תמשיך, חלום, זה ממש זוגם יופי.
0: בסדר.
1: כן.
0: אני פותח את הדלת, ואני רואה חמור לבן עם כפייה עומד לי בפתח. אני אומר לו, תרמנו, יא חביבי. אז הוא אומר לי, חזי, חזי, משיח לא בא ומשיח גם לא מטלפן.
1: רגע, לא, זה היה מאוד מעניין. הוא אומר לך, חזי, חזי, משיח לא בא, משיח... אז מה נראה לך מוזג? מה נראה לך מוזג עד כאן?
0: זהו, שלא קוראים לי חזי. השם שלי זה, כמו שאמרתי לך, אלברט אזולאי.
1: אבל כמוג לבן קורא לך חזי.
0: כן.
1: תמשיך חזי, זה ממש זוגם מותק.
0: טוב.
1: מה קורה עכשיו?
0: עכשיו אני נבהל בחלום, אני לא יודע מה לעשות.
1: כן.
0: אז אני רץ ישר במדרגות למטה.
1: כן.
0: אני רץ, ואני רואה למטה במדרגות את ראש הממשלה יושב על צמיג בוער, ואומר לי, חזי, לך תביא לי ג'ק.
1: מה קורה עכשיו? זה מה שמעניין
0: עכשיו אותי. אני נותן לראש הממשלה את הג'ק.
1: כן.
0: ואז... כל הג'ק נהיה למדבר, וכל הארץ נהיית ים, וראש הממשלה הולך על המים וצועק, אל תעשו גלים! אל תעשו גלים! ואחריו כל המדינה, השרים והתתי שרים והשרים בלי תיק, והתדירן והכור, והצחירים, המצמאים, המורים, המורות, הרב גורן רוכב על החמור הלבן, תוקע בג'ק, אוכל את הברווס ג'ינג'י וצועק משיח לא בא, משיח לא מטלפן,
1: ואז פתאום נפתחים שמיים!
0: וואי וואי וואי וואי, נפתחים השמיים! ובמקום שאיפה שצריך לשבת אלוהים, יושב הגדול מהטלוויזיה עם הזקן מכל בוטק. הוא מחזיק ביד שלו, הוא מחזיק ביד את זה, את הרייכר הזה, נותן לו לאכול חומוס מבקבוק, ואז הוא עושה לנו מהו הלקח? לא להתפתות לעסקאות בשטח,
1: אחרת תאכלו אותה חזק ותאכלו אותה בגדול.
0: אני עכשיו סיפרתי לך את כל הסיפור ואתה ידעת אותו, איך ידעת את כל הקטע הזה?
1: רק אתה חולם את החלום הזה? כולנו חולמים את זה כל לילה. אין לילה שכמוג לבן לא דופק לי בדלת.
0: החוצה, אני מבקש.
1: ואז יוגדים מלמעלה.
0: מלאכים משמיים. עם קסדות.
1: ו...
0: ומצנחים.
1: שמים לנו.
0: שמים לנו כנפיים.
1: ו...
0: ואז אנחנו מתחילים לעור. כל עם ישראל, אחים, מסתכלים למטה.
1: ולא רואים את האגס.
0: ואז פתאום מגיע זובין מטה על ענן הודי. עושה לנו 1, 2, 3 וכולם מתחילים לשיר אח יא רב יא רב אח יא וול יא וול איפה איפה איפה ארץ ישראל
1: אח יא רב יא רב אח יא וול יא וול איפה איפה איפה ארץ ישראל יחד כולם

0: לא, יוסף אינקה שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. נכון. סילבן, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום, שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
1: שלום עליכם.
0: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
1: שלום.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. תתבשש לך בעצמך. כל לרז הוא מטרפל.
0: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
1: זה הדרה. זה הדרה.
0: סליחה, לא, אני לא, אתה מדבר עליי? אני לא הבנתי, מה, איך, מה?
1: אתה גם חירש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
0: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
1: אז אתה גר לבד?
0: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
1: למה אתה לא נשוי?
0: לא, לא, אינני נשוי, לא.
1: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
0: דוקטור למחול.
1: דוקטור למה?
0: דוקטור לריקוד.
1: אתה מרפא את הרקדנים.
0: אני מלמד רקדנים.
1: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
0: לא, אך זוהי חוויה.
1: גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
0: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
1: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
0: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
1: אפשר בבקשה לשמת?
0: כן, בבקשה, אוח, סליחה. שוונה.
1: בבקשה?
0: שוונה.
1: לא, אני רוצה רק לשבת.
0: למה אתה מחכה, אדוני?
1: שתוק.
0: מי?
1: מה? בקשר למה?
0: בקשר לשתוק.
1: מי שאני אשתוק?
0: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
1: למי אמר?
0: לי אמרת שתוק.
1: אז למה אתה לא שותק? כפי שאני מבין, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
0: אם אפשר, כן.
1: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
0: לשם מה כסף, אדוני?
1: מה זאת אומרת בשביל לא לקיים לך את העבודה?
0: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
1: כן.
0: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
1: הכל נכון, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
0: אלא?
1: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפקלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, לא טרח, תן לי 60 לירות ולא נקל.
0: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
1: זה יהיה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
0: יהיה עוד מגיע לי.
1: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את העבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך, אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומח זה קשה.
0: אדוני, הלך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
1: לא עוד מאיזה, רק לא עוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לתחרות רד הרגל. הוא יבוא מיד.
0: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
1: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, תראה, הוא כבר
0: שלום, בא. שלום, שלום.
2: נו, אפשר להתחיל.
0: אפשר היה לגמור כבר.
1: מהר. בואי לדוקטר, אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא, תן לי את השפחתל.
0: מה?
1: השפחתל, השפחתל מפליד.
0: המגרדת אתה מתכוון.
1: מגרדת אתה בעצמך מגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם השיא. נו, השוק, השוק.
0: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
3: תביא מים.
0: מה?
3: מים, מים.
0: מים?
1: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש מים.
0: אם יש צורך במים, אני אביא לך מגש.
2: על יד אלעונה, הוא עושה.
1: איך בעצם עושה דו, זה נשתהיל, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה? עכשיו,
3: מה? בוא,
0: בוא. מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול כ...
1: זה לא כחול כהה.
0: זה כחול כהה.
1: זה בורדו אפור. תדע מה, לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
0: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל, אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
1: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
3: תביא חלב.
0: חלב.
3: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
0: זיתים? בשביל איזה צבע?
3: צבע זית.
0: בבקשה, אם יש
1: דוקטור, דוקטור, בוא הנה, בלרינצ'יק, בוא הנה, בוא הנה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
0: מה זה? בצבע כסף.
1: לא, אני שואל בפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
0: אני משונה כזה, אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
1: בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
3: נכון.
1: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
0: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
1: אנחנו מדברים על הפס כסף.
0: זה בצבע כסף.
3: אז תביא ביצים.
0: ביצים.
3: כן.
0: כמה?
3: 18.
0: 18 ביצים.
3: כן, 4 קשות.
0: 4 קשות.
3: כן. תדלג. מה עכשיו?
0: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר. ושתי קציצות.
3: הולך, הולך, תביא הכל. הלו.
1: את הקצצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
3: למה?
1: לא צריך הכל בבת אחת.
3: תביא הכל עכשיו.
0: כן.
3: תביא גם לחם.
0: לחם?
3: לחם, דחוף.
0: בשביל איזה צבע?
3: של צבע קימל.
1: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
0: לא, תודה, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
3: לא.
1: איזה ציור זה?
0: אקספרסיוניסטי.
1: רוסדוס, מה זה?
3: מה רוסדוס? אתה לא רואה? אקספרסיוניסטי.
1: כן.
3: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
0: כן.
3: היה יוצא יותר חי מזה.
0: טוב, שאין לך זמן.
3: אין זמן, אדוני, אין.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
0: אדוני, אבל זה אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
1: בוודאי שהוא יגמור.
3: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
1: הוא לא יגמור.
3: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
1: הוא צריך לכדורגל.
3: בכלל למה קראת לי?
1: בכלל למה באת?
3: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
1: איך אתה חוץ
3: מן? אני חוץ מן.
0: אדוני?
3: כן, חביבי.
0: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
3: בחייך.
0: תוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
3: תלך לסולם.
0: הרייני הולך לסולם.
3: תשים רגל.
0: הרייני שם רגל.
3: עוד רגל.
0: עוד רגל אחת.
3: תיקח את המברשת.
0: הרייני לוקח את המברשת.
3: עכשיו תסייד.
0: הרייני מסייד.
3: סלמת.
1: אין שבר! אין ש... מה אתה עושה למה?
0: מחליף את מוישה לשלחת.
1: אה, זה דווקא לא רע. שמונה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או.
2: בית, אנחנו נטען בפני השופט את כל הטענות הצודקות שלנו, והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
4: אני מניע.
1: בית המשפט! נו, תצאי! היוס מחר החנן! 29 שנים אני עובד פה, הוא צעק לי בתוך האוזן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוף! את המשפט, את המשפט! כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט! אתה הנאשם?
4: לא, לא, אני הנאשם.
1: אתה נראה לי יותר נאשם ממנו. למרות שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נאשם ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם אשם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר ונאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2 מיליון לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150,000 לירות בפועל.
4: מה?
1: יש, מה אמרתי? 150,000. אני יודע שכנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שכנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטארס כבש. אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הכנס או על נונח השופט. לא, לא, זה לא, זה לא רבתי, זה אני לא אוהב את זה. מה זה, סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
5: עוד השופט הנאשם לחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני מביאי המעפילים לארץ.
1: באמת? אתה הבאת מעפילים?
4: 50-60 כל יום.
1: כל הכבוד.
4: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
1: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
4: כבר אז היו יורדים.
1: של הבאת עולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
5: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכאחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
1: אחות רחמנייה, זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
5: זה הכל?
1: רבותיי, אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה, צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה, 5,000 לירות, אחות רחמנייה, 10,000 לחמנייה, חצי לירה גבינה אחות, 2,20 לבניה. רבותיי, זה בית משפט פה.
5: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
1: לא, אז תדבר, לבר, 80,000 לירות.
4: אני גם תומך בהורים.
1: 50,000.
5: הוא גם יתום.
1: 30,000, גמרנו.
4: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
1: מאחר ובמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנשם 180,000 לירות. גמרנו.
5: מה החשבון?
1: כן. מה היה לנו? היה לנו אהבת מפילים, אחות רחמנייה, שתייה, היה לכם?
4: לא.
1: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400,000 לירות.
4: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
1: איך הייתם רוצים לקבל?
5: בדולרים.
1: אין בעיה.

0: Ay, Sam.
1: ¡Ami! ¡Ami!
2: ¿Qué más?
1: ¡Ami! ¡Ami, está en el Lima! ¡Hasta luego, Ani! ¡Ami, te lo olvidé! ¡Se ha venido en este 20! ¡Hasta luego, Ani! ¡Ami, me estoy que me cuncho en el Lima! ¡Ami, en este 20! ¡Mi sabe, Ani, en este 20! ¡Ami, en este 20!
2: ¡Algo, Emma!
1: ¡Ami, no se va! ¡Diez pojalón!
2: ¡Es el punto! ¡Emma, también me la!
1: ¡Diez pojalón! ¡Es el no se va! ¡No se te va a ver! ¡Claro, jalón!
2: ¡Ami, te teléfono!
1: ¡Ami, no se va! ¡Diez pojalón!
2: ¡Venga, dale un saco, manos! ¡También me echó la!
1: ¡Ami, no se va! ¡Diez pojalón!
2: ¡Ami, te teléfono!
1: ¡Diez pojalón!
2: ¡Emma, si se me esbió, me sale genial! ¡Y la edad!
1: ¡Yes, pojalón!
2: ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima!
1: ¡Ima! ¡Ima!
2: ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima!
1: ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima!
2: ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima!
1: ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima!
2: ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima!
1: ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima!
2: ¡Ima! ¡Ima!
1: ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima!
2: ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima!
1: ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! ¡Ima! אני נוגח
2: בראש שנייה, תראי מי את זה!
1: אתה לא יכול, יש פה חלון! אז אני לא שומעת מה שאתה אומר!
2: תרדי למטה! תרדי למטה!
1: יש פה חלון!
2: די, נו, תרדי למטה! מה זה פה?
1: אני לא שומעת!
2: מה זה פה? מה זה פה?
1: חלון?
2: מה זה? זה, מה זה?
1: לקחת את זה?
2: כן!
1: אלו!
2: אלו!
1: מי זה? אלו!
2: זה עמי!
1: גם לבן שלי קוראים
2: אמא, די, זה אני!
1: היי, כפר עליך!
2: כל פעם אותו סיפור.
1: מה נשמע כפרת?
2: בסדר, עדיף להיות בבידוד, מה אני אגיד לך?
1: איך בכלא?
2: יודעת איך זה.
1: כן, אני נזכרת. עמי, הבית ריק בלעדך. אפילו סנופי כל המרץ בבית כמו מטורף, משתין על המיטה שלך, על הנעליים, על הגרביים.
2: אמא, יש לך אח מטומטם. אמא, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים.
1: אבל עליו יפה, זה דוד.
2: תגידי, מה שלום ליזי הקטנה שלי? עדיין זוחלת ככה בלול?
1: היא כבר בי"ת בי"ת. אבל עדיין זוחלת, הפוסטימה.
2: אני מקווה שאת לא מספרת לה שאני פה.
1: לא, חס וחלילה. שאלה אותי איפה אבא, אמרתי לה, אבא בארצות הברית, טס.
2: מה, מספרת לה שאני עושה בארצות הברית?
1: בכלא. לא חשדה.
2: לא חשדה.
1: לא, אתה יודע איך אני משקרת.
2: זה יופי. מלי בא לי לנתק לה.
1: אתה לא יכול, אני התקשרתי.
2: מה יש לך? מה אמרתי?
1: אני בוכה אולי?
2: מה קרה?
1: דוד יעקב מבית חולים.
2: מה קרה לו?
1: עקץ אותו כלב. עומד למות, למה אתה לא מבקר אותו?
2: אני אבוא מחר. אני רואה אם אין לי חוגים או משהו. אני אפנה את הלוז.
1: רק תודיע.
2: כן, איזה לפעמים לא מסתדר.
1: יש לוזים.
2: מה שלום, אבא? הכל בסדר איתו?
1: לא.
2: לא ידעתי שהחוט כזה ארוך.
1: זה על חוטי, כזה. עמי.
2: מה?
1: יש משהו שאני מסתירה ממך כבר הרבה מאוד זמן.
2: אני יודע, אמא, איפה הקלמר שלי? זה כבר לא מצחיק אותי.
1: לא, לא, איזה קלמר?
2: זה עם הפסיק.
1: לא.
2: מה?
1: ביקש לי אבא. עמי. אבא זה לא אביך האמיתי.
2: לעזאזל, אמא, ידעתי.
1: איך ידעת?
2: תמיד היה לי מוזר שאבא קטן ממני בשנתיים.
1: באמת מוזר.
2: תביא אליי, אמא, צריך לסיים.
1: יאללה.
2: היה לנו שעה, ואז התקצר. אמא
1: מומו.
2: יאללה, ביי, ממא. מומו מומו. אמא מומו, אמא מומו.
1: תשאיר לי שיר.
2: אה?
1: תשאיר לי שיר.
2: איזה שיר אני עכשיו עזר.
1: שהייתי שאלה לך שהיית קטן.
2: יד, נורמלית, אל תדבר.
1: תשאיר לי עכשיו אם לא נעשה לך בושות.
2: לא, עד עכשיו היית שלט פרסומת נהדר. כל החבר'ה מדברים עליי.
1: תשאיר לי שיר! בושות! בושות! תשאיר עכשיו. מי אוהב את אמא? אני אמא כל כך יפה, יפה יפה ויפיפיה, אמא כוסי.
2: בדיוק, בדיוק. טוב, יאללה, סלמת, תמסי דש לסבא וסבתא?
1: לא.
2: אל תמסי להם דש,
1: לא, לא.
2: אל תגידי לי שסבא וסבתא.
1: סבא וסבתא מתו.
2: לא.
1: כן.
2: איך?
1: סבתא מתה מוות עריסה. נפלה עליה עריסה של ליזי, גמרה אותה.
2: רגע, וסבא, סבא איך מת?
1: אתה יודע, סבא היה חולה פרקינסון, רואה את כל הזמן, ירד למכולת לקנות משהו, בא נפשוט את המלוא, אל תזוז!
2: אבל...

0: סמי, תביא פה אתה, יור, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
1: בסדר, יופי.
0: אתה בסדר? הכל בסדר?
1: מאה אחוז, אוקיי, מאה
0: אחוז. מה זה? מה זה, סמי?
1: מה, אתה לא מטעת את הטייר?
0: אה?
1: תשמע, חשבתי שאתה מטעת את הטייר. אתה לא מטעת את הטייר? אני אומר לך, חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
0: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
1: אני חשבתי שאתה מדבר את הטייר.
0: את הטייר, כן, כן.
1: אתה מדבר את הטייר?
0: כן.
1: אז מה אתה רוצה? אתה מדבר את הטייר? אתה מדבר את
0: הטייר? אה, יענו זה הטייר שלו.
1: אתה לא מדבר את הטייר?
0: כן.
1: אז אני מדבר את הטייר, כן? זה הטייר שלו.
0: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן? אה, מאה אחוז.
1: אתה פשוט אי הבנה, אתה אמרת, תביא את
0: הטייר, אני אומר לך את הטייר. מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר
1: שלו,
0: כן?
1: כן, סוער, מאה אחוז. כמו שאתה אמרת, תביא את הטייר.
0: תביא את הטייר. תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
1: סוער, אתה אמרת, תביא את
0: הטייר. מה אתה עשית?
1: אני
0: הבאתי
1: לך את הטייר.
0: מה אמרתי לך?
1: תודה רבה.
0: יענו, זה הטייר שלו, כן?
1: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
0: זה גם גינה פנימית שלו.
1: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
0: סמי, זה יכנס בתוך זה?
1: כן.
0: אפשר לראות?
1: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעמוד.
0: נכנס?
1: כן.
0: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
1: הפיאט גמרת אותם.
0: כן?
1: בטח, מה היה לעשות? כל טיפול 5,000.
0: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
1: לא, אתה נרבז, אתה יודע. אתה יודע.
0: לא, לא הבנתי.
1: הפיאט היא לא זזה רוויס.
0: נשתיים אחרי, נשתיים. מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
1: פרסית,
0: מה אתה מדבר?
1: פרסית,
0: לא זזה רוויס? לא זזה רוויס?
1: אני אומר לך, הפיאט, לא זזה רוויס.
0: אז תגיד, לא זזה רוויס. מה אתה אומר?
1: הפיאט, לא זזה רוויס.
0: למה?
1: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. לא זזה
0: רוויס. הורדת מהג'ק?
1: הורדת מהג'ק, כן.
0: ולא זזה רוויס?
1: לא זזה רוויס.
0: שחררת הנדברקס?
1: שחררת הנדברקס, בטח.
0: ולא זזה רוויס?
1: לא זזה רוויס.
0: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
1: לא זזה רוויס.
0: לא זזה רוויס.
1: לא זזה
0: רוויס. הכנסת רוויס?
1: לא.
0: הבקיע עליך בקה.
1: יא, שכחתי, סויה.
0: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין.
1: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
0: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי. אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקק.
1: תיאוריה,
0: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
1: תבחן אותי, אני אומר,
0: אני עובר. אני צריך לבחור אותך בשביל דחת שלא יודע מה. אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
1: חייך.
0: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
1: סבר תיאוריה.
0: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצי.
1: לא, לא קונצי.
0: אחר כך באים אליי ובאים אליי הבית, אחר כך
1: הוא פתר. אתה בסדר, אתה יודע. תבחן אותי, נראה
0: מה דבר לא יודע. כל הבלגנים איתך,
1: בסדר. תבחן, נראה מה דבר לא יודע.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
0: שאלה ראשונה.
1: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי מה זה שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
0: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה לי שם. יום שישי היום, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
1: אל
0: אתה נוסע על גשר?
1: איזה גשר?
0: גשר אלן.
1: לאיפה?
0: לבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
1: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
0: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
1: אז אני פותח את החלונות.
0: תפתח את החלונות?
1: כן.
0: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
1: אז מה אני עושה?
0: מפעיל בישרים, יא אהבל.
1: אני ידעתי
0: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג קחנו, יש לי עבודה עוד שלא, תשים למד בחוץ, נעשה פה בית ספר בגמר עוד שלא שפות של מה זה, אני אקסטרני
1: אתה מכשיר אתם שאלה אחת?
0: היום מכשירים ברבע שאלה
1: אתה מכשיר שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי סויה שותף שלך אני שאלה אמיתית, אורגינלית עמוד 17
0: נוסע בכביש החוף.
1: ברמת עמון.
0: ככה זה, עשי בחייך, עשי בחייך, עשי בחייך.
1: מה אתה נעלם?
0: מה יש לך ברמת עמון?
1: אז תפנה לי רמת עמון, מה אתה כועס?
0: סע לגדר הטובה.
1: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
0: אתה נוסע בלילה.
1: בלילה.
0: ממולך שני אורות.
1: אורות.
0: איך אתה יודע אם זה מסעי?
1: כן.
0: או שני אופנועי?
1: מפעיל בישר.
0: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
1: אני צופר?
0: תצפור עד מאה, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
1: שחרר הנדריקס!
0: מה, נסעת עם הנדריקס משוך כל הזמן? נו בטח, כשהוא מהר, אורות מתקרבים!
1: מה אני עושה?
0: עובר באמצע!
1: מה באמצע?
0: אם עברת, זה שני אופנועים?
1: אם לא עברת.
0: מסעי? תבטל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אחמד. איך אמה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
1: לא, התרגשתי.
0: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפיית של קלרשו.
1: איזה קלרשו?
0: אפיית של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
1: איזה
0: קלרשו? קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
1: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
0: עם השר האוצר, איך זה הולך?
1: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
0: אם ירד מזר, אני אשמע משהו חדש.
2: אהלן גלינגל.
3: וואלה חבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרט
0: תן, מחכים לך
3: שר הוצר נכנס במסעדה לא מעניין אוכל שורבה
0: כבר מצחיק
3: פתאום נכנס השר הפנים אז השר הפנים שואל אותו כמה? השר הוצר אומר לו שבע השר הפנים אומר לו מה שבע? השר הוצר אומר לו מה כמה? אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברספה.
0: מה, זה מפיר, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
3: יאללה חבר'ה, אתם מספרים יאללה חבר'ה, צחוק צחוק אני נורא ממהר, אני על קוצים יש לי יציקה על הראש עם מי אני גומר החשבון?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את
3: החשבון סמי,
1: מה היה לנו שם?
3: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000 מה יכול להיות?
0: לא, הטיפול 10,000 רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000 ככה שתהיה מבסוט
3: לא, אני מבסוט רק תגידו כמה לשלם
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון
1: מה היה לנו שם? היה לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט
0: את האלמנט, אל תכניס לו לחשבון האלמנט עלינו on the house כי...
3: thank you very much, very much אז כמה זה יוצא?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון
1: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשבת שמן ברקס את האלמנט לא מכניסים לך תן לנו קלרשו כמה שאתה רוצה
0: הכי טוב, כן
1: חברים
0: יום שישי
3: כמה אני רוצה שמו מזכיר לי את הבדיחה על השר הוצאת שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה פתאום נכנס השר הפנים השר הפנים שואל אותו כמה השר הוצאת אומר לו שבע השר הפנים אומר לו מה שבע השר הוצאת אומר לו מה כמה אתה לא שמעת זה אף
0: פעם לא הרגע פעם שלישית
3: אני אומר לך אני שמעתי זה בכיסא אני נפלתי
1: בנסטר
3: מה כמה אני רוצה אתם עשיתם עבודה
0: עבודה קשה מאוד קלרשו תאמין לי שלושה ימים מתחת למכונית שלך ארבעתנו הוא אני סמי וסחבק
3: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, אלף לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החלבון.
1: אבל מה היה לנו שם? אמרנו רגולז, ברקס, פלייק פרטינות, שטנגה בת השמש ובברקס, את האלמנט לא מכנסים לך. אז תן לנו קלרשו, כמה שיתן, סויה.
0: שייתן, אני יודע מה היה לו שם.
1: היה לו רגולש ברקס, פלאג עם פלטינו, שטנגה ותשמש וברקס, האלמנט
0: לא נכנס לחיים. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
1: כמה שהוא רוצה.
0: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
1: יופי, יופי.
3: ואם לא מתחשק לי?
1: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
3: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם, רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה.
0: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
3: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה קשה מאוד.
3: כל הכבוד, ומגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
0: כמה?
3: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה לעבודה, לוקח יפרון, עושה חסבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, שיים מרגזון, שלם יעלה, כל אוכמתו עלתי ברכת.
0: ככה וככה.
3: ככה וככה.
0: אם זה ככה, נלך איתך ככה.
1: ככה וככה?
3: אנו חברים בחיים, גם אני על קוצים, יש לי זיקה על הראש. אני מבקש.
0: סגור איתו חלבון סבא.
1: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שתיים
3: גפלטש. רגע, איפה זה נעלם, הרגולש ברקס?
1: שכחת רגולש.
0: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
3: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
0: צודק.
3: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
0: נכנס שר הפנים.
3: נכנס שר הפנים, שואל אותו.
0: כמה?
3: שר האוצר אומר לו.
1: שבע.
0: מה שבע? מה כמה?
3: די! מה אתה עכשיו מספר לי פתיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
0: לא נדוח לי
1: בנסה. מה היה?
3: רגולת ברקס, פלאגי פלטינו, שטנגה ותשמי שמרקת, אלמנט, אתה לא
0: מבקש. עכשיו נכניס לך גם את האלמנט.
1: ככה וככה.
3: עכשיו אתה, לא יכול למחות, אתה מדבר. כמה?
0: כמה מה?
3: כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
1: 500
0: לירות. קלרש.
3: 2,000? קלרש. קלרש, 10,000!
0: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
1: הוחלפנו לך את הפלאגים.
3: למה את האלמנט הכנסתם לי, עמוק?
1: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
0: והאקזוז והכסלה והאפלה.
3: מה, שמיכון החדש, טיפול
1: 5,000. טיפול 10,000, מחתימה. רק כלכה.
0: סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
1: לא.
0: אז עזוב אותו, לא? תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוד? הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
1: מה היה לנו?
0: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעצור לו את העצבים, עשה לי טובה.
1: שתי, שתי, שתי, שתי.
0: שתי, שתי, שתי.
1: חכה,
0: חכה. סליחה, סליחה. שתי,
1: שתי, סליחה. מה הבאת לו, סמי? מה
0: שעברו בעצבים? מה זה?
1: שעברו ברקס!
4: יוסקה?
5: נעים מאוד, את?
4: חיה, אני איתך ערב במשמרת.
5: אה?
4: אתה מתפלא?
5: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
4: הפתעה.
5: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלביק. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
4: אמא שלי.
5: מה זה?
4: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
5: אמא שלך?
4: כן, לא יכולה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
5: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך, כן.
4: כן. גם היא אמרה עליך.
5: שאני נחמד?
4: לא, שאתה לא סותם את הפה.
5: יש לה הומור, לאמא שלך. זה מה שיש לה, האמת, יש בה משהו באמא שלה, כן. היא לא זקנה בכלל, זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
4: מה כל כך צעיר אצלה?
5: הכל, הכל, ההופעה, הכל, מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה, זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
4: גם אתה נראה לא רע.
5: תודה רבה, למה שאני נראה רע? אני בסך הכל ב-36.
4: מה זה בסך הכל?
5: סך הכל, זה סך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
4: יוסקה, חייך, 36 זה חצי מ-72.
5: כן, אז מה?
4: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
5: חצי דרך? תודה רבה לה.
4: אל תיקח ללב.
5: חייך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
4: אל תגזים, אל תגזים, 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור. 8%
5: מס ערך מוסף,
4: כמה נשאר לך?
5: כמה?
4: 18 שנה מקסימום, בלי
5: להביא
4: בחשבון
5: מחלות מגיפות וכוח עליון. תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
4: פיתוח חיים.
5: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
4: מה משנה מלאך המוות יוסקי, העיקר החיים.
5: כן, את צודקת.
4: ילד, אתה יודע למשל שאמא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
5: מה זאת אומרת?
4: מה שאתה שומע, בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
5: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
4: היא באוברדרפט.
5: בכלל? היא בכלל לא נראית במילה הזאת.
4: אוברדרפט.
5: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד אימא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תפינה שאת זאת היא.
4: תודה רבה על המחמאה.
5: אל תקראי לי משמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מה תכנסה, צריך מוסף, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
4: טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
5: לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
4: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
5: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת לשמירה. באת במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם, אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
4: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
5: טוב מאוד. אנחנו מצוידים, אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא רובה חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
4: כי רק חצי ממנו אוטומטי. 100 קנה עד להדק רגיל, 100 הדק לקט אוטומטי.
5: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
4: זה מה שמחרת לאמא שלי.
5: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב הייתי לספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
4: מטומטמת.
5: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שלי.
4: כוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
5: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזה לי?
4: מה, זזה לך חוליה?
5: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
4: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
5: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלך.
4: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
5: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והלוואי, הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה, זה גם זמני,

0: מוזיקה קלאסית, הולך?
1: כן, הולך טוב.
0: סנסן, קרנבל החיים.
1: אוהב מאוד.
0: איך מוטה ברבור?
1: להישען. פחדת, פחדת, אה?
0: לא.
1: אה, כי כשמפחדים בלילה, אז שורקים.
0: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
1: אה, זה יפה זה, מה זה?
0: מר שאבן.
1: להישען.
0: אוי. סליחה, אז נדבר על תיאטרון.
1: טוב, טוב.
0: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
1: זה בטח על סוכן ביטוח שחנקו אותו.
0: לא, לא, לא, לא.
1: חבל. אולי אתה יכול לדבר קצת על החיים.
0: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
1: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
0: בסדר, בסדר. תגיד לי, תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
1: נו?
0: אז איך זה שאתה כזה חולני?
1: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
0: נפוליאון מת. תגיד, תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
1: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
0: איך זה אביק, בסדר?
1: זאביק?
0: המפקד.
1: אה, דדי! אני לא הבנתי את המבטא שלך, אז אמרתי, זה אביק, זה זאביק, זאביק. מבינה? לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
0: הרגל.
1: כן, הרגל שלו. או, ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
0: הוא שבר רגל, לא?
1: אה, זה אצלנו לא שמים לב לזה. זה עניין של יום יום, הילד.
0: נו, אז מה איתו עכשיו?
1: בסדר, מה שלא עשה השכל, עשה הגבת.
0: וזה, טוב שפגשתי אותך.
1: כן, למה?
0: פתאום אני יודעת שזאביק שבר רגל.
1: סודי ביותר.
0: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת קוראים שמעון.
1: מה לא קוראים לו, זאביק?
0: למי?
1: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, מה יהיה?
0: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
1: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עשית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? תלי קריאה?
0: אני הייתי בצנחנים והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס צניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
1: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
0: לא מרגל, יוסקה, זה חתול.
1: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
0: חתולים מרגלים, אה?
1: רגע, אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
0: יונים, יוסקה, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
1: ינן, ינן, ומי את חושבת אכל את היונים? חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמני. בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול, בריגול נגדי, אז אל תלבי אותי, בסדר?
0: מה, היית במודיעין?
1: סודי.
0: שריון?
1: סודי, אני אומר לה.
0: תותחנים?
1: סודי.
0: וכמה ופלה?
1: חצי לירה ומסופה 60 אגורות.
0: טוב, טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
1: חרה.
0: פקיד או חובש?
1: חולה. אוקיי, חיילת, נגמרה לנו המשמרת.
0: כן.
1: מי בא מחר?
0: אמא שלי.
1: את באה איתה?
0: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
1: כן, אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
0: כן, כל שבת אני קופצת במועדון התניחה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
1: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
0: 7,000,
1: 10,000. 10,000? אני אגיד לך, הבעיה אצלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
0: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
1: הולך. באיזה גובה אתם פותחים לצנח?
0: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
1: אה, יש לך רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
0: תגיד, אתה נשוי.
1: נשוי? חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
0: אתה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
1: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
0: כן, כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה. יש. אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
1: לא להגזים, לא להגזים, כן?
0: תבוא, תשם, פטפט, שתי קפה.
1: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
0: כן, ואז...

0: יעשה לך? ביצוע חיים.
1: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביצוע חיים? זה באמת יפה מצידך.
0: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח, לפי הסטטיסטיקה אתם תקברו את כולנו.
1: תדעת מה, הבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
0: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
1: למה?
0: סוף סוף תביא הביתה כסף.
2: לא. לא יוסף אינקה שלום, תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. כן. סילבן, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום, שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
3: שלום עליכם.
2: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
3: שלום.
2: לאן אתה הולך, אדוני?
3: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. תתבשש לך בעצמך. חול לר הזו מטרפל.
2: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
3: שוי. זה הדרה. זה הדרה.
2: לא, אתה מדבר עליי? אני לא הבנתי, מה?
3: אתה גם חירש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
2: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
3: אז אתה גר לבד?
2: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
3: למה אתה לא נשוי?
2: לא, אינני נשוי, לא.
3: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
2: דוקטור למחול.
3: דוקטור למה?
2: דוקטור לריקוד.
3: אתה מרפא את הרקדנים.
2: אני מלמד רקדנים.
3: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
2: לא, אך זוהי חוויה.
3: גם סיוט זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
2: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
3: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
2: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
3: אפשר בבקשה לשבת?
2: כן, בבקשה, סליחה. שוונה.
3: בבקשה?
2: שוונה.
3: לא, אני רוצה רק לשבת.
2: למה אתה מחכה, אדוני?
3: שתוק.
2: מי?
3: מה? בקשר למה?
2: בקשר לשתוק.
3: מי שאני אשתוק?
2: אדוני, אתה אמרת שתוק, למי אמרת שתוק?
3: למי אמרת?
2: לי אמרת שתוק.
3: אז למה אתה לא שתק? כפי שאני מבין, דוקטור...
2: ליכטיג בר זוהר.
3: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
2: אם אפשר, כן.
3: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
2: לשם מה כסף, אדוני?
3: מה זאת אומרת? בשביל לא להקים לך את העבודה.
2: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, כן. הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות מורת העבודה.
3: כן.
2: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
3: הכל נכון, דוקטור...
2: ליכטיג בר זוהר.
3: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף בשלי.
2: אלא?
3: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סיד צריך לקנות. פרפקלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, לא טוח, תן לי 60 לירות ולא נקר.
2: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
3: זה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
2: יהיה עוד מגיע לי.
3: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את עבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך? אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומה זה קשה.
2: אדוני, הן לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
3: לא עוד מזה, רק לעוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לנחות חד הרגל. הוא יבוא מיד.
2: אדוני! לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
3: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר בא.
2: שלום, שלום.
4: נו, אפשר להתחיל.
2: אפשר היה לגמור כבר.
4: מהר.
3: בואי אלה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
2: מה?
3: השפחתל, השפחתל בפריד.
2: המגרדת, אתה מתכוון.
3: מגרדת, אתה בעצמך המגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם הסיר. נו, השוק, השוק.
2: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
5: תביא מים.
2: מה?
5: מים, מים.
2: מים?
3: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
5: מים.
2: אם יש צורך במים, אני אביא לך בקשה.
4: על יד אלעונה, הוא עושה.
3: איך בעצם עושה דו, זה נשתהי, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה?
5: בוא, בוא.
2: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול, כן?
3: זה לא כחול כהה.
2: זה כחול כהה.
3: זה בורדו אפור. אתה יודע מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
2: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל. אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
3: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
5: תביא חלב.
2: חלב.
5: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
2: זיתים? בשביל איזה צבע?
5: צבע זית.
2: בבקשה, אם יש
3: צבע. דוקטר! דוקטר, בואי נה! בלרינצ'יק, בואי נה, בואי נה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
2: מה זה? בצבע כסף.
3: לא, אני שואל בפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
2: אני משונה כזה, אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
3: בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
5: נכון.
3: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
2: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
3: אנחנו מדברים על הפס כסף.
2: זה בצבע כסף.
5: אז תביא ביצים.
2: ביצים.
5: כן.
2: כמה?
5: 18.
2: 18 ביצים.
5: כן, 4 קשות.
2: 4 קשות.
5: כן. תדלג. מה עכשיו?
2: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר ושתי קציצות.
5: הוליך, הוליך, תביא הכל. הלו.
3: את הקצצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
5: למה?
3: לא צריך הכל בבת אחת.
5: תביא הכל עכשיו.
2: כן.
5: תביא גם לחם.
2: לחם?
5: לחם, דחוף.
2: בשביל איזה צבע?
5: של צבע קימל.
3: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים
2: שם. לא, תודה, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
5: לא.
3: איזה ציור זה?
2: אקספרסיוניסטי.
3: רוסדוס, מה זה?
5: מה רוסדוס? אתה לא רואה? אקספרסיוניסטי.
3: כן.
5: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
2: כן.
5: היה יוצא יותר חי מזה.
2: טוב, שאין לך זמן.
5: אין זמן, אדוני, אין.
2: לאן אתה הולך, אדוני?
3: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
2: אדוני, אבל זה הרי אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
3: בוודאי שהוא יגמור.
5: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
3: הוא לא יגמור.
5: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
3: הוא צריך לכדורגל.
5: בכלל למה קראת לי?
3: בכלל למה באת?
5: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
3: איך חוץ
5: מה? אה, אני חוץ מה?
2: אדוני?
5: כן, חביבי.
2: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
5: בחייך.
2: תוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
5: תלך לסולם.
2: הרייני הולך לסולם.
5: תשים רגל.
2: הרייני שם רגל.
5: עוד רגל.
2: עוד רגל אחת.
5: תיקח את המברשת.
2: הרייני לוקח את המברשת.
5: עכשיו תסייד.
2: הרייני מסייד.
5: סלמת.
3: אין שמר!
2: מחליף את מוישה לשלחה.
3: זה דווקא לא רע. שמע, נעתן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. שאו.

0: כבוד גדול נפל בחלקי. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: כבוד גדול מאוד נפל בחלקי שניתנה לי ההזדמנות לספר לכם את סיפור הגשש שחיוור. אני זוכר. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: זה היה לפני 25 שנה, אחרי שהיינו בתרנגולים. היה אז קיץ, קיץ חם דווקא. ונפגשנו, אז נפגשנו מר בנאי, מר פוליאקוב. מר פוליאקוב, למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר... מר...
2: מר
0: לוי. נו, אם אתה זוכר, ספר אתה.
2: בוודאי שאני זוכר. מה זאת אומרת זוכר? נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע... מה שמו היה?
1: דשא פשנל.
2: דשא פשנל, נכון. נפגשנו שלושתנו אצל המפיק דשא פשנל, והוא אמר לנו משפט יפה מאוד. אני זוכר, הוא אמר לנו, חבריה...
1: הוא אמר, חבריה, בואו נקים שלישייה.
0: נכון.
2: אני רואה שאתה זוכר, אז תספר אותה.
1: בוודאי שאני זוכר, איך אפשר לשכוח דבר שכזה.
2: נכון.
1: אז אנחנו אמרנו לו, מאיפה אנחנו נביא לך שלושה אנשים? הלו, אנחנו בסך הכל מר בנאי, מר פוליאקוב, ומר... מי זה?
2: מר לוי.
1: מר לוי. אני רואה שאתה זוכר, אז שהוא יספר.
0: הוא אמר, מה זאת אומרת מאיפה תביאו שלושה? אתם השלושה. אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר... פזמונים ומערכונים מצחיקים. צחקנו, היה ליץ כזה. שאלנו, נו, וכמה נקבל? הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה ארבעה שותפים שווים. אתם תקבלו 50% ואני 50%. אנחנו צחקנו. עד היום אנחנו בוכים. הוא היה פר, הוא היה פר. נו, ואז כמובן אמרנו, ובמאי, הוא אמר, אין מה לדבר, הטוב ביותר. אז הוא הביא את שייקי אופיר, שייקי אופיר, מיד בפגישה הראשונה אמר לנו, אמר לנו, מה הוא אמר לנו?
1: הוא אמר, חבריה, אם אתם רוצים להצליח, אתם צריכים רק דבר אחד. תזכרו, רק דבר אחד. א', מערכונים טובים, ב', שירים יפים, ג', ביקורת טובה, וד', והכי חשוב, קהל טוב, והרבה.
2: נכון.
1: לעולם אני לא אשכח את הביקורת שכתב עלינו המבקר הידוע, מבקר מאוד מאוד ידוע, מעיתון מאוד מאוד מפורסם. עם תפוצה מאוד מאוד נמוכה. הוא בא אליי אחרי הקלעים ואמר לי, גברי, פולי, שייקי,
0: פולי,
1: פולי. הוא אמר לי...
0: הוא היה מבקר חריף מאוד מאוד.
1: כן, מאוד חריף.
2: מאוד חריף.
1: הוא אמר לי...
2: וזה היה משפט מפתח, משהו.
1: משפט שמלווה אותי עד עצם היום הזה.
2: אני זוכר.
1: הוא אמר לי...
0: הוא היה מבקר, מבקר.
2: באמת מבקר.
1: הוא אמר...
2: אומרת?
1: לא, לא, לא, אל תזכיר, אל תזכיר. מה זיכרון, אין לי בעיה. הבעיה שאני שוכח.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור? תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש, לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יגיד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
3: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, כך 5.
1: מה כך 5? מה אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
4: שקט, שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
4: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
4: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח. איי!
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר... אמא, אמא... אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
1: שלום,
0: שלום,
3: יעקב.
0: אפשר? A one, a two, a one, two, a one, two.

0: יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני חנוק אימי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרים.
1: ידעתי. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי.
2: בהחלט.
0: אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים, וזה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה.
3: נורא, כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אך מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
3: אקונומיקה.
2: אז שמונה בסולם יעקב.
3: יצחק.
0: שמונה?
3: כן.
0: כי אבא שלי אחורי גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3. שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
4: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
4: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
5: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: Άλλο πέρα, μη φταίνει ο Τζιμσέ. Δώρα Κουίν, σιωτέ Τζιμς.
1: מה חסר למטולטלת הזאת עם הטלטלים?
0: או, שחל הטלטלים.
1: שווה טלטול פרמננטי.
2: מזל שבין קיץ לקיץ שמים איזה חורף.

0: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
1: אללה אמרתי לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
0: בחיים הכל עובר,
1: ימח שמו,
0: השנים חולפות מהר.
1: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמבר גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ולא כזה גודל. אתה מאמין?
0: מי? טווי?
1: טווי.
0: מאמין? בחיים הכל עובר, השנים...
1: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי, בחיים הכל עובר.
1: עובר עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
1: תשאר אתה. אה, וואלך יא סלמנדרה, יאללה וואלך יא טורפת, חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות. לך הביתה.
2: וואלק, זה הבית שלה.
1: מה פתאום? הבית שלה זה בירקון.
2: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
1: מה אוהב?
2: דגים.
1: דייג.
2: אוהב?
1: דגים.
2: דייג.
1: אוהב? בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס זה?
0: בחיים הכל עובר.
1: חכם בלילה זה. תגיד,
0: השנים חולפות.
1: נגר, אוהב עצים?
0: בחיים הכל עובר.
2: מה אוהב?
1: עצים.
2: נגע?
1: אוהב?
2: עצים?
1: נגע.
2: אוהב? בטח אוהב.
1: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים?
0: בחיים הכל עובר.
3: תגיד.
1: אהלן. סבח אל חיר עיוני, מה העניינים?
3: שוטר אוהב את האזרח.
0: בחיים הכל עובר.
3: אוהב או לא אוהב?
2: בטח אוהב.
1: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
2: ואהבת לאזרחך כמוך.
3: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
1: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, תשן, זרזח. מה קרה? תרים, תרים. תרים,
2: בטחה. קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
1: הבאת ברחו, היה להם צפוף בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
3: עוד כל השמן ככה על העין.
2: ועוד שמן דגים.
1: תזרוק לים.

0: יהיה?
1: מי?
0: הרמטכ"ל.
1: מה?
0: תימני.
1: יהיה.
0: מתי?
2: כשיבוא המשיח.
0: מתי יבוא המשיח?
1: כשהרמטכ"ל יהיה תימני. בחור.

0: הנה הגיע הרגע מכריע, אנחנו יושבים אצל הפרזידנט קרטר.
1: איפה?
0: בלבן האוס. שם אנחנו נדבר איתו בשפה שאיננה משתמעת, ונגיד לו ג'ימי. מונח לפנינו התנ"ך, וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י"ז, כה אמר הנביא ישעיהו, לא זמחות מדבופקס,

0: אני כותב שירים, והוא את העיבוד. במקור היה זה שיר לשני זמרים, אבל אין לנו תקציב לשלם לנגנים. אנחנו ערבים, נחמדים למזיקים, אני כותב שירים, ומחמוד עושה תופים. יאללה מחמוד, אל תתבחס, תראה לכולם אתה יודע על הבייס.
1: אנחנו שנינו מאותו הכפר.
0: המוזיקה זה החלום, אבל לא נותנים לנו לעבור את המחסום. יאללה,

0: ما في باشا دحي باهلام. ما في باشا.
1: ما كلام.
2: איפה אחינו שובב יבוא מהר?
1: שובב ניו.
0: שובב.
1: שובב.
3: מה קרה?
2: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
4: לא.
2: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
3: בחיית רבם.
1: מיכל בת שאול?
2: בת שאול.
3: ולמה היא עליבת הוא?
2: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר, ושאר שירים עליזים לפני הארון.
1: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
2: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה, כמו...
1: כמו בדרן.
2: בדרן.
5: ומה ענה דוד למיכל?
2: לא, ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יפור מייקה.

0: No, es
1: Ani. Ani. Ani.
2: Emma.
1: Ani. Ani, dame lima. Hasta luego, Ani. Ani, te lo haré, ya venía este baita. Hasta luego, Ani. Ani, me explique, me cuente, dame lima. Ani, le está baita, mi padre, Ani, le está baita. Ani, le está baita.
2: Hago, Emma.
1: אני לא שומעת, יש פה חלון!
2: איזה מטומטמת. אמא, תרימי את שלך.
1: יש פה חלון, אז אני לא שומעת מה שאתה אומר בגלל החלון.
2: תרימי את הטלפון.
1: אני לא שומעת, יש פה חלון!
2: אין לי מושג מה לעשות. תרימי את שלך!
1: אני לא שומעת! יש פה חלון!
2: תרימי את הטלפון!
1: יש פה חלון!
2: אין מישהו שמסביר בצד השני, היא לא יודעת!
1: יש פה חלון!
2: אמא! אמא, תני את זה!
1: אני לא שומעת!
2: תרימי את זה! תרימי את זה!
1: מישהו שם פה חלון! אני לא שומעת!
2: את מזהה את האינסטרומנט הזה פה! תרימי את שלך!
1: יש פה חלון!
2: די, לא תרימי את הטלפון!
1: יש פה חלון!
2: אני בהלם, אני לא מאמין, מה אני... תרימי את הטלפון!
1: יש פה חלון! אני לא שומעת!
2: את מפגעת, תרימי את שלך!
1: יש פה חלון!
2: אני בהלם! לא, מה? נומד את כל הפיקור! תרימי את הטלפון!
1: שמישהו יפתר את החלון! אני לא שומע!
2: אני נוגח בראש שנייה, תרימי את זה!
1: אתה לא יכול, יש פה חלון! אז אני לא שומעת מה שאתה אומר!
2: תרדי למטה! תרדי למטה!
3: יש פה חלון!
2: די, נו, תרדי למטה! מה זה פה?
1: אני לא שומעת!
2: מה זה פה? מה זה פה?
1: חלון?
2: מה זה? זה, מה זה?
1: לקחת את זה?
2: כן!
1: הלו!
2: הלו.
1: מי זה? הלו!
2: זה אמי!
1: גם לבן שלי קוראים!
2: אמא, זה אני!
1: היי, כפר עליך!
2: כל פעם אותו סיפור.
1: מה נשמע כפר?
2: בסדר, עדיף להיות בבידוד, מה אני אגיד לך?
1: איך בכלא?
2: יודעת איך זה.
1: כן, אני נזכרת. אמי, הבית ריק בלעדך. אפילו סנופי כל עומד עצמו בבית כמו מטורף, משתים על המיטה שלך, על הנעליים, על הגרביים.
2: אמא, יש לך אח מטומטם. תאמין לי, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים.
1: בוא נעלות יפה, זה דוד.
2: תגיד לי, מה שלום ליזי הקטנה שלי? עדיין זוחלת ככה בלול?
1: היא כבר בית בית. אבל עדיין זוחלת, הפוסטימה.
2: אני מקווה שאת לא מספרת לה שאני פה.
1: לא, חס וחלילה. שאלה אותי איפה אבא, אמרתי לה, אבא בארצות הברית, טס.
2: מה, מספרת לה שאני עושה בארצות הברית?
1: בכלא. לא חשדה.
2: לא חשדה.
1: לא, אתה יודע איך אני משקרת.
2: יופי. מלי בא לי לנתק לה.
1: אתה לא יכול, אני התקשרתי.
2: מה יש לך? מה, מה אמרתי?
1: אני בוכה אולי?
2: מה קרה?
1: דוד יעקב מבית חולים.
2: מה קרה לו?
1: עקץ אותו כלב. עומד למות, למה אתה לא מבקר אותו?
2: אני אבוא מחר. אני רואה אם אין לי חוגים או משהו. אני אפנה את הלוז.
1: רק תודיע.
2: כן, איזה לפעמים לא מסתדר.
1: יש לוזים.
2: מה שלום, אבא? הכל בסדר איתו?
1: לא.
2: לא ידעתי שהחוט כזה ארוך.
1: זה על חוטי, הכזה. עמי. יש משהו שאני מסתירה ממך כבר הרבה מאוד זמן.
2: אני יודע, אמא, איפה הקלמר שלי? זה כבר לא מצחיק אותי.
1: לא, לא, לא, איזה קלמר.
2: זה עם הפסים.
1: לא. ביקש לי אבא. עמי. אבא, זה לא אביך האמיתי.
2: לעזאזל, אמא, ידעתי.
1: איך ידעת?
2: תמיד היה לי מוזר שאבא קטן ממני בשנתיים.
1: באמת מוזר.
2: תביא אליי, אמא, צריך לסיים.
1: יאללה.
2: היה לנו שעה, ואז התקצר. אמא,
1: מומו.
2: יאללה, ביי, מומו. מומו, מומו, מומו, מומו, מומו, מומו.
1: תשאיר לי שיר.
2: אה?
1: תשאיר לי שיר.
2: איזה שיר, שעה, שעה.
1: שהייתי שאלה לך, שהיית קטן.
2: יד, נורמלית, אל דברי.
1: תשאיר לי עכשיו, אם לא נעשה לך בושות.
2: לא, עד עכשיו היית שלט פרסומת נהדר. כל החבר'ה מדברים עליי.
1: תשאיר לי שיר. בושות, בושות.

0: מי אוהב את אימא? אני אימא כל כך יפה, יפה יפה ויפיפיה, אימא כושי.
1: בדיוק, בדיוק. טוב, יאללה, סלמת, תמסיין דעת לסבא וסבתא?
0: לא!
1: אל תמסיין להם דעת, זה לא קריטי בעצם. אל תגידי לי שסבא וסבתא.
0: סבא וסבתא מתו.
1: לא?
0: כן.
1: איך?
0: סבתא מתה מוות עריסה. נפלה עליה עריסה של ליזי, גמרה אותה.
1: רגע, וסבא, סבא איך מת?
0: אתה יודע, סבא היה חולה פרקינסון. רואה את כל הזמן, ירד למכולת לקנות משהו, בא לפשודד, אמר לו, אל תזוז!
2: שיר חדש עם שיפוד נעים יממה קנתת לשוורמה אסמח ומתן
3: יא עדמון וחי יד עבוי עדמון היום יבדי אתה ראית את חלפון?
2: לא.
3: אז מה אתה מתערב? והיית אבוי חלפון, תראה את הפרסום שלך, עשה אותו לוח מודעות. והיית אבוי היום יום הדין.
2: מנצור, מה קרה?
3: אתה, מה אכפת לך מה קרה? אתה חלפון, אתה?
2: אני סוויסה, מה אתה?
3: אני יודע שאתה סוויסה ואתה, אל תתערב. סוס! يا حلفان وحياة أبوي حلفان أتسي لك أنت نايم أحد أحد بذوقات تلاقوا تم على غاك جيت يمشوع ما بلبل شم بصل وحياة أبوي يوم يا مدين
2: طب ما كان منشور
3: أعجل وأخلي تمزرون أحد
2: مزرون حداش
3: وحياتي راك لفني حد شاي مخليتي وطيات شنيعة الحجاج
2: حجاج
3: أنا محياتي وحياة أبوي حجان حلفان وحيات أبوي أيام يا مدين يا مزرون شلي اللي عسبيش كيش
2: نعم
3: طرنا قولون شلو مستوفي في مسليفة بايد وحمشي على شلحانوات على عرونوات ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد ممنو وحيات أبوي حلفان تبو بو הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך ייראה כמו מעבר חצייה. להיות עבוי היום יום
2: הדין. אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
3: אני לא עצבני.
2: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
3: הוא קריזה, גם אני קריזה. הנה אני קריזה.
2: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
3: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזנת אמא. וחיית אבוי עלפון היום ימדים.
2: מנצור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
3: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני מי שרף את בית הספר. מי שרף?
2: חלפון.
3: חלפון?
2: חלפון שרף בית הספר.
3: למה הוא שרף?
2: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'ימה.
3: למה שיעלו אותה? ילדה מופרחת. ילדה רשעית כמו אביה ומכוערת כמו אמיה. אבוי, היום יום הדין.
2: מנצ'ור, תגיד לי מי שבר את לשכת הסעד?
3: אתה, מה אתה עושה לי חידון? שבר בצרה. מי שבר? חלפון?
2: חלפון.
3: למה שבר?
2: למה שלא רצו לתת לו הלוואה בשביל דיר חדש?
3: למה שיתנו לו הלוואה בשביל דיר חדש? בכלל למה לא דיר חדש עם הבית שלי את הדיר שלו? הוא מזבז את הכסף על עראק ומסקיע עם כל הג'מה שם במתנס. וחיית אבוי יום יום הדין.
2: מנצ'ור, תשמע ממני כשהוא תופס קריזה, תתרחק ממנו קילומטריים.
3: לא פחד ממנו.
2: אני ראיתי אותו עם קריזה שאתה לא תראה. הוא שובר והוא מקלל והוא מחרסם והוא בולע.
3: מחרסם.
2: הוא מחרסם, כן.
3: הוא מקלל.
2: הוא מקלל, כן.
3: הוא בולע.
2: הוא בולע, כן. בשביל זה כולם קוראים אותו, אכול בלע.
3: אני לא מבחן ממנו.
2: בבקשה.
3: חלפון! وينه؟ وينه الفرن؟ ريح الفرن ما نشمع.
4: ما عيني
3: عيني سويسا.
4: أهلا سويسا.
5: زي ما انتو لو تريد أبرد خبيزة عينيان
3: ريح الفرن. أنا دبرت عن سويسا. أنا أمرت له ما يما يلدار
4: بس هذه كفتا كتا
5: يوفي
3: إذا كتا هي
4: لو يشار خي
5: يشار خي يوفي
4: إتي كمور يوتر مهر
3: يلدى انتليجنتي
4: هل تكزي
3: بس إن أخون أخون كمو عبية
4: هل تكزي هل تكزي
3: يمكن يفا كمو عايز كمو عمي يلي حرفان أنا رسلت بيرت خفاعة ما حد تمين קיבלת הלוואה.
4: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
5: כן, אני אמרתי.
4: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
5: יופי, יופי.
4: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
5: מגיע לך.
4: אני אין לי הורים.
3: תראה חלפון.
5: תגיד לו בעניין העז.
4: איזה
5: עז. שהעז אוכל את
4: האספסטים! איזה
3: אספסטים! איזה אספסטים! אני דיברת עם שווה שם.
4: על מה דיברת, נתי?
3: אני אמרת לו! תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
4: איפה תלך?
3: שתבוא אצלי.

0: שלום, מדבר חגי.
1: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
0: כן, בספר, כן.
1: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
0: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך ו...
1: אוקיי, באנגלית, אני אגיד את זה באנגלית, אוקיי? Yes.
0: Leave me your details.
1: All right. I...
0: And the course advisor will yes. get back at you.
1: Me name Fagin.
0: Who?
1: Me name Fagin. Fagin.
0: Fagin?
1: Like F, like Flora. Mm-hmm. A, like Agvania.
0: Me say.
1: What? We say we talk English, no? הלו? הלו? אתה שם?
0: אתה מנסה לעבוד עליי?
1: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגלית שתרשום אותי לקורס.
0: טוב, מה השם? פגין?
1: Yeah, פגין.
0: אוקיי, and your phone number?
1: Phone, like what? Link, what phone?
0: אוקיי, so a course advisor will...
1: No, talk please, little, לאט, cause my, don't good.
0: Okay, a course advisor will get back at you.
1: What's course advisor?
0: You entered course.
1: Yes. Next.
0: You entered course, תיצור איתך קשר.
1: No. English, please.
0: She'll get back at you.
1: She
0: will.
1: She get me. She get me after the number?
0: Yeah.
1: Yes. Should I, me, maybe, call you in a different yes different yes I like to see naked boys
2: אתה לא יודע את האמירון שעבר את התאמה?
3: זה היה אמירון?
2: מה, זה לא אמירון?
3: זה היה טיל.
2: איזה טיל?
3: איזה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
2: זה קרקע אוויר?
3: כן.
2: אז איך זה נפל למים?
3: אז זה טיל קרקע, אוויר, מים.
2: זה דבר חדש?
3: זה עוד לא בשימוש.
2: שיביא לך משהו לאכול?
3: מה יש לאכול?
2: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
3: מה יש?
2: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
3: מה יש מנה ראשונה?
2: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
3: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
2: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
3: שועין. זה מוקש בטן. תביא איזה דבר פיקנטי.
2: יש מציאות.
3: מציאות מלפני כמה?
2: זה מהמילואים שנה שעברה.
3: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
2: למה פטיש?
3: נשבור חתיכה נוכל.
2: יש גם מנה אחרונה.
3: מה יש מנה אחרונה?
2: יש פגז קומפוט.
3: לא נשאר פלחי שקוליות?
2: זה שמתי בתוך הקומפוט.
3: הרבבת את זה?
2: עם תירס.
3: וזה טעים?
2: לא רע, מזין.
3: מזין. תביא, נטעם.
2: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
3: תביא עם קוש, עם קס. עשית בדיוק שתי מנות.
2: זה עם תוספת.
3: זה עם תוספת.
2: טעים?
3: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
2: תראה, עולה נתקע לך איזה שזיף. תערבב את זה, תערבב. עולה תתן קונטרה, ככה.
3: זה התירס עוצר את זה.
2: בוא נתחלף.
3: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
2: מה יש לה לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
3: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
2: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
3: בין כמה הקומפות?
2: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
3: עוד שבועיים, אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
2: יאללה! ראית עוד אחד אמר? תראה, תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
3: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
2: תראה את העשן שם, שם.
3: אז זה טיל קרקע גבעה.
2: מה, טיל קרקע גבעה?
3: כן, ראית?
2: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
3: הוא יש לו חושים?
2: חושים?
3: חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
2: איזה חושים?
3: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
2: זה דבר חדש.
3: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
2: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש. למשל, על החוש ריח.
3: חוש ריח, כן.
2: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
3: זה יפקשש לתחין, אז...
2: טיל קרקע מרק.
3: מרק, כן, לפי החום.
2: תיכנס בחדר אוכל לתוך המרק, שבית
3: את זה.
4: שלום.
3: שלום.
2: יא אללה, אתה רואה בן אדם? מאיפה באת?
4: מתל אביב.
2: שאלו אלינו שמה?
4: יש את עניינו.
3: ראה, כמו חתן.
2: יופי, מאיפה החליפה?
4: החליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
2: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
4: זה יחידת התחנים 7-8-12-36.
3: קו נטוי 11.
4: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
2: זה היחידה.
4: לא, אני שואל על כל היחידה.
2: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
4: לא.
3: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
4: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
2: הוא המפקד.
4: מי המפקד?
2: הוא.
3: לא נעים, לא נעים.
4: תחליטו, באמת.
2: מה אתה רוצה?
3: לא נעים.
2: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
3: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
2: מתי נגמר השבוע?
3: עוד שבועיים.
4: תראו חברה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
2: נו.
4: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
3: סופחת.
4: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
3: איזה בעיה?
4: אני צריך להתחתן היום בערב.
2: זה בעיה.
3: מה זה צריך? למה אתה צריך?
4: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
3: בקצין העיר היית?
4: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
3: כן?
4: אז הנה אני.
3: רואים, רואים.
4: אז מי המפקד?
2: הוא.
4: לא, באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
2: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
4: של מה אתה רוצה מסמכים?
3: בלי מסמכים, ככה?
4: אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
2: מאמינים, יכול לפחות תעודת נישואים.
4: זה יש לי, יש לי.
2: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
3: כשההורים שלו התחתנו.
2: יופי. איך קוראים את הכלה?
4: זה כתוב שם.
3: זה רואים, רואים.
2: רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
4: שושנה.
2: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי.
4: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
2: איך?
4: קופלביץ'.
3: מחיפה?
2: קופלביץ'.
4: מה פתאום מחיפה?
2: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
3: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'.
2: טוב, הוא מעכו.
3: זה כמעט.
4: לא, באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
3: מה עם דירה?
2: כן, כן.
4: בינתיים נגור אצל ההורים.
2: של מי?
4: שלה.
3: יש לה הורים?
4: מה לעשות?
2: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
4: תודה רבה.
2: נו. גילי, יש לה משפחה?
4: יש לה משפחה, בלי עין הרע, הרבה מאוד.
2: כמה?
4: סניפים בכל הארץ.
2: הם חזקים?
4: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יהרגו אותי.
2: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
4: אני בעצמי לא יודע.
3: תגיד, היא יפה?
2: כן.
4: יפה, יפה, אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
3: טוב, שלוף תמונה.
4: עזוב.
3: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
2: אל תתבייר.
3: לא שלך.
2: איפה זה מהבר מצווה? יאללה. זה האמא של הכלה.
4: זאת הכלה.
2: יופי.
3: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
4: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין?
3: שיהיה, שיהיה.
2: כל זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
4: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
3: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
2: תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
3: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
2: כל החודשיים אתה הראשון.
4: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
2: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
4: מאוד.
2: צינור, יש לך?
4: יש לי צינור, בטח.
3: אתה רוצה להישאר איתנו?
4: כן.
3: אתה מפקד תורן מעכשיו?
4: כן, המפקד.
3: מה עם החפצים?
4: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
3: כן, המפקד.
4: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
3: אל תדאג, נשלח להם טיל.
4: איזה טיל?
3: טיל קרקע בתול חתונה.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
0: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
3: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
3: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
3: למחוק את המיותר.
2: ו...
4: לנסוע למדבר.
3: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת ארבעים שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
5: שלושה?
0: שלושה.
5: שלושה?
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
5: השניים! אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
3: קומפניון!
2: קפוץ! קפוץ!
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
6: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
6: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
7: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
7: חסכוני יותר?
2: יותר!
7: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפח עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
8: ימין ושמאל.
7: תני לגבר שעון חול.
8: רק חול והחול.
7: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
4: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא.
0: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
3: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון. ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
5: קניתן קרמלי מחיפה! בקבוק... בקבוק טסס שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט אדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט אדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: Sham.
1: Utai!
2: שבוע טוב.
0: אליה.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, תדאגו סיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
0: מתנה שימושית,
3: מתנה מהפכנית
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע,
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא. כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון.
5: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת לנחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלט, אותו מכניס בפנים את השכנים, וזה מוכרח לוצא.
5: אני מבין, אני...
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
5: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
6: נו, אז איקס.

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת.
1: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינם. הסכין לאישה הגברית.

0: ולאחר הגילוח, חרצן משמש קלוי עטוף בעלי חס המיובשים, יעניק ללחייך סומק נערים. הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה
0: גברית.
2: את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
3: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר מה...
4: תשתו משהו!
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
4: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאין?
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
4: יש לי מיץ! נטול מיצים!
5: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית! טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית.
2: האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעטה אורות בכל הצבעים?
6: היי
2: סגולה?
6: היי ורוד רגע?
2: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
7: מר מורנו, בבקשה.
8: יש בבקשה.
7: מורנו, בבקשה.
8: אני אעזור מורנו. יופי מורנו.
2: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
9: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
2: כן, כן,
9: כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
2: כן.
9: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזינגוף במהירות של 120, ואני...
2: 120?
9: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
3: תמשיך, מורן.
9: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
2: כן.
9: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
3: אז אתה אדרת אותה, כן?
9: לא. אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. כן. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
2: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
9: אני יכול למסור דרישת שלום?
2: לא,
10: מורנו. דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמרים ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם, שתהיו בריאים. מורנו, היי אמא שלי.
2: לנאפולי,
11: לגנוע,
10: לחיפה, לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
11: לקונוטרה, לשאר השם,
10: לסואץ.
2: עשה חיים, סע בזחלמים.

0: לכם אמיגוס להתעסק עם החותנת. אין לכם מספיק צרות. יש לך חותנת?
1: סי, פאפה. סי, פאפה. סי, פאפה.

0: Hallo, זה דוקטור טראומה מדבר. שלום גברת פוקס, מה שלומת? כן, אני, כן. אנו תראי גברת פוקס, כפסיכולוג וכיועץ לענייני נישואים, אני לא יכול לפתור בעיות בטלפון. מה זאת אומרת זה דחוף? בעלך לא רוצה? למה הוא לא רוצה? הוא עדיין פוחד. טוב, תני לי אותו. שלום פוקס, זה דוקטור טראומה מדבר. נכון, זה הוגו, הוגו טראומה. תהי לי פוקס, אתה אינפנטיל. למה אתה לא רוצה? ממה אתה פוחד לכל השדים ורוחות? היא עושה חושך? אתה מפחד בחושך. בטח, אם הפולניה, היא לא יכולה לסבול שעוד מישהו נהנה. טוב, תן לי אותה בבקשה. שלום גברת פוקס, זה שוב אני טראומה. תגיד לי, מה את השתגעת? מה את עושה חושך? את לא יכולה לראות אותו באור. נו, אולי תתחילו באור ותגמרו בחושך. אני מבקש, טוב? עכשיו תני לי אותו. פוקס, שלום, זה שוב אני טראומה. תראה פוקסי, הרגע דיברתי עם פוקסה. היא הבטיחה לי, עכשיו יהיה הכל בסדר, קפוץ, ואלוהים יעזור לך. פוקס, קפוץ. פוקס, תבין, אחרי 20 שנות נשואים אתה מוכרח פעם אחת בחיים לקחת ריסק. אז קפוץ כבר, נודניק! שקרב, כל ירד. אולגה, תכניסי את הזוג המחושר הבא. איזה הפעה, אני חשבתי שיכנס זוג ונכנס פרן.
1: דוקטור, אתה לא מכיר אותי.
0: אני לא צריך להכיר אותך בכדי לראות שאתה במצב קטסטרופלי, ושחיי נישואים שלך הרוסים.
1: חיי נישואים שלי מאושרים.
0: באמת? אז למה באת לבד?
1: אני לא לבד, אשתי בחוץ.
0: אשתך בחוץ.
1: שיקרא לה?
0: נו, בוודאי, מה אתה חושב שנחכה שתכתוב לה?
1: אני אקרא לה.
0: אז הוא תקרא לה, תהיה גבר.
1: אני אקרא לה.
0: למה אתה לא קורא?
1: אני אקרא.
0: זה מה שאני אומר, אתה רק אומר שאתה קורא, אתה לא קורא לה.
1: אני אקרא לה.
0: תקרא לה, תהיה גבר.
1: קוקי!
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי נרד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לו.
2: ספר לו דקי.
1: לא, קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר אותנו.
1: קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר לו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר לנקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה יהיה נחמד, נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאבה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח, כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה?
1: כן.
0: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה, אם היא פורצת אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים ראש, אתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטוק.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסים. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסים.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
2: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמלק קוקי?
2: הוא לא דמלק קיקי?
0: הוא דמלק קקי.
1: איך אתה מדבר אל אשתי? דוקטור.
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
2: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
2: אותי?
0: הלו כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. או בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות ללות שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות.
3: ואתם מה אמרתם לך?
2: אמרנו לה, אנחנו לא צחקנים, אנחנו...

0: רק שנייה.
1: אוקיי.
0: בסדר? טוב, ביי מוטיף, ביי. הלו.
1: שלום.
0: שלום.
1: הגעתי למשקר?
0: נכון.
1: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה?
0: לא, הגעת למשרד מנכ״ל.
1: משרד מנכ״ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים. במרכז התלונות שלכם.
0: כן.
1: ואמרו ש... אני יכול להמשיך מה שאני עושה, שאין בה, זה לא פסול.
0: שמה?
1: שאני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, זה לא פסול.
0: מה אתה עושה?
1: אני מכניס את היד מתחת למכונה שלכם.
0: כן.
1: והיא אמרה שזה בסדר, ואתמול אני נפצעתי וחתכתי לעצמי את היד. בזמן שהכנסתי את היד מתחת לזה.
0: כן.
1: למכונה, ואני רוצה לתבוע אתכם.
0: אתה רוצה לתבוע אותנו על זה שניסית לגנוב מאיתנו?
1: פעם שעברה שצלצלתי אמרו שזה בסדר.
0: אמרו לך שזה בסדר לגנוב?
1: דיברתי עם אחת, יש לי אפילו... תוכל אפילו לשאול.
0: לא, אני רוצה להבין, עזוב מה אמרו לך. אתה גם ניסית לגנוב מאיתנו, פתחת את היד מהמכונה.
1: לא, זה לא לגנוב.
0: אז מה ניסית לעשות?
1: זה להלוות.
0: להלוות.
1: זה גם זה מה שאני
0: עושה. ומתי אתה מחזיר?
1: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
0: מה?
1: תראי, אני גם ככה הסברתי לה. אמרתי לה ש...
0: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לה.
1: אני צמא. אני אסביר לך.
0: אוקיי.
1: הייתי צמא.
0: כן.
1: ואני, כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
0: כן.
1: אז ניסי לעשות לו, יש לכם פתח מתחת למכונה.
0: נכון, מן הסתם, אם המכונה, אם הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח.
1: בדיוק, אם יש פתח.
0: רגע, סליחה שנייה, טוב? הלו, מה שמך רק תגיד לי?
1: שמי פייגין.
0: עוד פעם?
1: פייגין, פי א' ג' י' נ'.
0: כן, מה, בוא...
1: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם.
0: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת כסף, לא יצא לך פחית.
1: לא.
0: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
1: נכון, נכון. אני
0: התחלתי... ניסית להוציא את המוצר.
1: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
0: כן.
1: אבל תשמעי, אני לא אוהב פנטה. ואני אוהב קולה. אני רק אוהב קולה.
0: נו.
1: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לתוך מכונה.
0: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
1: בחיפה.
0: איפה בחיפה?
1: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
0: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
1: היא שלכם. היה לכם, היה רשום תלונות. וגם זה גם משם המשגת את הטלפון, להתלונן.
0: מה?
1: יש לכם כזה טלפון שרשום אנה התלונן אצלנו, נכון?
0: אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
1: בחיפה.
0: איפה בחיפה?
1: איפה זה חיפה? בארץ ישראל?
0: איפה בחיפה?
1: ברחוב הנשרים.
0: רחוב הנשרים באיזה מבנה? באיזה מקום?
1: אני לא זוכר, זה אני לא יכול, לא חייב לזכור את זה.
0: איפה היית?
1: בחיפה.
0: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנוב, שמת כסף... רגע, סליחה.
1: כן?
0: כן.
1: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם, ממש פצעתי...
0: אז תתבע.
1: כל היד שלי נפתחה.
0: אז תתבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
1: אז אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
0: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
1: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
0: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר?
1: 100%.
0: בבקשה.
1: אוקיי.
2: המימון מרפא כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורא בקפה, בכף היד, ובכל חלקי הגוף. זה האיש.
3: חכם מימון! חכם
2: שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
4: ברוך הבא.
2: שלום.
4: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
2: פוחצ'בסקי.
4: אין דבר. מצפת?
2: על יד, מפתח תקווה.
4: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
2: כמה עולה הכיסא היום?
4: לירה, רבע שעה.
2: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
4: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים וושתי. תשתה קפה?
2: בכמה הקפה?
4: 80 גרוש.
2: נשתה בפתח תקווה.
4: לפי רצון כבודו, מים אין. במאה העניין.
2: חכם מימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
4: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
2: הכאב גדול.
4: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומנים?
2: ברוך השם.
4: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי שלא ארגיש.
2: למה שלא ירגיש?
4: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
2: לפי רצון כבודו.
4: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
2: כאשר עבדנו, עבדנו.
4: אמן. תריח מעט טבק.
2: תודה רבה אדוני, כבר הרחתי.
4: טוב, תתעטש.
2: וכמה התעטשות?
4: On the house.
2: אצלי האף בקלקול.
4: באת בעניין האף.
2: חס ושלום.
4: בינו לבינה?
2: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
4: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
2: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
4: דוד מצד אב, אם?
2: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
4: ואיפה הוא?
2: הוא פה.
4: מה יש לו?
2: חולה.
4: איזה חולי?
2: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
4: מחלת העליזות?
2: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל יומות השנה.
4: וככה הוא מהלידה?
2: לא, הוא יתום.
4: אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
2: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון, הוא עליז. יש פיחות, הוא מאושר. יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
4: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
2: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסוליה שבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
4: לא עזר.
2: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
4: עלובי החיים.
2: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
4: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
2: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
4: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
2: גם לא. לא, לא, לא, לא, לא נראה לי, אני חכם מימון, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס ובטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
4: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי? את ושתי. היא תכניס בו עצבות עד שימות.
2: חכם מימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
4: ועליף.
2: כמו חתן.
4: זה קשה, קשה.
2: אז מה נעשה?
4: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין. ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
2: לא, חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל וכל שאני עצוב מיסוד.
4: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
2: אבל לא צריך הרבה, חכם.

0: יפה ימח שמו.
1: אלגנט.
0: בן פורת פוחצ'בסקי.
1: שמחת המשפחה.
0: דומה לגינה. מה שלומך נע?
2: וואלה, ברוך השם יום יום דוד.
0: איך המצב רוח?
2: תראה לפי הבקבוק.
0: איך הראש?
2: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
0: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
1: בשביל מה היד?
0: זה בשביל לראות את שבילי החיים בקף.
2: תראה לו יד עוד?
0: יד שנייה.
2: על העיני ועל הראשי.
0: וואו.
1: מה ראית?
0: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
2: איזה אסון?
0: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
2: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
1: עליז.
0: עוד אסון נורא ראית.
1: מה ראית?
0: ביתך יחרב עליך.
2: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
0: והרי אסון שהגיע זה אתה.
2: חלס.
0: הפועל פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
2: יידרדרו, אני מכבי.
0: גם כי מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
2: רק אני מכבי נס ציונה.
0: גם כי מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
2: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
1: למה?
2: הם בליגה ג'.
1: אמרתי לך, בלתי עציב.
0: תראה לי את הלשון.
1: של מה את הלשון?
0: זה תכסיס הודי.
1: הודי, תראה לו.
0: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
2: אורגינל.
0: ראיתי.
1: מה?
0: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדיני.
2: של מי?
0: שלך, חמור.
1: לא.
2: אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדיני. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
0: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי 2 מגרשים וקיוסק אחד.
2: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
1: בוא, אין לו קיוסק.
0: אמרתי שיהיה.
2: יאללה, אבל אני אין לי קזוז, איך יהיה לי קיוסק?
0: גם כן ראיתי 250,000 פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
2: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינפלציה.
0: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומן. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הכוכבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
1: נכון, מימון, אתה התחרפנת.
0: מספר נעליך מה?
2: אני אין לי נעליים.
1: אין לו נעליים.
0: הוא ילבש 7 חליפות זמש.
2: זמש אביך.
0: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
2: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
0: בבקשה, עצוב, 200 פונד בשביל הטיפול.
2: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.
3: يا ساره يا عيني يا روحي كبره عليك يا ساره عزفت تابا شلخ املال عمد لواد برحوف كل الناس مستقلين عليه متبايش
1: داي
3: لعن ربك لما لخت
1: داي تحزيك اتعصمخ انت جبر
3: انا جبر انا ولا لوي شموت اخشاب فوق بمكم انا جبر سي بو تجي لا למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
4: מה, לא, היא התחצפה.
3: התחצפה?
4: כן.
3: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא בטומטם. סיבו, בוא. סיבו. בוא, אין, אתה כמו אח שלי. 2 אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
1: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
3: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
1: שכחתי.
3: אז מה נעשה? טוב, תגיד מה נעשה.
1: אתה יודע איפה בית משפט?
3: לא, לא צריך. מישהו, סיבו,
1: בחדה. לא, איפה בית משפט?
3: כן.
1: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
3: כן.
1: אתה מזמין והוא חותם.
3: כן.
1: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי. כמו דפוס.
3: כן.
1: יפה.
3: אז תבוא.
1: אבל אל תתעצבן.
3: אם זה יעזור,
1: שלום.
5: וברכה.
1: אדוני חותב מכתבים לפי הזמנה?
5: אני חותב הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' בעללו. אתם יחד?
1: יחד, כן. זה המכתב הזה בשבילי.
0: בשבילי.
5: בבקשה לשבת.
0: תודה רבה.
5: רוצים קפה?
1: קפה, כן.
0: כן, למה לא?
5: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
1: לא.

0: כמה העניין?
1: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד.
2: אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
3: אני אספר.
1: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדע.
3: הוא יש לו בת.
0: בת.
3: בחורה יפה מאוד.
0: יפה.
1: יפה יפה, כן.
3: גם הוא אוהב לשתות.
0: לשתות?
3: כן.
0: מה שותה?
3: מה שיש. שותה ווסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע.
0: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שלוש פעמים שבע.
3: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
0: עיוני! אה? יש עליך
1: קצת 7-7? לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה, לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה, שום דבר, תאמין לי, בחיים לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
0: 7? נגמר הרגע.
3: הסלו, בא יום שישי והוא בא.
1: אני באתי.
3: לך. היה קצת מסתול כשבא.
0: מסתול.
3: למה היה במסיבה ומסתול? כמו שהוא מגיע, ראית אותו הבת שלו נעלבה.
0: למה?
3: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
0: שכח.
3: רק ראית אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
1: כן, כן.
3: ראו אותה לקחה ספשי.
0: כן, כן. זה 50-60 לירות.
1: 70, חביבי.
0: תגיד לי, בוא, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
3: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
1: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
0: מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
1: חס ושלום, מה? אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך. אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית. היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברחה.
0: אתה ביקשת ממנה שתעזור?
1: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה! הייתה יוצאת האמא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה, האבא של הבת שלה. כבוד האב נרמס.
0: נרמס. טייב, עכשיו מה, אתם רוצים לכתוב למכתב שתעזור?
3: כן.
0: שבע לירות.
3: חמש.
0: טוב.
3: ככה כסף.
1: מה ככה? לא, סיבו, סיבו, לא
3: יעזור. לא יעזור.
1: סיבו, זה בת שלי.
3: לא יעזור. חלס, אמרתי, ענה זה. לא יעזור, לא יעזור. לא יעזור, לא יעזור. אני אין לי כסף.
1: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך. אבל תחזיר, אה?
0: חף בית באלול, תפשין חף זין.
1: תגיד לה, שרה, יעני, ירוחי, איזה דבר כזה?
0: לכל מנדבעי.
1: שום מנדבעי.
0: אתה מה שמך?
3: הוא אהרון מזרחי.
0: מזרחי?
1: כן,
0: אהרון. אתה מזרחי מהירקות?
1: מהפירות והירקות, כן.
0: נתבקשתי על ידי שולחי.
1: איזה שולחי? אני האבא שלה.
0: בת כמה היא?
1: היא נכנסה ל-16.
3: כן, בפסח היא תצא.
0: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריחה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
1: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא, זה תגיד.
0: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו, אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
1: תגיד לה גם כן, שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
0: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך. ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
1: מה יעשו לה?
3: איום.
0: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
1: אהלן וסהלן.
0: אהלן.
1: אני אני חושב שזה זה האימא שלה משפיעה עליה רע.
0: זה חמור מאוד.
3: תכתוב.
1: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
0: אה, צער גידול בנים.
1: בנות.
0: אילה זאת הלילה אזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש. שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך.
1: נכון.
0: ככה מתנהגים... תתביישי לך, יא סוררת.
1: הלו.
0: יא מלעונה.
1: הלו.
0: ככה חינך אותך, אבא שלך הוציא את נשמתו עלייך.
1: איך אתה מדבר? לא יפה.
0: מה לא יפה? איפה כבוד האב? ילען רבא.
1: איך אתה מעיד לדבר אתה? איך אתה מעיד לדבר?
0: אל לא תגיד לי מה לדבר אתה.
3: למה?
0: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
3: לא.
0: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
1: ככה אתה אומר על הבת שלי?
0: אולי כל הבחורות אותו דבר.
1: איך אתה מעיד לדבר על הבת
0: שלי? אולי לעזים רק אתפוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
1: למי נשבור את העצמות?
0: הבת שלך שרה, לעם אביה.
1: אולי איך אתה מעיד לדבר? איך אתה מעיד לדבר אתה? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה תברח, לא תרצה לא תברח.
0: עזוב, אתה צומע.
1: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
3: חלס, אל תתעצבן.
0: אני הדוד שלה.
1: אתה הדוד שלה?
0: אני הדוד שלה.
1: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
3: מה שמך אתה?
0: אני מרדכי.
1: מרדכי איזה?
0: אני של סמוך עלי השלום.
1: אתה מרדוך? אתה מרדוך? אהלן וסהלן, אני מרדוך, מה נשמע? מה הענייני? מה שלום אמא עלי השלום? מה זה? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה? מה נעשה? תגיד מה נעשה? אתה כמו עורך דין, לא טוב, תגיד מה נעשה?
0: טוב, אני צריך לחשוב.
1: טוב, תחזיר את השבע לירות.
0: חמש.
1: בסדר.

0: Calma aí, ó. Eita, caneta. את העדים שעולים אולי אפשר לעשות קוסטה אך טבריה אם היית שפת למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון תראה את החרמון איזה דליקטס אתה ראית את יוסף מהעירייה?
1: עדיין
0: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון
2: שבוע טוב
0: שבוע טוב, יוסף.
1: טוב, תודה. נו, הרגע, משכן.
2: איך אצלכם?
0: ברוך השם.
2: איך אתם... למה לא תשב איתנו קצת?
1: זה רעיון.
0: תספר לנו מה חדש בעירייה
2: יש חדשו יש נצועו יש פלאי פלאו רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה
1: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת
0: נו דיברת עם ראש העיר
2: דיברתי איתו הייתי אצלו במקלט כן
1: במקלט?
2: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
0: גם על הקפיטריה.
2: בייחוד על הקפיטריה.
0: יופי.
2: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
0: נו.
2: אתה זוכר?
0: כן.
2: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה והיא תגרד את השחקים של טבריה
0: איך תגרד?
2: זה רב קומה זה אולי 10 קומות
0: 10 קומות ומגרד?
1: אולי בלילה שהשחקים יורדים
2: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד
0: ועומד
1: למה שלא יעמוד?
0: בגלל הרוח
1: יש מגן רוח חוץ מזה בית, אם בונים אותו אני לא אומר מספרים אני בונים אותו 40 קומות באוויר
0: כן
1: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה וכל זה ממולא עם בדיל
0: בדיל?
1: בדיל
2: בדיל מחליד
1: זה בדיל תוצרת חוץ
0: טוב, ואיך יגיעו המים?
2: לקפיטריה?
0: כן
2: עם צינור? איך מגיעים מים?
0: אתה היית בבית של אלקוצר?
2: נו
0: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו
2: לא מגיע מים?
0: לא
2: יש לו צינור?
0: לא
1: אז מה אתה בכלל מדבר?
0: הנה אני מדבר חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה המים מתעייפים והצינור מתכופף זה הכל אני לא אמצאתי את זה, זה כימיה
2: מים מתעייפים?
0: בוודאי.
2: סתם, אתה גם שמעת דבר ש...
1: עבד,
2: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפת?
1: אתה היית בצורפת?
0: אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
2: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
0: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. די גול, די אופשן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
1: הוא צדיק. הוא צדיק במאה אחוז.
0: מה צדיק? אתה איתי או איתו?
1: אני מהאום.
0: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
2: לא יבחר?
0: לא.
2: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
0: עם צינור.
2: לא עם צינור, עם עברון.
1: עם עברון?
2: עם עברון, כן.
0: איך עם עברון?
2: איך עם עברון? כן, יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין עברון דוד כזה, כן.
1: עברון עם דוד.
2: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק,
0: כן.
2: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
0: כן. טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
2: לתוך הפיילוט?
0: כן.
2: לעברו?
0: כן.
2: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
0: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
2: נו.
0: האווירון דוד מגיע.
2: כן.
0: זה דוד שמש?
2: לא.
0: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
2: כן.
0: מאלומיניום.
2: כן, כן.
0: אתה מכיר.
1: זה האווירון למה?
2: כן.
0: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
2: וזה לא משפריץ?
0: אלומיניום עיוני.
2: תשמע, זה רעיון, זה למשל רעיון, אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
1: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
2: כן.
1: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
2: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
0: ותזמורת.
2: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
0: תדבר.
2: חבריה, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו. פעם ראשונה בטבריה.
0: ידעתי.
2: תזמורת אורגינל.
0: ידעתי. איטלקים?
2: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
1: הם גיטרו?
2: גיטרו, כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
1: כמה חוטים יש בגיטרה?
2: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.

0: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, הוא יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? הלו, אם באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
1: כול בסדר.
2: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
0: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
1: אנחנו מתל אביב.
0: נעים מאוד, אני איצי.
1: אהלן איצי.
0: איך קוראים לך?
1: אפנר.
0: איך?
1: אבנר.
0: אבנר, אבנר. ולך?
2: אני אפרשה.
0: מה?
2: אפרשה.
0: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
1: כן, אני עובד במסעדה בנוקויון.
0: ואתה?
2: אני גם כן.
0: גם כן במסעדה?
2: לא, בבית חולים.
0: אז מה גם כן?
2: גם כן בנקיון.
0: יש עבודה,
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: יש הרבה לכלוך בנקיון.
0: קר, אה? קר.
1: לא, לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
0: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
1: אנחנו מן קלקיליה.
0: איך הגעתם למשמר האזרחי?
1: זה אני אגיד לך, זה ממתייל בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
0: למה?
2: المشترى له مرشع عارفين يستفوا بالليل برحوا زي مسكان
1: אז هو عمر نحن نتنظف لا مش مر ازرخي اصفر يهيلن وما العسود بالليله
0: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
1: כן.
2: לא, לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
0: אז למה הוא לא פה?
2: זה לא עפותיה בשביל יהודים.
1: יהודים לא עפים לעפות בעפותיה הזאת.
2: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
0: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
2: חס ושלום.
0: למה אתם עושים את זה?
2: בשביל כסף.
0: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
2: זה התנדבות, אל בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
0: מה
2: הוא? משחק בוקר, בוקר.
0: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
1: כלבים, כלבים.
0: כלבים, כלבים.
2: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף והוא התחפף.
0: הוא משחק קלפים, אה?
1: ולא, כל לילה הוא משחק בוקר.
0: תגידו לי, מי זה? מי זה נתן לכם רובים?
2: אלבעל בית.
0: הוא נתן לכם רובים?
2: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
0: מה זה, זה, זה, זה, זה רובי אמיתי.
1: בטח, מה יעשה שחוק?
2: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
0: למה? מה? אין לו אמון בכם?
1: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לא טוב, הרפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
2: זה מסוכן בשבילנו.
0: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה אתם עושים מקרה כזה?
1: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
0: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
1: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
2: טרור נגד טרור.
1: والله ايسيك اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش ابن عدام رسيل عبر بو لا ما يلخ بو يلخ سبيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريخ كموتيل
0: ואתה?
2: אני משיג אותו.
3: בוא כבר בוא, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
4: כן.
3: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
4: לא.
3: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך, אודרוב, תודרוב. אבל תזיק חזק בשתי ידיים, שלא תעוף. אתה מוכן?
4: כן.
3: יאללה, תודרוב.
5: אני מהטלוויזיה, אני רוצה לשאול. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת, תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר,
3: תגיד לי, מה אתה צועק? מה, אנחנו לא שומעים? מה יש?
5: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
3: אתה יכול לשאול.
5: רבותיי, השאלה היא מה? למה לא?
3: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותנו שאלה?
5: כן, שאלה, כן.
3: בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
5: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
3: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
5: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי.
3: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
5: הוא אומר לא, אני
3: לא... זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
5: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
3: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עובד כבודו במקומו מונח. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקש. שיכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחבץ ושוסטק ופט ושמט ואבו חצרה ואבו גדרה. וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים להתקדם.
5: תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.
6: בוקר טוב לכל הנהגים שכבר קמו הבוקר. יש פה מישהו שלא רוצה שתהיה לו תוכנית רדיו? אתה שקט. לא, יש את הקטע הזה, נכון? יש את הקטע הזה שאתה... תמיד התוכניות בבוקר כאלה?
7: בוקר טוב לכל הנהגים. אם אתם בדרך לחיפה, יש שלולית מאוד גדולה שם.
6: זה מעניין, אתה יודע, אתה קם בבוקר לבית, ובלילה הם פתאום תופסים כיוון אחר לגמרי, נכון? אלה שהיו, היי, אמסוף, פתאום בלילה אתה רואה אותו בתוכנית. מדבר על הדברים הכי דבילים בשיא הרצינות, נכון? כאילו אתה רואה שירים שקטים כאלה הכל, אתה יושב באוטו חושך מסביב, אני והוא.
7: עוד לא. חכה, הערב עוד קצר. והוא כזה, הכל שם הזה. אתמול אני פשוט חציתי לרגע את הכביש, ואישה מאוד מבוגרת שעמדה מולי הסתכלה עליי. וחשבתי שגם אני פעם יהיה איש מאוד מבוגר. מה שמוביל אותי לשיר הבא שלנו, שסבא שלי אוהב במיוחד.
6: שטו, האמת אני לא מקשיב לרדיו כמעט. המקום היחידי שממש יוצא לי לשמוע את גלי צהל זה בהולד, בטלפון. נכון, אתה מתקשר לאיזה משרה, אתה מבקש מישהו, אומרים רגע הוא בקו, אתה מקבל גלי צהל. אתה בינתיים, עד שהוא מדבר בטלפון, נכנס לתוכנית, ממש, אתה שומע רעיונות וזה, מעניין את מי הבא, אתה ככה, אל תפריע, אתה יודע, ממש בעניין. ואז פתאום אומרים, עכשיו נראיין באופן מיוחד את ראש הממשלה, טרחה, הוא עונה. מה אתה עונה, אידיוט? תביא את גלי צהל. בשוק. ראיתם שהחזירו את דאלאס לטלוויזיה? איזה סדרה יפה. יאללה, כל פעם אני שכחתי כבר כמה לוסי שזכתה במיס דאלאס הצעירה או משהו כזה, כמה היא שמנה ומכוערת. זה פשוט מדהים. אני גם לא שמתי לב לזה אף פעם שג'י-אר מרוויח 6 ביליארד דולר בטח בחודש או משהו כזה. מנכ"ל יואינג אוהר גר עם ההורים. אתם קולטים? הוא ובובי עם פומפלה וסואל, הם גרים כולם עם ההורים. יש לו חדר מסריח עם מקלחת בבית של ההורים. אני בשוק. בטלוויזיה לאחרונה ראו את המעבורת מיר, אתם זוכרים, עם זאתי שנשארה שם חצי שנה, ששכחו אותה או משהו כזה, הייתה איזה אמריקאית שטסה לשם לאיזה מעבורת רוסית שקוראים לה מיר, חברה יחד עם איזה 4 אסטרונאוטים רוסיים, רוסים, כן, וביחד היא הייתה שם חצי שנה במעבורת, חצי שנה, אתם ראיתם תמונות, זה איזה מין 2 חדרים קטנים כאלה, בחורה, נראית בסדר, 4 רוסים, אתה יודע, כמה אפשר לשחק ארטוגט? חצי שנה. עכשיו, מה שמדהים בזה, אני ישבתי, זה נורא הטריד אותי, באותו לילה לא ישנתי כמעט, וחשבתי, איך הם עושים שם קאקי? אתה יודע, חצי שנה, אתה לא מתאפק הרי, אתה תחזור בלון. איך הם עושים קאקי? ואז חשבתי, שאלתי, ביררתי קצת העניין הזה, והנה אני מביא לכם את התשובה, אתם תשכילו היום בהופעה. הם עושים קאקי רגיל לגמרי, וזה פשוט יוצא לחלל. עכשיו, אתם יודעים, בחלל אין כוח המשיכה. הקאקי מטייל. עכשיו, אתם יודעים, שלחנו כבר הרבה מאוד מעבורות מכדור הארץ, הרבה מאוד אסטרונאוטים היו בחלל. לא חשוב שהם אוכלים את הריבועים הקטנים, קאקי זה קאקי, כן? והם משחררים חופשי. אתה רואה המון המון קאקי, ומדי פעם יש קאקי של אישה קטן כזה זז. עכשיו, עכשיו נראה אתכם שואלים את עצמכם, למה הבאמים לא באים לפה, אתה מבין? ההוא מגיע עם החללית, חוטף את הכל אחרה בחלון של החללית, עושה יוטרן, כוס עמק, תודיע לכולם, לפה לא באים. אבל בנות לא עושות קאקי, תדעו, נכון? הנה בחורה, את עושה קאקי? אני רוצה לשאול פה, מישהו מכיר בחורה שאמרה אי פעם, חכה שנייה, אני הולך לעשות קאקי. אין דבר כזה, נכון? בנות תמיד עושות פיפי. עכשיו אתה הולך שם את האוזן על הפיפי, על הדלת. זה פיפי. ויוצאת כאילו כולה. בוא נלך. איזה נלך, את חרבנת עכשיו. אגב, אנחנו לא הרבה יותר טובים מהאסטרונאוטים. מה אתם חושבים במטוסים? בוא נעשלה, נשטפת הזאת, זה די מפחיד, נכון? קודם כל, אתה תמיד מחפש את זה 15 דקות, הם מחביאו את זה מתחת לכיור, אתה מזיז, אתה זה, פותח. יש את הידית הזאת, איך שאתה מוריד? בהתחלה אתה חושב שמתרסקים. אתה יודע, ואז אתה רואה מין נוזל ירוק כזה, אתה תופס מהר בידית של הנכין שלא תכנס ביחד איתו. ממש פחד. והכל נשטף למין קופסה. כן, אחרת הייתם רואים במסלול נחיתה והמראה, אבל לא, יש קופסה כזאת, זה, אתם יודעים, כמו שיש הקופסה השחורה, יש הקופסה החומה. אני ביררתי, הכל אמת. יש כמה קופסאות חומות, זאת אומרת, כשמטוס מתרסק, כמו אז שהיה, זאת אומרת, שהיה לא מזמן. מחפשים את הקופסה השחורה, ובמקביל, גם את הקופסאות החומות. זה עניין של כמה שנים, עד שהאינפורמציה תהיה קצת יותר... ברמה קצת יותר גבוהה, ואנחנו נוכל לשמוע גם, זאת אומרת, המטוס התרסק בגלל פצצה בחלק האחורי, ו-85 איש מתוך ה-240 הספיקו לחרבן. אינפורמציה כזאת, היא מאוד כללית. לא נעים גם בכלל כל הקטע הזה של, של השירותים האלה. זאת אומרת, בנות, יש לי שאלה באמת נורא חשובה, ואני אשמח אם מישהי תענה לי, בנות יכולות לכוון את הפיפי? אני אגיד לכם למה, בנים, אם יש קטע כזה, אתם יודעים, שנגיד שקט וכולם שומעים מה שאתה עושה, אתה מביא אותה על הצומת שמה של, של החרסינה, זה ידוע. אנשים מפתחים במשך שנים מיומנות מאוד מאוד גבוהה לדברים האלה, ואם אתם רואים גבר שיוצא עם החזה מתוח מהשירותים, זה בגלל שהוא הצליח להחריש את העניין הזה לגמרי. זה פשוט כליה מדויקת, שזה עניין של זווית, עוצמה, לכל שירותים זה גם אחרת, אתה לומד. והבנות הורג אותי, לא יודע, כי תמיד אתה שומע בת נכנסת תשימי אגודל, מה, אין לך בגינה צינור, את לא למה לתכוון. תודה רבה.

0: צרה גדולה ירדה עלינו.
1: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
0: וואלה, הלכה לבלי שוב.
2: שמילה! שמילה!
0: נו, ראו אותה?
2: לא, אני דיברתי עם זה, זה מהאום. זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
0: בלגי.
2: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
1: איזה?
2: זה החיוור. פולי, פולי.
0: פולי.
2: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
0: מלא, איפה הלכה הזאת?
2: אולי אכל אותה הדבה.
0: אל תפתח פה לשטן.
1: הלכה לבלי שוב.
0: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
1: לא עזר מלח פלפל שום.
2: מלח פלפל שום לא עזר.
0: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
2: אה, דלמן. מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
0: אין מזל.
1: אין מזל.
2: מזל אין.
1: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
0: איך אתה מדבר? שמי,
2: תעזוב. ששמת!
0: זה הבולבול.
2: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
2: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
0: עורב?
2: עורב!
0: מבשר רעות העורב. שושנקה!
3: ערב טוב. בטרם נעבור לתוכנית תורשה, נתבקשנו לתקן טעות שנשתרבבה לחידוננו מן השבוע שעבר, הכה את הגוי. באותה תוכנית טען אחד המשתתפים, כאילו יש במקרא ארבע אמהות שונות. מנחה החידון, מרדכי פריגורט, פסל תשובה זאת בשגגה, וטען בצדק, כי אמא יש רק אחת. ואכן, בבדיקה שנערכה במקורות, יתרו מפיקי התוכנית יותר מאימא אחת, אם כי לא מצאו עדיין את מלוא הארבע. ובכל זאת, נחמת הספק, החלטנו להגיש למתלונן את המגיע לו. אנחנו מבקשים ממנו שימציא לנו את כתובתו, ואנו נשלח לביתו את הפרס. סרוויז למוהל מנרוסטה. ועתה לתוכניתכם, תורשה.
4: ערב טוב לכם חובבים יקרים, ערב טוב לצופה חילוני בבית. שוב אנו איתכם בתוכניתנו פרשה, והערב נאשפז בתוכניתנו שני אושפיזים. אושפיז אחד זכרי ואושפיזה נקבה. שניהם עולים חדשים, שניהם חוזרים בתשובה, שניהם עמנו כאן הערב, ושניהם כמובן מצביעים אבדל. נזמין אם כן את אושפיזנו הראשון לערב זה, אפי קומן, בבקשה. בבקשה. ובעוד איפה לא עושה דרכו אל מקומו בתחילו וצליו אנחנו נספר לצופים בבית שאיפה להיום הוא תלמיד חכם בלי עין הרע בישיבת אור מתוח
5: אור חלק אור חלק הישבר.
4: אותו דבר, אותו דבר. ונשאל אותך אפל, מה נשאל אותך? זה כבר שאלנו אותך. אז אולי נשאל, כן. לא. על זה אני לא יודע את התשובה. אולי פשוט נשאל אותך, כיצד הגעת ליהדות? זה תמיד מצליח. כיצד הגעת ליהדות? בבקשה, בבקשה.
5: כשאני הייתי בבוהמה...
4: אתה היית בבוהמה? שמע אפילו, אם אתה היית בבוהמה, זה ייקח הרבה זמן. בבקשה, בבקשה.
5: אני הרגשתי שם ריקנות איומה.
4: כן.
5: ממש ריקנות איומה.
4: כן.
5: כשפתחתי את התלמוד.
4: את התלמוד תעזוב. תלמוד זה צופינו מכירים. הבוהמה. מוטב שתתרכז בבוהמה. תגיד לי יפלה, איך זה שם עם השחיתות? עם השחיתות.
5: עם השחיתות שם זה היום ונורא. ממש היום ונורא.
4: אל תיכנס להכללות, תפרט, תפרט. תהיה יותר ספציפי. תספר לצופים הדתיים בבית על מעמקי התומה, הזוהמה, החיץ שבהם שקועים אנשי הבוהמה, הצווארם. נתחיל עם התומה, בבקשה. עם שתיים ביחד היית?
5: תראה, זאת הייתה תקופה קשה, אני עשיתי הרבה דברים מכוערים.
4: תספר אחד אחד, יש הרבה זמן. בבקשה.
5: לא כדאי להרחיב.
4: תרחיב, תרחיב, נדחה את החדשות, לא נורא. בבקשה.
5: אבל כתוב במפורש.
4: מה שכתוב זה צופינו מכירים. אפלה, אפלה, איך אומרים אצלכם בבוהמה? שחק אותה. גלגל אותה. אם כבר מדברים על זה, איך זה שם עם הסמים, אה?
5: הסמים זה מנתק אותך מהמציאות.
4: איי, איי, איי.
5: זה הורס את הגוף, זה משחית את הנפש.
4: אבל נעים.
5: מה זה נעים? מה זה נעים?
4: הלו,
5: הרב ישראל סלנט.
4: אל תכניס סלנט לזה. תעזוב סלנט, לא צריך סלנט. מריחנה לקחת, מריחנה. אה, איפה, תגיד.
5: אני לקחת, אבל אתה צריך להבין
4: שזה
5: היה לפני שהבנתי שגבורה אמיתית זה כיבוש היצר.
4: יצר, שמייצר, לקחת, זה היה. אתה מה יש פה לדבר? אז אני רציתי לשאול אותך בניפוס, זה חשוב אם עושים ככה או ככה? זה חשוב?
5: לא.
4: לא חשוב. ועכשיו רציתי לשאול אותך שאלה בשביל הציבור הדתי בבית, שאלה שמסקרנת גם אותי. תגיד לי אפילו, מה יש שם בבוהמה הזאת, חוץ מסקס כל הזמן וסמים כל הזמן, אה?
5: כלום, ממש כלום.
4: כלום? לא קמים עם הנץ לתפילה?
5: לא, לא, לא.
4: לא מניחים תפילים?
5: שום דבר.
4: אוכלים הכל?
5: הכל.
4: מה אתה? גם סטייקים שמנה? ופטריות? וכל זה בתנורה שזה נהיה חומי למעלה? איפה לתגיד לי? והדגים התולעים האלה, איך קוראים אותם התולעים הדגים, אה? שוויפ, שוויפ, ספיפס, איך קוראים את זה, אה? אתה בטח יודע, נו, איפה לתגיד, תגיד, תגיד, תגיד, איך? שרימס, נכון, שרימס. עמד לי פה, גם כן, עם אבוקדו ולימון וקורא של מלאבטות ופטרס לימון וצופים של רובטות. תגיד, אה? תגיד. מה זה?
5: כל זה, כל זה.
4: כל זה. ומה יש לשתות?
5: תגיד,
4: אתה
5: בשביל זה הזמנת אותי?
4: אני הזמנתי אותך? מה פתאום אני הזמנתי אותך? פה כל אחד משלם בשביל עצמו. נתנו לי סטייקים שמנת עם פטרוזינון, פטרוזינון, ועוד רוצה שאני אשלם? תודה רבה, זמננו תם, זמננו תם. תודה רבה לאפי קומן, שגם הוא כפי שראינו זה אתה בשיחה, מאמין שארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל, ועם ישראל שייך כולו לאלוקי ישראל, ואלוקי ישראל שייך כולו למפדל. האושפיזה שנכנסת באלו הרגעים אל אולפנינו, היא גיורת חוזרת בתשובה. בזמנו היה שמה גינה הולידי. ואיפה היא? גינה הולידי, בבקשה. מיד היא נכנסת אל אולפנינו. הנה היא גינה הולידי. בזמנו הייתה מופיעה במורות ובקובות אפלות, בהמבור, קופנהגן, ביירות, שפיירות, מאז ששבה לחיק היהדות, שינתה את שמה מגינה הולידי להרוגה חג שמח. חג שמח הרוגה.
6: חג שמח.
4: מה תשאירי לנו חג שמח?
6: אני אשאיר לכם שיר חסידי על אהבת השם.
4: בבקשה.
7: שלום, אתה יוסקה?
8: נעים מאוד, את?
7: חיה, אני איתך הערב במשמרת.
8: אה?
7: אתה מתפלא?
8: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי. כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
7: הפתעה.
8: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלתיק. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
7: אמא שלי.
8: מה זה?
7: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
8: אמא שלך?
7: כן, לא יכלה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
8: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך. כן.
7: כן. גם היא אמרה עליך.
8: אני נחמד?
7: לא, שאתה לא סותם את הפה.
8: יש לה הומור, לאמא שלה. זה מה שיש לה. האמת, יש בה משהו באמא שלה. כן. היא לא זקנה בכלל. זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
7: מה כל כך צעיר אצלה?
8: הכל, הכל, ההופעה, הכל, מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה. זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
7: גם אתה נראה לא רע.
8: תודה רבה. למה שאני נראה רע? אני בסך הכל בן 36.
7: מה זה בסך הכל?
8: בסך הכל, בסך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
7: יוסקה, חייך, 36 זה חצי מ-72.
8: כן, אז מה?
7: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
8: חצי דרך? תודה רבה לה.
7: אל תיקח ללך.
8: רעייתך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
7: אל תגזים, אל תגזים. 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור, 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
8: כמה?
7: 18 שנה מקסימום. בלי להביא בחשבון, מחלות, מגיפות וכוח עליון.
8: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
7: ביטוח חיים.
8: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
7: מה משנה מלאך המוות, יוסקה? העיקר החיים.
8: כן, את צודקת.
7: ילד, אתה יודע למשל שאמא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
8: מה זאת אומרת?
7: מה שאתה שומע? בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
8: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
7: היא באוברדרפט.
8: היא בכלל לא נראית במילה הזאת.
7: אוברדרפט.
8: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד, אמא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תפינה שאת זאת היא.
7: תודה רבה על המחמאה.
8: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מס הכנסה, צריך מוסר, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
7: טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
8: לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
7: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
8: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת לשמירה. באתי במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם, אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
7: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
8: טוב מאוד. אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא הרי חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
7: כי רק חצי ממנו אוטומטי. מהקנה עד להדק רגיל, מההדק לפס אוטומטי.
8: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
7: זה מה שמחרת לאמא שלי.
8: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי מספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
7: מטומטמת.
8: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שלי.
7: התכוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
8: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה של דנדלי?
7: מה, זזה לך חוליה?
8: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
7: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
8: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלך.
7: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
8: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והרגע הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה, זה גם זמני. זה בכלל היה צריך לעזור לי, לולא המכה שלך.
7: אתה רוצה שנשב?
8: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
7: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
8: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
7: טוב, אז תראה, מה שהורג את העולם וכמובן את חברות הביטוח זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
8: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
7: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
8: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
7: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך. אני... טוב, אני אכניס אותם ש... מוזיקה קלאסית, הולך?
8: כן, הולך טוב.
7: סנסנס, קרנבל אחרי.
8: אוהב מאוד.
7: איך מות הברבור?
8: להישען. פחדת? פחדת, אה?
7: לא.
8: לא, כשמפחדים בלילה אז שורקים.
7: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
8: אה, זה יפה זה, מה זה?
7: מר שאבן.
8: זה ישראל.
7: אוי, סליחה, אז נדבר על תיאטרון.
8: טוב, טוב.
7: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
8: זה בטח הסוכן ביטוח שחנקו אותו.
7: לא, לא, לא, לא.
8: חבל, אולי אתה בא לדבר קצת על החיים.
7: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
8: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
7: בסדר, תגיד לי, תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
8: נו?
7: אז איך זה שאתה כזה חולני?
8: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
7: נפוליאון מת. תגיד, תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
8: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
7: איך זה אביק, בסדר?
8: זבי?
7: המפקד.
8: זבי! אני לא הבנתי את המבטא שלך. זה אביק, זה זביק, זביק. מבינה? לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
7: הרגל.
8: כן, הרגל שלו. או, ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
7: הוא שבר רגל, לא?
8: זה אצלנו, לא שמים לב לזה. זה עניין של יום יום, הילד.
7: נו, אז מה איתו עכשיו?
8: בסדר, מה שלא עשה שכל, עשה גבת.
7: וזה, טוב שפגשתי אותך.
8: כן, למה?
7: פתאום אני יודעת שזאביק שבר רגל.
8: סודי ביותר.
7: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת קוראים שמעון.
8: מה לא קוראים לו, זאביק?
7: למי?
8: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, אהיה.
7: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
8: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עשית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? צלי קריאה?
7: אני הייתי בצנחנים והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס צניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
8: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
7: לא מרגל, יוסקה, זה חתול.
8: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
7: חתולים מרגלים, אה?
8: רגע, אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
7: יונים, יוסקה, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
8: יונים, יונים, ומי את חושבת אכל את היונים? חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמני. בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול, בריגול נגדי, אז אל תלבי אותי, בסדר?
7: מה, היית במודיעין?
8: סודי.
7: שריון?
8: סודי, אני אומר לה.
7: תותחנים?
8: סודי.
7: וכמה ופלה?
8: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
7: טוב, טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
8: הרח.
7: פקיד או חובש?
8: חולה. אוקיי, חיילת. נגמרה לנו המשמרת.
7: כן.
8: מי בא מחר?
7: אמא שלי.

0: אתה נשוי?
1: נשוי, חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
0: זה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
1: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
0: כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
1: יש!
0: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
1: לא להגזים, לא להגזים, כן?
0: תשם, פטפט, שתי קפה.
1: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
0: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
1: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביצוע חיים? זה באמת יפה מצידך.
0: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח. לפי הסטטיסטיקה אתם תגברו את כולם.
1: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
0: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.

0: אין תקציב,
1: מה עושים?
0: מפעל הפיס,
1: בשביל מה?
0: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין.
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד.
1: מה? ללמד?
0: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה.

0: הפסיק לאכול, התחיל לאשן.
1: אלא מה?
0: נהיה האצבע צהוב והבפנים שחור,
1: שלל צבעים טכני קולור.

0: וואו, איגי, עליך אני מתרגשת. אני לא מאמינה שטנה הקטן שלנו הולך מחר לכיתה א'.
1: קנית לו את כל הדברים?
0: בטח. חוץ מילקוט, את זה ההורים שלי מביאים.
2: היי, היי.
3: שיחה שלי, כפרה, אני עלייך, איזה כפרה. טוב, אז בסדר, ככה, זה בקשר לילקוט שביקש.
2: נו. בסדר, אבא נורא נורא נורא נורא חיפש.
0: אני לא מבינה, אמא, את מגמגמת. מה, לא מצאתם? מה אני ביקשתי? אני ביקשתי ילקוט פשוט, פשוט, פשוט. שני תאים.
3: בסדר.
0: לספרים. שלושה תאים למחברות, לקלמר, כיס לפלאפון, מיני בר, צלחת לוויין, וחיבור ל-GPS, LCD, VOD, DVD ו-USB.
3: בסדר, אבל...
0: ו-RPG. מסוכן היום בבית ספר.
2: אני רוצה רגע לחשוב איתך בכל רם, בסדר? שמריתי. טנה הוא ילד בן 6. זה עלול להיות טיפלה מסוכן עבורו, להסתובב עם RPG, הוא קטן.
0: אין בעיה, אמא. אז לא צריך RPG. את יודעת מה? גם לא צריך ילקוט בכלל. אתה יודע מה, אבא? לא צריך בכלל שטנה ילך לבית ספר. שימרח כל היום בבית, ישחק בפלייסטיישן, והמילה היחידה שהילד הזה ידע להגיד בגיל 18 באנגלית, זה EA Sports.
3: טוב, טוב, בסדר, כפרה אני עליך. לאיגור, השכן שלנו, יש קשרים בצבא הצ'צ'ני. אני ארגן לך RPG.
0: יופי, היה קשה. ואל תשכחו מחר בבוקר לבוא. אני מכינה לטנה משהו קטן לפני שהוא הולך לבית ספר. משהו פשוט, פשוט, פשוט. תודה. טנה שלי, רק אתמול נרשמת לכיתה א', וכבר היום אתה הולך לכיתה א'. אז תשמור על עצמך, כי אמא, יש רק אחת. מאחלים אימא. כן, אל תשכח בבקשה את התיק שסבא קנה לך.
3: הנה, זה עכשיו התיק, תשים יד פה. וזה תיק גם כן, הנה.
0: מה זה? מה זה? חסר פה משהו.
4: תנה.
3: תנצ'ו כפר אני עליך, שלא תשכח את ה-RPG.
0: יופי. ביי, תנה, ביי, מאמא. דרך צלחה. קום, הצלצול! לא להתעצל, קום! נשמה שלי, אמא, הנה, הגיע מבית ספר, בוא! בוא, טנה שלי, תספר לי הכל. מה היה בבית ספר?
5: לא כיף.
0: למה, מה קרה? מה כעסו עליך? מה הרביצו לך?
5: לא, לכולם יש יומן מגניב ורק לי אין. אני רוצה יומן.
0: איזה?
5: יומן פשוט, פשוט, פשוט. טל מוסרי.
0: מה קורה, טנה, נשמה, איך היה בבית ספר? קיבלתם שיעורים?
5: שנייה, רגע, נבדוק ביומן. מה קיבלנו היום?
6: עמוד 4 בחוברת עברית, ותרגיל 7 בחשבון.
5: זהו?
6: ורציתי להגיד לך שמחר פשוט יש לי צילומים לערוץ הילדים, אז אני לא אצליח להגיע. לא משנה. אני אגיע.

0: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאות אוש. אנו, איזו שאלה טיפשית. בוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאות אינקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו? לא, חס וחלילה. אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, שימי, שימי. לא, אל תצעקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אלא, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרחה? מה זה מוכרחה? אוח, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרחה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה. נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? הוא בטח בדרך המוחרקה שלך. בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוחרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולר, הוא ישבור לי את הדלת הפרימיטיבית. אני פותח.
1: אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פול.
0: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
1: אבל אני כבר התרגלתי על פול, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
0: ססק.
1: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוחרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
2: 2.5.
1: בטח סגרו מרפסת.
0: שלי לשאול הפרסונה הזאת שבאה איתך.
1: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואד.
0: פואד?
1: כן, זה בן אח שלי.
0: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואד, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
2: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
0: לא, שמעלה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
1: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונות.
0: מה אתה אומר?
2: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן ומתגרש 3-4 פעם. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
1: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
0: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
1: כן, פה התגרש יותר מאשר התחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
0: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
1: מה?
0: במילים אחרות, מר מוחרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחיך פרוק?
1: פועד, פועד. בחיית פועד, בחיית פועד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
2: איזה ילד זה ססון?
1: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אלה, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לסאזון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה סאזון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
0: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
1: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
0: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה... אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
0: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
2: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
1: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שם אוהבים. פואד, תן לו הסובניר. כך הסובניר בחייך, כך הסובניר.
2: זה בתנה מהצד של ההורים של החתן.
0: תודה רבה.
2: שיהיה במזל.
0: באמת תודה רבה. ממש מה לה. לא הייתם צריכים לתרוע.
1: למה?
0: מה זה?
2: מלפונים חמוצים.
0: מהדר, מהדר. איזה רעיון מקורי.
2: תתעב אחד.
0: לא, תודה.
1: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
0: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
2: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, לא.
1: אין.
2: זוכר תאמין, תתעם.
0: לא, אני חייב לבד.
2: תתעם. זוכר תאמין לי, זוכר.
1: זה כולו מלפון, אדון שסר.
0: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
2: שתי, שתי, שתי.
1: זה ערך. זה ישרוף לך את כל החריפות.
2: תוצרת שלנו, מלפונים.
0: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
1: בחיית פואד, תגיד לו... ממה אנחנו עושים חמוצים?
0: בטח משאריות של סקאד.
2: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפת, מבננות, מקורפלקס.
1: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
0: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
2: בטח חשוב.
0: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שער רוח.
1: שער רוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, מה אתה יודע? עכשיו איפה שחרור, אה? שחרור הבת, איפה?
0: אתה מתכוון עצמאותה.
1: עצמאותה, שיהיה עצמאותה, איפה היא?
0: היא בחוג לקרמיקה.
1: מה קרה?
0: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
1: אדרבה, למה לא?
0: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
2: אתה עדיין לא שאלת.
0: מה תשתו, חבריה?
1: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבים.
0: ואתה פתמה?
2: פואד.
0: איפה?
2: אני בראש שלו.
0: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרדות.
1: ראית איך נפלנו, פואד?
2: ראיתי.
1: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו שניים וחצי חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
2: אבל אתה הבן שלך, זה ססון.
1: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... הייתי בדחייבי באמבולנס.
0: בבקשה. בבקשה.
2: בקוס בשלך, אדון פודר.
0: לא, לא, תודה.
2: מה לא?
1: לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
0: עם כל הכבוד לניסוי את הרובץ. איך אומרים, זה עם אחד, לב אחד. אני לא שותה את זה.
1: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה. שים לו טיפה,
0: זה טיפה.
1: הנה, לחיים. לחיים,
2: שיהיה במזל, לחיים.
0: לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אותך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה לעשות?
0: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה הוא אומר?
2: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
0: אחר.
2: בטח, אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
0: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
1: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
2: לחיים.
0: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. אני טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
2: איך צנועה?
0: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
1: יענו יום זיכרון.
0: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
2: מה לעשות?
0: קורדוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
2: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בונבון.
0: בונבון?
2: בונבון.
1: אם פועד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
0: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
1: איזה חן?
0: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
2: ביער?
0: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
1: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
0: נכון.
1: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
0: אני לך חשבתי, בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
2: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולק? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
1: לחיים, לחיים, לחיים.
0: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד, אני אחרי הכל האבא של הקלה.
1: אז מה?
0: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
2: אז איפה היית תתחתן? באולם תעמלות?
0: אוס, באמת.
1: חוץ מזה שסק.
0: ששק.
1: אם הבן של הקבלן ונטורה התחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה התחתן באולמי בונבון. אני יוציא לוונטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
2: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו-15 מנות אחרונות, ש-5 מהם יהיו ראשונות בכלל.
1: כמה סגרת מנה?
2: כל מנה $80.
1: זה יהיה לזור.
0: $80?
1: מה, זה מחיר הכירות. מה,
2: זה לא כסף.
1: זה
2: לא
1: בא בכלל.
0: זמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
2: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
0: תוהים? תפסיק עם זה.
1: מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועל.
2: אתה מספר לי.
0: זמן, אז היא נתפסה.
2: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה תוהים, לחיים.
1: תגיד, עם סוזי שחרזאדה סגרת?
2: מה סגרתי?
0: מי זה סוזי שחרזאדה?
1: הרקדנית בטן.
0: מי צריך רקדנית בטן?
1: אני צריך.
0: על מה? על מה? בשביל מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
2: אז איפה ידביקו את הדולרים?
0: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
1: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת את השו אסמו שלה.
0: למה פתאום נדמה לי שביתי העיקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? אמר בוחרק, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
1: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
0: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
2: אצלנו בת לא נחשב.
0: אני לא מעניין.
2: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
1: לא נחזור.
2: בטח, ותזמור את החרקים.
1: גם החרקים וגם מיקונוס?
0: איזה זמר מדבר פייסל?
1: פועל.
0: מה זה חשוב?
1: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה,
2: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
1: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי, זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
2: אני יודע. רקדי יד חרימי, רבי תוך הקצב, רבי תוך הקצב, רקדי.
0: אתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מוחק, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפו.
2: אז שיעלה, אומרים לך, הכל עליו.
1: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, יד חרימי.
0: תסביר, תהיה לי כך.
2: אומרים לך, הכל עליו.
1: גם ההליקופטר עליי. רגידי, יד חרימי.
0: איזה הליקופטר?
2: ויקטור, כבר סגרתי.
1: אני לא מאמין.
2: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד. עם ארבע תותחי נונמם, שמונה מצליחים, כל לא סגרתי $50,000.
1: בחיני חינם, רידי, יד חרימי, אבטוח הכסף, איפה הכפיים, רידי, רידי, מה יפות
0: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי. באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת.
1: אני אסביר לך.
0: אני אשמח מאוד.
1: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
0: תשמע, כל עוד אני חי, ביתי העיקר העצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
2: לא, תצנח.
0: לא, בשום פנים בובן.
1: לא?
0: לא, מה בחשבון.
1: אז אין חתונה, תבדיק המרצדס, פואד.
0: רק רגע, מרמוך רגע, אני מבקש, מרמוך רגע, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט. אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמע על זה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להכר. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך תוך זה קצת מוגזם.
1: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לבנטורה את העיניים, מאה עיניים, והכל עליי.
0: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
1: למה אתה לא עובד?
0: אני דוקטור למחשבים.
2: לא, אני אמור.
1: פועד, על מה דיברת?
2: על זה דיברנו היום.
1: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
0: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
2: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שגם.
1: גם חירותה תעבוד במפעל.
0: עצמאות.
1: גם עצמאותה, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחוק.
0: אם אמא של עצמאותה הייתה חיה, היא הייתה מתה.
1: חי, חי, חי.
0: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
2: חיים.
0: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת או לתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק לי יותר מהליקופטר אחד.
1: כמה שצריך שזה.
0: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
1: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק, תרשום מרכז טילים בחייך.
2: חשוב.
1: התחרפנה שזה. והכל עליי.
0: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
1: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
0: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
1: מה שתגיד.
0: את הרקדנית בטל. אני רוצה אותה עליי.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ-30 אלף צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד?
1: בלומפילד.
0: רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד נעבור לכפר סבא.
2: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן משה, איך האווירה בכפר סבא?
2: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
2: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
2: הכוח זה תנן מוים פגימום, אבל מוים שוורץ, מוים קורדום, מוים גולד, מוים בירי, מוים בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
2: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שידוד מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים והקנים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
3: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
3: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
3: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
3: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
3: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
4: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
4: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
4: עשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור העשן?
4: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
4: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
4: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
4: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
4: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב עיתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
5: הלו!
0: בלומפילד?
5: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
4: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
4: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
4: שער שהובקע בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
4: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
4: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
4: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע זה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הפקיע למי?
4: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
4: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הפקיע למי?
4: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
4: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. נשוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
3: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שר?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא, כפי שאמרתי, 88. וואו. אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה ה-88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיימקה. איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ו-10 דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה, באותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
6: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
3: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
3: עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה מה אתה?
3: 88.
0: כן, אין לי ספק רבותיי, אין לי ספק, מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, עמי, ברגע זה שרק השופט בסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר משאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
3: כן, בבקשה. מר ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
4: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיה, דברים ככה שיהיה.
3: כן. שמעת מכם?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תחזיקו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
5: הלו?
0: בלומפילד?
5: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
5: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
5: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
5: תגיד לי, חבוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם קבי ירושלים קטמון.
2: כן.
0: האם העשן התפזר?
2: מה?
0: האם העשן התפזר?
2: עמי, העשן אומנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
2: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי.
3: קולמבו!
2: תסלח לי.
3: את הסלעים!
2: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
3: מה
2: הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
7: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
2: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
7: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
2: בבקשה, מנה.
7: מה?
2: ספור.
7: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
2: 15?
7: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
2: ואם זה לא יינתן לכם?
7: אנחנו נשרוף את המועדון.
2: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
2: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
2: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
7: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
2: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומלו, זה שידור חי, בבקשה.
2: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי. מה שמעת, זה שידור חי, כן?
7: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
2: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
2: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
7: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיקון.
2: שיקון?
7: שיקון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
2: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
7: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
2: שלוש, כן.
7: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
2: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
2: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
7: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
2: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
7: אנחנו דורשים מועדון.
2: מועדון?
7: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
2: בשביל מה?
7: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
4: אני תרשה לי רק להודות כל
0: הטכנאים, אני יודע, נודע להם יותר מאוחר ברגע זה שיטות מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: קל חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
3: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
6: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה. הלו? בלומפילד?
5: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לזזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
6: כאן יגאל שוק מנתניה.
0: רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין. הלו?
4: הלו?
0: בלומשטיין?
4: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
3: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה. הלא דבר?
6: עמי, אני יכול פה להודות טכנאי?
0: תודה.
6: אני רוצה להודות טכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות טכנאים פעם ראשונה, זאת לכם פעם שנייה, זאת לכם פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
4: ומי בעכו?
8: זוהר אלול בעכו.
4: כן, זה היה רגע האמת שספורט הכדורגל.
0: וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיעה לסיומה. חלשו לי להודות לאוהדים, לשחקנים, לגוונים, לשוש בתוך האקווריום, לכם מיגה המופעד, לקרוא את השומת הזה.

0: טוב לצופים בבית. התוכנית מהממת מטריפה של כוכבים ומזלות. והיום אנחנו מארחים, נדעת, את הימרי פלדמן. ערב טוב, הימרי.
1: ערב טוב עכשיו שוריקת.
0: אתה הילר, נכון? אז מה זה הילר?
1: אני הילר. אני מטפל באנרגיות, אני עושה טלפתיות, תקשורים עם נשמות, יש לי קליניק בבית.
0: מה זה קליניק?
1: זה כמו קליניקה בלי היי, כן? יש לי חשמל סטטיק בידיים.
0: כן, אבל כל מי שמשפשף יש לו חשמל סטטי, לא?
1: לי יש יותר, אוקיי?
0: אמרי, אנחנו מיד חוזרים אליך, אבל הערב אני מארחת שחקן. חתיך, אורס, מטריף סטיב, חולה עליו בלב, ליאון רוזנברג.
2: שלום, ערב טוב.
0: אני שמחה שבאת, אתה כזה מהמם.
2: תודה, בואי נשמע משהו לאחר כך, אוקיי? איזה קבלת פנים, זה משהו.
0: זה מגיע לך הרבה יותר מזה, באמת שכן. אז למה הוא בא? אני יודעת, הצגה, דבר. נכון?
2: כן, נחמד ששאלת, בדיוק עכשיו התחלתי לעשות הצגה חדשה.
0: ינשוף?
2: ינשופים, כן, אז הצגה חדשה ואני משחק בחור.
0: אתה כל כך יפה, אתה יודע, אתה הורס, אתה מסוכסס, אתה מהמם, אתה גבר חלומות.
2: תודה רבה, שאני אמשיך לדבר על ההצגה?
0: לא כדאי, בגלל שיש לנו את הימרי, והימרי הוא הילר. בבקשה, הימרי.
1: אני מרגיש אותך, אני לא צריך לחיצת יד בשביל להכיר בן אדם.
0: מה אתה מרגיש?
1: שנייה, זה אנרגיות שנייה. בסדר, אני מרגיש שהוא הומו.
2: מה?
0: אני לא ידעתי את זה.
2: רגע, מה זאת אומרת אתה מרגיש שאני הומו?
1: אתה הומו, אתה הומו, אני מרגיש את זה באנרגיות. אנרגיות לא משקרות לבן אדם.
2: איך אתה יכול להרגיש? אני לא הומו.
1: אנרגיות, בגלל זה אני הילה, אתה הומו.
2: אני לא הומו, אבל...
1: אל תתבייש, הוא מתבייש איזה טלוויזיה, אז הוא אומר, אני לא הומו. אבל בשביל זה אני פה, אוקיי, אל תתבייש. אני עושה לו טריק של טלפתיות עכשיו, שיוציא אותו מזה. אתה מסתכל לשם, כן, לאופק, מדמיין, אופק.
2: אוקיי. כן.
1: לא לזה, אל תסתכל על זה לשם. בסדר? טריק של טלפתיות, שקט מוחלט. ים, הגלים נשברים על השובח, לאט לאט. שקט מוחלט. אתה נרדמת ומרגיש את זה, כאילו אתה בן שלוש. שקט, ים.
2: כן.
1: שלווה. דמדומים של שמש, דמדומים של שמש. איך אתה מרגיש עכשיו אחרי שטיפלתי באנרגיות שלך?
2: שום דבר לא השתנה, הכל אותו דבר, אני לא מרגיש שום שינוי.
1: אז אתה מרגיש הומו עדיין?
2: אני מסביר לך שאני לא הומו, אני לא מבין למה הוא חוזר לזה.
1: אני חושב שהוא יצטרך לעבור אליי לקליניק לטיפול יותר אינטנסיבי.
2: אבל רגע, אני לא הומו.
1: אני מרגיש את זה שאתה הומו, אתה לא תבוא ותגיד לי.
2: אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאני לא הומו.
1: אני לא הומו,
2: אני הילר.
1: אני לא הומו. אני מרגיש את זה,
2: הילר. אוקיי, אתה יודע מה, בשבילך אני הומו.
0: תודה.
2: שטויות.
1: נכון שאתה מרגיש יותר טוב ששחררת את זה? שאתה הומו.
0: זהו.
2: אני מצטער, אני לא הומו.
0: זהו, זהו. עוד תוכנית נגמרה. עוד בן אדם גילה על עצמו דברים חדשים.
3: עצור! אתה הומו!
2: מה זה צריך?
3: אתה הומו!
0: להתראות, להתראה בשבוע הבא. שלום.
4: כמה חברים, כמה פשה. אם אתה רואה את זה עכשיו, אתה לא מאמין. וחברות זה דבר כל כך חשוב. וזה מזכיר לי שחבר שלנו חזר איזה יום הביתה ומצא את אשתו במיטה עם גבר. הוא לקח אקדח וירה בו. היא אמרה לו, דוד, אתה תמשיך ככה, אתה תמצא את עצמך בלי חברים. פשע נתן לי הרגשה שאני יפה וגבוהה ומוכשרת, ואמרתי לו, אך אם הייתי טיפה יותר בלונדיני, טיפה יותר, הוא אמר לי, ציפלה, כולנו רוצים את מה שאין לנו, ככה זה. אנשים עם שיער חלק רוצים שיער מטולטל, אנשים שיער מטולטל רוצים שיער חלק, ואנשים עם קרחת רוצים שכולם יהיו עיוורים. בעיקר בגיל שלנו. וצריך להשקיע בזוגיות, ואפילו הדבר הנהדר הזה, שגבר, אפשר להגיד, הוא קצת כמו תזמורת, עד גיל 20 חליל, רק נוגעים בו והוא כבר מנגן, שזה יפה. 25-35, הגבר נהיה כינור. מכוונים רבע שעה, נגנים שלושת רבעי שעה, שזה פנטסטי. 45, 56, 57, הגבר נהיה צ'לו. מכוונים 3/4 שעה. נגינה של רבע שעה. גיל 68, 74, הגבר נהיה פסנתרן. מנגן רק באצבעות. גיל 80, הוא נהיה לי מנצח. יש לו כבר כסף, יש לו בדרך כלל מעמד, אבל לנגן נדה. ובגיל 84, הסקס נהיה אוראלי. הוא שוכב במיטה ואומר, אוראלי. ובלח. כל שאר הדברים הטובים האחרים הם או לא טובים או לא מוסריים. ומתחיל קיץ וכבר וים ומדוזות, אומר איך יש כל כך הרבה ים מסביב, איך דווקא אצלנו 300,000 סמרקים כבר בדרך החיה הזאת שסרוכה לשם, ועוד לא התיישב חבר שלנו בספטמבר שנה שעברה, עוד לא התיישב, כבר מדוזה וקביעה איומה בכל הרגל, והולך לרופא והרופא בדק אותו ונתן לו ויאגרה. הוא אמר, תגיד מה ויאגרה, זה גם נגד קביעות? הוא אמר לו, לא, אבל בלילה זה ירחיק ממך את הסדין. זה מתוק, זה מתוק, אין לה ללכת חבר'ה, פה אנחנו וזהו. וחברה שלי פתחה לפני שבוע שבועיים את החלון ואמרה לבעלה, מויש בוא תראה איזה יום יפה, הכל יפה, הכל בהיר, בהיר, בהיר, אין עננים, אין כלום. אבל מה את רוצה מני עם כל הבהיר הזה? אמרה לו, זה לא אתה אמרת שיום בהיר אחד אתה הולך.
5: מה שמך? עדן, איזה שם, אני
4: ואבא?
5: חגריי, מה עושה בחיים? אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה עוד כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגי, מה אתה עושה בחיים? מדריך עלי הגעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
6: פקת על הביתה על ההון, פום, האם האחור הרפואי. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
5: וואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליף לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים? So how is your English?
6: Good, אתה אומר, listen, this is...
5: put a note, put a note.
6: Put a note, good, note, good. Write something, put.
5: פוטה נויז!
6: תני לי רגע, שיהיה לי עשירה, יאללה, אז תני לי. הוא לקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's התיירים.
5: Oh my god! He didn't tell us about the sword.
6: אמרתי לך מלוח, יא אבלה,
5: אבלה. אתה יכול להשאיר לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התיירים? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? You need to work on your accent. You know, you need to work on your accent. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא? מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שתבוא להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה שתהיה לך מה לקנות על הקיר. אין לו בית! It doesn't have a house, איזה חמסה? It doesn't have a house, תגיד
6: לי. רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור?
5: רבותיי, מה לעשות? אני, כאילו, זה מדהים שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, כי אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו! תסתכל עליי, אין יותר ישראלי ממני, אני נראה כמו כל מוטי שראית בחיים שאני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר. אין יותר ישראלי ממני, כפרה. אני הכי ישראלי שיש, אני דאש, יש פה אנשים, איזה... אייסס, אייסס. תקשיבו, כל פעם שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקנו אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני רק מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים, ומחבל מתאבד עם החגורת נפץ, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. ואני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אמר לי, where do you come from? אמרתי כפואר, אני אמר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחתם, פום, שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטו, כי גם אני מר חסון.
7: מי הוא אמר חסן? חסן? חסן?
5: שנינו נראים כי אנחנו מחבלים, חסן? חסן. זה יבלבל את הבתולה.
8: חסן, חסן, חסן.
5: חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, תהייתי אחי, אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר המעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... הוא אמר לי, you don't know how to write דובאי? It's really easy, דובאי. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה דובאי, אתה דפוק את החושר מותה. תהייני בחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה? כל המשפחה. כל המשפחה? זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
7: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
5: כן, אז אני כל המשפחה, בא לבא. שלום אבא, מה שלך?
7: אלי.
5: זה אתה?
7: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא בגלל אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך, כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה לא ימין, אני אלי.
5: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
7: מתתי לכם זמן.
5: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... עכשיו, אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני מבסוט, אני רוצה שעון חול, תן לי שעון חול. זה שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוץ, זה היורד חול. יורד גשם, אתה איתן לי? וואו, אתה, טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כבר, אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי, לכל התיירים.
7: This is...
5: No, Noret.
7: איסט, איסט, איסט, איסט.
5: עכשיו, איפה החנות שלך? בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
7: בהרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
5: שעוני אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
7: לא יכול להגיד לך.
5: כמו שאני אומר מה, השעה זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? מי? בטח איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה הם עושים? גלגל שיניים חדש.

0: שעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת. ריצ'רד גיר? זה לא אומי פריטי וומן. אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי, והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או! רגעו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה? אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי אצל לואי דה פינס. זה בינג בינג, יא אבלה, מה את מבינה? בינג בינג, על מה מדברים? על מה סיכים? יש לו בינג בינג, מה סיכים בינג בינג? תראי, תשמעו אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחד לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם? אה? לא משנה. כי הפרידה, כי היא נראית כמו ארזי, כי ממש דיברת בי. יכול שאני מזלזל לה. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכול להיות שהיא... ג'ו, איך קוראים לך הודי? הגברת עם הבינג בינג, איך קוראים לך? סליחה? את פה? או שאת תכננת הרצח שלי עכשיו? שאיתו מה אנחנו עושות, אתי. ריקי, תקשיבי טוב למה אני עכשיו, הוא עצבן אותי, אתה לא מבינה בשעונים. את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה. השעון היה, זה מה שאתה, מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות סביב זה צמידים, זה יותר לי, כשאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. טוב, שתרצי לדבר, תגידי, וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור אותך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? אוי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תביא לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רגעי. לא תורידי כבר איזה קמצנית, לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? שעון, אשכרה עם הטירדון הזה! כפרה, מה? איפה הוא פרה? מהרווחת הזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים אתה יש את המכונות האלה, יש גם כזה וגם... מאיפה הסרט את זה? אה, זה מכורן גם! או, לא, שעון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות לך אחד? שזה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי, לא, כן, לא לקחתי ביס מה שעון.
1: איזה מטורללת,
0: לא חבר, אתה לא... אני רואה שזה שעון אמיתי, זה עובד, אני הבנתי שזה לא ממתק, זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים, תזוזו, תזוזו. אפשר ביס קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כפרה אחי עם שן אחת. אה, זה סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמש לי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך, סליחה, כן, אבל בוא... זה מפתר, אבל זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. שהיה כאלה אחילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי דופק ביסנה שעה שלי, אתה מה זה אוגר בלי שיניים אחי? איך תפצח אגוז? אימא,
1: רואים אתה אוגר עם הידיים? יאללה, הפיקנים האלה.
0: כאילו אוגר, אין לו את הידיים אחי. אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנומס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעת, איתי אחי. היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, אתה גר בהרצליה? ליאור!

0: que t'entends. Maman, c'est demain, demain, t'as ouvert, je suis réserve. Attends, au fait!
1: Ah, pas, misquelle, la fin!
0: Je suis rentré dans mes drôles, mais mes tâches, elles patient. C'est les macombes, que veux-je? משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד לכם לומדים משמרות כפולות, כפה. יו, אחי, מה, אתה רופא של מה? שאנחנו נדע על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא לבוא. לא,
1: בתחולים. שעשועון.
0: מישהו יושב מאחורה, שעשועון, שעשועון, שעשועון. סליחה, השעשועון, התעתועון, השעשועון. תוכלו שלוש, אתה לא יבין את הלישון. השעשועון, השעשועון, השעון, או-או. אז ברוכים, הבאים השעשועון! רופא של מהו! איתנו שני מתמודדים, שלום, אחותי יפהפייה פה עם הז'קט האפור הזה, שלום, את כבר עליך, כן, עם הז'קט, זה ז'קט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן. כן, הוא זקן את האחורה, כפה, כאילו שלך. מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלה ונועה, בבקשה. תן לו רמז אחד לשמה שלי. אתה בסדר, אתה ער? כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפה, יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה לעיניים.
1: אין יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
0: בתוך האמבולנס.
1: לא לטלטל, לא לטלטל.
0: בבקשה, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
2: באיזה מה?
0: באיזה אות? הוא עייף. יש לו כל מיני קפיצות של שם.
1: באיזה מה? מאמי.
0: באיזה אות מתחיל?
2: אחי, אנחנו
0: תמיד
2: בודקים מה אנחנו שומעים.
0: אתם בודקים מה אתם שומעים? אל תגיד, אל תגיד אותם! לא, אדוני הרופא, דוקטור. הם תמיד שומעים מה הם בודקים? הם תמיד בודקים מה הם שומעים.
1: הרופא הזה קביים
0: לי בסוסים. שלום דוקטור, מה יש לי?
1: מה? שלום, שלום, שלום.
0: עושה לך, תגיד אב, הוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אב. אתה משרש מקלות ארטיקים לרופאים.
1: חבר לך על הזמן, יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש.
0: עכשיו, נועה, מה את אומרת? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה אתה אומר, שאלו? אין לך מושג? וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה אות זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שמתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה קשור ילד מה, הם בודקים לפני שהם שומעים? ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה, שלחו בבוא לכלום. למה לכם על חוטי? אין מצב על חוטי? זה מתחיל ביוד איזה זה נגמר? במה?
2: במין.
0: במין. במין. רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את השעשועון, שעשועון, שעשועון. עכשיו, לא, תנפשי, אני גם לא יודע. נושא ביום נגמר במין, שומעים לפני שפותחים. יאללה, אתה רופא מטורלל. בבקשה, מה אתה אומר, שאלה? איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה כאילו, אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס אליך ל... תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע לך, אחי, לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד? למה לא להתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרה לך להתגלח. אני יודע, אחי, זה מפחיד. אני לא הייתי סובר, עאידה כזה, עם זקן כזה, כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע, נכון? כי ילדים לא שופטים, ילדים נהנים ממה שיש תופנים מוזיקות, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שפעת או לא להתחסן? שאלה טובה, אז לא עושה משהו רופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי בהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זה עד בהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אמרת, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה.
3: אל תקשיבו לה, תחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
0: לא שנייה, פתאום ריב בין הרופא לאחות כאפל, ואז אמרתי, טוב, אני לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיטי לו. ואז הוא רופא בתל השומר, והיא, איפה היא אחות, אחי? בוולפסון. וולפסון, כאפל הזה, לא בית חולים, נשמה שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים של סדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אין לו רופא. ואימא שלי, ואין צדק אחי, אין להם שם אמבולנסים, נשמה שלי, זה כפר זה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. מזים, זה כפר, זה טירטור.
3: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
0: אין דוקטורים, כמו שחקנים שם. מה, באיפה אתה רופא?
2: מה?
0: איפה אתה רופא? באפולה!
4: אתם עליך אני סומך. אין להם כל מיני ילדים, דוקטור בלעתי גרעין, שיהיה פה.
0: דוקטור, מה שלך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתלבט עליך?
4: אני מבין את הזקן, אחי.
0: אלה בחיבה, כי עזר לי, שתהיה בריא ומאושר טובה, ותשמור, תשמור, תשמור, ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יותר,
4: תהיה לי. תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבור ולזה מקל, תראו.
0: תהייתי, אחי, לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום? אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצוא את זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם.
4: אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול בפה אומר, פורדלה!
0: זה בדיחה, כן? אני בכי בכי עזר לי, תודה שבאת לי, חיסקה לעניינים, וואי, יש לי מלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יפה? לא, אז התחלנו שיחה שפה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה סוף השעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז דבר. ויש פה מהם מדריך טיולים, שהוא מדריך רק ביירים, שהוא מדריך מחול, כל מיני שהם עושים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרר רונן, הוא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל התחלות חדשות, רצונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישר עם ריצ'רד גיר ביחד באותם... שיר כקורח, האבא, הילד אותו, עורב לאבא, עורב לאבא. כשאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולאת אין חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיני, איזה כיתה אתה? י' א', ואת? ת'? זה כבר גיל שהם מתחילים כאילו חברים, נכון? שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שאלו אותי, אני עד בגיל 22 הייתה פעם ראשונה שלי, עד גיל 22 אחרי... טוב, אם תרצו אחרי זה תחליפו אינסטגרם, בסדר אח שלי? דו, השיר הוא מליין, חבל לך, תראה אבא מבסוט.
3: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאחרי זה.
0: איפה שאר המשפחה, פפרה?
2: יש לי אימא מצרפת
0: שיושבת שם. יש לך אימא מצרפת? וואו, פפרה, זה עמיקו וחבניו. יש לי אימא מצרפת, אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה אומר הלו. לילה לילה לילה לילה אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה לילה. איך הולך השיר הזה? אמא מצרפת, אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה לילה לילה. סיט מיסיפן, אומר חסירותו. בת ימי רק אומר קנטול ואורי מגיאורגיה אומר ביז'ו ביז'ו ומוחמד הרופא אומר ילדתי אחר כך יעזור אין אני אשם מי שנתקע לו גרעין שישתה מים הוא ידע פרד את הקלם איפה אימא שלך מצרפת? אמא?
4: מצליח. תציל! משה! תשאל את אבא משה!
5: עשרה! מיליון! עשרה עם רבע למיליון!
4: תראה, הוא מגיע למערכה של הליבאבו! עושים כל השאר למערכה של הליבאבו! הליבאבו ואלה בן זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אלה? וואט? הוא פתאום היה לו קפסלוס. מה עם חמוד? אבא אמריקאי? אבא אמריקאי? סקיוז מי? לא, אתה מראה, ניסי, אני רוצה פרקטיס. וואט? הרבה שנים, אמבר, נייס, where do you live? סקיוז מי? מודיעין. הרבה אינפורמיישן. הבנתי כלום. Right now, do you live in Israel? עלייה. אז you did עלייה. This is amazing. And as a kid in Israel, what's your name? Alexa. Alexa. Alexa, bring the remote control. Alexa, move the remote control. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say, Alexa, bring something. Excuse me? Because she ram. So you can change the name. You can be...
6: Siri.
4: Good job, who thinks about this? Tell me the person who said this. Who said this? Who said Siri? You? You're a guy, Victor, Ben Zonachi. I looked... What? You saw 10 seconds that you were looking for? Where did he go? What? You didn't say this? What? Siri is the best thing that you have in your life.
7: תאולר.
4: לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי, שאתה מתחיל ללדור, זה כמו לקלף קלמנטינה, אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי, הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, פה, טק, אתה מבין? עד שבאתי מעל סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. האם אתה מבין את הדימוי לקלמנטינה? זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
7: סירי. סירי.
4: So why don't you change your name to סירי? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three.
7: From three.
4: כשאני מדבר, אתם יודעים, אומרים לי, אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים ל-33. אני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from 3 to 0, and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1. The mom is happy. Yeah!
6: Eli, go slow.
4: Why is it not him? כי היא בת 16, ואת עדיין קטנה. 16 זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, ינדי. מה עשית באמריקה? מה אבא עשה באמריקה?
8: אינג'יניר.
4: אינג'יניר? היה מנוע.
7: שאלה ראשונה שבורים לו.
4: ואלי, מה הטיפ שלך להחזיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
7: אלי.
4: סליחה?
9: לא,
4: אלי. מה, יחסים פתוחים? מה אלי? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא אני רואה חצי בגד, לא בגד. אם אחד בגד ראיתי כבר קינטוס. אופי, שמע, אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28. כמה זמן אתה איתה, אחי?
0: כן. איזה, אתה רוצה להשיג 27 שנה, אחי? תמיד פארקל, מתי הפעם האחרונה רכשת שעון במיליון שקל?
3: אלי,
6: היו פעם סיני וסינית, ותראו כמה יש היום. אז האמת היא, את מרשה לי לדבר עם הגב אלייך? חן. כשנתבקשתי על ידי שידורי ישראל לבוא ולהתארח כאן בתוכנית איתכם לשעה קלה, מאחר וזו פעם ראשונה שלי, אז אני שאלתי, וכמה אני אקבל באבון הערב? אז אמרו לי, מה זאת אומרת? יש תעריפון. תעריפון? כן. לא. כן. טוב, אני לא ידעתי. אז באתי, לקחתי וראיתי, ואני רוצה לספר לכם קטעים מתוך התעריפון. אז עיינתי בתעריפון, ואני אדגים לכם כמה בדיחות, יותר נכון כמה מדורים. אז כתוב כאן, כתיבה לאמן בודד, בלי משפחה, 100 לירות, וצריך להביא לו סנדוויצ'ים. ניצב ברדיו מקבל 100 לירות. כי הוא גם נשאר לשידורים חוזרים. מסתרים לו לינה. אני רוצה לספר לכם בדיחה ב-260. זה בלי פואנטה. מספרים על ביל קרטר שרחב עם סוסו במדבר, ופתאום הוא רואה סנה. ביל לא התבלבל ולקח את זה שטחית מהמותן, ובשני כדורים קיבה את הסנה, ואז יצתה בת קול ואמרה, 260. זאת ועוד. למשל, מרועיין רם דרג. מבחוץ, למשל הבן של אבא אבן. כאשר פגשתי באבי לראשונה, זה הבן, ונאמר לי ששמו ככינויו, אבא, אמרתי לו, הייתי רוצה לסוח עם חכימה. ובכן, הלכנו, שוחחנו, פשפשנו, במעשינו, פשפשנו, ופתאום הוא מעד ונפל. אך לפני זה אמרתי לו, אבא, אבן. במסגרת התעמלות חוץ לארץ, גם כן בהקשר לתעריפון, אז מצאתי שמה שהתעמלות חוץ לארץ משלמים למעמל 10 לירות עם אפשרות חד פעמית. וההתעמלות היא כזו.
8: בוקר טוב לקוויתי. בתרגילי הערב נעשה מספר תרגילים. התרגיל הראשון הוא תרגיל לך. לך, גברתי, כן, לך, עקרת הבית הנחמדה. יש לנו תרגיל לך. קחי סמרטוט לך. תרימי אותו קצת יותר גבוה, ואל תרמי אותי, אני יודע, זה הרדיו, את מסבנת. תרימי אותו קצת יותר גבוה ממה שאת חושבת, כן, הרבה יותר גבוה, זה ביד ימין, נכון? כן, ועכשיו מזלג ביד שמאל. יפה, הרימות? אין כמו כשהמזלג ביד שמאל והסמרטוט הלך ביד ימין הסתכלי בריא למה אדומה לחמור נכון עד כאן גברתי את מזיעה זה בעיה שלך שלום ולהשתוות
9: עגבניה, עגבניה, אותך קניתי יד שנייה. עגבניה, עגבניה, עגבניה, עגבניה, עגבניה.
10: שלום שמחה, בוא שב. משתגיע, שמחה נהיה ספורטאי. טוב, תעצור רגע, אני צריך לדבר איתך.
11: תדבר מהר, אתה עוצר לי את השוונג.
10: מה זה אתה נושף כמו קטר כתור ישן?
11: זה בגלל הריצת בוקר.
10: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרת?
11: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על, על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף. אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
10: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
11: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
10: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר. בגזר.
11: גזר.
10: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
11: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
10: מהיום.
11: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
10: ממה היא תצמח?
11: מהריצה.
10: תרוץ.
11: אני רץ.
10: את יומקין מהמיני מרקט, אתה מכיר?
11: מי?
10: את יומקין.
11: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
10: אתה מכיר אותו, נכון?
11: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
10: כן.
11: מי לא מכיר אותו, אז מה?
10: הלך, יומקין.
11: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
10: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
11: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ, ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
10: אפרופו לא דוגמה, שמעת משהו מיוסף מהעריה?
11: לא שמעת מה קרה לו?
10: מה קרה? הלאה?
11: חס ושלום, חזר.
10: לאיפה חזר?
11: חזר בתשובה.
10: יענו הלאה.
12: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
11: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
10: מה נשמע, יוסף?
12: ברוך השם, יום יום.
11: איך, איך הבריאות?
12: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
10: גזר.
12: שומעים, שומעים, כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
11: להשתגע, ססון, נהיה צמחוני.
12: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
10: להשתגע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
12: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחלה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
11: לא הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו אחים, רוצו!
10: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק ולא כמו ספארי.
11: ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
12: מילים כדורבנות.
11: נכון.
12: לא, ספורט חשוב.
11: אתה רואה?
12: כמובן לא בשבת.
11: לא בשבת.
12: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין, איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
10: צד מזרח?
12: מזרח.
10: מזרח. ממול המערב.
12: זה לא השתנה.
10: לא, לא, כל היום, ממול המערב.
11: שלח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
12: כיסא.
11: אומר לך, הורידים נסתמו לו.
12: ברוך אתה, היושב על מקומו בשלום.
10: תגיד לך, רבי יוסף, אז מה, מהיום, כל היום תשב בבית הכנסת?
12: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה? חזרו לדת, חבריה, הדת קוראת לכם. בואו במונחה, בואו הצטרפו. ישראל.

0: تا قلت لي حزور لدات تحزور لدات اني نش اغبت سمحنوتي
1: سمحنيوت زي شيقعون عنتي حلف حام اليوم قصت حام
0: كبير يا حق قصت حام
1: ששון, אתה מוכן לחרסם קצת יותר בדומיה?
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי צקלומט ובלי צבע מאחר. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר.
0: נכון.
2: סלט חצילים, היו עושים מחצילים. והחמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה, עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר, הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: וואלה משוגעים. הנה רק אשמול בא אצלי הנכד שלי יאקי.
0: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי, הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית, מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חס לו בא אצלי יעקב.
0: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? אומר לי, אתה רואה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס. ותדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה, אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה, הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם, או באיזה חי בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתורשה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי התיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך,
2: זה שלי. זה עתיק של הציוד ספורט שלי.
1: שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שים את זה בצד, עשה טובה.
2: שים
0: את זה בצד.
1: תן לי עוד רגועים, שים את זה בצד.
2: בפנים אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
0: רקטה ומגבת, שים את זה בצד. זה כל מה שמדברים לך.
1: שים
0: את זה בצד,
1: זה כל מה שמדברים לך.
0: שים את זה בצד, זה כל מה
2: שמדברים לך. שים את זה בצד. מה הבעיה? אתה משתגעת?
0: אנחנו השתגענו, שים את זה בצד. זה כל מה שמדברים לך. אני רוצה לשבת רגוע, זה כל מה שמדבר לך. זה הכל. מה אתה רוצה מזה עניין?
1: תשים את זה בצד. מסתובב עם תיק מלא רקטות, ממש משוגע, תאמין.
0: ממש משוגע. יוסף, תגיד מה שתגיד. אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתור הדוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעלה.
1: יוסף טרומפלדור.
2: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
2: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
2: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר איתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
2: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
0: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזל בו.
1: עבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי.
0: אני לא זלזל
1: בז'בוטינסקי. אתה בפירוט זלזלת, הוא זלזל
0: זלזלתי בז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי.
1: אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת.
1: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים?
0: לעולם לא.
1: אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
2: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
2: שוסטק!
1: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
2: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?
2: של אוגנדה. של ישראל!
0: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
1: בן יהודה.
0: בן יהודה.
2: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
0: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה... עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית?
2: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברית, דו-מסלולי, ונהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
0: דוואווין.
1: דוואווין.
2: אנחנו בראש אחד.
0: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
0: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
0: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
0: איפה?
1: לא, ככה מדברים. ככה מדברים.
2: זה מה היה חסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
2: ויצמן רחובות?
1: או בן גוריון?
2: בן גוריון, חד בדורו.
0: חד בדורו.
2: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
2: אמת?
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
2: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
2: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
2: סיני?
0: סיני?
2: סיני זה, אתה מתכוון לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום
1: עובר.
2: איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישר?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
0: מה יחזירו?
1: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
3: מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.
1: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים שנתחיל לחלק ירושלים. אני מתכוון לזה עם ההר.
0: איזה הר?
1: כאן ביתי אל מול גולה.
2: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
0: צודק שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
1: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעוני.
4: איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך, ארצי.
0: יישאר.
4: מה יישאר?
0: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
5: הוי ארצי מולדתי, הטרשים קריאה.
1: תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
4: אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
1: כשרוצים רואים, שמחה.
4: אמת, אמת.
1: החלוצים לא ראו.
4: ראו.
1: בן גוריון לא ראה.
4: ראה.
1: הקיבוצים לא ראו.
4: ראו.
1: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
0: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
2: והנה הרי ירושלים! הרי ירושלים!
1: והנה מצדה!
2: ותראו מה אני רואה!
0: מה אתה רואה?
2: חבל לכיש!
0: מה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
6: יהושע בן נון!
1: איפה?
6: שתי אצבעות מיריחו!
1: והנה דוד המלך!
6: איפה?
1: אצבע אחת מבת שבע!
4: היי, כמה יפה בת שבע!
0: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
1: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
0: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
7: ארץ משגעת.

0: איזה גבר אח יא בבא
1: שקראו אותו שמשון אל תגידו בגת
2: Don't talk שטויות in New York
1: את

0: כן הוא היה כבר נזיר בתור נער,
1: איש לא מצא בו אף גרם של חולשה,
0: ורק כדי ללמוד את האויב שבשער הוא נקט בשיטה של חפש את האישה.
2: שע, שע, לא לסלסל,
0: לא ישדרו זאת בכל ישראל.

0: אז הוא בשביל הפלישתית ששמה קיקי.
1: הוא קרא אריה כמו דג, רק שהקיקי תדבה שלי קקה,
0: עם דוד שקנה לדירה על הגג.
1: אל תגידו בלוד,
2: אריה זה אריה, אך דירה זה לחוד.
1: את המוות

0: מה יש לספר שעוד לא סופר ואני לא סיפרתי?
1: ספר על השואלים.
2: בעניין הלחיים של החמורים, שמשון.
1: שוד החליפות, שמשון.
2: אחידות, אחידות, עם העגלה, שמשון.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? ויהי
1: אחרי הצהריים.
2: 4:30, 4:45, 5.
0: האולם היה
1: מלא מפה לפה.
2: כל הכרטיסים עזלו.
1: יעני פול האוס.
0: שמתי את היד הזאת
2: על העמוד בפרונט,
0: ואת היד ההיא
1: על העמוד ההוא.
0: נשענתי קלות.
1: איי!
0: וצעקתי כבדות.
1: כמות נפשו עם הפלישתות.
0: בערך.
1: ולא
0: מתו הפלישתות.
1: חיות וקיימות לנצח נצחות.
0: רק אני, שמה הייתה קבורתי.
1: אין דבר לי הבא, בעיקר שאתה בריא.
3: אל תגידו בגת,
4: אל תגישו בגץ.
5: את המוות נשים עשו לו,
6: את המוות נשים עשו לו,
7: את המוות נשים עשו לו.

0: זאת אימא של שרון, מי זה?
1: שרון!
0: חמוד?
1: שרון!
0: זאת אימא של שרון, מי זה?
1: שרון!
0: אימא של שרון, מי זה?
1: שרון!
0: ילד?
1: שרון!
0: ילד, אתה שומע אותי? זאת אימא של שרון.
1: שרון!
0: חמוד?
1: שרון!
0: תגיד לי, אתה בכיתה טיפולית? מה נסגר?
1: שרון!
0: חמוד?
1: שרון!
0: זאת אימא של שרון, מי זה?
1: שרון!
0: ילד?
1: שרון!
0: מה זה הדבר הזה עכשיו?
1: שרון!
0: תגיד לי, אתה סולע במוח? מה נסגר?
1: שרון!
0: חמוד, זאת אימא של שרון.
1: מי זה?
0: אימא של
1: שרון.
0: ילד? ילד?
1: מי זה?
0: חמוד, זאת אימא של שרון.
1: שרון! מי זה?
0: זאת אימא של שרון.
1: שרון! מי זה?
0: עכשיו אני לא אגיד לך.
1: אמא של שרון, מה המשר?
0: בסדר, מי זה?
1: מה המשר?
0: בסדר, מי זה?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: שמעתי, חמוד, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מה שלומך, מני?
1: זה מני.
0: שמעתי, מני.
1: שרון.
0: מני.
1: זה מני.
0: מני, שמעתי.
1: זה מני.
0: מני.
1: זה מני.
0: תחנק, שמעתי.
1: זה מני.
0: שמעתי.
1: מה המשר?
0: חבת עמק.
1: זה מני!
0: שמעתי, תמות!
1: מה המשר?
0: ילד זבל!
1: איפה זה?
0: מני, תגיד לי, אתה נורמלי? זה צהריים, מה אתה צורח לי פה?
1: סליחה! איפה זה? אתה יכול לא... איפה? איפה זה? איפה זה, אחון?
0: שרון ישן עכשיו, חמוד. זה מה שניסיתי להסביר לך, במערב ראשון ישנים צהריים.
1: אתה חולה לי, העירו אותו?
0: לא חמוד, הוא ישן.
1: תעירי אותו!
0: חמוד, אני לא מעירה אותו, הוא ישן.
1: אתה חולה לי, העירו אותו?
0: תגיד לי, ההורים שלך אחים? מה נסגר? אני רוצה להבין.
1: תעירי אותו!
0: חמוד, אני לא מעירה אותו. תלך הביתה, ילד עם זיפים.
1: איך קוראים לך?
0: קוראים לי מאירה.
1: אז תעירי אותו.
0: חמוד, לך הביתה.
1: את חולה לי, העירו אותו.
0: אני לא מאירה אותו.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: חמוד, אני לא יודעת באיזה שפה...
1: את חולה לי, העירו אותו.
0: באיזה שפה אני צריכה לדבר איתך, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: אני לא יודעת באיזה שפה לדבר איתו, לך הביתה.
1: יש לכם כלב?
0: שני דדמוביץ.
1: את יכולה להעיר אותו, מטומטם.
0: קצת שההורים יבינו. מה?
1: את יכולה להעיר אותו?
0: אני לא מעירה אותו, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: תביא לי את הטלפון, אני מתקשרת לאמא שלך, תביא את הטלפון, אני מסכים מה הדבר הזה.
1: אל תתקשרי לאמא שלי, בסדר, בסדר, אל תתקשרי, בסדר, אל תתקשרי.
0: אני מפחד, הוא מפחד, אני מתקשרי.
1: אל תתקשרי, אל תתקשרי.
0: טוב, טוב, אל תפקד, טוב, טוב, טוב, טוב.
1: אבל תתקשרי.
0: טוב, אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת.
1: אל תתקשרי.
0: אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. מה אתם מעודדים אותו? לך הביתה.
1: בסדר, הוא הולך, מה?
0: יופי, לך.
1: בסדר.
0: לך.
1: בסדר.
0: אני לא רואה שאתה הולך.
2: את לא רואה טוב.
0: לך כבר הביתה.
2: בסדר, מה שפת עלש? את תגידי לי שוץ. את תגידי לי שוץ. את תגידי לי שוץ. אלוהים ברא לי פה בזכותי.
0: ילד חיזבאללה. מה חזרת לי פתאום?
1: שר, תנסי, תנסי, הבטטה, שר!
0: אני אספר לאמא שלך...
2: גם אמא שלי אומרת שאת בטטה.
0: ספן, איך אתה לא מתבייש?
2: היא השמנה, נולדת 10-200, יא בטטה.
0: אני לא שמנה, אני מלאה.
2: את מלאה חרה, יא בטטה. השמנה.
0: ספן.
2: את, מרוב שאת גדולה, כשנולדת בבית חולים, בדרך חזרה הביתה, את נעת.
0: תתבייש, איך אתה מדבר אליי?
2: אתה
0: לא תקרא לי ככה. אני יכולה להיות אימא שלך.
2: אתה יכולה להיות אימא של קריית עקרון, אני הבטטה. יש מנה, כל הז'אקרן, יש הבטטה. את, כשאת עושה ג'וגינג, את לא שמה פה, אני פה, את שמה טף דאבל קפה, יא הבטטה.
0: שלום, אני מעיירת לי את הילד.
2: הנה, הוא התעורר.
0: בוא, חמי, תענה לו.
2: שרון!
0: תענה לו.
2: הנה, הוא התעורר, שרון!
0: תענה לו, חבר הפגש לך.
2: שרון! המשחק התבטל.
3: קיסים ג'ר קיבל הרעלת קיבה בדמי מה אשמה עשיתי?
4: שלום שמחה.
5: שלום ששו.
4: יוסף מהאריה עדיין לא הגיע.
5: למה אתה צריך את יוסף מהאריה?
4: לא.
5: אז למה שאלת אם יוסף מהאריה עדיין לא הגיע?
4: שאלתי. יש לך שאלה יותר טובה מהשאלה הזאת?
5: אתה יכול לשאול מה שלומי?
4: מה שלומך?
5: יותר טוב שלא תשאל.
4: זה מה שעשיתי.
5: תהיה בשקט, תתן לי להתרכז באותיות של העצון.
4: תתרכז, תתרכז. לא אני זה שאפריע לך. תתרכז. קיסינג'ר בא, קיסינג'ר הולך. תתרכז, תתרכז. לא תתרכז, תתרגז.
5: מה זה אתה עושה?
4: מה אתה רוצה שאני אעשה שאני קורא את העיתון?
5: תשיב ששון, תשיב.
4: חוץ מזה איזה חדשות טובות אתה קורא בעיתון של היום?
5: העיתון הזה לא של היום.
4: אז אתה קורא היום עיתון של מחר?
5: עיתון של מחר יוצא מחר, זה עיתון של אתמול.
4: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
5: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
4: על זה לא חשבתי.
5: תקח כיסא ותשב, סך.
4: טוב. איזה מדורים יש היום בעיתון של אתמול?
5: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
4: זה תן לי את מדעי הרוח.
5: למה אתה מתעניין במדעי?
4: לא, אני מתעניין ברוח.
6: שלום גבירותיי ורבותיי.
4: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
5: שלום יוסף.
4: טוב, יוסף, טוב. פדל, שב איתנו, יוסף.
6: מחכים הרבה זמן.
5: מחכים.
6: תשב.

0: נתפס, תכף יורד בחזרה.
1: יוסף, תספר מה החדש בעריה.
2: מה החדש, יוסף?
0: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים קור גרעיני בטבריה.
2: או, מזל טוב.
0: בקרוב אצלכם, בקרוב.
2: קור אחד סימן לקורים רבים.
0: נכון.
2: מה זה קור גרעיני?
1: קור אתה יודע מה זה.
2: זה אני יודע.
0: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
2: טוב, זה ידוע לי מילדות.
1: אז הנה אתה יודע מה זה קור גרעני.
2: טוב, בכלל בשביל מה זה טוב קור גרעני בטבריה?
0: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים, שלושה קורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית, אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה קור גרעיני משלה.
2: איך מתאים?
0: מתאים?
1: א', כל קור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
2: נו.
1: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
2: זה נכון.
0: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הקור הסודי הטבריה.
2: יופי.
1: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהקור אמור היה להיבנות בקרקור?
0: בתחילה חשבו לבנות את הקור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד האם ראית כבר את הקור בקרקור? יש הרבה רשם, זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הקור בטבריה? יש פחות רשם, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הקור בקרקור?
2: אני? האם ראית כבר את הקיר בקוך על? קצה, קצה.
0: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הקור בקרקור?
1: האם ראית כבר את הקור בקרקור?
0: לא, מה, בנו בקרקור. אתה רואה שיש שם
2: בקרקור? תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזה הקור הגעני?
0: מה שרוצים בקור געני אפשר לייבא, לייסה, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
1: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
0: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
1: אתה יכול לעשות ריבה משיזופים. אפילו בנזין מדגי.
2: מה? בנזין מדגי?
1: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
0: לא ידוע לי על זה.
2: אני לא שמעתי על כך.
1: בכנרת יש דגים?
2: נו.
1: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
2: מתנובה.
1: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססך?
2: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. מה אתה שואל אותי שאלות?
1: בים התיכון היו ססך. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
0: זה ידוע, זה ידוע.
1: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
0: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
1: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
2: סחה, שיהיה לו לבריאות.
1: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
0: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
1: נכון.
2: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
0: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
2: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
0: תיקח איתך קופסה שרדין עם ספר.
1: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
2: מה קרה?
1: בשוויץ.
2: מה זה?
1: שוויץ, שוויץ, בעידת ג'נבה.
2: בקילומטר המאה-ואחת.
1: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
2: ילדים?
1: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
2: ומה יהיה על האישה?
1: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
0: תסלחו לי גבירותיי ורבותיי שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
2: נכון.
0: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
1: נכון.
0: בשביל מרגוע לחשת.
2: בראבו.
1: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
0: אולי אתה לא צריך, אני צריך.
1: המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא.

0: دي كدوغ نقد حشك
1: وي عليه بيه خويا عبود كدوغ نقد حشكي هذا
2: משה עובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק. ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקומצין אחד. ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
1: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
2: למה?
1: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
0: אתם תראו, כשהקור יתחיל לעבוד, תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל. את הכל יעשה הקור.
1: ומי יפעיל אותו? העירייה?
2: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
0: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
1: מטוס ללא טייס?
0: בטח.
1: אני לא שמעתי. אני שמעתי רחוב ללא מוצא.
0: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג. ללא טייס.
1: וואלה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
2: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
1: מה אתה תלבש, יוסף?
2: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
1: יפה, יפה.
0: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
2: זה היה יפה, לא?
0: אני רק מקווה, יוסף, שאם הכור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית כורים נוספים.
2: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו כורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר כורים לזוגות צעירים.
1: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
2: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
1: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
2: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו, וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו. ונאמר,

0: יש כאלה היום שאומרים שהמצב הוא כזה שצריכים לתכנן מראש, ויש כאלה שאומרים לך שהמצב היום הוא כזה שצריך לחשוב מהר, ויש כאלה שאומרים לך המצב היום הוא כזה שכדאי לחכות ולראות. שלושה סוגי אנשים יש בעולם הזה: אלה שמתכננים מראש, אלה שחושבים מהר, ואלה שאומרים לך חכה ונראה. הסיפור הוא על שלושה דגים. דג אחד שהיה נקרא תכנן מראש, והדג השני קראו לו חשוב מהר, והדג השלישי קראו לו חכה ונראה. שלושה דגים שוחים להם בנהר ככה. אומר הדג תכנן מראש: חברים, אני מחר בערב נמצא במעלה הנהר ממש רחוק מכאן. צחקו השניים. הדג תכנן מראש התחיל לשחות לכיוון מעלה הנהר. למחרת מגיע הדייג, פורס את הרשת, ואיך שהוא פורס את הרשת, גם חכה ונראה וגם חשוב מהר נתפסו ונלכדו בתוך הרשת. חשוב מהר חשב ואמר לעצמו, אם אני עכשיו תופס אותי הדייג, הוא לא יוכל אותי אם אני דג מת. עשה את עצמו דג מת, שכב על הגב. כשהדייג הוציא את הרשת, הסתכל וראה דג צף עם הבטן למעלה, אמר לו, לדג מת לא אוכלים. לקח אותו, זרק אותו למים, והדג חזר חשוב מהר ושחק כאילו לא קרה כלום. באותו יום אחר הצהריים הגיע הדג תכנן מראש ושחה במעלה הנהר, וחשוב מהר המשיך לשחות באותו מקום שבו שחה אתמול, וחכה ונראה כבר היה על הבסטה בשוק בין כל הדגים מוצא למחירה. היום במצב שלנו, מצד אחד צריכים לחשוב מהר, אבל מכל הצדדים צריכים לתכנן מראש כמה שיותר מהר, שתקומו ליום טוב חדש ויותר מתוכנן.
1: תסלח לי רגע, תגיד לי, אתה גר פה?
2: כן, למעלה.
3: כן, למעלה. למה אתה מגיע לדירת הגן? למה אתה מגיע? תריד את הים.
2: איי, איי, איי, איי, איי, איי. מה עכשיו? הוא דבר לי באוזן.
4: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
1: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
4: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
1: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
4: אז אתה לא רואה?
1: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
4: וואו, מה, הוא שמר?
1: לא, לא, הוא קצת...
4: מה, יש לך רזה, מה?
1: לא, הוא קצת שחרחר.
4: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך אם הוא שחרחר?
1: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
4: מה, הוא לא בסדר?
1: הוא גנב!
4: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
1: הוא לא גנב, הוא סוחב.
4: מה הוא סוחב?
1: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתימת הדואר.
4: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
1: לא.
4: למה אתה אומר זה סוחב?
1: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
4: זה אתה כבר אמרת.
1: אז למה הוא עושה את זה?
4: הוא אוסף בולים.
1: מה הוא אוסף?
4: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
1: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
4: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
1: שיקנה בולים.
4: היי, את רעי שלך, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתות בולים.
1: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומתים. מה זה באמת?
4: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, אחווי, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלח. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
1: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
4: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי, ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
1: מה אתה אומר?
4: היילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
2: צחת!
1: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם, עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
4: אנחנו תכף נברר אמא בבית. מזל!
1: מזל?
4: מזל? אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיילה, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
2: בצחני.
4: בצחני, סלמה. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
2: היה מכתב עם הצ'ק.
4: אה, כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
1: מה זאת אומרת, בלי כיסוי?
4: מה שאתה אומר, הבנק... איפה
1: אתה יודע שאתה בלי כיסוי?
4: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע?
1: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
4: שדע לך. אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מתכפף. זה אפשר לקפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הרות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של הטבע. אז אני נתת לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שובר.
1: אדוני, אני לא צריך שיהיה כופף לי, או שישבור לי, או שיהיה כמה... אני אתן לך מפתח.
4: לא צריך, יש לנו.
1: מה, יש לכם מפתח?
4: יש לנו.
1: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
4: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
5: אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל. וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
6: לא קיבלו אותו.
5: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה. ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז... תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע נבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
7: נו?
5: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה. תעמוד היד המיקרופון שם.
7: תעמוד שם. אתה, תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
8: שייקה לוי.
7: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
8: שייקה לוי, שייקה.
7: לוי. שייקה לוי.
8: לוי, כן.
7: לוי.
8: שייקה.
7: רגע, לוי, אח של טופול.
8: לא. לא, שייקה לוי.
7: שייקה לוי.
8: שם משפחה לוי.
7: אתה בטוח שום קרבה?
8: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
7: חשוב מאוד, שייקה לוי.
8: אני שכן של מסקין.
7: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
8: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
7: תאמר לי, אתה... אתה יודע לשיר?
8: אני יודע, לא יודע. שרים. שרים.
7: אתה מקיבוץ.
8: קיבוץ, כן.
7: מה תשאיר לנו?
8: מול הר סיני, טוב.
7: טוב מאוד.
8: אפשר להתחיל?
7: בבקשה. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
8: מה שרוקדים.
7: מה שרוקדים בקיבוץ?
8: כן.
7: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
8: אל גינת אגוז, טוב?
7: בבקשה, טוב מאוד.
8: אפשר להתחיל?
7: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייק.
5: עברת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
7: תאמר לי, שייק.
8: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
7: תאמר לי, שייק.
8: לוי.
7: אתה, לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
8: שום דבר.
7: שום דבר.
8: שכן של מסקי.
7: רק מסקי. תאמר לי, שייק, אתה יודע לשחק?
8: שש בש, טוב.
7: מה זה שש בש, גברי?
5: פינג פונג.
7: טניס.
5: טניס.
7: טניס. תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
8: לא, עכשיו שאתם תיתנו לי משהו.
7: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
8: תודה רבה.
7: תסביר לו מה זה אתיוד.
5: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
7: תשמע, שייקה. עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
8: איפה?
5: בבל צוק.
7: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
8: כן.
7: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
8: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
6: עמי! עמי!
8: ומה?
6: עמי! עמי, תענה לי, אמא! אתה לא עונה! עמי, אתה לא עונה לי, עכשיו אני הולכת הביתה!
8: שי...
6: אתה לא עונה! עמי, מספיק עם הקונצים, תענה לי, אמא! אני הולכת הביתה, משבעת לך, אני הולכת בשעה! אני הולכת הביתה!
8: מה קורה, אמא?
6: אני לא שומעת, יש פה חלון!
8: איזה מטומטמת. אמא, תרימי את שלה.
6: יש פה חלון, אז אני לא שומעת מה שאתה אומר בגלל החלון!
8: תרימי את הטלפון!
6: אני לא שומעת! יש פה חלון!
8: אין לי מושג מה לעשות. תרימי את שלה!
6: אני לא שומעת! יש פה חלון!
8: תרימי את הטלפון!
6: יש פה חלון!
8: אין מישהו שמסביר בצד השני, היא לא יודעת!
6: יש פה חלון!
8: אמא! אמא, קחי את זה!
6: אני לא שומעת!
8: תרימי את זה! תרימי את זה!
6: מישהו שם פה חלון! אני לא שומעת!
8: את מזהה את האינסטרומנט הזה פה! תרימי את שלך!
6: יש פה חלון!
8: די, לא, תרימי את הטלפון!
6: יש פה חלון!
8: אני בהלם, אני לא מאמין, מה אני... תרימי את הטלפון!
6: יש פה חלון! אני לא שומעת!
8: את מפגיע, תרימי את שלך!
6: יש פה חלון!
8: אני בהלם! לא, מה? את כל הביקור! תרימי את הטלפון!
6: שמישהו יפתח את החלון!
8: אני נוגח בראש שנייה, תרימי את זה!
6: אתה לא יכול, יש פה חלון! אז אני לא שומעת מה שאתה אומר!
8: תרדי למטה! תרדי למטה!
6: יש פה חלון!
8: די, נו, תרדי למטה! מה זה פה?
6: אני לא שומעת!
8: מה זה פה? מה זה פה?
6: חלון?
8: מה זה? זה, מה זה?
6: לקחת את זה?
8: כן!
9: הלו.
6: מי זה? הלו?
9: זה אמי.
6: גם לבן שלי קוראים.
9: אמא, די, זה אני.
6: היי, כפר עליך.
9: כל פעם אותו סיפור.
6: מה נשמע כפרה?
9: בסדר, עדיף להיות בבידוד, מה אני אגיד לך?
6: איך בכלא?
9: יודעת איך זה.
6: כן, אני נזכרת. עמי, הבית ריק בלעדך. אפילו סנופי כל המרץ בבית כמו מטורף, משינה על המיטה שלך, על הנעליים, על הגרביים.
9: אמא, יש לך אח מטומטם. גם אני לא ראיתי דבר כזה בחיים.
6: אבל עליו יפה, זה דוד.
9: תגידי, מה שלום ליזי הקטנה שלי? עדיין זוחלת ככה בלול?
6: היא כבר בי"ת. אבל עדיין זוחלת הפוסטימה.
9: אני מקווה שאת לא מספרת לה שאני פה.
6: לא, חס וחלילה. שאלה אותי איפה אבא, אמרתי לאבא בארצות הברית. טס.
9: מה, מספרת לה שאני עושה בארצות הברית?
6: בכלא. לא חשדה.
9: לא חשדה.
6: לא, אתה יודע איך אני משקרת.
9: זה יופי. מלי בא לי לנתק לה.
6: אתה לא יכול, אני התקשרתי.
9: מה יש לך? מה אמרתי?
6: אני בוכה אולי?
9: מה קרה?
6: דוד יעקב מבית חולים.
9: מה קרה לו?
6: עקץ אותו כלב. עומד למות, למה אתה לא מבקר אותו?
9: אני אבוא מחר. אני רואה אם אין לי חוגים או משהו. אני אפנה את הלוז.
6: רק תודיע.
9: כן, איזה לפעמים לא מסתדר.
6: יש לוזים.
9: מה שלום אבא, הכל בסדר איתו?
6: לא.
9: לא ידעתי שהחוט כזה ארוך.
6: זה אלחוטי, הכזה. יש משהו שאני מסתירה ממך כבר הרבה מאוד זמן.
9: אני יודע, אמא, איפה הקלמר שלי? זה כבר לא מצחיק אותי.
6: לא, לא, איזה קלמר?
9: זה עם הפסיק.
6: לא.
9: מה?
6: ביקש לי אבא. אמי. אבא, זה לא אביך האמיתי.
9: לעזאזל לי מה ידעתי.
6: איך ידעת?
9: תמיד היה לי מוזר שאבא קטן ממני בשנתיים.
6: באמת מוזר.
9: תביא אליי, אמא, צריך לסיים.
6: יאללה.
9: היה לנו שעה, ואז נתקצר. אמא,
6: מומו.
9: יאללה, ביי, מומה. מומו, מומו. מומו, מומו, מומו, מומו.
6: תשאיר לי שיר.
9: אה?
6: תשאיר לי שיר.
9: איזה שיר אני עושה, עזר.
6: שהייתי שאלה לך, שהיית קטן.
9: יד, נו, מה אני אדבר?
6: תשאיר לי עכשיו, אם לא, אני אעשה לך בושות.
9: לא, עד עכשיו היית שלט פרסומת נהדר. כל החבר'ה מדברים עליי.
6: תשאיר לי שיר. בושות, בושות. תשאיר עכשיו. מי אוהב את אמא? אני אמא כל כך יפה, יפה יפה ויפיפיה, אמא כוסי.
9: בדיוק, בדיוק. טוב, יאללה, סלמת, תמסי ידעת לסבא וסבתא?
6: לא.
9: אל תמסי להם דעת, זה לא קריטי בעצם. אל תגידי לי שסבא וסבתא.
6: סבא וסבתא מתו.
9: לא.
6: כן.
9: איך?
6: סבתא מתה מוות עריסה. נפלה עליה עריסה של ליזי, גמרה אותה.
9: רגע, וסבא, סבא איך מת?
6: אתה יודע, סבא יחולה פרקינסון, רואה את כל הזמן, ירד למקולת לקנות משהו, בא לפסודד, אמר לו, אל תזוז!
10: רציתי לשלם חשבון חשמל, ואז הם שאלו אותי שאני לא רובוט. מכירים את הטמטום הזה? בוא, תוכיח לי שאתה לא רובוט, המחשב. מה זה תוכיח לי שאני לא רובוט? למה שלא הרובוט יוכיח שהוא לא בן אדם? הלכתם הפוך, כאילו. אני צריך להוכיח לך שאני לא רובוט? בוא תראה, זה אוטובוס, זה רמז. מכירים את הטמטום הזה? זה. עכשיו, מה אכפת לכם? יש רובוט פילנטרופ שעף בחלל. הוא רוצה לפנק אותי בחשמל. מה אתם נדחפים? הכל היה מוזר. מי פה ניקה קוטה שום לאחרונה? חבר'ה, אני מתחיל, אני מחמם אתכם קצת. עם דברים מטומטמים, מחבר לכם את המוח, ואז אנחנו... זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה אותו, לא יקרה כלום. למה להבטיח? זה כמו שאתה מביא אחורה הביתה, אתה אומר לה, תקשיבי, היום בערב, וזה, וכן, כן, אתה מרים לה, מרים לה, מרים לה, בסוף 10 שניות. אז למה? חבל. אני אומר לכם, זה הרמה. מי שעד עכשיו לא הבין שאני גאון, אתם כבר תלכו הביתה עם הרגשה הזאת. עושה פקבוקים, חבר'ה.
11: לא הבנתי אם אתה בגן שעשועים או אצל רופא שיניים עדיין.
10: לא הבנתי אם אני בגן שעשועים או אצל רופא שיניים.
11: נכון.
10: לא, אני עכשיו בחדרה פה איתך, אני פה בהופעה. דעו לכם שזה הכי קל לרדת על אנשים שמעשנים סמים קלים, אבל... אבל אני פשוט כל כך יודע מה הוא עובר, שאני... זה אחווה אחרת. אני גיליתי שאני חרה של בן אדם השנה, זו הייתה שנה טובה, אבל גיליתי שאני חרה של בן אדם, הייתי בסקי, כבר נהלך. הייתי בסקי, ואז יש את החדר הזה, זה חדר שקוף כזה שלוקח אותך להר, של הסקי, זה נקרא סקי ליפט, יושבים כזה 16 איש, מחכים, פתאום הרכבל נתקע.
9: ואנחנו תלויים על חוט כזה בין נהרים מושלגים, כולם מחכים, אף אחד לא יודע, אין שם קשר, אין שם כלום, אין קליטה בטלפון. והתחילו לי מחשבות לבריאות, לבריאות! איך תמיד את הנחמד והראשון לבריאות, תבורך, תחליף, בשני, לבריאות, בשלישי, אולי תמות, למה אתה... מה קורה חבר? סליחה שהקדמנו. איך קוראים לך?
11: אמרו לכם 9:30,
9: מי אמר? איזה צחוק, איזה שערה. מה, איחרתם בגלל המזג אוויר?
12: לא.
9: מה קרה?
12: אישנתי.
9: אישנת? נו. זה הקהל שלי חבר'ה ואני אוהב אותו ככה, שלא ישתנה. אישנת? לא, זה טוב לי שאישנת. חבר'ה, אולי נעביר ג'וינט אחד בין כולם. פתאום הקהל מפרגן יותר ונהנים. את מוכנה, ברור שאת מוכנה. מה זה, אני נראה לך שיש לי בר מצווה כאילו? יואו, הביאה לי סניקרס, תראו איזה אחות. סניקרס ומרס, תודה רבה כפרה, אני באמת אשתמש בזה. חייב לאכול איזה שזה. מתן, עשינו בלנס הרי, לא? יפה, יפה. כל הכבוד, מתן. יש לך שם אינטרנט? אה, חבל. רציתי שתתחיל לחפש עבודה אחרת. תמי את הפה! סתם אחותי, מה? לא, מה, את נעלבת לי? אנחנו לא זוג. מה זה, עושה לי סרט, פוגש את הפעם הראשונה, אכפת לי באמת. שילמת כבר, תלכי גם. סתם, חבר'ה, כל מי שפה הוא חשוב. במידה. עלינו להר, חבר'ה, ההר נעצר, הרכבל נעצר, ונתקענו כזה, עכשיו זה בדיוק באמצע, אתה רואה כאילו שלג מסביב, אין כלום. עכשיו מתחילות לך מחשבות, האמת הרי במקרה חירום, האמת יוצאת החוצה. מתחילו לי מחשבות, מה זה רעות, חבר'ה, שאני מתבייש אפילו לספר לך. סתם, אמרתי כאילו, מתי מחליטים, מתי אוכלים מישהו? כאלה מחשבות. תראו איזה אידיוט, אני מסתכל כאילו הסקוטי, היחיד שהיה גבוה ממני וטיפה יותר חזק זה הסקוטי, אמרתי אותו אני חייב לאכול ראשון, ואז כולם יעשו לי כבוד. אבל רציתי לדעת את המתי, שיהיה טקט, כי אי אפשר איך שזה עוצר, בום, לתת לו ביסמאי, צריך חכות קצת, נימוס. ולא רק, לא עצרתי שם, תכננתי תפקידים לכל מי שישב שם ברכבל, כי אמרתי, עם אשתו אני אתחיל את האנושות מחדש, כל מיני מחשבות מטומטמות. המבוגרת תבשל לנו את שאר החבר'ה. הבחור הקטן פה יהיה הכלבה שלי, ממש כל אחד קיבל תפקיד, עברתי בן אדם, בן אדם כזה, הצרפתי לא בא לי טוב, הוא ישמור עליו, כן, ממש ככה עברתי על כולם, ואיך שסיימתי להכין את כל הקבוצה לשלב הבא, הרכב להמשיך לנסוע, הכל בסדר גמור. הגענו להר, אף אחד לא קרה לו כלום, הכל היה בסדר גמור, חוץ מדבר אחד. אני כבר בחיים לא יכול לחזור להיות אותו אדם חמוד שהכרתי לפני הצירה הקטנה הזאת. הבנתי שאני חרה. וגם המשכתי עד המלון לעשות סקי אחרי הסקוטי, כי אמרתי, עד שאני לא רואה אוכל, הוא הארוחה שלי, לא מעניין אותי כלום. אני עושה סקי אחריו. הבנתי שאני בן אדם רע גם בהודו. גם בהודו, כשהייתי בהודו, בהודו מי שהיה, אז אין תור. אין דבר כזה תור בהודו. אתה עומד ויש לך פה בן אדם מספק לך חמצן לתוך ה... נושם לך לתוך האף. פה. אין תור, הם כולם ככה. עכשיו, הוא גם אכל משהו מסריח, והוא נשם לי לתוך האף, ואני כזה... היו לי מחשבות שאמרתי, אם עכשיו הבן אדם הזה חוטף את כיף לב, תראו איזה בן זונה אני, הוא חוטף את כיף לב, אני אומר שאני רופא, ואני מטפל בו גרוע בכוונה. אני חוסם. חוסם גישה לרופא אחר, משחק אותה מנסה ומוודא שהוא מת. זה מה שעבר לי בראש. בן אדם סתם אכל שום והוא הודי, זה כל מה שהוא עשה.
13: אנחנו בני 13.
9: רגע, 13, 39. ביי, איך ההורים שלכם נתנו לכם לבוא להופעה הזאת?
13: ברגל.
9: ברגל באתם. יש פה עוד ילדים? זה מוזר. כן, אתם חמודים מאוד, בסדר. מה אני אעשה להם? איזה בדיחות אני אעשה להם? תראי את זה שהקינדר לא נפתח ואתה עם הציפורן. איזה...
10: מכיר בפורים שאתה מתחפש לא טוב וה... מה אני אגיד לו?
14: מה לך בדיחות?
10: מה זה? לא, לגיל 13 כאילו. יש לי בדיחות, זה מה שבאנו לעשות אחותי. מסתכלת עליי מוזר מתחילת המופע. למה הוא לא שר? אני חושב שהוא לא שר. אין טופים, אין כלום, הוא לא שר. אתה איתה בגלל המראה, אה? שהוא איתך בגלל המראה, אבל את לא תביני את זה. זה מה שאני בקהל בארץ, שהוא כאילו, הוא מאוד אמיתי ועדיף לעשות סטיין באנגלית בחול. סבר לי, מה? אני רוצה להיות סטנדאפיסט.
14: כבר חזרת.
10: מה? אוקיי, בואו נעשה, רגע,
14: אני מציעה להוציא אותם.
10: נכון, בואו נוציא, וואי, אפשר להוציא אתכם. הכי כיף.
11: סטארט-אפ.
10: מה זה אומר?
11: כיסא
10: מילות. מעיף את הקהל.
11: בלי מצנח.
10: בלי מצנח. אתה עושה לי בדיחות שלי מפני 10 שנים?
11: אני לא יודע, תגיד לי אתה.
10: תגידו, אתם מותחים אותי? זה מצולם לזה תוכנית טלוויזיה? מה זה הקהל הדפוק הזה? מה זה החרא הזה? אתם מותחים, מצלמים פה את הדמטום הזה? אני מצלם. מה, אני מותח אותי? מה?
11: מרימים לך
10: לקטעים. מרימים לי לקטעים ביוטיוב, תודה רבה אחי. אחד מרים, אחד מוריד, אתה צריך להבין, מהבמה זה לא תמיד, זה לא תמיד מהבמה נראה הרמה. אני אמליץ לכם, אני אתן לכם טיפ איך להיות... אני אגיד לך איך להיות קהל. סתום את הפה! גם את! יופי. אבל אם מישהו רוצה להגיד משהו בכיף, באמת, זה סטנדאפ, מה שקורה, קורה. כן, נשמה שלי, בבקשה.
15: אני מאבטחת.
10: את מה מאבטחת? את רוסיה?
15: אתה שאלתי אותי פעם שעברה.
10: נו, מה, הפסקת להיות רוסיה מאז?
15: שאלת אותי, מה את חושבת על זה שכל הרוסיות משרמו אותו?
10: חבר'ה, היא הוציאה דברים מהקשרם. זה היה שיחה על שרמוטות, ואני... אני שאלתי אותך מה את חושבת על זה שרוסיות שרמוטות? על זה שזה... אבל אמרתי לך שזה הסטיגמה ושאני בא להפריח אותה.
15: נכון.
10: זה הכל. מה את אומרת על הסטיגמה הזאת שאומרים שרוסיות הן שרמוטות? דרך אגב, אני ממש שונא את זה. אני ממש שונא את זה, אבל בואי נדבר על זה רגע, בואי נפתח את זה.
15: כשעליתי לארץ, זה היה מאוד קשה.
10: הרוסיות, מה שקרה, היה שתי מלחמות עולם שרוסיה השתתפה בהן. את איתי? אין גברים, מלא גברים מתו בשתי מלחמות עולם, זה מיליונים, זה מעל 60 מיליון איש בשתי מלחמות עולם של זכרים, שאין אותם. המאזן מתהפך, למה? על כל גבר יש 9 נשים. מי מתחיל עם מי? נשים מתחילות עם גברים, וככה הם עלו לארץ, של כאילו... באו להעמיס! רוסיה היא לא שרמוטה, היא זיין! נכון? בבקשה, עכשיו, אתה יוצא עם בחורה רוסיה, אין סקס 3 ימים, היא באה אליך בטענות. נמאס לך כל היום כואב לך הראש, מה אתה הומו? יש לי פה צרכים, יוטפו יומת. מה זה נראה, חטוטה לקישוטה? ראית את הקטע הזה?
15: כן.
10: סבבה, תודה רבה. מרינה גם קוראים לך, לא?
15: לא.
10: נשמה, שכל אחד יזכור את השם של עצמו, אחרת אנחנו לא נצא מזה. תני לי לעשות תופעות! משהו הכי מעניין שיש, יכולה להגיד את הדברים הכי משעממים. חבר'ה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, עיניים לפה. אני התמודדתי פה עם דברים, ההופעה הזאת תיכנס לסיפורי חלטורות גרועות שלי, אני אומר לכם, ההופעה הזאת. זה עשית ביוטיוב, תעשה קטע מיוטיוב, איזה... אנחנו ב-13! סאונדמן בלי סאונד, חלק מוחים בקצב, חלק לא. אתה בפרדס, אתה בפרדס, אתה בפרדס. לאו, איזה קושי. איזה קושי. אבל כיף, קושי שהוא פפי. הוא לקח אותי חזרה, הוא רצה להחזיר אותי חזרה, זה כמו לחזור בתשובה. את יכולה לקנח את האף יותר חזק? כאילו, לא סבלתי מספיק. אני מנסה כאילו לרגש אתכם כזה, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה דעת. אני אומר אולי 1, 2, איזה 6. איזה אחות, לא, אני גם מצונן, אני אגיד לך מה, אני גם מצונן, יש לי חבר.
16: איך הצטננתי? אמרתי חבר, אמרתי לו, אחי, אני מפחד שתדביק אותי. וזה אומר, לא, אל תדאג, זה לא מדבק. כאילו, המצוננים, הם גם נדבקים והם גם מומחים לשפעת. איך? אני מקשיב לו שאני אין לי שפעת, תקשיב לי אתה, אתה זה שחולה, אתה צריך ללמוד ממני איך לא חולים. אם זה לא מדבק, לא מדבק. הלכתי ונדבקתי.
17: למדת הרבה
16: באבא. מה זה משנה, כל אחד לוקח משהו אחר. כל אחד לוקח משהו אחר. משהו צריך. כיף גם לדעת שיש ערים שאתה לא תחזור אליהם, זה גם משחרר. זה משחרר, זה כאילו, בסדר, אני סובל, אבל זה לא יקרה שוב. זה באמת יוצא ממך, את נראית על אדם רגיל לגמרי. לא הייתי, אם הייתי צריך לנחש מי הצרצר?

0: אין ילדות מזרחית. זאת אומרת, יש ילדים מזרחיים, אבל אין להם ילדות מזרחית, אתם מבינים? אין למשל, אין שירי ילדים מזרחיים. שמתם לב שאין שירי ילדים מזרחיים? גם אי אפשר לדמיין, זמר מזרחי שר שיר ילדים. תעצמו את העיניים, תראו את אבי ביטר שר שיר על ברווז. וראיתם אבסורד אמיתי מהו. יעני, אין. אין שירי ילדים מזרחיים, אין גם סיפורי ילדים מזרחיים. לא רק שאין סיפורי ילדים מזרחיים, גם כן אין גיבורים מזרחיים בסיפורי הילדים סתם. כלומר, מי ירון זהבי של ילדותי ועד הרי פוטר זה היום, כולם, תסלחו לי, מאותגרים מזרחית, כן? זאת אומרת, ההוא זהוב טלטל, זה מנומש, דני דין שקוף. לנו אין נציגות שם, זאת אומרת, אני יודע שבחסמבה היה אחד מנשה התימני, אבל מי שקרא את זה טוב ודאי הבחין שבעוד שליתר החברים בכנופיה היו תכונות, מנשה, התכונה שלו שהוא תימני, וזה זה נגמר. ומי שקרא ממש במדוקדק בין השיטין של חסמבה ודאי הבחין שכשה משימות של חסמבה היו מורכבות מדי, הנטייה הייתה להשאיר את מנשה במערה החשמלית, שיעשה יסודי בינתיים. אין ילדות מזרחית, אין גם מזון תינוקות מזרחי. אין דבר כזה. אני עובר בסופרמרקט, גרברים, מטרנות, אין אחד, יש אין ספור טעמים. אין אחד שמכוון, אתם יודעים, לילדים שלנו, איזה מחית, מחית חריימה, כן, רסק כוסברה, לא, יש איזו הנחה במפעלי גרבר, שכל התינוקות בעולם אשכנזים, מה עושות הסבתות התימניות, כן, כמה, כשמכינות שחוק בבית, הנטייה היא להפסן את זה בצנצנת משומשת של גרבר, וזה מהלך תימני הולם ויפה, אז אין מזון תינוקות, אגב, לגבי הסיפורי ילדים, אני חייב לקחת צעד אחד אחורה, יש, גיבור אחד מזרחי, וזה קופיקו, כמובן. הוא לא היה קוף. תקראו את זה טוב, הוא לא היה קוף. יעני, הוא הלך לבית ספר, הוא דיבר, הוא התלבש. רק ההורים באו מאפריקה, וסערות על הידיים בגילאים, בטרם עת, מה שקרה. יש לי עוד טקט אחד במהלך הבאמת מוזר הזה, אני חייב לומר, אחת התזות היותר מופרכות שהפרחתי אי פעם והפרחתי, אבל יש עוד מהלך אחד ובזה אסיים. תראו תינוק אשכנזי בא לעולם, הביטו בו וראיתם ילדות אמיתית מהי. פוטנציאל פתוח, מאופק עד אופק, הכל אפשרי, כלומר הוא נולד בלונדיני, אבל זה רק ההתחלה, תנו לו צ'אנס. הרי מהבלונד זה התגלגל להיות שטני, ג'ינג'י, שחור, חום, מה שאתם רוצים. הכל פתוח, לזה אני קורא ילדות. גם העיניים, זה בהתחלה כחול, אבל אל תמהרו להסיק מסקנות. מהכחול זה התגלגל לפה, לשם, זה יהיה חום, זה יהיה שחור, זה יהיה ירוק, זה יהיה. ילד מזרחי בא לעולם. כל מה שעתיד להיות לו בפרצוף בגיל 40, כבר שמה, כולל ההכנה לחיבור בגבות. אז מה נשאר מהילדות המזרחית? שיח פלפלים בגינה של סבא, ואין ילד מזרחי שלא היה לסבא שלו שיח פלפלים, והתודעה הברורה שאם אתה מנבל את הפה, אתה מקבל פלפל אחד בפה. זה לא קורה אף פעם, לא קורה אף פעם, אבל איום הפלפל עובד.
1: לא אופק שלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הסוהר, ואחר כך, ציפור דרוך.
2: היום הסעודה האחרונה?
1: On the house.
2: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
1: בוודאי שאני ספרתי.
2: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
1: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
2: חבל.
1: מה חבל?
2: מה נעשה? לאן נלך?
1: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
2: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציגה לב, אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ, לי אין פה מה לעשות, ציגה לב, אני הולך לטורונטו.
1: לאן אתה הולך?
2: לטורונטו.
1: מה אתה עושה שם?
2: דולרים.
1: דולרים בטורונטו?
2: דולרים בטורונטו.
1: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך, תראה אותה חי, תקרא עיתונים. $7 מיליארד מתרוצצים פה מתחת לבלטות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו אתה, אתה מנער את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
2: בסדר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה, ציגל?
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. נה, אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להמיא?
2: חס ושלום.
1: בוודאי. לממשלה אפשר להמיא?
2: עוד יותר פחות.
1: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
2: מה עושים?
1: לוקחים את הדולרים, מחביאים איזה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במכנסיים מרוב פחד.
2: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
1: לי יש רעיון.
2: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
1: חס וחלילה.
2: אני לרגע פחדתי.
1: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
2: פחדתי ששכחת.
1: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
2: ציגה למפיצה, נא לגשת לחדר שיפורים. בוא
3: נאגוז את
4: הטוקים. אני חוזר, ציגה למפיצה,
5: נא
3: לחדר שיפורים.
4: כן,
5: מישן? שלום, אתה מגנאוי.
4: שלום, כן, בבקשה.
5: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
4: איזה חברה? אני לא...
5: מקבול המתמון.
4: כן, מה אתם רוצים?
5: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
4: נורא מצטער רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: طب تعالوا تعالوا تعالوا.
1: يلا يا قهناوي باي نوتش بتشيغاليتا كده انت شطاب شلي مع فيكسلي فيكسلي هو كليان بحكيت הנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו, פיקסלה וציגלה נציגים בלעדיים של חברת מחבור למטמון.
0: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא, בוא, בוא לטורונטו, ציגלה, בוא, בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא לטורונטו.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים, על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור?
1: בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגרנו ברגע.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, אם זה לא היה דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם בוקר גדינים, דולר אם אתה רוצה שיהיה...
1: הנאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך... בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפחד
0: מה. מה הוא עושה? מה זה תפחד?
1: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה תפחד?
1: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לה אורי גלד במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל. של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: הייתה,
2: אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת, היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג, מה אתה מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעיני.
0: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישב? מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא בקשר התעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
2: הכי טוב זה לגדת את טורונטו.
1: בדיחה קנדית.
0: בדיחות.
1: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן.
2: תספר לו על זה?
1: כן.
2: יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולרים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולרים שלך שינה קמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
1: בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולרים, טרח, חוטף זץ חשמלי, פטלי.
0: נהדר, ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
0: מה הפתאום?
2: הכסף נסגר.
1: מה אתה מחשקף?
2: שניכם נסגרים.
0: לא, לא.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
0: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
0: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
1: מה אתה מתשקש?
0: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48,000 דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
0: 48,000 דולר, וזהו?
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
2: 96,000 דולר.
1: זה אונסיס? פיקשלה תהיה ריאלי, לא נומינלי.
0: 96,000 וזהו.
1: אפשר להגיד.
0: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
0: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100,000-200,000 דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא.
0: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים, אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
1: שלך. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. תשתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
0: מה זה מתקן?
1: הדוב השחור.
0: אני לא שמעתי על
1: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
0: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
0: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאווי.
0: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
1: בוודאי.
0: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
0: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
0: אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. פיק שלם! לא, תביא את הכל! רק
0: תיזהר איתו בסיבוב
1: שמה, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט. בוא, בוא, בוריס, בוא.
0: מה זה? מה זה?
1: בוא, בוא, בוא, בוא.
2: מה אתה פחד?
1: זה
2: דוב מעולף, מר נאווי. ציגל, זה חם נורא, זה מגרד. כזה ציגל, תגמור מהר, אני מת להשתין.
0: מה, זה דוב אמיתי?
1: בוודאי, זה בוריס.
0: אבל אתה אמרת הדוב השחור.
1: לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור.
0: כסף.
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות.
1: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
0: הרבה.
1: זה דוב שעובד על משטב רציני.
2: אתה מציג אלף, אני לא יכול לטפל, זה גלי בגלל, תגבור מהר, תן לי טובה.
1: תטפל. בוא, מנאווי, בוא. הנה. לא! לא!
0: Let me get out! הנה עוד, מה אתה עושה?
1: אל תפחד, מר נאווי, פה יש לך עסקים אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
0: מה אתה עושה?
1: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
0: בדובומט?
1: עכשיו, הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
0: ואם יבוא גנב, הוא לא יכול לקחת את הדולר?
1: אתה עושה את שכרה, נו תנסה.
0: לא, אני מפחד.
1: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
0: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
1: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
0: לא, בכל זאת, להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
1: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא.
0: רגע, אבל מה עם הכסף?
1: בבקשה?
0: הכסף, מה?
1: לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
0: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
1: לא, אין לך מה לדאוג.
0: תגיד שיחזור עם הדולרים.
1: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
0: תחזיר את הדולרים
1: לנאווי. תכף אתה תראה.
0: הוא עושה בראש לו, הוא עליך! וואי, תחזיר את הדולרים!
1: אל תדאג, מה נאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי!
0: הוא עושה לו!
1: אל תפחד, מה נאווי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי! אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף! אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
0: מה זה, שקלים?
1: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
0: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
1: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
0: דולרים!
1: אמר נאווי, זה דוב, זה לא חמור.
3: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה, מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה לקנות טפ גנוב, הלכתי להוא, אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שיחזירו את הפרסומת הישנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתוב לו על מספר מאחורה, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תראה את השטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כי לא הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניה. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אין לי רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק היא לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים, על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום, אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פאמפרס, רואים איזה דב עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפאמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת.

0: אתה אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות.
1: כן, אתה מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד. כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, אנתי מספיק, פסקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד. הוא עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, היא עומדת מאחוריי ו... עכשיו, אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? זה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן, בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצה"ל? אתה משתחרר מצה"ל? לא, לא קיבלו אותך. משתחרר מצה"ל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקב"ן, הקב"ן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמרו לו, מה הבעיה? אמרתי לו, וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. זה טמבל. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה. איפה אתה, בן כמה אתה? 30, כן. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך ואתה כן, אני מבקש, 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירון, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשריים, אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, ההוא נתן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי טוב, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פול, קום, פול, קום, אם אתה יכול, זה פטור מלהתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותם. אני הולך למסדר, מפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוז אתה? אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אומר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אומר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו, אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19?

0: וואו. עכשיו הם מחייכים מבסוטים, והם כולם... הוא היה חלוץ מביניכם. ואתה... אתה נולדת ככה או שפעם היו שערות? איזה יופי, יאללה. ואתה מניאק, מעריך שיער וחבר שלך קרח. יש שם עוד קרח אחד, מה זה? בוא נה, בני כמה אתם, מה זה? אין ריקודי עם היום. מה אתה עושה בחיים?
1: חצרוב שלך רק מהצד השני של הבמה.
0: מהצד השני של הבמה? בצד השני של הבמה הסטנדאפיסטים מזיינים, אתה מאיזה שם כבר... לא, לא, מה זאת אומרת מהצד? אתה מנקה במות, שרת! שם אומר, כל החומרי ניקוי, נהיה קרחת. לא, לא, באמת, מה אתה עושה? מפיק? מפיק. אני אוהב אותך. וואו. זה על הספה הכריח אותי. שתדע לך, אתה לא צריך פאה. למה פאה? קרחת זה יפה. הולם אותך. איזה בסה, גם מכות, גם שום דבר לא יצא לי מהחיים. מה זה, וואו, איזה זין. וואו, וואו. מפיק, מה, איזה מפיק אתה? תן לי את זה. מה אתה מפיק?
1: פסטיבל
0: היין בראשון, אז אתה כזה מפיק, תראה איזה קרה אחת. ואני נלחצתי. האחרון שלי, אני משוויץ, לפחות דייוויד בוי, האחרון שלי. כנס, התרומה לנרקומני. וואו, טוב, תקשיבו, אני צריך לסיים. צר לי, אני הייתי נשאר אתכם שעות, אני אסיים באיזה בדיחה. אולי אפילו מוכרת, אבל אם מוכרת, שחקו אותה, היינו מופתעים, למה זה מוקלט. בסדר? ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל. ראיתם דרך אגב את עבד מואסי? ראיתם אותו? הוא כל הזמן עם הכובע הזה, זה מדהים. כל הזמן עם הכובע, יום אחד הוא בא לי עם הכובע קרוע, אמרתי לו, עבד, מה קרה? הסתפרתי. אבל לא חשוב, ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל, פתאום קופצים עליהם שבט קניבלים, כולם עם פלטות. באים לאכול אותם. עכשיו, הערבי, הערבי, יאללה, תאכלו. היהודי, יהודי, אני רוצה לדבר עם ראש השבט. הלך לראש השבט, אמר לו, אחי, סדר לי איזה קומבינה. ראש השבט, מהחופה, אמר לו, בסדר. הוא אומר, יש לו איזה פרי ירק שכל אחד מכם אוהב, לכו לג'ונגל, תביאו 100 מהסוג, תוך שעה. אמר לו, יהודי, בסדר. אחרי שעה, 3/4 שעה, חוזר היהודי עם 100 זיתים. הקניבל אומר לו, אוקיי, אתה יורד עכשיו ל4, אני דוחף לך זית זית, אם אתה מוציא הגה, שני אלה אוכלים אותך. אמר לו, בסדר. אני יורד ל4. הקניבל משתעשע, גדולים, בינוניים, קטנים, מתחיל עם הקטנים, 1, 2, 12, 33, 49, 50, זה לא כל המספרים, פשוט אין זמן. 67, 68, 73, 79, 81, 87, 89, 90, 93, היהודי... 97, 98, היהודי כבר מוציא את החרצנים מפה! 99, היהודי... איכשהו בא לדחוף לו את המאה, היהודי נופל על רצפה קרוע מצחוק. אמר לו, מה אתה מפגר? עוד זית אחד, עכשיו שני אלה אוכלו אותך. היהודי אומר לו, מה יכולתי לעשות? ראיתי את הערבים, מגיעים אבטיחים. תודה רבה, אני תרועי לוי.

0: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה. מה שלומכם, הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה, אני קוטפ גנוב, הלכתי לאו, אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שיחזירו את הפרסומת השנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתבו לו על מספר מאחורה, מם, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תרד שטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אין לי רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים, על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. מטומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
1: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
0: כן, אתה מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד, כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד' תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, ראיתי מספיק, פסקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד, עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, תני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, היא עומדת מאחוריי ו... עכשיו אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? איזה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן, בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצה"ל? אתה משתחרר מצה"ל? לא, לא קיבלו אותך. משתחררו, אתה יודע, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמר לו, מה הבעיה? אמרתי לו, וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. זה טמבל. יש מכם מישהו טמבל? הוא מצביע... הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה. איפה אתה, בן כמה אתה? 30. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך ואתה כן, אני מבקש, 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירונות, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשריים, אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, נתן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד לי מצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי טוב, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום פולקום, אם אתה יכול, זה תורמי להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותם. אני הולך למסדר, מפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוזתה? אני לא יכול לרוץ. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אמר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אמר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו. אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות? למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19? וואו. עכשיו הם מחייכים מבסוטים והם כולם... הוא היה חלוץ מביניכם. ואתה... אתה נולדת ככה או שפעם היו שערות? איזה יופי, יאללה. ואתה מניאק, מעריך שיער וחבר שלך קרח. יש שם עוד קרח אחד, מה זה? בוא נה, בני כמה אתם, מה זה? אין ריקודי עם היום. מה אתה עושה בחיים?
2: חסרוב שלך רק מהצד השני של הבמה.
0: מהצד השני של הבמה? בצד השני של הבמה הסטנדאפיסטים מזיינים, אתה מאיזה שם כבר... לא, לא, מה זאת אומרת מהצד? אתה מנקה במות, שרת! שם, כל החומרי ניקוי, נהיה קרה אחת. לא, לא, באמת, מה אתה עושה? מפיק? מפיק! אני אוהב אותך! וואו... זה על הספה הכריח אותי! שתדע לך! אתה לא צריך פאה! למה פאה? קרחת זה יפה? הולם אותך! איזה בסה, גם מכות, גם שום דבר לא יצא לי מהחיים. מה זה? וואו, איזה זין. וואו. וואו. מפיק, מה? איזה מפיק? אתה תן לי את זה. מה אתה מפיק? פסטיבל היין בראשון, אז אתה כזה מפיק, תראה איזה קרה אחת. ואני נלחצתי. האחרון שלי, אני משוויץ, לפחות דיוויד בוי, האחרון שלי. כנס, התרומה לנרקומני. וואו, טוב, תקשיבו, אני צריך לסיים. צר לי, אני הייתי נשאר אתכם שעות, אני אסיים באיזה בדיחה. אולי אפילו מוכרת, אבל אם מוכרת, שחקו אותה, היינו מופתעים, למה זה מוקלט. בסדר? ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל. ראיתם דרך אגב את עבד מואסי? ראיתם אותו? הוא כל הזמן עם הכובע הזה, זה מדהים. כל הזמן עם הכובע. יום אחד הוא בא לי עם הכובע קרוע, אמרתי לו, עבד, מה קרה? הסתפרתי. אבל לא חשוב, ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל, פתאום קופצים עליהם שבט קניבלים. כולם עם פלטות. באים לאכול אותם. עכשיו, הערבי, הערבי, יאללה, תאכלו. היהודי, יהודי, אני רוצה לדבר עם ראש השבט. הלך לראש השבט, אמר לו, אחי, סדר לי איזה קומבינה. ראש השבט, מהחופה, אמר לו, בסדר. הוא אומר, יש לו איזה פרי ירק שכל אחד מכם אוהב, לכו לג'ונגל, תביאו 100 מהסוג, תוך שעה. אמר לו, יהודי, בסדר. אחרי שעה, 3/4 שעה, חוזר היהודי עם 100 זיתים. הקניבל אומר לו, אוקיי, אתה יורד עכשיו ל4, אני דוחף לך זית, אם אתה מוציא הגה, שני אלה אוכלים אותך. אמר לו, בסדר. היה יורד ל4. הקניבל משתעשע, גדולים, בינוניים, קטנים, מתחיל עם הקטנים, 1, 2, 12, 33, 49, 50, זה לא כל המספרים, פשוט אין זמן. 67, 68, 73, 79, 81, 87, 89, 90, 93, היהודי... 97, 98, היהודי כבר מוציא את החרצנים מפה! 99, היהודי... איכשהו בא לדחוף אותה 100, היהודי נופל על רצפה קרוע מצחוק. אמר לו, מה אתה מפגר? עוד זית אחד, עכשיו שני אלה אוכלו אותך. היהודי אומר לו, מה יכולתי לעשות? ראיתי את הערבים, הגאים הבטיחים. תודה רבה, אני תרועי לוי.
3: לא אופק שלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הסוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
4: היום הסעודה האחרונה?
3: On the house.
4: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
3: בוודאי שאני ספרתי.
4: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
3: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
4: חבל.
3: מה חבל?
4: מה נעשה? לאן נלך?
3: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
4: עכשיו זה זמן להשתחרר, קציג הלב, בחייך. אחרי שנגמרו 7 השנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, ציגלה, אני הולך לטורונטו.
3: לאן אתה הולך?
4: לטורונטו.
3: מה אתה עושה שם?
4: דולרים.
3: דולרים בטורונטו?
4: דולרים בטורונטו.
3: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד, הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך, תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו, אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
4: בסדר, בסדר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה, ציגל?
3: זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
4: חס ושלום.
3: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
4: עוד יותר פחות.
3: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
4: מה עושים?
3: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד.
4: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעזור? מה אני יכול לעשות?
3: לי יש רעיון.
4: תגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
3: חס וחלילה.
4: אני לרגע פחדתי.
3: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
4: פחדתי ששכחת.
3: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
4: בוא נארוז את הטוקי.
5: אני חוזר, ציגה למפיץ לחדר שחרורים.
6: כן, משם?
7: שלום לך, מגנמי.
6: שלום, כן, בבקשה.
7: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המטמון.
6: איזה חברה? אני לא...
7: מקבול המטמון.
6: כן, מה אתם רוצים?
7: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
6: אהה. נורא מצער רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: طب تعالوا تعالوا تعالوا.
1: שלום לרב ארנאווי. נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
0: איפה הוא?
1: פיקסלה, לא, קליאנט מחכה. ארנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקסלה וציגלה נציגים בלעדיים של חברת מחבור למטמון.
0: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא, בוא, בוא לטורונטו, ציגלה. בוא, בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא לטורונטו.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע, וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: חברתנו מציעה מקומות מחבוק קלוסיביים, על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור?
1: בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, ציגלנו ברגע. בוא.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, אם זה לא היה דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם אוכל גגינים. דולר, אם אתה רוצה...
1: חנאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך... בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפקד
0: מה. מה הוא עושה? מה זה תפקד?
1: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה תפקד?
1: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לה, אורי גלה, במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל. של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים על התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך, מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני רוצה לספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני רוצה לספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: לא הייתה
2: לו עוזרת. הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגלה.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה... העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגלה, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעינים.
0: רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתב? מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא בקשר להתעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
2: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
1: בדיחה קנדית.
0: בדיחות.
1: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן.
2: תספר לו על זה?
1: כן.
2: יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולגים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולגים שלך שינה קמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
1: בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולגים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטלי.
0: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
0: מה פתאום?
2: הכסף נסגר.
1: מה אתה מחשקף?
2: שניכם נסגפים.
0: לא, לא.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
0: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
0: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
1: מה אתה מתשקש?
0: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר. אפשר 32.
2: 48 אלף דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
0: 48 אלף דולר, וזהו?
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק.
2: 96 אלף דולר.
1: זה אונסיס? פיקס שלה תהיה ריאלי, לא נומינלי.
0: 96 אלף, וזהו.
1: אפשר להגיד?
0: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
0: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא, לא.
0: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים. אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
1: שלא. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
0: מה זה המתקן הזה?
1: הדוב השחור.
0: אני לא שמעתי על
1: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
0: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
0: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: זה משהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאווי.
0: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
1: בוודאי.
0: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
0: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
0: אז אני רואה שאתה מבין, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. פיק שלם! לא, תביא את הדוב. רק תיזהר איתו בסיבוב שמה. שלא יאכל את המעקן, לאט לאט את זה. בוא,
0: מה זה?
1: אל תפחד! זה דוב מעולף, מר נאווי!
2: ציגל, זה חם נורא, זה מגרד כזה, ציגל לבחיר. תגמרו מהר, אני מת להשתין, ציגל לבחיר.
0: מה, זה דוב אמיתי?
1: בוודאי, זה בוריס.
0: אבל אתה אמרת הדוב השחור.
1: לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור.
0: כסף.
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות.
1: מה, אתה עושה צחוק, מר נאווי? זה דוב, תביא הכל!
0: הרבה.
1: זה דוב שעובד על משטב רציני.
2: ציגל, אני לא יכול לקפל, ציגל, תגבור מהר, תן לי דבר, אני מהר, בוא,
1: מר נאווי, בוא. לא!
0: תן לי כחות, הנה עוד, הנה. מה אתה עושה? מה אתה עושה?
1: אל תפחד, מר נאווי. פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
0: מה אתה עושה?
1: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
0: בדובומט?
1: עכשיו. הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
0: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
1: אתה עושה צריך, אנו תנסה.
0: לא, אני מפחד.
1: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
0: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
1: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
0: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אהה. אני אחשוב על זה.
1: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
0: רגע, אבל מה עם הכסף?
1: בבקשה?
0: הכסף, מה?
1: לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
0: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
1: לא, אין לך מה לדאוג.
0: תגידו שיחזור עם הדולרים.
1: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
0: תחזיר את הדולרים.
1: תחזיר את הדולרים לנאווי.
0: תכף אתה תראה. הוא עושה בר
1: אל תדאג מנאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי!
0: הוא עושה לו!
1: אל תפחד, אל תפחד מנאווי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי! אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף! אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
0: מה זה, שקלים?
1: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
0: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים!
1: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
0: דולרים!
1: מנאווי, זה דוב, זה לא חמור!
3: תראו.
4: ראו.
3: לא תראו.
4: משה.
3: איפה היית, משה?
4: הייתי.
3: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
4: אני אומר לך...
3: היית בחוץ לארץ.
4: לא!
3: כן.
4: משה!
3: יעקב!
4: לא, אני לא רואה טוב.
3: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
4: משה!
3: יעקב!
4: בואי נה, בואי נה! מה זה?
3: ככה זה!
4: מה אתה עושה? ככה עושים?
3: עושים!
4: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
3: מתנהגים!
4: טוב, איפה היית?
3: אירופה, חביבי.
4: רגע! אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
3: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
4: משהו? מתנות, הבאת?
3: רגע, תן לי נשום, עוד הכל הרוס.
4: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
3: יהיה, יהיה.
5: מה יהיה, יהיה?
4: העיקר שיהיה.
5: תשמע, אני נסעתי...
3: נסעת עם האישה?
4: לא, איתך. איך היה, משה?
3: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן, יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
4: אבל אני מבין שנחת.
3: בילית, אה?
5: נו די!
4: מה אתה צועק?
6: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
5: אני לא נותן
4: לך לפתוח את הפה?
6: אתה לא נותן להוציא מילה.
4: אני לא נותן לך להוציא מילה?
6: אתה לא נותן להוציא מילה.
4: זאת אומרת, אני מפריע.
6: אתה מפריע.
4: אני מפריע.
6: תגיד מילה.
4: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
3: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
4: התאספנו.
3: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים, אז מתאספים, נו, בטח.
4: ספר איזה... אני אגיד לך, ספר רשמים.
3: רשמים, זאת המילה.
4: יצאנו ו...
3: לא יצאנו, נו.
4: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
3: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
4: מוציא לי את המילים מהפה. הגענו ו...
3: לא הגענו.
5: לא, תראי, אני יודע מה לדבר.
6: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
4: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
3: חוויות, או.
0: הנסיעה בכביש החוף.
4: לא אתה בכביש החוף? זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
0: יש.
4: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף. ברומא היית?
6: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית? זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
4: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
6: ותיקן? דבר כזה, פה אין לך ותיקין.
4: מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
6: לא. לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
7: לא.
6: לא, נו מה.
4: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
6: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
7: כן.
6: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
7: אז מגיעים לאשקלון.
6: מה, אתה היית באשקלון?
7: כן.
6: מתי?
7: עכשיו חזרתי.
4: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
7: אף פעם.
6: אז למה אתה לא מדבר?
4: מה אתה שותק, מה?
7: מה אתה רוצה?
6: מה יש לך באשקלון?
7: סתם נסעתי לנופש.
6: איזה נופש?
7: נסענו כל החברים מהמכון.
6: איזה מכון? איזה מכון?
7: מכון שמשון.
4: איזה מכון שמשון?
7: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
6: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
7: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
4: אתה החלטת לשגע אותנו?
7: לא.
6: איזה שמשון? מה שמשון?
7: שמשון הגיבור.
4: זה מהתנה?
6: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
4: זהנו עם האבן שהרג את העמלקים.
6: איזה העמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
7: עם האינדיאנים, הפאשר.
4: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
6: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
7: מי כבש את יריחו?
4: מלכת שבא?
6: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה...
7: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
4: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?
8: לשכת העסוקה של אום עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450? נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
9: נו, מה אפשר לעשות עוזר?
8: נו, באמת, מה זה אתה
9: אומר? נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
8: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
9: זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
8: נכון.
9: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה, ונצא לצהריים.
8: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס... לא
10: לצעוק.
8: אחד.
9: אתה פוטרת לפני שבוע.
10: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
9: מה שהיה, היה, וסימן תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
10: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
8: מה זה?
10: קפיץ-קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבור ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
8: איך?
7: למה שאלת?
10: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה.
9: וסרמן, די,
10: עכשיו. זה מה אני עושה 36 שנה, עכשיו פיתרו. נו, מה יגיד?
8: מה לרשום, תוקעת לי?
9: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
8: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
9: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
10: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
8: לא היה.
10: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד, ככה. לא היה מה היא ככה ברמז. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
9: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
10: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
9: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
10: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
8: איפה?
10: מה שתגידו.
8: אין עבודה.
10: אני אשמור לך צמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא זז. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
8: מה נעשה, תוקעת לי?
9: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר כזה?
8: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
9: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
8: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
9: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
8: אני אמצא לו משהו, בסדר.
9: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
8: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
9: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
8: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
10: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
8: לצוד נמרים.
10: מה לעשות?
8: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
10: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
9: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
8: העבודה היא לצוד נמרים.
10: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה אביל דחי. אז זה כלומר לתפוס אותם.
8: לתפוס אותם.
10: לצוד נמרים.
9: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
10: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
9: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
10: אני הולך עליו.
8: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
10: אני לא פחד.
9: זה בלילה, בחושך.
10: יש לי פנס.
8: מה נעשה, תוקעת לי?
9: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל, עוזרי.
8: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
10: מה זה?
8: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
10: רגע אחד.
9: מה רגע? מה? זה הגיוני, לא? מה? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
10: מה זה? אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
9: למי אין אישה ושלושה ילדים?
8: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
10: רגע אחד.
9: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד
10: נמרים? אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי, אשתי חולה.
9: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
10: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
8: נמר.
10: נו, מה נמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכביס בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, הכביס.
9: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, להביא פריג'ידר ורהיטים?
10: אז איפה אני אתפוס אותו?
9: חסר איפה, וסרמן. אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר, עוזרי?
8: בגבעתיים.
10: מה בגבעתיים?
9: גבעתיים?
8: בגבעתיים.
10: מה בגבעתיים?
8: נמר.
9: נמר בגבעתיים?
10: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
9: רגע, וסרמן.
10: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
9: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
10: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
8: ייצור, ייצור.
10: מה זה נמר זה ייצור?
9: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
10: לא.
9: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
10: או, זה מתחת למזרון.
9: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
10: כן.
9: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
10: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
9: את מי?
10: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו!
9: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
7: תלוי.
9: תלוי.
10: מה תלוי?
7: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
9: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
10: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
9: באמת, יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור מצהריים, מה הבעיה?
10: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
9: המפעל? איזה מפעל?
10: זה של הנמר.
9: של טרזן.
7: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
10: או, אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
9: מה זה? הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
10: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
9: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
7: 10,000 דולר.
9: העלו את זה ל-10,000 דולר במכה?
10: כן. 10,000 דולר? כן. מה, זה לחודש?
7: לא, זה לפי חתיכה.
9: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
7: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
10: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
9: הוא צודק, מה, איך תופסים נמר?
7: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
10: אז זה צריך שני פועלים.
9: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
10: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
7: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
9: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח. כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח... 50%? אנחנו פה בסך הכל 2, 50% זה כמעט 1. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
7: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
10: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנב.

חברים, כמה פשע, אם אתה רואה את זה עכשיו, אתה לא מאמין. וחברות זה דבר כל כך חשוב, וזה מזכיר לי שחבר שלנו חזר איזה יום הביתה ומצא את אשתו במיטה עם גבר. הוא לקח אקדח וירה בו. היא אמרה לו, דוד, אתה תמשיך ככה, אתה תמצא את עצמך בלי חברים. פשע נתן לי הרגשה שאני יפה וגבוהה ומוכשרת, ואמרתי לו, אך אם הייתי טיפה יותר בלונדיני, טיפה יותר, הוא אמר לי, ציפלה, כולנו רוצים את מה שאין לנו, ככה זה. אנשים עם שיער חלק רוצים שיער מטולטל, אנשים עם שיער מטולטל רוצים שיער חלק, ואנשים עם קרחת רוצים שכולם יהיו עיוורים. בעיקר בגיל שלנו. וצריך להשקיע בזוגיות, ואפילו הדבר הנהדר הזה, שגבר, אפשר להגיד, הוא קצת כמו תזמורת, עד גיל 20 חליל, רק נוגעים בו והוא כבר מנגן, שזה יפה. 25-35, הגבר נהיה כינור. מכוונים רבע שעה, נגנים שלושת רבע שעה, שזה פנטסטי. 45-56-57, הגבר נהיה צ'לו. מכוונים שלושת רבע שעה. נגינה של רבע שעה. גיל 68-74, הגבר נהיה פסנתרן, מנגן רק באצבעות. גיל 80 הוא נהיה לי מנצח. יש לו כבר כסף, יש לו בדרך כלל מעמד, אבל לנגן נדה. ובגיל 84 הסקס נהיה אוראלי. הוא שוכב במיטה ואומר, אוראלי. לצחוק, זה הדבר האמיתי. כל שאר הדברים הטובים האחרים הם או לא טובים או לא מוסריים. ומתחיל קיץ וכבר וים ומדוזות, אומר איך יש כל כך הרבה ים מסביב, איך דווקא אצלנו 300 אלף סמרקים כבר בדרך החיה הזאת שסרוכה לשם, ועוד לא התיישב חבר שלנו בספטמבר שנה שעברה, עוד לא התיישב, כבר מדוזה וקביעה איומה בכל הרגל, והולך לרופא, והרופא בדק אותו ונתן לו ויאגרה. הוא אמר, תגיד מה, ויאגרה זה גם נגד קביעות? הוא אמר לו, לא, אבל בלילה זה ירחיק ממך את הסדין. זה מתוק, זה מתוק, אין לאן ללכת חבר'ה, פה אנחנו, וזהו. וחברה שלי פתחה לפני שבוע שבועיים את החלון ואמרה לבעלה, מויש בוא תראה איזה יום יפה, הכל יפה, הכל בהיר, בהיר, בהיר, אין עננים, אין כלום. אבל מה את רוצה מני עם כל הבהיר הזה? אמרה לו, זה לא אתה אמרת שיום בהיר אחד אתה הולך.

ערב טוב. אני לא אגיד לכם הקלטות וכאלה, תצחיקו. אני אגיד לכם, כדאי לכם מאוד לצחוק, כי אני פה על מגנון, אני אתפוצץ כל רגע. לפני שנתפזר, בואו נצחק קצת, אה? אני באתי עם חולצה מתאימה, בום. תודה רבה. תודה. אז ערב טוב לכם. אני עבד מואסי. אני גומל אופיע כאן, הולך לשטוף את הכלים, ומה שנקרא לחזור לפעילות שוטפת, או משהו כזה. היה לנו את הקאמל הישן, ופעם מישהו ישב על הבר בקאמל וביקש סלט ערבי. עכשיו אתה בא חיצון אשכנזי, חנון לא יודע לחתוך סלט, אמרו לה, אבד תלד מהר מהבמה, רוצים סלט ערבי. ירדתי מהבמה, חתכתי מלפונים דקים, עגבניות דקות, שמתי מלח, שמן זית, לימון, זאטר. שטענתי בזה. יותר ערבים זה לא יכול להיות, מה אני אגיד לכם. גם את הטוסטים אני מכין, בתאבון. איך קוראים לך אתה? יניב, מה זה החולצה הזאת? הערבים כבר לא נושאים דברים כאלה, מה זה החולצה הזאת? מי שיצביע פרס שירים את היד. מי שיצביע ביבי שיצא החוצה ויחשוב על מה שעשה. רשי, כל פעם שאני עושה ביבי, אני שואל את עצמי אם זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים, אני כבר לא יודע. כל פעם שביבי מופיע בטלוויזיה ואומר, אני לא יכול לחשוב, אני מאמין לו. אם את גומרת, כמו שאת צוחקת, חבל על הזמן ולעד אתו. איי, איי, איי. אני הצפעתי גנדי. באמת, הוא היחידי שהבטיח לטפל בערבים. באנו לגנדי, משלחת ערבית ישראלית, אומרת, תגיד איך הוא שרתוך, מה הקטע שלך, מה אתה אומר, לוקחים אתכם לים, מסעיות, אנחנו ערבים ישראלים נאמנים למדינה. אומרת, טוב, בסדר, אתכם נשים בקבינה. אתה שכל שנה אני חוגג ליל סגר? השנה חגגתי ליל סדר בכפר, כפר שלם. אבל אני עשיתי מסיבת בורים בכפר. בורים, מושטים, לוקוסים, דגים על האש, היה גדול. שנה שעברה במסיבת בורים, התחבסתי למורדכי היהודי, דבר ראשון עשיתי עוצר. איזה קטע זה, אנחנו בונים לכם בתים, אתם הולכים לגור שבוע בסוכה? אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, לא מבין את זה אף פעם. לנו יש את רמדאן שזה 30 יום, לכם יש יום כיפור שזה יום אחד. יש לכם מזל, משה לא זכה במכרז, אה? מה ההתלהבות? כולה ערבי. פעם הופעתי בבת ים, אמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, מישהו חושב להרביץ, אז יאללה, הלכו ביניהם מכות, מי מרביץ לי? אבל הופעתי בקריית ארבע במועדון שקראו לו הרופא ברוך הוא, ואמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, אני בן 27, פשלה של צהל. הם לא צחקו, הם קמו לתקן את העבודה, נשבע לכם, הם לא צחקו. בלופה האחרונה שהייתה בפני נרקומנים, היה כיף, ים בכיף. מאיפה אתם? מאיפה אתם? נתניה. ואתם נראה מה זה מביא.

0: נתניה זה המקום היחידי בעולם שעל החוף אין מצילים שם, יש בלשים. לא לעשות סנט, נתפוצץ כולנו פה! לא! לא! מאז החיסול של המנדס כולם קונים סלקום, אף אחד לא רוצה כדי להיות זמין. סלקום. סלקום זה טלפון של מילה אחת, אלו, אלו, אלו, אלו. מה אתה אומר, איפה נאפר? ממילא אני מנקה אחר כך, אתה אומר, מה אכפת לך? אתה יודע מה אני רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לצאת החוצה, לתפוס איזה תאילנדי, לדפוק לו מכות, ושילך לספר לחברים שלו שזה מה שקורה למי שלוקח לנו את העבודה. ושיגיד מיהו. מתפלאים למה התאילנדים מוכנים חתולים וכלבים, נכון? הם באים עם שמות כאלה, מיהו לין, יאנג האו, אנא ערב. איך השמות שלנו הערבים בארץ השתנו, אה? ולדימיר, יבגני, בוריס. אתה יודע, כשפה מתחילים ללמוד עברית, דנה קמה, דנה נמה, רמה נמה, רמה קמה. אצלנו כיתה ג' מלמדים אותנו עברית. משפט ראשון זה משפט שירך את חשנים. משפט ראשון בעברית, חומוס צ'יפסלט. אני למדתי בית ספר, תודה. אני למדתי בית ספר יהודי, כל הזמן אמרו לי, אבי תקבל 10 בערבית, תיקחו אותך למודיעין. ואני הלכתי למודיעין, נפלתי בגיבוש. נשמע לכם. אבל אני הייתי בצבא. באמת, הייתי בצבא. אני בצבא הייתי מטרה. אני את המילואים עושה במטווח. הייתי מטרה טובה, החיילים חרה. עמדתי ככה, וככה, ומסמן להם, לא בגוף. עצרו אותי פעם באלון, והשוטר, משטרת התנועה, והשוטר אמר לי שעברתי על פס לבן. אז מה, מחקתי אותו, אז עברתי על פס לבן. עצרו אותי פעם והשוטר ביקש ממני רישיונות וזה, נתתי לו ושאלתי אם הכל בסדר, רק אמרתי לו אחלה, ואז שאל אותי אם אפשר לעשות חיפוש, שאלתי אותו אם אפשר מחר. אבל יש יותר מפגרים מהשוטרים בארץ, השוטרים הפלסטינאים. עצר אותי שוטר בטול קרם לפני איזה חודש וחצי, ביקש ממני רישיונות, לא היה לי רישיונות, היה איזה חשמון חשמל, נתתי אותו לשוטר, הלך שילם אותו. שוטרים פלסטינאים רואים אינטיפאדה, יורים הפוך. לא מבינים את זה. אבל אני גרתי ברמת אביב, ערבי צפוני כזה. קם בבוקר, רואה ערב חדש. הולך לסופר, קונה קונפלקס. פטיט ושוקו בדי בדי. אני והקונסול המצרי גרנו באותו הבניין. הערך של הבניין ירד 20%, שני ערבים בניין אחד זה יותר מדי. אבל אני והוא לא שילמנו ועד בית. אני ניקית את החדר מדרגות, הוא את הגינה, אחלה סידור, מה אני אגיד לכם? אבל היה סיפור אמיתי, הייתה ישיבת ועד, ואני עליתי לישיבת ועד, אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עבד. אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עובד, אני מרגיש בו לא בטוח, ערבים מסתובבים בו חופשי. אחרי חצי שעה תקנו את האינטרקום. איי, איי, איי, מה יקרה לי אם אני אחזור לכפר? בקה, אתה יודע איפה זה בקה? בקה, ליד מחנה 80. אני הייתי קלאב. תן לי את הטלפון, בבקשה.
1: אלו. אלו, מי זה?
0: אחלה. מי אתה? תשמע, תדבר עברית, אני מבקש. לא מבינים אותך פה. באמא שלך, איפה אתה? אנחנו פה באיזה מועדון. איזה רוי, אני עבד, איזה רוי, איזה רוי. אני עבד, עבד. אתה מדבר עם ערבי עכשיו. פעם נסענו להופיע לחברה לטיולי ג'יפים על הצוק במחמורת. עכשיו שמנו את האוטו שלנו בחנייה וירדנו עם הג'יפ שלהם. אני ישבתי מאחורה, ביד אחת מחזיק את הגיטרה, ביד שנייה מחזיק את הברזנט. נוסעים 200 מטר, הג'יפ אף 2 מטר באוויר, ואני אהבתי החוצה 20 מטר באוויר. מה אני אגיד לכם, לא רגיל לנסוע בג'יפ אם לא קשור. או על הרצפה, או על הטמפונים. ראית את ההמצאה החדשה? החוט הזה שנראה כמו פטיל? מת לרדת לי מישהי מצית, לפוצץ את הקוש של האמא שלה, נשמע לכם. עבד מואסי, אשף הסטנדאפ. ערבי שר לי אמא שלו פינק פלויד. Mother, do you think they'll drop the bomb? כן. נתניה, תרגום סימולטני ברשת א', אוקיי?

0: בולס, אל בטוח שבור את הביצים. Mother should build a wall. בטח, מי בונה? Mother could run for president. לא. יכול להיות ראש ממשלה? את רוצה להצביע לי? יודמם, ירקות מואסי, את רוצה להצביע לי? זה הסיסמה. חוץ מזה יורים בראשי ממשלה, אני לא רוצה להיות ראשי... אתה יודע, שמעתי יגאל אמיר לא הסכים לעשות שחזור, עד שלא מביאים לו את פרס. מחפשים לו קלה בארצות הברית, שמעת? מחפשים לי יגאל אמיר כעכשיו קלה בארצות הברית. אני אומר לא לדאוג, אם לא ימצאו לו קלה, ימצאו לו איזה חתם בכלא באר שבע. ישלחו לו איזה אסיר ביטחוני אחד, יזהן לו את הצורה. אבל מה אתה אומר על זה? המדינה בת 48 והחמאס עוד חושבים שהיא שווה זיון. אתה יודע ש... אני רוצה לעשות עכשיו דיסקוטק חדש בכפר? רוצה לעשות דיסקוטק חדש בכפר, שותפות עם החמאס? אני קורא לו שחיתות. באמת. אתה יודע שהולכת להיות פה טלוויזיה פלסטינאית? אתה יודע? יש כבר טלוויזיה פלסטינאית. פנו אליי עכשיו בטלוויזיה הפלסטינאית, רוצים שאני אעשה תוכנית ילדים? הקרנבל של חמיס? באמת. יש שם תוכנית ספורט? מר גול? באמת, הם עושים סרט חדש, רשימת גולדשטיין. הוא יזכה באוסקר בקריית ארבע, מה אתה חושב? שאלתי פעם מישהו מקריית ארבע, תגיד מה דעתך על הטבח? אמר מצד אחד, אני שמח. מצד שני, אני מבסוט. חשבת פעם למה לערפת שפתיים אבות? אני חקרתי את העניין, כשערפת היה תינוק, הוא ינק מאמא שלו, אז בדיוק מתה, אז ינק מאבא שלו. סיפור אמיתי, נשבע לכם. טוב, אני חייב לסיים לפני כניסת שבק. אני רוצה להודות לכמה אנשים לפני שאני הולך. אני רוצה להודות לממשלה על המאמצים שהשקיעה לקידום החינוך, התרבות והשלום במגזר. אני רוצה להודות למשטרה על המבצע החדש, סב ותל עם משטרת ישראל. ואני רוצה להודות לצהל, שהבאני יד הלום. אין לכם מושג איזה לום זה היה. מטר וחצי כזה לום דפקו לי בראש. תודה רבה, לילה טוב. תשמרו על עצמכם, ביי.
1: ערב טוב משה וילנסקי.

4 5. You can ring my bell, ring my bell. رجع رجع اسلح لي داني داني اسلح لي. ماذا شيري مالش طم نجن لي؟ ماذا موسيقى مودرني؟ لا داني لي قالت نجن مودرني. لي نجن راك شيريم شل بام شيريم شلون ناس لحام. تشيريم مودرني تشير لحبرة تشيريم شلح شيريم مودرني. سمعتم اذا شيريم الحين اليوم براديو؟ היום כל זמר, למי שיש צרה, עושה מזה שיר. בשביל זה קנינו רדיו, לשמוע צרות של זמרים. יש שם אחת עומדת כל היום צועקת, דם חם, דם חם. יש לה דם שתתרום אותו, מה אני צריכה לסבול את הבעיות שלה? מה הבעיה של אילנית? אני לא מאמינה, אני לא... מה היא רוצה, מכונת אמת בשביל השירים שלה? נכון, זמרים זה בני אדם, יש להם צרות שישמרו את זה בבית, לא ברדיו. יש אחת שלא מתביישת, בעל הרדיו, תסליחו לי, ומודיעה, אני נפרחה, מקום ראשון מצד הפזמונים. אם את פריחה, תסתירי את זה שלא ירגישו. תודה לאל, יש זמרת חדשה, אז מה שרה החדשה? לשיר הזה לא מקצוע, שתעבור ליצור, מה אני יכולה להציע? מה הבעיה של שם שתעבורי? אין לי אהבה. אבל שמעתי שיש לו אוטו גדול, אז מה הוא רוצה? הוא יש לו אוטו ויש אחד שמחר את האוטו, כל היום הוא מודיע, אני הולך. אני הולך לבית שען, עד שיגיע הופעה נגמרה, מה יצא לו מן העניין הזה? מזל שהוא לא גר בבית שען. פעם זמרים, כל אחד מאיתנו היה שר שיר על מקום מגוריו, או על מקום שהוא רוצה לגור בו. אני הייתי שרה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני מצווה, אני מצווה, אני מצווה. אחר היה שר אשקלון, אשקלון, אשקלון, אשדוד. אחר היה שר, היי סימנה, מי דימנה, היי סימנה, מי דימנה. היום שלום חנוך יש לו גם שיר על המקום שהוא גר בו. שמעתם איפה גר שלום חנוך? בתוך עצמו. מעניין איפה הוא מקבל אורחים. שמעתי שהוא סוגר מרפסת. פעם זמרים היינו שרים, יש לי כנרת. היום הזמרים שרים, יש לי כנמת. יש להם משהו אחר בראש. יגאל בשן. יש לי ציפור קטנה בלב. שיגיד תודה שאין לו תרנגולת, איפה היה שם אותה? בשנה הבאה הוא יודע, יש לי סתימה קטנה בשם, יש לי אולקוס, יש לי פלטקוס, יש לי אוברדרפט, מה זה? והשיר, עכשיו יש לו איזה שיר לאיגל, אתה זה אני ואני זה אתה, בשביל שיר כזה צריך פסיכיאטר. עם 3 כדורים צהובים, 3 פעמים ביום, 3 שנים בחדר סגור, מה זה? עדנה לב, בחורה צעירונת, כל היום, עייפה קצת, עייפה, בטח עייפה. 3 פעמים בחודש, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, ניו יורק, זה מעייף. עדנה לב עייפה. ויודית רביץ לא נרדמת. ארבל מטבק, אין לה נרדמת, שתיקח כדור שינה, מה היא רוצה מהחיים שלי? מה היא מהירה אותי? אני נרדמתי במורשה, מה היא רוצה מהחיים שלי? ויש אחד מתי שפותחים את הרדיו. מאמי, מאמי, מאמי, מה הוא רוצה שיחליפו לו חיתול? מה הבעיה שלו? איפה השירים היפים של פעם? דני גוטפריד ליד הפסנתה, עמי פרנקל ליד הבאס, ניסים ימיני ליד התופים.

0: נכון.
1: כן. אני התקשרתי כבר כמה פעמים.
0: כן.
1: ואני אמור לתבוע אתכם, ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל.
0: כן.
1: ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
0: בוא, אני עובר אותך למי שדיברת איתה, אוקיי. המזכירה של המנכ״ל,
1: אוקיי,
0: בבקשה.
1: תודה.
2: הלו.
1: שלום.
2: שלום.
1: כן. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני נכנסתי על מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 דברים. את זוכרת?
2: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ואני לא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. בוא נעשה כזה דבר, סליחה, לא, סליחה. אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס.
1: חכי שנייה, חכי שנייה.
2: לא.
1: תשמע להגיד משהו.
2: לא.
1: אני רוצה, דיברתי עם העורך דין שלי, העורך דין שלי אמר
2: שאני... אין לי בעיה שלדבר.
1: אני יכול להגיד מה שאני רוצה לך, ואם עוד פעם אחת מנתקת לי, זה רק... התחומים רק יעלו. אז תני להגיד שני משפטים והכל בסדר.
2: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים. אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני תאמין לי שאני זוכרת מצוין.
1: המכונה הייתה בחיפה.
2: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
1: תבדקי, רחוב הנשרים בחיפה.
2: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפקט שלי.
1: אני זוכרת.
2: תאמין לי שאני זוכרת, לא יכולה לזכור אותך.
1: תני לי להגיד שתי מילים.
2: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
1: תני לי בבקשה להגיד שתי מילים. אני מבקש ממך להגיד שתי מילים בבקשה.
2: אני מודיעה לך מראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, אבל אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
1: שנייה אמרת שאני צריך לתת לך את מספר המקום של המכונה, אני נותן לך.
2: לא, לא, לא.
1: אני לא מבין אותך, אני מתקשר פעם שנייה, פעם שלישית כבר.
2: אני מבקשת ממך.
1: נשלח פקס. מה יקרה אם אני אשלח פקס? יצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אני רוצה בבקשה להגיד לך שתי מילים ותני לי בבקשה לדבר.
2: בבקשה.
1: אוקיי. דיברתי עם העורך דין שלי.
2: לא.
1: עורך דין, נראה לי, בריינקוורט. מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו סודיו את כל הסיפור. נכנסתי איתה למתח למכונה להוציא את הפחית. חתך אותי משהו שלא אמור להיות שמה, כן? ו-22 תפרים. וזה... יודעת מה? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות ממכונה שלכם.
2: למה הכנסת את היד מתחת למכונה?
1: בשביל להוציא פחית. בשביל להוציא פחית.
2: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
1: מי שם כסף? מי?
2: אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
1: אז שנייה, אני לא סתם לדבר אבל.
2: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא מסתרת.
1: לא, אני בא, אני מנסה טיפה... במקום ישר לתת משפט, אני מנסה ללילי להיות גמיש, ולדבר איתה.
2: אם אתה ניסית לגנוב חוקית מהמכונה שלנו, אין בעיה, תשלח לי את התביעה, אני מתכוונת לסיים את השיחה בזאת.
1: אני רוצה...
2: שיהיה לך יום נפלא.
3: היום לכם.
4: מה קורה, יעקב סיני?
3: קרה לכם פעם שישבתם בבית, קראתם ספר, ראיתם עיתון, ופתאום קרה משום מקום נכנסה אישה בהיריון עם גרזן ביד והתחילה להדוף אחריכם מסביב לסלון?
4: לי זה קרה.
3: אבל לא בזה נדון היום. היום נדבר על תופעה חברתית כואבת, תופעה שנקראת צמחוניות. כפי שמגדירים את עצמם האנשים היפי נפש האלה,
4: צמחוניים! וואי, איזה פחד אני משקשק!
3: בקיצור, מה שהם אומרים זה שאם אני אוכל סטייק נגד, אז מסכנה פרה, אוי, איזה מסכנה היא! היום אנחנו נפריך את האשמות האלה, גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה, ערב טוב לך פרה.
4: אני פרה!
3: כן, לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שיתחפש לפרה?
4: יש לי פעמון!
3: יש לה פעמון! כן!
4: נו...
3: ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוצאים לך את הקישקה וכאלה?
4: לא, זה כיף!
3: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
4: אני פרה!
3: חוץ מזה?
4: הפעמון הוא כבד.
3: לא משנה.
4: תחליף את זה.
3: עזוב. ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה צי מהסקית. של אור הביאו שתיים! באתי מחותם!
4: לוסי ובוסי!
3: שלום לך חסה! שנייה?
4: אני חסה!
3: ובכן, חסה שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צורת העז, האם את באמת חסה, או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שיתחפש לחסה? איך אנחנו נדע את זה?
4: אין לי פעמון.
3: אין לי פעמון. כן חסה, את התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני ממש מצטער. ובכן, ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו. יש לנו כאן שקית תה, ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן, אוקיי?
4: כן.
3: שלום לכם עלי תה.
4: הם לא שומעים. שלום.
3: ובכן, אני מבין שצמחונים קלעו אתכם פה רק בגלל שאתם ממשפחת עלי התה.
4: נכון.
3: גזענות לשמה. כן, זאת... אוי ואבוי.
4: אפילו, אני
3: חסה. לא רואה את כל הדם שניגר, זה פשוט נורא. פשוט נורא.
4: מחריד.
3: כן, מה נגיד לכם? גם אם אתה חסה, לסיכום, ילדים. גם אם אתה חסה,
4: נכון,
3: פרה,
4: נכון,
3: שקיק תה,
4: נכון,
3: אם אישה בהיריון רודף דרכם עם גרזן, אז תברחו! לילה טוב!
5: תודה שחזרתם, הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שפולי.
6: וואו, ערב טוב! איזה התרגשות. תודה, ערב טוב. ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו, וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי, אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית, אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך טוביה. תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש. תודה. תודה טוביה לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה ואיפה שאתה ומתי שאתה וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין שהלכה איתי עקב בצד אגודל, לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי. תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית. תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם. תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיוון, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים. רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה ואפשר גם ליהנות. לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, תודה לך, תודה לדינה, דינה תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף אנטיקה, תודה רבה רבה לאבי יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קידס, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר עיצוב גבות וגינות, תודה ענקית לרדיוס, ציפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרו לסניקל לתעשייה ותעופה, תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, או עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה, תודה רבה ליוני, למורן, לחגית, למעץ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, לעם שהיו איתי לאורך כל הדרך ולא ויתרו לי גם כשהיה קשה, תודה לאלוף פיקוד מרכז, לדובק, תודה לאבי מימהה, לימהה, תודה לעמותת עת לתת, לעמותת עת לקחת, לאבי שמרון, מדפוס שמרון, לגלית אורבך, מאורבך עיצובים, תודה לתמי, מתמי, ספרי תמונות על דפי חרומה, ליורם, איתן, דוד, צילי, תודה לעורך דין משה רונן, מספר אחת בתחום, תודה לחבר'ה של יהודה, המחלקה אהובה עליי, ערנצ'וק, עידודי, טומטום, רועיקי, נוני, יותמי, ללה, צולי, מולי ובולי, תודה רבה לכם.
7: תודה, שאולי.
6: תודה, צביקה. תודה גם למחלקת מחשבים, יפים, דימה, אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך, שלא הפסיק להצחיק אותנו. תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו, שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו שלומי, אם לא הייתי מזיע ומסריח, הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם. תודה רבה, שנייה, תודה אחרונה. תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם. לויקי שהפכה השנה לאימא חד-הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל. אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק שלושה חודשים וכבר אני חל שיפור ענק. תודה אחרונה לאמי, זיכרונה לברכה, שנמצאת איתנו כאן היום בקהל.
7: תודה רבה.
6: לסיום, אני רוצה לבקש סליחה מכל מי ששכחתי. אבי, איתן, גלית סוסטיאל, מנה שבוקובזה, מיטל, דקלבאום, שילוח, ציפי ופרדי, אני אפצה אתכם. תודה אחרונה, אחרונה, התודה הכי גדולה, לאו שם למעלה שיושב ומכוון הכל, הודה. תודה רבה, וחמי, חמי, תודה לחמי, שכחתי אותך, תודה רבה.
8: ערב טוב, קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל, יוצא לכם להזמין קצת?
9: בטח,
8: איזה שאלה. האמת, אני גדלתי בנתניה. לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, היא מכינה הכל. אם אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אם אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות. אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם קטם שקטשופ. טוב, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד שאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר, בבקשה שיסע בזהירות, כי חס וחלילה, אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. שלום משפחת אזולאי, רק רצינו להתקן שהסושי לא יגיע הערב. אה, תהיינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן. האמת, יצא לי להזמין לו בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש ארבע ספרות ורווח. ארבע ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5-3-2-6, אמרה לי, כן, 4-4-2-1, היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה, תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. תודה. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהיר בעולם. כזה, היי, ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפים. ואז זה כזה, היי. חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות. עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה, אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם חצי שקל בביטחון, כאילו הולך עם מיליון דולר, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיזדץ? אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים שלך כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדום, אז זה 5 שקלים, 10 שקלים. אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה. למה רק 2 שקל? תחפש את החברים שלך. הכי באסה, הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר? אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמנו סושי, אוקיי? אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית. הולך השקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר השולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שתקבל אליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אומר, זה רק פה. אחרי 5 דקות קבל טלפון מאשתי. איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה. לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת, יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר לצפון תל אביב. מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח, בוא. אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת. איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופטי מלא. לעמוד ליד הדלת, פתאום נשמוע, מי שם?
7: מיהו.
8: תודה רבה.

0: לא לראות, רק לא לראות כל כך יפות.
1: כל כך יפות שבא לבכות. שבא לבכות, רק לא לראות כל כך יפות, שבא לבכות, שבא לצעוק.
2: אמא!

0: נור רבותיי, אני מקווה שהכל מוכן לחופה. אני רב עסוק מאוד, אני ממהר. היום עוד יש לי ברית מילה בפסטיבל שירי ילדים. נו, אז איפה הקלה?
1: אני הקלה.
0: למה אתה הקלה?
1: למה לא?
0: אתה קלה כבדה מאוד.
1: למה אתה רב לפי משקל?
0: נו, שוין, אז איפה חתן?
2: אני החתן.
0: למה אתה החתן?
2: למה לא?
0: למה לא בעצם? אם אתה הקלה, אז אתה יכול להיות החתן. נו, שוין, אז שיהיה במזל טוב.
1: שום מזל טוב, אני לא מתחתנת איתו.
0: למה אתה לא מתחתנת איתו?
1: מתחתן אתה איתו.
0: אני כבר אתמול התחתנתי בפסטיבל שירי חתונות.
1: עם חתן כזה קטן לא מתחתן.
0: זה החתן הקטן גדול יהיה.
1: ועוד אשכנזי.
0: אשכנזי, ספרדי, העיקר שיהיה בפסטיבל.

0: اديني حذرك بوريت
1: اهلا
2: اهلا وسهلا אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטק שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
3: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
2: נראה.
3: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט חביבי.
4: אדוני השופט.
3: טוז.
5: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
3: נתחיל.
5: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
2: אני ישני כבודו.
5: אתה ישנך?
2: כן.
5: יופי.
4: גם אני ישניני.
5: גם אתה ישננך.
4: ניני.
5: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
2: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
5: פנר איך?
2: בחצ'ה, זה איסטנבול.
3: תורכם, תורכם.
5: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
2: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה בוניה.
3: הנה על בבורי לג'אבק.
5: תשב קסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי קסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
2: הוא יודע, הוא יודע.
3: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
2: נראה, נראה.
5: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
3: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
2: בבקשה, הוא הודע, הוא משוגע.
3: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגברים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
5: למה 12?
3: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
5: קסח,
2: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
5: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
2: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
5: בסדר. מר קסח.
3: כן.
2: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
5: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים. תרגע, אל תשאל. מר קסח.
2: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
5: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע. אני יודע מה שואלים, מה עונים. אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת. מה אתה דואג? תרגע. מר קסח. מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותו, מר פנדלוביץ'?
2: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
5: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
3: לא, אתה שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית כאן בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן בקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של בית"ר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פז משירזי ב-116, בעיטה וגול!
2: לא היה גול!
3: אין נגד עולה!
2: לא היה גול!
3: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
5: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
2: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
1: בחיית אבו.
2: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. עזיית. שקרף חולר, רפשת זרד, מסורת.
5: אתה קילל כדורגל.
2: תהיו מים עד גול נפש!
3: היה גול בפינה השמאלית, יאעוור!
5: למי אמרת אעוור?
3: לא, לאעוור.
5: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב! תמשיך.
2: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
5: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
3: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
2: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
5: מה אתה רשמת?
2: הכל.
3: מתי רשמת?
2: בזמן משחק.
3: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט, יא אבן שפטוטה?
5: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
2: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
3: לחצרץ, יא אבן.
5: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
3: אז איך?
5: לחצצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
2: כן. אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המיקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים, יא אבן אל-בולה.
5: אבן אל-בולה. אבן אל... אתה צעקת לו אבן אל-בולה?
3: לא, אני צעקתי אבן בולה.
5: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
3: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה, כשאקו יזמגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא צורי.
2: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
3: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
5: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
3: טוב.
5: הוא כסייח?
2: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות עיני 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
3: אנחנו לבד?
2: עכשיו כן.
3: עכשיו
5: נה! מה? מה?
2: אתה רב אותך!
5: אני...
2: אתה רב!
5: מה? מה? יא! וואו!
3: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
5: בלי הורים, בלי הורים.
3: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
5: היית מת, כן.
3: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביה אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
5: תשבור אחורה, קסה.
3: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
2: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
5: תגיד, תגיד, אנחנו בינתיים סגורות, מר פנדל.
2: תאמין לי, זה לא לך.
5: אל תדאג, בינתיים נעולות המפתח אצלי.
2: השופט בן זנה.
5: מה אתה אמרת?
2: בן זנה.
5: מי?
2: השופט.
5: מה?
2: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
5: אתה ככה צעקת.
3: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
2: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, ימניה, כי אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
3: בסדר, אני מצטער.
2: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
3: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה? עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותי בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
5: אני משוגע. מה קסה? הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות לבית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב ושובר לך את המנעול, מר קסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
2: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
3: אמא שלך באופסייד.
2: נכון, גם אמא שלי באופסייד ומלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
3: לא היה אופסייד.
2: היה אופסייד.
3: לא היה. היה
2: אופסייד. שוב התרומם ראש הכנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים!
5: אתה זרקת עליו בלוקים?
3: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
2: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
5: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעיה. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדל, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מר פנדל, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו באמת, מר פנדל, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומני, תסחל, באמת, פנדל.

0: זה ברור, אבי.
1: ברור, ברור.
2: מילה אני כבודו יודע.
0: והייתי שם.
1: איפה?
0: על הטריבונה.
1: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
0: לי אתה לא מאמין.
1: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
1: אני לא מאמין.
2: אז זה אתה היית.

0: נפל בחלקי. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: כבוד גדול מאוד נפל בחלקי שניתנה לי ההזדמנות לספר לכם את סיפור הגשש החיוור.

0: אני זוכר למה אתה לא יושב.
1: זה רעיון.
0: זה היה לפני 25 שנה, אחרי שהיינו בתרנגולים. היה אז קיץ, קיץ חם דווקא. ונפגשנו, אז נפגשנו מר בנאי, מר פוליאקוב. מר פוליאקוב, למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר... מר...
2: מר לוי.
0: נו, אם אתה זוכר, ספר אתה.
2: בוודאי שאני זוכר. מה זאת אומרת, זוכר? נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע... מה שמו היה?
1: דשא פשנל.
2: דשא פשנל, נכון. נפגשנו שלושתנו אצל המפיק דשא פשנל, והוא אמר לנו משפט יפה מאוד. כן. אני זוכר, הוא אמר לנו, חבריה... מה הוא אמר?
1: הוא אמר, חבריה, בואו נקים שלישייה.
0: נכון.
2: אני רואה שאתה זוכר, אז תספר אותה.
1: בוודאי שאני זוכר. איך אפשר לשכוח דבר שכזה?
2: נכון.
1: אז אנחנו אמרנו לו, מאיפה אנחנו נביא לך שלושה אנשים? הלו, אנחנו בסך הכל... מר בנאי, מר פוליאקוב, ומר... מי זה?
2: מר לוי.
1: מר לוי. אני רואה שאתה זוכר, אז שהוא יספר.
0: הוא אמר, מה זאת אומרת מאיפה תביאו שלושה? אתם השלושה. אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר, פזמונים ומערכונים מצחיקים. צחקנו, היה ליץ כזה. שאלנו, נו, וכמה נקבל? הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה ארבעה שותפים שווים. אתם תקבלו 50% ואני 50%. אנחנו צחקנו, עד היום אנחנו בוכים. הוא היה פייר, הוא היה פייר. נו, ואז כמובן אמרנו, ובמאי, הוא אמר, אין מה לדבר, הטוב ביותר. אז הוא הביא את שייקי אופיר, שייקי אופיר, מיד בפגישה הראשונה אמר לנו, אמר לנו, מה הוא אמר לנו?
1: הוא אמר, חבריה, אם אתם רוצים להצליח, כן. אתם צריכים רק דבר אחד.
2: נכון.
1: תזכרו, רק דבר אחד.
2: נכון.
1: א', מערכונים טובים, כן. ב', שירים יפים, כן. ג', ביקורת טובה, כן. וד', והכי חשוב, קהל טוב, והרבה.
2: נכון.
1: ולעולם אני לא אשכח את הביקורת שכתב עלינו המפקר הידוע, מבקר מאוד מאוד ידוע מעיתון מאוד מאוד מפורסם עם תפוצה מאוד מאוד נמוכה. הוא בא אליי אחרי הקלעים ואמר לי, גברי, פולי, שייקה,
0: פולי,
1: הוא אמר לי,
0: הוא היה מבקר חריף מאוד, מאוד. לא?
1: כן, מאוד חריף.
2: מאוד חריף.
1: הוא אמר לי...
2: וזה היה משפט מפתח, משהו.
1: משפט שמלווה אותי עד עצם היום הזה.
2: אני זוכר.
1: הוא אמר לי...
0: הוא היה מבקר, מבקר.
2: הוא
1: אמר...
2: הוא אמר...
1: לא, לא, לא, אל תזכיר, אל תזכיר. מה זיכרון? אין לי בעיה. מה הבעיה שאני שוכח?
3: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ.
4: תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
0: וואלה, יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה?
5: הייצוצאי איתי. מה יש ברחוב הזה? בית קברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיתה בסופרמרקט. גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים, בוטיק התחת. אפשר להשתגע.
3: תגיד לי מה אתה רוצה. כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
5: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
3: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
5: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר. אני צריך לזכור מה אמר.
3: על הכללה מה אמר?
5: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי אבי אבים. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגופין?
3: טוב, לא דיברנו על זה, אחי. לא אמרתי לך ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
5: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
3: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
5: כך שעה, שעה כך.
3: משה, חינוך חובה יש.
5: איפה?
3: פה.
5: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
3: אנשים מוכרחים ללמוד?
5: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
3: הסברה והשכלה צריך?
5: הסברה אולי, השכלה שיחקו קצת.
3: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
5: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
3: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
5: כן.
3: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
5: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה. לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר אור, קראת?
3: לא.
5: יופי נרדמים איתו.
3: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
5: יגיד, ראיתי את הסרט.
3: לא. יגיד, קניתי אך תרם מספיקות לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה למשל אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
5: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
3: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
5: ספרים רבותיי, ספרים... לא לדחף רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה, שישה סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
6: נטול.
5: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
7: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
3: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק...
8: סליחה.
3: כן,
8: חביב,
3: בבקשה.
8: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
5: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
8: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
5: בטח יש, בטח יש.
3: שובדו?
5: יש לנו משהו של פיקנטי?
3: יש לנו פיקאסו.
8: לא, לא, לא.
3: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
8: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
3: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
5: לא לנגוע בסחורה.
3: אני רוצה לבחור.
5: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
3: קח, תסבור את העמודים, תראה, הם לא רימו אותנו.
8: מה רוצה?
3: טוב, תעזוב את הרוח, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
8: תראה, אבל אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
3: תמונות?
8: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
5: מה, רצית ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
8: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, הלך אני בא פה.
3: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום
8: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
3: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
8: אני הלך בא פה.
3: תשמע, ממני תסתכל.
8: עזוב את היד!
3: אתה רואה, הבחרת את הקליאנט. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
5: המקום. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
3: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר, דמוי בד.
5: הוצאה דלוקס, כריכת עור, דמוי מוזייקה.
3: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
6: נקרא.
3: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
5: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותיי, נען רבו, איך שזה יודע לכתוב.
6: זה הפוך.
5: נען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
7: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין,
3: אני ידעתי שתחזור חביבי.
8: נו, אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
3: אתה רוצה אלבום?
8: לא, לא, לא.
5: למה לא? זה מלא תמונות.
8: לא, אדוני.
3: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
8: לא, לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
3: אדוני, זה
8: תועבה,
3: זה לכלוך.
8: מה זה לא לכלוך, בבקשה. מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
5: גועל נפש.
3: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
8: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
3: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
8: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
5: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
8: לא, משטרה, אני צריך את זה.
5: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
8: בוא, להתבייש, זה תאביב שלי.
5: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך. נעים תודו הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה הרי. ראית כמה אוויר מוציא? נה הרי כנה מנה הרי כנה הרי. לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
3: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
5: אבל אוכלים את הלכלוך הזה היום, אני אומר לך, מלקקים את האצבעו?
3: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
5: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
3: אמרתי לו.
5: מה, מה?
3: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
5: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שהיא תרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
3: תתבייש, משה, תתבייש.
5: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
3: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
5: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
3: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
7: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציגלופדיה עברית.
3: האנציקלופדיה עברית.
5: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
3: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
5: מילון עברי אנגלי.
3: מילון עברי טורקי.
5: מילון קפה טורקי.
3: מילון מתוק.
5: מתוק לא מתוק לא.
3: מילון דבש.
5: מתוק לא מתוק.
3: כל מילה אבן,
5: כל אבן שושן,
7: שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד.
5: סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסם אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
8: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
5: גם אני לא דבר איתך, כן.
8: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש. אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד.
9: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
8: תודה רבה.
9: בן כמה הילד?
8: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
5: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15. אידיוט. 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרם הנקן מידה הולדת. איך
8: להגד בקוקורית סעת השיק.
5: תודה.
8: אידיוט. אידיוט!
9: תעזוב אותו עצמן, תענו.
8: עצם.
9: יש לנו חתול... חלס!
8: צהגת בפארה, המור.
9: חתול במגפיים, קרה?
8: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שובה.
9: יש, אדוני.
8: מה יש?
9: א' ב' של סוסים.
8: אה, זה טוב.
9: ספר ניילון.
5: ספר ברזל, כריכת פח.
9: שיעטוף לך את זה.
8: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוכל אותו פה.
9: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך.
8: תודה רבה. סליחה. כמה עולה ספר?
9: 5.5 לירו.
8: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
5: בשבילך 12.5.
8: תודה רבה.

0: هي علا بيك لا لا لا لا لا اكشي اشيم بينتو تتسي رجع لك زوسراش لبالكون شل مربسة ترقى مي بو تتعلي اكشي اشيم مش علا لا لا لا هي علا بيك لا لا
1: ماشي رازت على بوكر ملول
0: تجيد لي مازال توب بينتو
1: مازال توب ملول اتحتنت
0: اخي اتحتنت ام لو اتألمنتي اكشي اشيم
1: رحتت
0: ما اترحت لما اتلخلختي
1: انت عزوب את השמש תגיד לי למה אתה שר
0: אתה זוכר שהיה לי 1500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1500 לירות
1: אתה זוכר מה נהיה איתם
0: שמתי אותם ב...
1: איפה? איפה?
0: בוא נעבור לשם פינטו שמתי אותם ב...
1: איפה?
0: בוא נחזור לשם פינטו שמתי אותם ב...
1: שם עוד לא היינו.
0: שמתי אותם בבנק.
1: עוד יום, בבנק.
0: בבנק, פינטו, בבנק.
1: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
0: מעשה חמורות?
1: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
0: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
1: עצם למה?
0: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות.
1: כן.
0: בעתיד אתה מקבל עצם.
1: מה?
0: 20,000. 1,500... 20,000 כשהשמש עולה
1: תגיד לי אזנו איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד מחר יושב עוד שנתיים יתנו לו חנינה
0: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי בחרתי את הקופאי שהיה אתה מדבר מלא אחריות אחלה קופאי שבעולם
1: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן נמוך קרח המשקפיים
0: מה, אתה מכיר אותו?
1: כל הקופאים הם קטנים נמוכים קרחים עם משקפיים.
0: למה?
1: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
0: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
1: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
0: ומה עם ה-1500?
1: הלך הכסף.
0: מה לך? אבל אני יש לי...
1: סלמת, חבוב, סלמת.
0: סלמת, יש לי קבלה פינטו, יש לי קבלה.
1: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
0: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת והקבלה.
0: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך, אבל אני כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
0: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
0: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
0: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
0: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
0: סיידת אצלו?
1: לא, אני סיידתי לאחותו.
0: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
0: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: כן מדבר מיוחד. כן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? לא שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: או, שלום. שלום, שלום,
1: שלום,
0: שלום, שלום, שלום, שלום, אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה, באמת שאלתי אותה למה אתם מחכים בחוץ, למה שלא תכנסו בפנים, עם מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום יוחז, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז, מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה! בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עליי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טועים.
1: טעה.
0: טעיתם.
2: טעים.
1: טעה.
2: טעיתם. טעה.
1: טעה.
2: טעה.
0: מה הטעות?
1: תספר לו מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש,
0: כן. יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן, קטן, קטן, קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקע איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה, זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדם מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי אליך. למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב. וגנב, כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה יותרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים. אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נלוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שחלונות משוודיה, זכוכית מן רוסטה. תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה אתה... אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעסקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבנק החור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, תהיה.
2: בלתי אפשרי פינטו. דבר איתו שלי זה רבקי.
1: אני
2: דבר איתו עכשיו.
1: אני
0: מבקש בנחת איזו. לא, בנחת.
1: אדום יוחס, הוא ידוע לרקונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, אבלה, כאילו.
1: תראה, חביבי, אל בן אדם נוקר תוכניותס. אל בן אדם קר אלוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות, נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל
2: דקה דקה, לא עוש כסף, לא עוש 1500 לירות, לא עוש אינדיאס עבניאדוס, לא קרה בנקוטס, קרה לא עוש 1500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא דבר פינטו, לא זה נזורף הבנק. לא עושה אמון. כבוניתו סוחוס כסף. דקה דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דון מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד.
2: נכון.
0: בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי. ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח. אני מבקש בחוץ, כן?
1: שלום, שלום.
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף בבנק, פינטו, כי אין בעיות.
0: איפה המלאך, גבריאל?
3: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
0: איזה בעיות יש לך?
3: קיבלת משכורת היום.
0: כן.
3: גם לך הורידו מלווי עננים. למה מלווי עננים? מה פתאום מלווי עננים?
0: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווי עננים.
3: אבל אתה יודע שיש לי 6 מלאכים קטנים בבית.
0: אני יודע.
3: ואני גם כן תומך בהורים.
0: אני יודע.
3: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
0: אני יודע.
3: מה אתה יודע?
0: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
3: ואיך אשתך נראית? זה
0: אתה יודע. זה אני יודע, טוב, תן את מני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
1: גבריאל.
0: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
3: שמעת שבונים שיקונים על המאדים?
0: שמחת סקנתי.
3: לעולים מארצות הרווחה.
0: שיהיה להם לבריאות.
3: ולך זה לא אכפת.
0: אכפת לי שתסגור את הפה.
3: איך שאני אסגור את הפה?
0: גבריאל! אם הוא לא בתוך 3 דקות, אני מכניס לו 2 פלאשקים כאלה, מקבל לי בוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך אליו ככה עם 2 הרגליים, יקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו.
4: אהלן.
0: אני תכף אתן לך אהלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח.
3: די, די רפול. מה קרה, גבריאל?
1: הלך לי כנף.
0: שתלך לכל הרוחות שתלך.
3: די, רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו 2 פלסקים, מפלת אותו, דרכת עליו. די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
1: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
0: שמענו אותך, קוקוריקו. עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
1: מה המשימה?
0: סיור שגרתי.
1: או, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה מדבר
0: לצאות. אני אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
1: מה אתה מדבר? מה אני ביגלתי מזה? ביגלתי מבצע, מה ביגלתי?
3: גברי, אל תנגב עם הכנף.
1: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
3: שמעת, הוא רוצה מבצע.
0: שמעתי.
3: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
0: אה, זה לא מה שהיה פעם.
1: מה היה פעם?
0: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה. זה מה שהיה פעם. היה פעם. אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
3: אם אני זוכר.
1: מה היה?
3: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
0: זה מבצע סדום והמורה, אתה זוכר?
1: מה זה, אתם עשיתם?
0: אתם עשיתם? מה אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
3: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עמנו, אתה זוכר?
0: מה זה זוכר?
1: מה היה?
3: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
1: שרה הייתה יפה?
0: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
3: איזה צמות היו לה?
1: היו לה צמות לשרה?
3: 2. מה זה איזה צמות היו?
0: כמו 2 פעמונים.
3: איזה עיניים.
1: יפות.
0: כמו 2 צמות.
3: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
0: הרבה יותר קרוב מקרוב.
3: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
1: כל כך קרוב?
3: הרבה יותר, מה?
1: ומה אמרתם לה?
0: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרה במצוות אלוהים הבורא.
1: ומה היא אמרה?
3: היא לא אמרה.
5: השופט את כל הטענות הצודקות שלנו, והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
6: בית המשפט! לא תצאי! ב9 שנים אני עובד פה, הוא צייק לי בתוך האוזן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוף! את המשפט, את המשפט! כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט פעם! אתה הנאשם?
3: לא, לא, אני הנאשם.
6: אתה נראה לי יותר נאשם ממנו. רוב שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נאשם ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם אשם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר ונאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2 מיליון לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנשם קנס של 150 אלף לירות בפועל.
3: מה?
6: יש, מה אמרתי? 150 אלף. אני יודע שקנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שקנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטרסקי והאשי. אם יש לנשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הקנס או על נומך השופט. לא, זה לא, זה לא, זה לא, רבתי, זה אני לא אוהב את זה. מה זה, סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
7: כבוד השופט, הנאשם לחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני נביאי המעפילים לארץ.
6: באמת? אתה הבאת מעפילים?
3: 50-60 כל יום.
6: כל הכבוד.
3: נרטבתי עד פה.
2: מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
6: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
2: כבר אז היו יורדים.
6: בשלב האטולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
7: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכי אחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
6: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
7: זה הכל?
6: אבל אתה יאל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות הרזריה 5,000 לירות, אחות רחמנייה 10,000 לחמנייה, חצי לי רק בינה קוטל 2,20 ובינה... רבותיי, זה בית משפט פה!
7: אבל היא הייתה אחותו היחידה.
6: לא, אז תדבר, תדבר, 80,000 לירות.
2: אני גם תומך בהורים.
6: 50,000.
7: הוא גם יתום.
6: 30,000, גמרנו.
2: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
6: מאחר ובמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנשם 180,000 לירות. גמרנו.
7: מה החשבון?
6: כן. מה היה לנו? היה לנו אהבת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
2: לא.
6: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400 אלף לירות.
2: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
6: איך הייתם רוצים לקבל?
2: בדולרים.
6: אין בעיה.
4: העלו את מס הנסיעות ל-$150. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור. על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס עלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה, אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
6: אמריקו, בובו, כן כן אתה, בובו. בובו לגשר.
8: גשר צר מאוד.
6: אני רואה שבילית יפה בחול.
8: יופי, אתה יודע מה, טוב לצאת, טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר, אבל אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
6: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
8: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת.
2: ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
0: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
2: מיקונו, שמיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה, לאן אתה חוזר? אני חוזר הבית.
0: תשמע, נעשה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זבת חלב, הוא החלב.
0: בוינה, בוינה, זבת חלב, זבת חלב, בוא בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
2: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו רבע דולר. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
0: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
0: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
2: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. ז'גדר, אבי, ז'גדר.
0: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
2: אני?
0: משהו הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל דו. באמת, באמת, מה חס...
9: תגיד לי, מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? אתה משאיר אותי בחוץ עם כל החפצים, עם כל החבילות? מה זה צריך להיות? באמת, מה אתה עושה לי ככה, ככה,
0: ככה? בוינה, בוינה. זה שלך?
2: כן, למה?
0: נו, כי אתה אמרת...
2: מה אמרתי?
0: שבקושי הבאת שני דברים.
2: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
0: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
2: על מה לשלם?
0: על כל אלה, על כל אלה.
2: מה אתה שר לי? מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים, מה יהיה?
0: אמרת שלא חסר פה כלום.
2: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.

0: אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
1: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
2: לא עולה.
1: מה זאת אומרת, אתה לא עולה
2: שפילמן? אני יורד.
1: שפילמן, תביט לי בעיניים.
2: לא.
1: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנטרי לך ילבש את החולצה מספר 9.
0: אל מלא רחמי.
1: מה קרה?
0: עשיתי קדיש לכדורגל.
1: למה קדיש?
0: התגדל והתקדש שמי מגרש.
1: מי זה הבן אדם הזה?
2: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
1: מה הוא עושה פה?
2: הוא מומחה.
1: מומחה למה?
0: אוי לאומה, אוי לשריה ואוי למוריה.
1: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
2: שפה של המומחה.
0: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
1: מה יורד?
0: יורד.
1: מי יורד?
0: הפנתר.
1: איפה יורד?
0: אמריקה.
1: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
3: בעברית?
1: כן.
3: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
0: מלוכלכים.
1: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
0: קבלנים.
3: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
0: אוכלים סטקים.
1: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
3: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
0: פייסנים.
1: זה אימא שלו, היא נחשה טוטו.
0: נחשים.
3: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
1: מה נוזלים?
3: נוזלים, נוזלים.
1: איך נוזלים?
3: בצורת כסף, דולרים.
1: פנטר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
0: אדון אזמרלדה.
1: אין נוזלים.
0: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
1: נגמר נוזלים.
0: כוכב העבר.
1: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
0: מי דיבר על נוזלים?
1: הפנטר.
0: מתי?
1: לא זוכר.
0: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
1: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
0: לא שמעתי.
1: היידה, שבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנטה.
1: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
0: אל תשאל.
1: לא שואל.
0: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורי. תביט עליו עם שני העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
1: הוא לא מתפרפר.
0: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
1: לא, זה, הוא ימני.
0: ימני, תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
1: אוהדים, זורקים בקבוקים.
0: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלא פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
1: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
0: צריך ניברסיטה.
3: מה? מה פתאום ניברסיטה? אני ביקשתי כסף.
0: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה. דיברנו או לא דיברנו?
2: דיברנו.
0: אז תן לי גמור. איפה אחזנו?
1: באוניברסיטה.
0: באוניברסיטה. היום צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
1: וזה הכל?
0: זה הכל.
1: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
0: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממים?
1: לא גמר.
4: לא יצא לי.
1: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
0: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
1: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
0: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
1: וזה הכל.
0: מה?
1: לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
0: זה הכל.
1: יאללה, תעלה.
0: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שיסע כל יום לאוניברסיטה, ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
1: איך אוטו?
0: אז איך? שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו, וואלה, תרשום איזה אוטו.
3: תרשום, תרשום, מה זה אוטו?
1: מה זה אוטו? מה זה איזה גלגלים? מה זה מנוע?
3: כן. אלבוחר קיבל אותו מסע.
1: לא נסעתי.
3: זקי הסטופר פתח קיוס?
1: לא שתיתי.
3: ואיפה בית חרושת לקרח של מלמיליאן?
1: בסקוטלנד, למה?
3: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר הדרומי, כולל תלושי דלק.
1: אך מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
3: מאיפה שתביא את הסטריאו.
0: יותר טוב טלוויזיה.
1: יאללה, יאללה, תעלה פטר לפני שיהיה קומפקט דיסק.
3: שיעלה דוד.
0: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
1: פעות.
0: פעתעת.
1: מה העניין?
0: הזמנות, הזמנות.
1: הזמנות והנחות בטלות.
0: פנתר מונחה ומבוטל.
1: רגע אחת, רגע אחת. כמה?
0: לכל המשפחה.
1: נו, נו, כמה, כמה?
3: 10.
0: 167.
1: איזה רחוב?
0: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
1: יאללה, סע לאמריקה, פנטר.
0: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
1: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'?
0: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו.
1: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
0: 167, לא אחד פחות.
1: למה לא 168?
0: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
1: אמרתי שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
3: שיעלה דו.
0: ועכשיו נרד לעניין.
1: איזה עניין?
0: העניין מהחיים באופן כללי.
1: איזה עניין?
0: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
1: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
3: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
1: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
3: לא, לא.
1: שפילמן, אני כמו אבא שלך.
3: אני יודע.
1: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
3: יאללה, תעזוב, יאללה.
1: שפילו.
3: חלה.
1: שפיל קובי.
3: חלי, אתה. תעזוב אותי למה שאני נקרא.
1: דוד, למה הוא נקרא?
0: הפנתר צריך להתחתן.
1: בשביל מה?
0: למה שהוא נקרא?
1: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
0: לא יכול, לא יכול.
1: מה קרה?
0: אין אישה.
1: שיקח את האישה שלי ויעלה.
0: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
1: למה לא?
0: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
1: מה רע ביד שלישית?
0: לא לוקחים מהשכרה, בעיה.
1: רבותיי, העניין בטיפול.
3: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרא.
1: פנטר, אתה לא סומך עליי.
3: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
1: פנטר, עליי.
0: ואיפה יגורו?
1: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
0: ואחרי החתונה?
1: אצלי בבית.
0: ולק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמאי טוב.
1: שבת שלום.
0: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
1: חג שמח.
0: שיוכל לנשום איזה דבר.
1: כל ששון וכל שמחה.
0: הוא ובחירת ליבו.
1: כל חתם וכל קרה.
0: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.

0: הלו.
1: כן, מי זה? מי זה? פנינה? פנינה, תקשיבי פנינה. לא, עכשיו אני אדבר. אני לא שוביניסט גברי, זה לא ילך, תקשיבי. אני בא הביתה, אני פותח את הפריג'ידר, אני מוצא חסה וגזר. אני לא שפן, תקשיבי, לא, אני לא שוביניסט. אני בא הביתה, אני רוצה ארוחה חמה. נכון, אני עובד קשה, לא מעניין אותי מה קרה. מה קרה? סינדלו לך את האוטו בסנדלי דנבר? תגידי, את השתגע? עמדת על האדומים, על האדומים את... מה לעשות? לא, מאיפה את מדברת? טלפון ציבורי. אז מה שאני אעשה? להודיע למשטרה? עירייה? הודעת כבר. אז מה את רוצה ממני? מה? שאני אפתח טלוויזיה? תגידי, את משתתפת בתשדיר הזה? אני אשבור לך את הראש. מה דלס? לא תספיקי לחזור שאני אספר לך את דלס בטלפון? תגידי, את השתגע? אמרתי לך לקנות וידאו, קנית סטוק בלל, נשאר לי כסף בשל קסטה. מותק, אני לא וידאו, בסדר, אל תפקי. אני יודע, את אוהבת את הסדרה, אני לא מכיר, אני יודע, אני אספר לך. אני אביא את הטלוויזיה, אני משוגע, אבל אני אביא. אני מטורף, אני אספר לך. אני כבר אמרתי, פתחתי. עכשיו רואים את הבניין הגבוה של תדירן בחלונות השחורים, נכון? ועכשיו רואים מכוניות על הגשר נוסעות, גם לי הייתה אחת כזו לפני שסינדלו לי אותה. כן, הנה הן נוסעות. אופה, הנה נגמר הכותרות, הנה מתחיל. הנה עכשיו נכנסת גויאבה. איך? פומלה. זכרתי פרי, מה את כועסת? זכרתי פרי. היא מחזיקה על הידיים את קולומבוס הקטן. היה קריסטופר. את לא מגלה את אמריקה. יודעת, התינוק הזה כבר 5 שנים בן שנה. שימו לו ילקוט, ילך לבית ספר. הנה, היא מחזיקה אותו, עושה פה קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו. הנה נכנס בובי. בובי. בן אדם גדול עם שם של כלב, בובי. בעלה. כן. הוא אומר לה... הוא מסתכל עליה, והוא עושה לילד ים ככה קוצ'י פוצ'י, והוא אומר לה שהוא ינצח את JR, והוא צריך את המקדח מהאח של הגויאבה. ברנס, איך? ברנס! אין ניקוד באנגלית, מה את כועסת עליי? אין ניקוד באנגלית. הנה, הוא אומר לה, והיא אומרת לו ש... היא אומרת לה... מה זה? היא אומרת לו שלא מעניין אותה המקדח שלו. בונה, אני לא רוצה שהילדים יראו דלס אף פעם יותר. כל פעם. זה סרט גס. והיא רוצה ללכת לרבנות. כן. אופה, התחלפה תמונה. רגע אחד, אני לא מבין את העלילה. רואים את הבניין של הכנסת. תגידי, צילמו דלס בארץ? לא, כי ג'י-אר דומה לפסח גרופר. תקלה. תקלה, הנה תקנו תגל. הופה, תקנו. הנה זה ממשיך, מצלצל הטלפון. מי ניגש? הנה זאתי, הגמדה הבלונדיני. מי ספיגי? איך? לוסי, הנקניקיה. היא מרימה את הטלפון, היא אומרת, yes, what you know? סוגרת. אוי, נכנסה לסלון. אוי, הנה כולם, כולם בסלון. אני מכיר, הנה, מיס אלי, והגדול הזה עם שערות כסף, ריי. והנה, מה? לא, בסלון אין שום דבר חדש. אותם רהיטים, לא קנו כלום. רק אפילו הג'וק עוד על הקיר. לא אצלנו, עשינו ריסוס. בסרט, הג'וק הזה, נו. אבא שלהם, אבא של ג'יה, ריה, מיה, מוביה, מומיה. הג'וק. ההבדל, ג'וק. ג'וק, מקק. מכך שלא כתובה בתורה, זה הכל. הנה, הופה, התחלפה... נכנס ג'י-אז. הוא בא עם הכובע הזה, עם הכובע. הנה הוא בא, הוא מוזג עכשיו וויסקי למסטולית שלו. יופה מסטולית. אל תבכי, זה נגמלת עוד כמה פרטית, כן. הוא מוזג למסטולית, זאת דינו שהפילה... שהפילה אחד מהסוס, סוס אלן. זהו, והוא מחייך אליה את החיוך הדבילי שלו, את יודעת? כמו אמא שלך, אבל...

0: sta a fare? Ve come la c'è la malito ui na sea. Ve io me lo io do ege. Ve opa, ire ne knasta da fuk shel asere. Baranes, baranes. Bar. Bar. Tagid yu karof she ze she yashav 12 shana al klu? Lo. Ve u u mekhavek et after she. After, after. זאת מקרובה של כולם, נו. האחות של האח שלה, הגיסה של הגיס שלה והבת של האמא שלה. אפטר. אפטר דיוטי, מה אכפת לי? אז אני לא מכירה אותה. ועכשיו, אופ, אופה. התחלפה תמונה. הנה, ג'י ארס בדירה עם חתיכה. מה היא לובשת? זהו, שהיא לא לובשת. הוא עומד, היא עומדת, יש לה רק מגבת. והיא מורידה את המגבת. עכשיו הוא מסתיר, עכשיו הוא מסתיר. וכך ימינה. טוב, בסדר, והוא אומר לה שהוא מדבר על מניות. עכשיו אני לא אבין כלום רבע שעה. אני לא מבין, אני עוד לא מבין. עוד לא, עוד לא, עוד לא. גמר. הוא אמר לה שהוא כבר זכה בחברה. מה זכה בחברה? לא יכול להיות פנינה. הם קפצו גלגל. מתי? לא ראינו, לא. פנינה? פנינה? נרדמה. טוב, היא תמיד נרדמת בדלס.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كهال حبوب شو اللي لتسيك بابن خيمة عيرم أماندا جول أماندا جول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا זה אבל אני סליחה, אמן שטרם תרומה גדולה למען השלום באזורנו ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים הגיע לארצכם הזמר בגלל הגיע הזמר בגלל שוב עד המילה הזאת הגיע הזמר בגלל מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. היה לקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.
2: תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני שעה שאני עומד לפניכם קורביי ידידיי ובני משפחתי
3: אהלה ופאלה, מרחבה אהלה ופאלה,
2: دي 1 2 3 دق ملوع زخوراني
4: زخوراهو
2: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي ولم نحمد زي قبل مئاز عبروا هربي ماي بتعلدنوا هجدوله سويت افتح بشير شي تحبب كل جخ بزمنوني يا شلاجر جدول يا اسبوعين ما بينا لشي بخير حوضش بتاع مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: נתניה עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה, היה מקבל מכות מאלמקה יס בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לא לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקה יש בלולו וזטלאוי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל? קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד?
1: שנה
0: וואה, כבר כולם פה זה... אוקיי, אז בואו נשאר פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום. עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של, אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אף מזה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיעודי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.

0: ¡Arriba!
1: ¡La prega!
0: ¡Vamos allá! יש לכם חצי שעה לקלף את התפוחי אדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים. מי עשה את זה?
2: הוא עשה. לקחתי את זה עליי. ינואר. ינואר. אתה לא שומע שאני אומר אמרתי
3: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
2: איך שחרור?
3: אני יודע איך שחרור. שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור,
2: לא ידוע לי. חוץ מזה, תדע לך פסח שזה מצב חירום.
3: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים, רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
2: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
3: איפה 48 ואיפה אנחנו?
2: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחת.
3: רק אחת.
2: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
3: אם אני זוכר, השיר הזה על ה... על הבחורה.
2: על הבחורה, נכון.
3: על צילה.
2: לא צילה, אבל בצדי.
3: בצלל.
2: בחורה אומרים לך, זה בצדי.
3: בחורה. בצדי. בת שבע.
2: בצ'אדיק, בצ'אדיק, נכון. בת שבע, בצ'אדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
0: מה אתם עושים?
2: שרים?
0: מה שרים?
2: בת שבע, בת שבע.
0: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים.
2: כן?
0: כן, אנחנו בששת הימים.
2: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
3: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזה עסק עם ילד?
0: אני לא ילד, פסח.
3: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
2: כן.
3: זה ילדה.
0: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
2: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים.
0: כן.
2: וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
0: את מוטה?
3: מוטה, מוטה.
0: מוטה, אתה מתכוון... מוטה גור?
2: למה, היה עוד מוטה אחד ב-48? מה, זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
0: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
2: לא מחזיקים.
0: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
2: נגיד.
0: אל תגיד נגיד.
2: אני אגיד נגיד.
0: אתה לא תגיד נגיד.
3: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה נגיד.
0: כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד, הוא יגיד מה הוא יגיד, אתה תגיד לו מה להגיד.
1: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
0: אל תגיד לי, תגיד לו.
1: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
2: נו.
1: יום אחד היה לילה.
3: כן.
1: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה. מה אתה חושב עשינו?
2: תה.
1: נכון?
3: תה. עשו תה. תגיד לי ששצ'יק.
2: ששצ'יק.
3: את התה שאתם אומרים שעשיתם אותו, אותו תה.
1: כן.
3: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
1: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
3: שמעת, יאנו,
2: תה עושים מתה.
1: כן.
3: אבקי עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
1: אז ממה עשו אותו?
3: מקפה טורקי.
1: אני לא שמעתי על כך.
2: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
1: אבל תה עושים מקפה טורקי.
2: אבל תן לקפה טורקי.
1: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
2: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
1: לבן.
2: הולך עם פלפל חריף?
1: לבן עם פלפל חריף?
2: הולך.
1: השכל שלי אומר לא הולך.
2: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
1: רץ?
2: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החרי.
1: איך אתה עושה צחוק?
2: אתה אל תראה אותנו טבעים. ב-48 ביום היינו טבעים. זה ביום. בלילה?
1: בלילה.
2: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
1: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
2: זה מה שעשינו, פצצות. פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
3: מה זה, אם אני זוכר?
1: גנדי.
2: גנדי, גנדי.
1: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
2: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה זה, כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
1: אחי הפסח. מה? מה אמר לכם?
3: מי?
1: גנדי.
3: מי זה גנדי?
1: מה? גנדי, נו.
3: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
1: גנדי, נו.
3: גנדי מהפלמה.
1: כן, האלוף.
3: אז מה אתה עושה לג'רי לואיס? מה? מכיר גנדי.
1: אתה מכיר גנדי?
3: בטח, מה אמר לנו?
1: מה אמר לכם?
3: אמר, מה זה אמר? אמר על בזרים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
2: חירום.
3: חירום. והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחילקום, תעשו משהו.
2: מי אמר?
1: גנדי.
2: גנדי, מילה במילה, כן.
1: תגיד לי, תעשיתם?
3: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו 3 ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
1: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
3: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ, חביבי. אם לא באותו יום, אחרי שעה, אבל טרח.
2: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48, ממה?
1: מה אני שומע?
3: חלש, רד מהעניין הזה.
1: אני לא ידעתי את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
3: חלש, פורגט איט.
1: יא, אני לא, אני במבוכה.
2: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב, נו.
1: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
3: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע, זמנת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
1: יפה דמרי, אני מכיר.
3: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
2: בטח, זה היה בפברואר.
3: נכון.
2: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר? זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
3: מה הוא יבין?
1: יבין, יבין.
3: זה ילד, מה יבין?
2: אם חיים יבין, הבין גם הוא יבין.
3: חיים יבין?
1: ספר
3: נו, מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה. וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט. צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
2: סילבסטר סטלונה היה אני.
1: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
3: גבי עמרן היה מצחיק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
1: באוגי דוגי, כן.
3: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
1: כלום.
3: שום דבר.
1: והכנתם.
3: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח. בכבודו בעצמו רץ, צעק, חברה, יא נס, נס. אני זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו. מה? נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר. איך הצלחתם מכלום? להכין ארוחה דליקטס. אתה זוכר אותו?
2: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
3: איזה חבור.
2: היה ככה מלא שערות לבנות.
3: כן, עם משקפיים.
2: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי. תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
3: כן, רזה.
2: רזה, גבוה.
4: נמוך.
2: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך קראו לו?
0: אני יודע, אבל בן גוריון.
2: לא, שערות לבנות היה.
0: בגין.
2: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
3: יצחק יער.
2: יצחק יער.
3: יער? שדה.
2: שדה. יצחק שדה.
3: יצחק שדה.
2: יצחק שדה.
0: יא נור, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
2: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזור, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגנים. התעכב, רצתנו, כן,
0: ינואר, תראה לי את התמונה שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
2: למה אני אלבום מסתובב עם תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
3: מה יש לראות? תמונה.
0: תמונה, מראים, חברים.
2: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובבים עם תמונות? פסח, תראה לו
3: תמונה. אני מאיפה יש לי תמונה?
2: תראה לו את שלי. תקל משמאל לימין.
0: מי זה מצולמים, פסח?
3: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה עם המכנסיים הקצרים, עם הבלורים.
0: מי זה?
3: זה רבין.
0: בחייך.
3: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, משה דיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
0: דדו.
3: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
0: איפה אתם בתמונה?
3: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
2: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
0: למה התחבטתם?
2: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
3: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
0: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
2: לא רואים עליך.
0: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
2: נגיד
0: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
3: כן.
0: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
3: איזה מרק עדשים?
0: מרק עדשים, נכון.
2: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות?
0: רוטב סמחמח של עגבניות.
3: עם פלפלים קטנים.
0: פלפלונים, אז הרגנים.
2: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
0: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
2: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
0: יאללה, בחייך, איזה קשקושים.
3: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר,
2: ברוך ג'מילי.
0: נכון!
2: זה הסיר, חביבי, מה?
5: היו פעם סיני וסינית, ותראו כמה יש היום. אז האמת היא, את מרשה לי לדבר עם הגב אלייך? חן. כשנתבקשתי על ידי שידורי ישראל לבוא ולהתארח כאן בתוכנית איתכם לשעה קלה, מאחר וזו פעם ראשונה שלי, אז אני שאלתי, וכמה אני אקבל באבון הערב? אז אמרו לי, מה זאת אומרת? יש תעריפון. תעריפון? כן, לא, כן. טוב, אני לא ידעתי. אז באתי, לקחתי וראיתי, ואני רוצה לספר לכם קטעים מתוך התעריפון. אז עיינתי בתעריפון, ואני אדגים לכם כמה בדיחות, יותר נכון כמה מדורים. אז כתוב כאן, כתיבה לאמן בודד, בלי משפחה, 100 לירות, וצריך להביא לו סנדוויצ'ים. ניצב ברדיו מקבל 100 לירות, כי הוא גם נשאר לשידורים חוזרים. מסתרים לו לינה. אני רוצה לספר לכם בדיחה ב-260. זה בלי פואנטה. מספרים על ביל קרטר שרחב עם סוסו במדבר, ופתאום הוא רואה סנה. ביל לא התבלבל ולקח את זה שטחית מהמותן, ובשני כדורים קיבה את הסנה, ואז יצתה בת קול ואמרה, 260. זאת ועוד. למשל, מרועיין רם דרג, מבחוץ, למשל הבן של אבא אבן. כאשר פגשתי באביל הראשונה, זה הבן, ונאמר לי ששמו ככינויו, אבא, אמרתי לו, הייתי רוצה לסוח עם חכימה. ובכן, הלכנו, שוחחנו, פשפשנו, במעשינו פשפשנו, ופתאום הוא מעד ונפל. אך לפני זה אמרתי לו, אבא, אבן. במסגרת התעמלות חוץ לארץ, גם כן בהקשר לתעריפון, אז מצאתי שמה שהתעמלות חוץ לארץ משלמים למעמל 10 לירות עם אפשרות חד פעמית. וההתעמלות היא כזו.
4: בוקר טוב לגבתי. בתרגילי הערב נעשה מספר תרגילים. התרגיל הראשון הוא תרגיל לך. לך גברתי, כן, לך, עקרת הבית הנחמדה. יש לנו תרגיל לך. חי סמרטוט לך. תרימי אותו קצת יותר גבוה, ואל תרמי אותי, אני יודע, זה הרדיו, את מסבנת. תרימי אותו קצת יותר גבוה ממה שאת חושבת, כן, הרבה יותר גבוה. זה ביד ימין, נכון? כן, ועכשיו מזלג ביד שמאל. יפה, הרימות? אין כמו. כשהמזלג ביד שמאל והסמרטוט הלך ביד ימין, הסתכלי בראי, למה דומה? לחמור. נכון. עד כאן, בלתי. את מזיעה? זה בעיה שלך. שלום ולהשתוות.

0: אחד, שניים, שלוש, ניסיון. אחד, שניים, לא שומעים? אחד, שניים.
1: תכוון את האור על הראש של היושב ראש. כן, ככה, יופי.
2: ילד, תעזוב את הסנדוויץ' עם הכל אחרי האספה.
0: היושב ראש יפתח.
2: שקט!

שלום עליכם וכיף חלק. אזרחים, לא לזרוק אבנים, אתה מבין את זה, כן? אזרחים, מפלגתנו בעד שכולם יהיו מבסוטים חלס, כמו שאומרים, זו זנגית. מפלגתנו תביא לך אזרח, פרנסה בשפע, אוהל, מים, חשמל, דיסקוטקים, אוטוס, ועיקר בריאות. אריק, אתה מבין את זה, כן? שלושה ימים לאחר בחירות, מפלגתנו תדאג להורדת מחירים כללית, תוספת יוקר וביטול מוחלט של מס הכנסה. והפתעת מפלגתנו לכל אזרח, אנטינה און דה חאוס. אתה הבנת את זה, כן?

0: אזרחים יקרים, מפלגתנו מודה לכולכם על האמון שנתתם בנו. מפלגתנו איבדה בסך הכל 4 מנדטים.
1: אבל זה כל מה שהיה לכם.
0: נכון, אני רואה שאתה הבנת זה. אולי מפלגתנו תמשיך להיאבק למען זכויות האזרח.
2: מה עם המים?
0: המים בססו ממעיינות המפלגה. כל הרחובות יהיו מלאי מים.
2: רוצים כסף.
0: זה אתה הזרתי מדפוס. אנחנו מדפיסים כסף חדש בכמות בלתי מוגבלת בשטרות מציקים עם תמונה נפלאה של אורי זוהר.
1: מה עם האנטנה המסתובבת?
0: האנטנה המסתובבת עכשיו בעיר מחפשת את כפריסין. אני עולה להפס אותה. לא, רבותיי, לי אין אנטנה. עזוב את אני, לא לעלות על הבמה, רבותיי. אני מצטער, לא, אתה לא הבנת את זה, אדוני. לא, אל תקרא את העניבה. שמואל, אל, שמואל, עזוב, עזוב. פרחח! אתה מבין
3: על זה, כן? דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך, חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאותוש. אני איזו שאלה טיפשית. בוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיב לי, עצמאות אין כאן. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. לא, חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, לא, שימי, שימי. לא, לא, אל תסקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוחרקה? מה זה מוחרקה? אוח, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוחרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה. נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוחרקה שלך. בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוחרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולר, הוא ישבור לי את הדלת הפרימיטיבית. אני פותח.
1: אהלן, אהלן, אהלן. פואה. תספור כמה חדרים יהיו. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פולק.
3: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
1: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
3: ססק.
1: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוחרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
4: 2.5.
1: בטח סגרו מרפסת.
3: יורשה לי לשאול הפרסונה הזאת שבא איתך.
1: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואה.
3: פואה?
1: כן, זה בן אח שלי.
3: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואה, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
4: אני בן אח שלו, אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
3: לא, שמע לה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
1: אני הבאתי אותו איתי למה שהוא יש לו דיפלומה בחתונות.
3: מה אתה אומר?
4: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן ומתגרש 3-4 פעם. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
1: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך.
3: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים אשר התחתנת.
1: כן, פה התגרש יותר מה שהתחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
3: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
1: מה?
3: במילים אחרות, מר מוחלקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוץ שדרה שמצוי בכל ספק אצל בן אחיך פרוק.
1: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
4: איזה ילד זה ססון.
1: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אילת, שלחתי אותו לאמריקה.
4: נכון.
1: התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו.
4: נכון.
1: עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
3: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
1: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
3: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
3: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
4: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
1: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שמו אוהבים. פואד, תן לו הסובניר, כך הסובניר בחייך, כך סובניר.
4: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
3: תודה רבה.
4: שיהיה במזל.
3: באמת תודה רבה, מה שמע לה? לא הייתם צריכים לתרוח.
1: למה,
4: אין
3: דבר. מה זה?
4: מלפונים חמוצים.
3: מהדר. איזה רעיון מקורי.
4: תתעב אחד.
3: לא, תודה.
1: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
3: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
4: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
1: אין.
4: סוכר תאמין, תתעם.
3: לא, אני חייב לבד.
4: תתעם. סוכר תאמין לי, סוכר.
1: זה כולו מלפון, אדון שסר.
3: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
4: שתי, שתי, שתי.
1: זה ערך, זה ישרוף לך את כל החריפות.
4: תוצרת שלנו, מלפונים.
3: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
1: בחיית פואד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
3: בטח משאריות של סקאד.
4: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפת, מבננות, מקורפלקס.
1: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מקיפקף. קיפ.
3: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
4: בטח חשוב.
3: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שער רוח.
1: שער רוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמוטה, מה אתה יודע? עכשיו איפה שחרור, אה?
3: סליחה?
1: שחרור הבת, איפה?
3: אתה מתכוון עצמאותה.
1: עצמאותה, שיהיה עצמאותה, איפה היא?
3: היא בחוג לקרמיקה.
1: מה קרה?
3: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
1: אדרבה, למה לא?
3: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
4: אתה עדיין לא שאלת.
3: מה תשתו, חבריה?
1: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבים.
3: ואתה, פאטמה?
4: פואד.
3: איפה יהיה?
4: אני בראש שלו.
3: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרדות.
1: ראית איך נפלנו, פואד?
4: ראיתי.
1: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
4: אבל אתה הבן שלך, זה ססון.
1: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... את המסטי בטח יביא באמבולנס.
3: בבקשה, בבקשה.
4: בקוס
1: בשלך,
4: אדון
1: פולה.
3: לא, לא, תודה.
4: מה
1: נו? אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
3: עם כל הכבוד לניסוי תערובת. איך אומרים זה? עם אחד, לב אחד. אני לא שותה את זה.
1: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה.
4: טיפה,
1: נו. שים לו טיפה,
3: לא, אז יש טיפה.
1: לחיים.
4: שיהיה
3: במזל, לחיים. לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אתך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה לעשות?
3: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה הוא אומר?
4: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
3: אחר.
4: בטח, אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
3: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
1: אל תדאג, שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
4: לחיים.
3: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו, טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
4: איך צנועה?
3: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
1: יענו יום זיכרון.
3: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
4: מה לעשות?
3: קורדוניסט.

0: חשבתי בכל זאת יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
1: אבל למה אנחנו באנו מהטבע עד פה? אנחנו באנו מבת ים ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
0: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד, אני אחרי הכל האבא של הכלה.
2: אז מה?
0: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
1: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
0: אוס, באמת.
2: חוץ מזה שסק.
0: ססק.
2: אם הבן של הקבלן ונטורה יתחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לוונטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
1: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו-15 מנות אחרונות, ש-5 מהם יהיו ראשונות בכלל.
2: כמה סגרת מנה?
1: כולו, כל מנה $80.
2: זה לזור.
0: $80?
2: מה, זה מחיר הכירות? מה,
1: זה לא כסף.
0: אני לא בא בכסף. אני לא אוכל לעמוד בזה.
1: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
0: תוהים? תפסיק עם זה.
2: הם מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא כך אפוא.
1: אתה מסכן לי. שמן,
0: אז הנה לי חסר.
1: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה תוהים, לחיים.
2: תגיד, עם סוזי שחרזאדה סגרת?
1: מה סגרתי?
0: מי זה סוזי שחרזאדה?
2: הרקדנית בטן.
0: מי צריך רקדנית בטן?
2: אני צריך.
0: מה? למה? של מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
1: אז איפה ידביקו את הדולרים?
0: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
2: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
0: למה פתאום נדמה לי שביתי העיקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? אמר בוחרק, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
2: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
0: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
1: אצלנו בת לא נחשב.
0: אני לא מעניין.
1: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
2: לא נחשב.
1: בטח, ותזמור את החרקים.
2: גם החרקים וגם מיקונוס?
0: איזה זמר מדבר פייסל?
2: פועל.
0: מה זה חשוב?
2: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה?
1: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
2: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
1: אני יודע. רקדי יד חרימי, את תוך הקצב, את תוך הקצב, רקדי.
0: רבותיי, לפני שאתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מוחרקה, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפות.
1: אז שיעלה, אומרים לך, הכל עליו.
2: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, יד חרימי.
0: תסביר, זה יהיה לי כך.
1: אומרים לך, הכל עליו.
2: גם ההליקופטר עליי. רגידי, יד חרימי.
0: איזה הליקופטר?
1: ויקטור! כבר סגרתי.
2: אני לא מאמין.
1: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם 4 תותחי נונמם, 8 מצנחים, כולו סגרתי $50,000.
2: בחיני חינם, רידי, יד חרימי, בתוך הכסף, איפה הכפיים, רידי, רידי, ומה יפות הם
0: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי. באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת.
2: אני אסביר לך.
0: אני אשמח מאוד.
2: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
0: תשמע, כל עוד אני חי, ביתי העיקר העצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
1: לא, תצנח.
0: לא, בשום פנים בו.
2: לא?
0: לא, מה בחשבון.
2: אז אין חתונה, תדליק המרצדס, פואד.
0: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט. אני יודע, אני יודע.

0: יודע, אני גם קראתי על כך בספרות, וזה שמר על זה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולם אי בונבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להכר. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך, תוך, תוך, תוך. הליקופטר? זה קצת מוגזם.
1: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לוונטורה את העיניים, מאה עיניים, והכל עליי.
0: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
1: למה אתה לא עובד?
0: אני דוקטור למחשבים.
2: לא, אני אמור.
1: על מה דיבר?
3: על זה דיברנו היום.
1: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
0: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
3: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שנעבוד.
1: גם חירותה תעבוד במפעל.
0: עצמאות.
1: גם עצמאותה, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחור.
0: אם אמא של עצמאותה הייתה חיה, היא הייתה מתה.
1: היי, היי, היי.
0: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
1: חיים.
0: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק לי יותר מהליקופטר אחד.
1: כמה שצריך שזה.
0: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
1: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק. תרשום מרכז טילים בחיי.
2: חשוב.
1: התחרפן השסק, והכל עליי.
0: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
1: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
0: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
1: מה שתגיד.
0: את הרקדנית בטן. אני רוצה אותה עליי.

0: תעזוב, תעזוב, נו.
1: תקריא מה שכתוב.
0: לא, לא, לא אקריא.
1: אולי בכל זאת תקריא מה שכתוב?
0: לא, לא, בכל זאת לא.
1: אתה תקריא מה שכתוב.
2: לא, לא, לא.
3: לא צריך, תקרא אתה.
1: שלום, אברה.
0: שלום.
1: אתמול אמרת שתבוא, בסוף לא באת. אני חיכיתי כל הזמן במספרה ואמרתי למנהלת שלי אם יהיה טלפון בשבילי שתגיד לי מהר. בסוף חיכיתי עד שנסגר המספרה ולא באת. גם כן השארתי את אחותי הקטנה רבקה שתחכה בבית, אולי תבוא, ואז היא תבוא במספרה להגיד שבאת.
0: חלק בקה
1: אברהם, למה אתה מתנהג ככה? באמת לא יפה. נתנתי לך רדיו טרנזיסטון מתנה.
2: אוי,
1: טרנזיסטון קיבלת מתנה?
2: כן.
1: ששומעים?
2: לא.
1: שלא תחשוב שזה מתנה בשביל שתאהב אותי. אם הבן אדם לא אוהב, אז לא יעזור אפילו טרנזיסטון. וואלה נכון.
0: וואלה נכון.
1: נתן אחי אמר שאתה לא בחור טוב.
0: וואלה נכון.
1: וואלה, וואלה לא נכון.
0: נכון. לא נכון.
1: אמרתי לו, לא נכון. אמרה לא נכון.
0: לא נכון. מה שנכון, נכון.
1: אבל אם אתה רוצה לדעת, אז לפי ההתנהגות שלך, נתן צודק. וואלה צודק. גם כן, עלבת את האמא שלי.
0: וואי.
1: העליבות את אמא?
0: כבד את אביה ואת אמיה.
1: אמא אמרה, אולי לא נעים לך לבוא אצלנו בגלל שאנחנו רוצים להשפיע עליך שתתחתן. אברהם, למה אתה מתנהג ככה? אמרתי לך פעם, בוא נתחתן, או אני מפריע לך באיזה דבר בחיים שלך? תדע שאני עוד אוהבת אותך, אבל הכל תלוי כמובן בהתנהגות שלך. דש לדוד, דרישת שלום יש לך.
0: איפה?
1: הנה כן כתוב.
0: וואלה נכון.
4: ערב טוב, ערב טוב, אני עושה סטנדאפ, אני מתרגשת, אני מתלהבת, אני תמיד מצחיקה, אבל עכשיו זה יהיה ממש רשמי. אז מה קורה חברים? איזה קשה להיות סטנדאפיסטים בשנה הזאת, נכון? אף אחד לא מזמין אתכם, יושבים לבד בבית, עצובים, לא רואים אנשים. בקיצור, אתם אשכנזים במימונה. זה מה שאתם. ואגב, מימונה, השנה, אתם זוכרים מה היה במימונה? ביקשו מאיתנו לחגוג מימונה דרך האינטרנט, אתם יודעים מה זה? עורכים אצלי אחרי 10 מופלטות, כל אחד היה צריך 2 ריבועים בזום. לא צריכו להיכנס, בחיי. עכשיו, עזבו הכל. אתם יודעים מה זה להיות בסגר עם 4 ילדים קטנים? כל הזמן עושים בלגן, צועקים, משתוללים, אמא, אוכל, רעבים. פתרתי את זה עם מתכון שפיתחתי, המון שפים ושפיות מבקשות אותו, אבל אני לא נותנת. עוף ברטלין. ביטל, אני אשלח לך את המתכון. לפני הקורונה הייתה לי מסעדה ברמת החייל, כולכם מכירים, בטוח, נכון? הייתם?
5: נכון, מכירים.
4: כולם שם זה כאלה הייטקיסטים, כאלה... בקיצור, היום שגים אותי עם כל הזמן, אפילו שהייתי משתדלת, באה בבוקר במטרה באמת לעשות מה שהם אוהבים, כל דבר הם היו שואלים אותי, ג'קי, זה חריף? כן, קצת, וזה חריף? ומה אם זה כפרה, גם זה חריף? מה אם זה בקבוק סודה? סודה, מה חריף? כן. אז המטבח שלנו הוא לא המטבח הכי בריא בעולם, אין מה לעשות. אצלי במטבח יש ברז אחד לחמים, ברז לקרים, ברז לשמן קנה. מה לעשות? מה אני אעשה? יש תוכנית ריאליטי עם האחיות שלי, אחותי ג'קי, יש שיאמרו, יש בה גרסה ישראלית לקרדשיאן, רק בלי הכסף, הפרסום, הפרארי, וגם בלי הניתוחים הפלסטיים. קים, כפרה עלייך, אנחנו מרוקאיות. אנחנו לא צריכות ניתוח בשביל להגדיל את התחת. נשמה.

ממש גם בלחם. קשה לשלוט ביצרים, קשה לשתוק, קשה לא לזייף, קשה לשמוע חריקות של פוסטוסים, קשה מעט ליד ורסים. אני נפגעתי, אני מרגישה שרציתי, אבל לא, לא, צושי, אני באתי, אבל לא.

0: يموت بمحير كرم. شرار ابو طاي شرار شرار عننا مليئة ميتس. تراي ايزو يوفي بديزنغوف موشي.
1: والله يوفي. حنوت بديزنغوف رصيت ها؟ هاي سوسايتي. ما יש ברחוב הזה? בית קברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיתה בסופרמרקט. גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות בתחתונים, בוטיק התחת. אפשר להשתגע.
0: תגיד לי מה אתה רוצה.
1: תגיד לי
0: מה אתה רוצה. כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
1: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
0: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
1: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר. אני צריך לזכור מה אמר.
0: על הכללה מה אמר?
1: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי, אבי, אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
0: טוב, לא דיברנו על זה, יא אחי. לא, אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי. ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
1: שלשום אמרת לי אתמול. אתמול אמרת לי היום. היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
0: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
1: כך שעה, שעה כך.
0: משה, חינוך חובה יש.
1: איפה? אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים. תעזוב אותי, טוב?
0: אנשים מוכרחים ללמוד?
1: לא. אני לא למדתי. מה, אני לא איש? מה, אני עז?
0: הסברה והשכלה צריך?
1: הסברה אולי, השכלה שיחכו קצת.
0: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
1: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
0: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
1: כן.
0: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
1: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
0: כן.
1: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, חסדים נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי פה. תרדמת השבועים של בר אור, קראת?
0: לא.
1: יופי נרדמים איתו.
0: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
1: יגיד, ראיתי את הסרט,
0: לא.
1: מה יגיד?
0: יגיד, קניתי, אך טרם מספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר, או הטלוויזיה למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
1: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורצייט.
0: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
1: ספרים, רבותיי, ספרים. לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה, קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
1: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
3: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
0: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק...
4: סליחה.
0: כן,
4: חביב,
0: בבקשה.
4: סליחה, חביב. אולי יש לכם, איך אומרים על זה?
1: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
4: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
1: בטח יש, בטח יש.
0: שוב
1: בדו? יש לנו משהו של פיקנטי?
0: יש לנו פיקאסו.
4: לא, לא, לא.
0: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.

0: לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אחפש. אני מסתכל בבקשה.
1: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
2: תודה רבה.
3: לא לנגוע בסחורה.
4: אני רוצה לבחור.
3: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
1: כך תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
0: מה רוצה?
1: טוב, תעזוב את הרוח, אסבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
0: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
1: תמונות?
0: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
3: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
0: אני אחפש מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
1: למה? יש לנו סחורה טרייה, רק היום
0: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
1: רק היום קיבלנו סחורה טרייה, לא תמצא בשום מקום.
0: אני אחר כך בא פה.
1: תשמע, ממני, תסתכל.
0: עזוב את היד!
1: אתה רואה, הפחדת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
3: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
1: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
3: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
1: עגנון רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
5: נקרא
1: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
3: המדור הראשון של סולג'ניצין רבותיי, אין ען רבו איך שזה יודע לכתוב.
1: זה הפוך.
3: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
6: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים.
1: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
0: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
1: אתה רוצה אלבום?
0: לא.
3: למה לא? זה מלא תמונות.
0: לא, אדוני.
1: יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
0: לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
1: אדוני, זה
0: תועבה,
1: זה לכלוך.
0: זה לא לכלוך, בבקשה. מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
3: גועל נפש.
1: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
0: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות חנות כזה.
1: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
0: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
3: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
0: לא משטרה, אני צריך את זה.
3: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
0: מה, להתבייש? זה תחביב שלי.
3: תחביב שלך, תאסוף ג'וק עם תחביב שלך. נעים תודו, הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי. ראית כמה אוויר מוציא? מנה הרי כנה מנה הרי כנה הרי כנה הרי. לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
1: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
3: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקיקים את האצבעות.
1: משה, אבא, עליו השלום בא... אבא, עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם, אם תמכרו דבר תועבה.
3: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
1: אמרתי לו.
3: מה אמר?
1: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
3: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שהיא תרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
1: תתבייש, משה, תתבייש.
3: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
1: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
3: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
1: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו, בתשלומים.
6: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציגלופדיה עברית.
1: האנציקלופדיה עברית.
3: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
1: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
3: מילון עברי אנגלי.
1: מילון עברי טורקי.
3: מילון קפה טורקי.
1: מילון מתוק.
3: מתוק לא מתוק לא.
1: מילון דבש.
3: מתוק לא מתוק לא.
1: כל מילה אבן.
3: כל אבן שושן. שושנת יעקב. צריך מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
0: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
3: גם אני לא דבר איתך,
0: כן.
1: מייס.
0: אולי עד אני מוצא מה אני אפס. אולי יש לכם ספר מתנה בשביל ילד.
1: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
0: תודה רבה.
1: בן כמה הילד?
0: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
3: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
0: אידיוט.
3: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרם, אני כן אמין.
0: בקוקורית קצת, תשיט. אידיוט.
1: אידיוט! תעזוב אותו עצמא. יש לנו
0: חתול... חלאס! צהגת בפארה, המור.
1: חתול במגפיים, קרה?
0: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שובה.
1: יש, אדוני.
0: מה יש?
1: א' ב' של סוסים.
0: אה, זה טוב.
1: ספר ניילון.
3: ספר ברזל, כריכת פחנה.
1: שיעטוף לך את זה.
0: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
1: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך.
0: תודה רבה. סליחה. כמה עולה ספר?
1: 5.5 לירו.
0: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
3: בשבילך 12.5.
0: תודה רבה.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד?
1: בלומפילד.
0: רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
2: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
2: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוץ כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
2: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתון, יהודי, נפילין, יחומני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
2: הכוח זה טנן מוים, פאגים, מוים, אבל מוים, שוורץ, מוים, קורדו, מוים, גולד, מוים, ביר, מוים, בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
2: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר. ברגע זה יש עידוד מבאר שבע, נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים והקנים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
3: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
3: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע.

0: איך אני נשמע?
1: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
1: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: צר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
1: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית. ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
2: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
2: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן, סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
2: עשן אמרתי, כן.
0: מה מקור העשן?
2: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
2: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
2: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
2: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
2: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב עיתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
3: הלו!
0: בלומפילד?
3: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
2: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
2: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
2: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
2: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
2: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
2: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע זה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הפקיע למי?
2: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות עושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
2: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הפקיע למי?
2: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
2: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים, שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. נשוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
1: כאן חיים וקנין מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
1: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
1: הבלתי יומן.
0: מה אתה שח?
1: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
1: הדקה היא, כפי שאמרתי, 88.
0: וואו.
1: אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיים, כן. איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם, כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ועשר דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה, באותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
1: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי של לפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
1: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
1: עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
1: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה מטה.
1: 88.
0: כן, אין לי ספק רבותיי, אין לי ספק, מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
1: לא, לא, עמי, עמי, עמי, ברגע זה שרק השופט בסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר ושאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
1: כן, בבקשה. מר ליימן, אנחנו קרבים לחדשות. בבקשה.
2: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
1: כן. שמעת מכם?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תחזיקו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו!
3: הלו!
0: בלומפילד?
3: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
3: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
3: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
3: תגיד לי, חבוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם כבירושלים. קטמון?
2: כן?
0: האם העשן התפזר?
2: מה?
0: האם האשן התפזר?
2: עמי, האשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
2: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי.
1: קולמבו!
2: תסלח לי.
1: את הסלעים!
2: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
1: מה
2: הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
4: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
2: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
4: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
2: בבקשה, מנה.
4: מה?
2: ספור.
4: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
2: 15?
4: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
2: ואם זה לא יינתן לכם?
4: אנחנו נשרוף את המועדון.
2: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
2: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
2: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
4: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
2: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תמלו, זה שידור חי, בבקשה.
2: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי. לא שמעת, זה שידור חי, כן?
4: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
2: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
2: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
4: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיקון.
2: שיקון?
4: שיקון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
2: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
4: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
2: שלוש, כן.
4: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
2: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
2: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
4: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
2: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
4: אנחנו דורשים מועדון.
2: מועדון?
4: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
2: בשביל מה?
4: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם
2: ברגע זה. עמי, תרשה לי רק להודות כל
0: ה... לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה יש איתות מבאר שבע, נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
5: קל חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
5: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
6: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו.
5: הלו.
0: בלומפילד?
2: לא, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות.
5: יכול להודות לטכנאים.
0: תודה. על עוד דבר.
6: עמי, אני יכול פה להודות טכנאי.
0: תודה.
6: אני רוצה להודות טכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות טכנאים פעם ראשונה, לטכנאים פעם שנייה, לטכנאים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
2: ומי בעכו?
7: זוהר אלול, בעכו.
2: כן, זה היה רגע האמת
0: שספורט הכדורגל. וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיעה לסיום. חלשו לי להודות לאוהדים, לשחקנים, לגוונים, לשוש בתוך האקווריום. לכאן אני גם אחד, לקרוא את השם לתת לך.

0: אין תקציב, מה עושים? מפעל הפיס,
1: בשביל מה?
0: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין,
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד,
1: מה ללמד?
0: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה

0: הפסיק לאכול, התחיל לעשן. אלא מה? נהיה האצבע צהוב והבפנים שחור,
1: שלל צבעים טכני קולור.

0: אמי, תענה לי אמא. אתה לא עונה. אמי, אתה לא עונה לי עכשיו, אני הולכת הביתה. אתה לא עונה. אמי, מספיק עם הקונצים, תענה לי אמא. אני הולכת הביתה, נשבעת לך, אני הולכת הביתה. אני הולכת הביתה.
1: מה קורה, אמא?
0: אני לא שומעת, יש פה חלון.
1: איזה מטומטמת. אמא, תרימי את שלה.
0: יש פה חלון, אז אני לא שומעת מה שאתה אומר בגלל החלון.
1: תרימי את הטלפון.
0: אני לא שומעת, יש פה חלון.
1: אין לי מושג מה לעשות. תרימי את שלה.
0: אני לא שומעת, יש פה חלון.
1: תרימי את הטלפון.
0: יש פה חלון.
1: אין מישהו שמסביר בצד השני, היא לא יודעת.
0: יש פה חלון.
1: אמא, אמא, קחי את שלה.
0: אני לא שומעת.
1: תרימי את זה. תרימי את זה!
0: מישהו שם פה חלון, אני לא שומעת!
1: את מזהה את האינסטרומנט הזה פה! תרימי את שלה!
0: יש פה חלון!
1: די, לא תרימי את הטלפון!
0: יש פה חלון!
1: אני בהלם, אני לא מאמין, מה אני... תרימי את הטלפון!
0: יש פה חלון, אני לא שומעת!
1: לא, תגיע, תרימי את שלה!
0: יש פה חלון!
1: לא, מה, את גומרת את כל הביקור! תרימי את הטלפון!
0: שמישהו יפתח את החלון! אני לא שומעת!
1: אני נוגח בראש שנייה, תרימי את זה!
0: אתה לא יכול, יש פה חלון!
1: תרדי למטה!
0: יש פה חלון!
1: די, נו, תרדי למטה! מה זה פה?
0: אני לא שומעת!
1: מה זה פה? מה זה פה?
0: חלון?
1: מה זה? זה, מה זה?
0: לקחת את זה?
1: כן!
0: הלו!
1: הלו!
0: מי זה? הלו!
1: זה אמי!
0: גם לבן שלי קוראים!
1: אמא, די, זה אני!
0: ראי, כפר עליך!
1: כל פעם אותו סיפור.
0: מה נשמע כפר?
1: בסדר, עדיף להיות בבידוד, מה אני אגיד לך?
0: איך בכלא?
1: יודעת איך זה.
0: כן, אני נזכרת. עמי, הבית ריק בלעדך. אפילו סנופי כל המרץ בבית כמו מטורף, משתין על המיטה שלך, על הנעליים, על הגרביים.
1: אמא, יש לך אח מטומטם. תאמין לי, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: בוא נעלות יפה, זה דוד.
1: תגיד לי, מה שלום ליזי הקטנה שלי? עדיין זוחלת ככה בלול?
0: היא כבר בית בית. אבל עדיין זוחלת הפוסטימה.
1: אני מקווה שאת לא מספרת לה שאני פה.
0: לא, חס וחלילה. שאלה אותי איפה אבא, אמרתי לה אבא בארצות הברית, טס.
1: מה, מספרת לה שאני עושה בארצות הברית?
0: בכלא. לא חשדה.
1: לא חשדה.
0: לא, אתה יודע איך אני משקרת.
1: זה יופי. אני לי בא לי לנתק לה.
0: אתה לא יכול, אני התקשרתי.
1: מה יש לך? מה אמרתי?
0: אני בוכה אולי.
1: מה קרה?
0: דוד יעקב מבית חולים.
1: מה קרה לו?
0: עקץ אותו כלב. עומד למות, למה אתה לא בא לבקר אותו?
1: אני אבוא מחר. אני אראה אם אין לי חוגים או משהו. אני אפנה את הלוז.
0: רק תודיע.
1: כן, איזה לפעמים לא מסתדר.
0: יש לוזים.
1: מה שלום, אבא? הכל בסדר איתו?
0: לא.
1: לא ידעתי שהחוט כזה ארוך.
0: זה אלחוטי, הכז... עמי.
1: אה?
0: יש משהו שאני מסתירה ממך כבר הרבה מאוד זמן.
1: אני יודע, אמא, איפה הקלמר שלי? זה כבר לא מצחיק אותי.
0: לא, לא, לא, איזה קלמר?
1: זה עם הפסים.
0: לא.
1: מה?
0: ביקש לי אבא. עמי. אבא זה לא אביך האמיתי.
1: לעזאזל אמא, ידעתי.
0: איך ידעת?
1: תמיד היה לי מוזר שאבא קטן ממני בשנתיים.
0: באמת מוזר.
1: טוב, יאללה, אמא, צריך לסיים.
0: יאללה.
1: היה לנו שעה, ואז נתקצר.
0: אמא,
1: יאללה, ביי, ממא, מומו, מומו, מומו, מומו, מומו.
0: תשאיר לי שיר.
1: אה?
0: תשאיר לי שיר.
1: איזה שיר, שעה, זה...
0: שהייתי שאלה לך, שהיית קטן.
1: יא, את נורמלית, אל תדבר על
0: זה. תשאיר לי עכשיו, אם לא נעשה לך בושות.
1: לא, עד עכשיו היית שלט פרסומת נהדר. כל החבר'ה מדברים עליי.
0: תשאיר לי שיר! בושות! בושות! תשאיר עכשיו! מי אוהב את אמא? אני אמא כל כך יפה, יפה יפה וזיפייה, אמא כוסי.
1: בדיוק, בדיוק. טוב, יאללה, סלמת, תמסרי דש לסבא וסבתא?
0: לא.
1: אל תמסרי להם דש, זה לא קריטי.
0: לא, לא.
1: אל תגידי לי שסבא וסבתא.
0: סבא וסבתא מתו.
1: לא.
0: כן.
1: איך?
0: סבתא מתה מוות עריסה. נפלה עליה עריסה של ניזי, גמרה אותה.
1: רגע, וסבא, סבא איך מת?
0: אתה יודע, סבא יחולה פרקינסון, רואה את כל הזמן, ירד למכולת לקנות משהו, בא לפשוט את המלוא, אל תזוז!
2: קיסינג'ר קיבל הרעלת קיבה בדמה. מה אסמע הסיפור?
3: שלום שמחה.
1: שלום ששו.
3: יוסף מהאריה עדיין לא הגיע.
1: למה אתה צריך את יוסף מהאריה?
3: לא.
1: אז למה שאלת אם יוסף מהאריה עדיין לא הגיע?
3: שאלתי. יש לך שאלה יותר טובה מהשאלה הזו?
1: אתה יכול לשאול מה שלומי?
3: מה שלומך?
1: יותר טוב שלא תשאל.
3: זה מה שעשיתי.
1: עכשיו תהיה בשקט, תתן לי להתרכז באותיות של העצון.
3: תתרכז, תתרכז. לא אני זה שאפריע לך. תתרכז. קיסינג'ר בא, קיסינג'ר הולך. תתרכז, תתרכז. לא, תתרכז, תתרגש.
1: מה זה אתה עושה?
3: מה אתה רוצה שאני אעשה שאני קורא את העיתון?
1: תשיב, ססון, תשיב.
3: חוץ מזה, איזה חדשות טובות אתה קורא בעיתון של היום?
1: העיתון הזה לא של היום.
3: אז אתה קורא היום עיתון של מחר?
1: העיתון של מחר יוצא מחר, זה העיתון של אתמול.
3: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
1: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
3: על זה לא חשבתי.
1: תקח כיסא ותשב, סך.
3: טוב. איזה מדורים יש היום בעיתון של אתמול?
1: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
3: זה תן לי את מדעי הרוח.
1: למה אתה מתעניין במדעי?
3: לא, אני מתעניין ברוח.
4: שלום גבירותיי ורבותיי.
3: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
1: שלום יוסף.
3: טוב, יוסף, טוב. פדל, שב איתנו יוסף.
4: מחכים הרבה זמן.
1: מחכים.
4: תשב, ססון, תשב.
3: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
4: תשב על הכיסא שלי, אין
3: דבר. אללה, חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
1: מה נשמע, יוסף?
4: מה נשמע? חם בטבריה.
3: אללה, חם.
1: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
3: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
4: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
1: יוסף, תספר מה חדש בעריה.
3: מה חדש, יוסף?
4: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
3: או, מזל טוב.
4: בקרוב אצלכם, בקרוב.
3: כור אחד סימן לכורים רבים.
4: נכון.
3: מה זה כור גרעיני?
1: כור אתה יודע מה זה.
3: זה אני יודע.
4: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
3: טוב, זה ידוע לי מילדות.
5: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעני.
3: טוב, בכלל, בשביל מה זה טוב, כור גרעני בטבריה?
4: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים, שלושה כורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר.
5: נכון.
4: היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית, אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה.
3: איך מתאים?
4: מתאים?
5: א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
3: נו.
5: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי צודק.
3: זה נכון.
4: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטבריה.
3: יופי.
5: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
4: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
3: אני? האם ראית כבר את הקיר בכוח... זה קשה, קשה.
4: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
5: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
4: לא, מה, בנו בקרקור, רואה שיש שם הרבה.
3: תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזר הכור הגעני?
4: מה שרוצים בכור גרעני אפשר לייבא, לייצא, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
5: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
4: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
5: אתה יכול לעשות ריבה משיזופים. אפילו בנזין מדגים.
3: מה? בנזין מדגים?
5: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגים.
4: לא ידוע לי על זה.
3: אני לא שמעתי על כך.
5: בכנרת יש דגים?
3: נו.
5: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
3: מתנובה.
5: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססך?
3: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. אתה שואל אותי שאלות.
5: בים התיכון היו ססך. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
4: זה ידוע, זה ידוע.
5: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
4: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
5: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
3: סחה, כאילו לבריאות.
5: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
4: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
5: נכון.
3: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
4: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
3: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
4: תיקח איתך קופסה סרדינים ספייר.
5: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
3: מה קרה?
5: בשוויץ.
3: מה זה?
5: שוויץ, שוויץ, בעידת ג'נבה.
3: בקילומטר המאה ואחת.
5: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
3: ילדים?
5: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
3: ומה יהיה על האישה?
5: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
4: תסלחו לי, גבירותיי ורבותיי, שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
3: נכון.
4: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
5: נכון.
4: בשביל מרגוע לחשת.
3: בראבו.
5: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
4: אולי אתה לא צריך, אני
5: צריך. המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
3: אוי, עלי. באיך הוא?

0: تحني اللي باع يا كذب.
1: لا ما
0: لما اتسلي بايت اني شطيفة تغتسبع.
2: هتم تغوكي شاكور يتحيل عفوت تيبغي حاكا الكاليت انشيم لو يتستقو لعفوت بخلال اتاكول يعسي ياكور.
0: ומי יפעיל אותו, הרייה?
1: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
2: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
0: מטוס ללא טייס?
2: בטח.
0: אני לא שמעתי, שמעתי רחוב ללא מוצא.
2: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס.
0: וואלה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
1: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
0: מה אתה תלבש, יוסף?
1: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. מה, זה היה יפה.
0: יפה, יפה.
2: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
1: זה היה יפה.
2: אני רק מקווה, יוסף, שאם הכור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית כורים נוספים.
1: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו כורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר כורים לזוגות צעירים.
0: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי כור לזוגות צעירים.
1: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
0: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדי? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
1: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל כור מחצבתו וכל איש ישב תחת כורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: Είμαι να ξέψεις οι άνους μήνους κι οι σάσους. Ψυχιά μου, ψυχιάτριξη μου, η ψιά μου, οξύσου. Οπαλα, να ξύμουν η ψιά μου, οξύ. Άλλο, έχεις μίσου μπαμπάι. Α, ο, ε. פה זה משפחת קרקר, הלו? אהו. אהו אהה. הלו. Anybody home? אם אני אקספשיש, ינוס מינוס כיססוס. סוקרטה סופרסל, כסימוני פסיעה מופסי. אתה זה אדון קרקר?
1: אני אדון קרקר.
0: אני מפליקס אובלות.
1: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
0: קוראים אותי הליקופטר.
1: נעים מאוד.
0: תשאל למה?
1: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
0: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו סטלבט על העננים.
1: מדוע אתה צוחק?
0: אני עארף, העולם מצחיק, הסוחקי.
1: שמע, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
1: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
0: פליקס לא יענה לך.
1: מדוע?
0: אני פליקס.
1: שמע פליקס,
0: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
1: תשמע הליקופטר,
0: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
1: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
0: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
1: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
0: קרקר,
1: מה עכשיו?
0: שתית כבר קפה הבוקר?
1: לא שתיתי קפה.
0: אז בוא נשים מה.

0: מים
1: בשביל מה?
0: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המלך?
1: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
0: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
1: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבנך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
0: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
1: היא לא תעשה לך טורקי.
0: ככה, זופ קטן, קרק.
1: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
0: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
1: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
0: למה?
1: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
0: מה היא לא?
1: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
0: איפה אתם הולכים?
1: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
0: אה, יענו צפרטת.
1: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
0: ואתה את הקקאו.
1: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
0: אני מתחשב, עונמי, מתחשב.
1: אינך מתחשב.
0: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
1: לא.
0: מה ביקשתי?
1: קפה.
0: אתה רואה?
1: כמו ינשוף.
0: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
1: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
0: אין, אני עולה.
1: לאן אתה עולה?
0: פה ממול, לשתות קפה קטן.
1: ומי יעמיס?
0: מי
1: יעמיס? תדע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
0: No problem. No problem.
1: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
0: סוכרזית, סוכרזית.
1: כמה סוכרזית לשים?
0: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיססוס שימו לי פסי עמוק, שימו לי פסי... אהלן, התעוררת?
2: מאיפה אתה יודע שישנתי?
0: הרעש של המסור מהנגריה שהיה.
2: מי אתה, אדוני?
0: אני מפליקס סובלות.
2: איפה הגולם?
0: אה?
1: הגולם, איפה הגולם?
0: את מתכוונת אדון קרקר?
2: אני מתכוונת לגולם.
0: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
2: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
0: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
2: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
0: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
1: לדולצ'ין?
0: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים, דולצ'ין.
2: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
0: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה,
2: ברברה.
0: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
2: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
0: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
2: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
0: אה?
2: אתה אוהב שירה?
0: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
2: אני כתבתי שיר.
0: מתי?
2: אתה מוכרח לשמוע אותו.
0: לא נכון.
2: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
0: תאונת דרכים קטלני.
2: וחושך.
0: הלך הפיוט.
2: הראש סתום.
0: צריך ניקוי ראש.
2: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
0: וואי וואי וואי.
2: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה. מה. יפה?
0: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה, זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה...
2: יש לי עוד שיר.
0: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
1: פעם טורקי קטן, בבקשה.
0: הצלת אותי מערב שירי משוררים, אדון קרקר.
2: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
1: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
2: קוף.
1: פרה.
2: שימפנזה.
0: צפרדע.
1: מה אתה מתערב?
0: מה? חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
1: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
0: בטח, מה מעמיסים?
1: את החליפה שלך.
0: חליפה זה כלום.
1: אני מבקש.
2: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
0: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
1: זו חליפה שלי.
0: זו חליפה שלו.
2: ממתי?
0: ממתי?
1: מתמיד.
0: מתמיד.
1: אני קיבלתי אותה במתנה.
0: מתנה זה.
2: ממי?
0: ממי?
1: ממני.
0: ממני.
1: לא ממנו, ממני.
2: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
0: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
2: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
1: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
2: על גופתי.
0: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
2: זה שעון מעורר עתיק.
1: זה שעון מעורר עומד.
0: בשביל מה אתה צריך אותו?
1: בשביל לדעת מה השעה.
0: 10:10.
1: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
2: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
1: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
0: אולי נעמיס את האמא שלה.
1: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך. מה קרה?
0: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
2: אתה רוצח, יורם.
1: אני רוצח?
2: אתה רוצח בדם קר.
1: למה, מה אני עשיתי לך?
2: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
1: מה אני עוללתי?
2: אתה לוקח את החוט מערי?
0: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
1: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי, אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
0: הליקופטר.
1: סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
0: פייר? פיירינה.
1: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
2: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
1: תודה רבה לך, באמת.
2: לאן אתה הולך?
1: לקחת את התמונה.
2: אתה גמד שפל ומגעיל.
1: איך את מדברת עליי?
2: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
1: מודק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
2: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
1: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
2: תתפלא, אבל יש לי.
0: מה אתה צוחק? אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
2: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
0: מי זה אלכסנדר?
2: הבן שלו.
1: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
2: בן הולך עם אבא.
1: בן הולך עם אמא.
2: עם אבא.
1: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
0: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
1: בבקשה, עם מי הלכת?
0: עם החבר'ה.
1: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
0: יענו, קרקר נגד קרקר,
1: אה? קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
0: מה יש לכם? אתם קרקרים אחד-אחד? מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור, מה העניין?
2: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
0: מוכרחה למי? בקי עלי קיבק למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה יורם, תבקש סליחה. יאללה תבקש סליחה.
1: טוב, סליחה.
0: עוד פעם?
1: סליחה.
0: סליחה? סליחה? ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה, תגיד לה... אשתי היקרה. אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
1: רגע, מה אתה עושה?
0: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: سمحتي.
1: هيك كار.
0: كار بأنجليا.
1: بأنجليا.
0: لو بتبيغيا.
1: ما مزير أنجلي.
0: أنجلي ولكاحتك غروت مكل عولا.
1: هل هلو نشار غروت لك هذا بير مكرار بخل تبيغيا وسبيبوتيها.
0: هقوف ندباك لزعة.
1: يعني ما هقوف ندباك لكسه.
0: يا شابتة.
1: يا شابتي.
0: توبتكم.
1: لا ملكم.
0: تكم تبوبو تقيت مفلس شلكنيغي.
1: من بوريم توب مهود
0: את
1: الشبوع.
0: ايش الشبوع؟
1: شل سارة من الكيوسك. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
0: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
1: יהיה מלחמה?
0: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
1: ומה שייך מלפפון לביטחון?
0: שייך, תיקח בתורה דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
1: זה נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספר?
0: אנחנו מדברים על הביטחון ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
1: ואתה אמרת בעצמך?
0: מה אתה ממלמל?
1: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
0: למה אתה לא הבאת?
1: הבאתי ואיננו. זכרונו לברכה.
0: ברוך דיין מלפפון. אמן.
1: שלום יוסף!
2: שלום חי.
1: טוב, תודה, בואו, תסתרף אלינו.
2: הם יושבים בחום דווקא.
1: מה יש לעשות בטבריה?
2: איזה פיסת צל?
1: אין צל, אין צל.
2: אין צל.
1: יש, תמש.
2: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
0: הכל תפוס.
1: זה יבוא פנימי.
2: אין אחד לייצוא ידידותי?
0: אין סובסידיום.
2: הלאה, רק נרגעה המלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
1: למה אתה לא הבאת?
2: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
1: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
2: אין לכם זנב של מלפפון?
1: אין, אפילו לא מלך.
2: שום כלום?
0: שום כלום.
2: ברוך מוציא פרי מהכיס.
0: אמן.
2: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
0: הוא יש לו בכיס גויאבה.
1: מה?
2: יש לך גויאבה בכיס?
1: אני יש לי לבני בכיס.
2: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
1: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו, הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
2: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
0: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
1: המן הרשע.
0: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
2: למה, אין לך?
1: אין, חס ושלום.
2: חס ושלום כן או חס ושלום אין?
1: חס ושלום בשיפוע.
2: אין לו?
1: אין!
0: אין, אין.
2: תגדל מה אני אעשה.
1: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
0: אתה רוצה להתחלף?
1: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
2: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי. כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
1: מה? יהיה מלחמה?
2: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
1: מה זה שיפוצים?
2: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
0: שיפוץ, אתה יודע?
1: כן, זה אני יודע.
0: נו, זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
2: הבנת?
1: לא. אבל תלך, תלך. תליך.
2: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
0: בא מומחה?
2: שלשון. מומחה סוג בלתי רגיל. מחוץ לארץ או מאנגליה.
0: הוא אנגלי.
2: אומרים, כן.
0: מדבר שפות.
2: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים.
1: למה אני? הוא גבוה.
2: למה אתה שואל?
1: שאלה לא טובה.
2: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס לי עם גבוה, לא גבוה.
1: אז נמוך.
2: גבוה.
1: אני שואל משאני יודע שכל אנגלי הוא גבוה.
2: זה במקרה אנגלי נמוך.
1: אז גבוה.
0: מה מציע המומחה?
2: מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
1: איך?
2: לבנות את טבריה מחדש.
0: איך?
2: מתחת לכנרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
1: בתוך המים?
2: כן, למטה למטה.
1: עם הבורי והסלמנדר.
2: עם הקרפיוני והכל.
1: מומש למטה למטה?
2: בתחתית, בתחתית.
1: עם הפועל טבריה.
2: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
1: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
0: מה זה מצחיק?
2: מי צוחק?
0: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
1: מה, מה?
2: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
0: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
1: וואי, מה יהיה מלחמה?
2: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה על המלחמה.
1: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
2: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה, תלך.
0: אני יכול להמשיך בדבריי?
2: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
1: זיבוב לא יזמזם.
0: טוב, על מה דיברתי?
2: אתה לא זוכר?
0: תתן לי רמז.
2: יש לך איזה רמז בשבילו?
1: אני לא בא מהבית.
2: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
0: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם. בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
2: על הירח?
0: אתה שמעת שעלו על הירח.
2: כן, עם האפללו 11.
0: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
2: יש כל מיני, יש...
0: כלום.
2: כלום, שום דבר.
0: שום דבר. יש שם אבן, קלציום.
1: זבובים.
2: קשים, שום דבר.
0: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
1: זה כמו בראש פינה.
2: כן.
0: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דליקטס.
1: למה?
2: למה?
0: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
1: זה לא עובר.
0: אפילו אם תתעקש.
2: מה אתה אומר?
1: איך זה לא עובר?
0: מאיזה חלקים מורכב המים?
1: ממים ודגים.
0: חל שינוי.
1: חל שינוי.
0: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוצת המימן. אתה ידעת את זה?
1: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
2: זה יפה.
0: זה ביטחון?
2: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
0: נכון.
2: אנגלי חכם.
0: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
2: קריר בכנרת?
0: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
1: איזה חלקים מורכב הקרירות?
2: זה מידו תחמוצת החרמון.
0: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
2: שום דבר.
1: שום דבר.
0: שום דבר. תקח את המזוודות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
2: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדעת. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדעת. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
1: אלמליח?
2: כן.
1: תראה, אם יסדרו לו בעירייה רישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה במים, אולי יבין.
2: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
0: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
2: פייס, יסכים אל מליה.
1: אבל זה יתרתה בכרטיסים, לא?
0: תעשי אותם פלסטיק.
2: אז הבעיה של מליח נפטר, אז תרשום את מליח.
0: זה רשום.
2: וזה מה שמו עוזרי. עוזרי ירד?
1: מי?
0: עוזרי.
1: עוזרי? זה בעיה.
2: למה?
1: אני לא מכיר אותו.
0: ומתי לא מכיר אותו ואני לא מכיר אותו והוא ירד?
2: נכון.
0: אז כולם ירדו והוא יישאר לבד.
2: ישעמם לו. אז תרשום גם את עוזרי. יש לנו כבר שניים.
0: זה IBM הכל.
2: וזה מה שמו? על קוצר? על קוצר ירד.
0: הוא ירד.
1: לא, הוא בשום פנים לא ירד.
2: למה?
1: הוא יש לו פחד מים.
0: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
1: מה? אין?
0: אתה יש לך פחד אוויר?
1: למה אתה שואל?
0: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
2: זה נכון.
1: אני אומר, זה לא... אל תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה אני יושב אחרי? מה, אני מנורא, לא פחד אותי.
0: נכון.
1: לא היה...
2: אתה לא פחדן.
1: לא, אני לא פחדן.
2: אתה גיבור אמיץ מאוד.
1: אני לא אמרתי שאני גיבור.
2: אבל אתה לא מפחד.
1: מה יש לבחד?
2: אז תיקח את המזוודות ותראה.
0: לכנרת.
1: איך?
2: עם...
0: עם מעלית.
2: כן.
1: מה, מה, מה עם חמצן?
2: חמצן, נכון. חמצן, מה עם חמצן?
1: איך אני לנשום?
2: זה קשה, קשה מאוד.
1: מה, זה קשה
0: בחמצן? יצחק תעני.
1: מה, מה?
2: יצחקתי הוא. באיזה עניין אני יצחקתי הוא, אה?
0: היי הדג.
1: מה? מה?
0: הדג. איך הוא נושם?
2: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני צריך את הרגע? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
1: זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע.
2: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
0: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
2: מה קרה?
0: באמסטרדם.
2: מה זה?
1: מה זה?
0: באמסטרדם, זה בלונדון.
2: לונדון.
0: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס, ואתה ממסמס את זה, ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
1: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה
0: בריאה.
2: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
1: כן, כן.
2: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
0: באפולה?
1: מה? הם יסכימו באפולה?
2: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? הם לא יסכימו שייסו לירח.
0: נכון.
1: אז יהיה מלחמה?
2: אז תהיה מלחמה.
1: או, עכשיו אני שקט.
3: אנחנו רוצים לעשות לכם עכשיו פריסות שלום בחיילים בחזית, המשפחות בבית.
4: כן, לפני הפריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
0: שלום.
1: זה פריסות שלום?
4: כן.
1: אתה ראשון? אני אחרי זה.
4: הוא אחריך? כן.
1: אני אחרי הוא.
0: אפשר להתחיל? דש חם לכל החברים ממני במובלעת.
4: ממי ממני?
0: ממני במובלעת.
4: מי אתה?
0: אני כהן. מכהן במובלעת. דש חם.
4: כהן מה?
0: כהן יש רק אחד.
4: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
0: מה עם אשתך?
4: מה זה עניינך?
1: שלום, אני רוצה לסלסל שלום חבל, אחי רב סרן יעקב רקלתי בשייטת אצפרדיה, ולאחי סגן אלוף רוב רקלתי בסיירת צרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקלתי מפקד טייסת פנטומים, וכמובן שד שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקלתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרס יהושע רקלתי משקם.
5: אני יכול למסור דרישת שלום.
4: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
5: לא.
4: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
6: אל תדבר. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזיק לך ולנו.
5: ודאי.
4: אז באמת, צנזר, okay. צנזר.
6: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
5: ודאי.
4: מילה אמרת לאויב עזרת.
6: אתה פולט, אתה אויב קולט.
4: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
6: אתה תוקע, אויב שומע.
5: יד לפה, רגל לאוזן.
4: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
0: תרושת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
5: כן.
6: שרה כהן זאת אשתך?
5: כן.
6: באמת?
5: כן.
6: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
5: כן.
6: נסעה לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
5: כן.
6: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט!
2: צנזר, צנזר!
5: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
4: אבל מצונזר.
0: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאי...
4: אתה הבן של יעקב כהן?
5: כן.
4: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
6: אתה מתכוון לדי סבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
4: 400 קילומטר, יאללה.
6: מה אתה עשה?
4: זה אבא שלך?
5: כן.
4: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
5: אני יכול למצוא דש לפחות לילדים שלי.
4: לא?
0: הנה על רבקוק.
4: אתה השתגעת?
5: מה אמרתי?
4: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
0: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, נבחת למען החייל ממשיך מדוג לכל מחסורנו. שתי היקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים חום בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עטים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
4: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמיה, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
2: אבא שלי.
1: ודאי, שלך.
2: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
1: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
2: מה אתה אומר?
1: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
2: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
2: מה אתה אומר?
1: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
2: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
1: בעל מעוף.
2: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם.
1: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
2: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
1: פשוט אדם משכמו ומעלה.
2: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
2: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
1: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
2: לקנדה.
1: מה אתה אומר?
2: שמו עכשיו פייר זיסקו.
1: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
2: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
1: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
2: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה!
3: רגע!
2: ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר! הוא שם אחר! אני זוכר! שם אחר! אני זוכר!
2: איפה? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זה הוא! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר. יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
2: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו אין מדרחה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
2: או, אתה עברת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
2: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
2: סליחה, מבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם או בעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן רשומנה, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים, נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
2: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
2: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
1: אני.
2: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
1: זה התוכנית הקטע המומחה.
2: כן.
1: מי המומחה?
2: דוקטור פדרו.
1: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
1: אתה המומחה?
4: כן.
1: נעים מאוד.
4: כן, זה שאני נושא מאדם.
2: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
1: אתה נסלק מפותו? אני
4: מרקש אותך בלי אלימות, כן?
1: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
4: כן.
1: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנס לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישוא, שמה פה, קישוא פה, קישוא פה, וקישוא אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי, והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
2: הלו?
1: כן.
2: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
1: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
2: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא עובדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד, מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא, מה הייתה השאלה?
2: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
1: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
2: אבל אין לי רדיו.
1: אז תקנה, אידיוט.
2: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
2: לא, זה שעולה או זה שיורד?
1: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טבע, גברת זליבנסקי.
2: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז צפרה טבע, גברת מועלם.
2: מה זה צפרה טבע?
4: בוקר טוב.
2: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
4: אז צהרה טבע, גברת זליבנסקי.
2: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
2: זה לא ילך.
4: למה?
2: בגלל הלומבגו.
4: אתה סובל מלומבגו.
2: אני לא, היא.
4: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
2: זה לא ילך.
4: למה?
2: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
4: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
2: היא מתעקשת.
4: אז תכופף לה את היד לאחור.
2: היא תצעק.
4: אז תסתום לה את הפה ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
1: הלו?
2: כן.
1: זה הפינה לנימוסים והליכות?
2: כן.
1: יש לי שאלה בהליכות.
2: שאל בבקשה.
1: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
4: יפה.
1: גרושתי הגרושה מגירושיי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שניים.
4: יפה.
1: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
4: מה השאלה?
1: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
4: תראה, איך קוראים לך?
1: גרשון.
4: גרשון מה?
1: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
2: נכון, חצי היום.
1: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
2: ועניינים ערביים בפרט.
1: מר דוב ערב. מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות את התעלה?
2: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית תתערב?
1: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
2: שאגב הוכיח את עצמו עד עכשיו.
1: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
2: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
1: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
2: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
1: ואפילו טרק את הדלת.
2: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
1: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת.
2: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
1: מעניין מה דעתך, מר הרב.
2: ואמור זאת בכל הלב.
1: מר הרב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
3: רגע אחד! אני רק באתי למסור לכם שדוב הרב לא יוכל להגיע. מה, אתם
1: יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
2: הלו?
1: אליך, חנוך.
2: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש עד עומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
3: שטות החודשש, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החודשש.
2: כאן שידורי ישראל.
3: הוא, שדדי ישראל. יאה, יהודה בולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל, אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
2: אני, תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
3: מסיבה, מסיבה.
2: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
1: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
2: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
1: היה לך קשה להשיג ויזה?
3: מולשיק פרבלמס כוויזה, ישראל, טוב, קטשטה.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר, סייר הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה, וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
3: דדה.
2: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
1: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
3: עדה, ידעו שמה היא מדליון זכייה כוסיגינו אברשניהו יפיידות את שורתי וסנאית אשתו, טולקה.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא זרק להם הפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת שהוא פגע לכוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן שם.
2: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת 5 חדרים עד שהוא
3: יתחתן ויתקלם.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
3: חרשה.
2: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
3: אני חדשו רמת גן, אני חדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
2: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל 2 דקות.
3: אני חדשו פייך עם אוטובוסם, אני חדשו מויה פרייבט. טוב, טוב.
2: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
1: הוא יודע.
2: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
1: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
2: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
1: מאיפה שאני יודע רוסית?
2: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
1: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה 2 שנים? אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
2: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
1: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
3: אני אחרון תחלם זה לא.
1: אתה לא מרוסיה?
3: איזה רוסיה, אני מקריה שמונה. אני נסעתי לחוס לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל 5 חדרים ככה?
1: איך עושים דבר כזה?
3: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יאיסי!
1: איך עושים דבר כזה?
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה, נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון העברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו.
2: האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו.
2: כן.
5: זה רדיו?
2: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
5: לא, אני על המרפסת בבית.
2: כן, מהי השאלה?
5: שאלה בעברית.
1: שאל בני ונען.
5: מה, לא, לא, אני לא מנען, אני מאשדור.
1: כן, מה השאלה?
5: שאלה בעברית, איך אומרים בעברית סחה?
1: סחה, סחה, עברית סחה עם סגול.
5: כן, איך קוראים בעברית?
1: איך מכנים, לא איך קוראים, איך מכנים.
5: כן, אתה לא סבי, אני רק סלסלתי בשביל למה.
1: כדי או למען, אבל לא בשביל.
5: הלו?
1: כן.
5: זה רדיו?
1: ודאי, ודאי.
5: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
1: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
5: הלו!
1: כן.
5: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
5: תראה, אני בחלם לא התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
1: למה?
5: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
1: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
5: הלו!
1: כן.
5: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
5: לשופשיק של הקומקום!
1: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
5: זרבמה?
1: זרבובית. זין בפתח.
5: מה, זה רדיו? הלו?
1: ריש בשוון נח, בית בגושה אחרי בגד כפת.
5: הלו?
1: כן.
5: לשופשיק של הקומקום!
1: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה. יחרב ביתך.
6: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
7: שלום לך.
6: שלום לך, נפתול.
7: שלום.
6: תשקיע.
7: כן, שלום.
6: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
7: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
8: ילד, בוא צוקי קצת.
7: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
8: אתה צועק.
7: מי זה?
8: זה הילד.
7: זה הילד?
8: כן.
7: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
8: הילד מרטיב.
7: מרטיב?
8: אני הולך.
7: אתה לך כפה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
9: זה מהביר.
8: מהביר!
7: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוהל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמש... זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
9: דוב ברמן.
7: איך?
9: דוב ברמן.
7: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
9: אבל אני ילד חזק, אני מחבורת הזבל, אני איציק מפליציק.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: רבותיי, לא קרה שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה. אדוני, אני ביקשתי, זה מפריע. גברת, גם את, זה מפריע. רבותיי, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתבזר. לא לעמוד פה, רבותיי. להתבזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מוטה. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר? לא, אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
2: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.